0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המתיחות עם איראן, בישראל התכוננו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך כעבור שעות הוחלט להפסיק כוננות למתקפה, כתבנו ירון אברהם פרסם לראשונה.
2: הרבה אי ודאות שררה בערוץ שבין ירושלים לוושינגטון. ובכיר ישראלי מודה בשיחה איתנו, לא ידענו בדיוק מה טראמפ מתכנן ואם זה הדבר הגדול, אבל ההיערכות הייתה למתקפה רחבה שעלולה הייתה להשפיע גם על ישראל. בשעות הערב המאוחרות, כשכבר היה ברור שלא תהיה תקיפה, ההנחיה לכל המעורבים הייתה לצאת מכוננות. צריך לומר, הדריכות בישראל עדיין מאוד גבוהה. בכיר ישראלי אומר לנו, על זה נאמר תחיית הקץ. הסיכוי להגיע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אומר אותו בכיר, אפסי.
1: בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן. על פי הדיווח, ההחלטה התקבלה לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפני הנשיא חששות מהשלכות של הסלמה נוספת, בין היתר פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך, הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס. בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. הטרור ביהודה ושומרון, מחבל התנפל אמש על חייל צה"ל בחופשה וחטף את נשקו. החייל נפצע קל עד בינוני והמחבל נעצר. כתבנו ניצן שפירה.
3: אמש, סמוך לצומת סוסיה שבדרום הר חברון, מחבלים תקפו חייל צה"ל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. המחבל נמלט וכוחות צה"ל החלו במרדף לאיתורו, במסגרתו הצליחו להשיב את הנשק. במהלך האימות הפיזי שהתפתח במקום, החייל נפצע קל עד בינוני מפגיעת אבן בראשו, ופונה לבית החולים. כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב לסיכול טרור שצפוי להמשיך בימים הקרובים.
1: בתוך כך, בעקבות ההסלמה, מפקד פיקוד המרכז הודיע על איסור כניסת פועלים פלסטינים לכל היישובים הישראלים, ביהודה ושומרון. בגרמניה, חשד לפיגוע טרור במצעד הגאווה בברלין. רכב מסחרי נסע במהירות ופגע במשתתפים במרכז העיר. המשטרה מדווחת על הרוג ו-16 פצועים. שליחתנו אנטוניה ימין מציינת כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר הנהג הדורס, מהגר מוסלמי, בן 21. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם ואהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, משש עד שבע, שעה שלמה שעורכת מדליה זוהת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-590-6-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי, חקלאית, שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: עסק.
1: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
2: אנחנו רוצים לעבור למשק זיו, זיו רוזס, שלום לאריאל זיו.
3: שלום ובוקר טוב לכולם.
2: שלומך בימים אלו?
3: שלומי כמו כולם, חם, אבל מבסוט, שמח.
2: מבסוט?
3: קמים כל בוקר לדבר שאנחנו חייבים לעשות, חקלאות.
2: טוב, אצלך זה גם שמח ויפה.
3: אני מסכים איתך.
2: תאר לי מה קורה עכשיו בחממות שלך, ביוגב, נכון?
3: נכון, אנחנו נמצאים במושב היוגב, כמובן בעמק ישראל. אנחנו כבר חודשים מתכוננים לחום הזה של יולי-אוגוסט, כמו בשיר של שלמה ארצי. כל שנה אותו דבר ביולי-אוגוסט. החום הזה הוא כבד מאוד, אבל אנחנו עם הטכנולוגיה הנכונה, והאמצעים הטכנולוגיים שאנחנו והניסיון שלנו מתכוננים, מצננים את החממה וממשיכים לגדל את הורדים היפים ביותר שאפשר.
2: ואני מבין, קודם כל תספר לי רגע, אתה אומר חממות, יולי-אוגוסט, יש דברים, מה, ורד אוהב חום, לא אוהב חום?
3: הוורד הוא הפרח הכי מפונק שיש, לא סתם קוראים לו מלך מלכה של הפרחים. הוא לא אוהב קור מדי, הוא לא אוהב שאין שמש, הוא גם לא אוהב שיש שמש יותר מדי, הוא גם לא אוהב חום. הוא אוהב את התנאים האופטימליים כמו בני אדם, ש-15-16 מעלות בלילה ו-24-25 מעלות ביום.
2: טוב, זה באמת פינוק.
3: כן, לכן כל שינוי אנחנו נדרשים. בחורף אנחנו נדרשים לחמם. בלילה, בקיץ אנחנו נצאים לצנן. אנחנו כל הזמן נלחמים במזג האוויר, חוץ מזה חודש אחד בשנה שכיף לנו.
2: ואיך עושים את זה?
3: בקיץ למעשה יש לנו את צינון, אנחנו מצננים את החממה באמצעות מזרונים לחים, שהם מכניסים לחות לחממה, וככה למעשה הטמפרטורה יורדת בחממה.
2: מה זה אומר מזרונים לחים?
3: מזרון לך, זה למעשה, יש לנו, החממה בנויה בצורה מלבנית. צד אחד יש לנו מאווררים, שהם שואבים את האוויר החוצה. בצד שני יש מזרון, כמו שאתה נשמע, מזרון, שהוא מקלקר כזה, ושם עובר מים קרים, ובאמצעות המים הקרים שיש שם, והאוויר שנשאב לצד השני של החממה, אנחנו מצליחים להוריד את הטמפרטורה. בנוסף לזה יש לנו מסך טרמי. באמצע החממה נפרס רשת בהתאם למזג האוויר, מיוחדת, לא רשת שחורה כמו שאתם מדמיינים, אלא רשת הצללה מיוחדת, שבה היא למעשה עוצרת את הקרניים של השמש, וכך אנחנו מצליחים גם לגדל וגם לצנן את החממה.
2: זה, אתה יודע, סוג של טכנולוגיה, למרות ששוב, זה לואו-טק, אבל זה עדיין סוג של טכנולוגיה כדי בעצם לרמות את מזג האוויר ולתת לוורד הרגשה שהוא גדל במקום המפנק ביותר.
3: נכון, זה למעשה מערכת ממוחשבת. כמובן, אני מכניס את כל הנתונים, את כל הדרישות, אבל הוא מזהה את החום, אז הוא פותח את המסך טרמי, הוא מזהה שחם, אז הוא פותח את המעברים, הוא מזהה שחם יותר, הוא פותח את המזרון. זה מחשב חכם מאוד, שמנהל את הכל, כולל את ההשקיה, הוא מזהה שיבש בערוגות, צריך יותר מים, אז הוא מכניס יותר מים. הכל הוא טכנולוגי, אני מקליד את הנתונים הנדרשים, את מה שאני חושב, כל מגדל מקליד את הנתונים בהתאם למה שהוא מאמין, אבל המחשב יודע לחשוב על זה, לתכנן את זה.
2: והשיחים של שיח אומרים, נכון? שיח הוורד?
3: כן, כן.
2: הם יכולים להחזיק מעמד כמה זמן?
3: זה מאוד משתנה.
2: הרי מגדלים, אתה כותף את הגבעול עם הפרח ונותן, נכון? נותן לשיח הוראה לצמח משהו חדש.
3: אתה למעשה, יש לך שתיל של ורד שאתה שותל אצלך, יש תקופות שהוא מחזיק 3 שנים, יש תקופות שהוא מחזיק 5-6 שנים, זה משתנה. השיח לא גדל כמו פרק, כמו בגינה, נדרש עבודת תחזוקה שלו על בסיס שבועי מספר פעמים, אם זה כיפופים, אם זה זירודים, וכמובן שאנחנו בחממה, אז יש לנו הרבה מחלות והרבה מזיקים, ואנחנו משמשים, אנחנו בהדברה ירוקה, אנחנו מכניסים מזיקים מועילים שהם למעשה הצבא שלנו שנלחם במזיקים הרעים.
2: מה זה, גם אתם פרת משה רבנו?
3: משהו כזה, אבל זה חשוב מאוד לשמור על הסביבה שכולנו חיים בה. בסופו של
2: אז
3: דבר.
2: אז אתה אומר שלוש שנים אצלך כמובן בטיפול מסור, כל כמה זמן אתם כותפים את הפרחים?
3: אנחנו למעשה עוברים ארוגה ארוגה, חממה חממה, כל יום. כל יום יוצא מכל שתיל פרחים. כל יום. זה ארוגה ארוגה, חממה חממה, כל יום. משש עד תשע לפני שמתחיל החום, אנחנו עוברים וכותפים, כל יום.
2: וזה לפי ביקוש, או זה לפי הצורך של השיח?
3: בחקלאות, בעיה שאתה שוטל, לא משנה איזה פרח זה, אנחנו מאוד רוצים שהגידול יהיה מותם לביקוש, אבל לא תמיד זה מותם. אתה למעשה כותף כל יום בבוקר את הפרחים, ללא ידיעה כמה ייכתף בדיוק, או כמה הביקוש יהיה. השתיל מוציא בהתאם למזג האוויר, כמובן שבחורף הוא פחות יוצא מבחינים.
2: לא, אם דוגמה עכשיו לא קיבלת הזמנה של חרציות, אתה לא יכול להשאיר את זה על השיח, אתה בכל זאת צריך לקטוף, כי זה...
3: אני חייב לקטוף כל בוקר באותו מצב פתיחה, אחרת שעתיים אחרי זה. זה כבר פתוח מדי ולא ניתן למחירה. אם הלכתי לקטוף בשעה 10 במקום ב-6, הוא כבר לא רלוונטי למחירה, הוא פתוח מדי.
2: והמחירה זה לא רק אצלכם באתר, זה בכל הארץ, נכון?
3: אנחנו, יש לנו כמובן תחנות הבית שלנו במשק, אבל יש לנו מערך סיטונאי שמגיעים מהצפון ביותר עד הדרום ביותר. יש לנו מלא חנויות שעובדות איתנו מכל הארץ.
2: זאת אומרת, אני יכול לגשת לבר שבע, לקנות זר פרחים לאיזה חבר, ולא לדעת שזה בעצם פרחים שגדלים ביוגב.
3: אחד, אם אתה תסתכל על השקיות, כל השקיות שלנו ממותגות, רשום את הלוגו שלנו ואת השם שלנו על כל השקיות, ואתה תיכנס לחנות, אתה תראה את הלוגו שלנו.
2: אתם בעצם מביאים כבר את הזרים או את הפרחים להרכבה?
3: לא, החנויות קונות את הורדים, וכל חנות עושה את העיצוב הפרטי שלה. יש חלק שעושות בצורה מסוימת, חלק בצורה אחרת, מתמחרות שונה, אבל כולם קונות את הורדים. אחרי זה עושות מה שהן בוחרות, זה בחירה שלהן. עולם ומלואו.
2: עכשיו, הזכרנו את הטכנולוגיה והזכרנו את המחשוב. בשנת 76 זה לא היה המצב.
3: אני לא מקנה באבא שלי ובאמא שלי איך הם גידלו ב-1976. זה בטח לא את החקלאים שגידלו. זה היה אחרת לגמרי. היה גם עבודה הרבה יותר קשה. אני, כאילו, שאני מסתכל על איך גידלו בין 1976 ל-1990-96, זה היה אותם שנים. זה היה עולם אחר לגמרי, עם קשיים אחרים לגמרי. גם השיווקים, כאילו, ההורים שלי, בסופו של דבר, ואבא שלי היו כותבים את הפרחים, ללא ידיעה לאן הפרחים ילכו, היו נוסעים עם המכונית שלהם, עוברים בית-בית בחיפה, בית-בית ביישובים, היו עושים עמדות, צריך למכור את התוצרת שלהם. שנים מאוד לא פשוטות.
2: וכמובן, עכשיו הכל יותר... ממוחשב, אבל עבודה רבה עדיין קיימת. מי עובד אצלכם? בטח גם צריך עובדים זרים, אתה הזכרת את עבודת הכפיים, עבודה יומיומית.
3: קודם כל, אני זכיתי לעבוד עם שתי אנשים שהכי כיף בעולם, זה אבא ואמא שלי. זכיתי לעבוד איתם וליהנות איתם כל בוקר. אני כל יום בשש בבוקר עובד עם אבא שלי, שותה איתו קפה. יש לנו 12 עובדים ישראלים במדינת ישראל, ויש לנו עוד 20 עובדים זרים, וכולנו משפחה אחת, אנחנו כולנו כאן קבוצה אחת שכולנו ביחד, וכולם חלק מהמשפחת זיו.
2: תגיד, שאלה מסקרנת, כי אני ככה צפיתי בגלריה של התמונות, יש לכם הרבה מאוד בדים כאלה צהוב כחול, זה לא קשור נכון לקבוצת הכדורגל מכבי תל אביב.
3: לא כדאי שאני אגיד לך את מי אני אוהד, אבל...
2: לא, אבל הסבר על הצהוב כחול הזה.
3: איפה ראית את הצהוב כחול?
2: בחממת ורדים, באתר שלכם.
3: הצהוב כחול זה לתפוס את האמור לך, אנחנו נורא מאמינים בפחות לרסס ויותר לשמור על כדור הארץ.
2: זה סוג של נייר דבק כזה?
3: זה דבק עם ריח הורמון שהמזיקים נדבקים אליו. וככה אני למעשה מחליף אותו אחת ל-X זמן, והמזיקים, במקום שאני אדביר אותם...
2: בעצם אתה מושך את המזיקים לצהוב כחול, אם אמרת שאתה לא רוצה.
3: זה דומה לרמה שיש לכם בגינות, את הצהוב הזה לזבובים.
2: נכון.
3: אותו עיקרון. אותו עיקרון, רק שאצלנו זה הרבה יותר קשה לפתות אותם להגיע לשם, כי מה שהעלים והפרחים מוצאים הרבה יותר מגרה, מאשר אותם סרטי דבק.
2: אתה אומר בעצם זה הצבעוני, כי הם גם נמשכים לצבע ולא רק לריח.
3: נכון.
2: Mm-hmm. אז הנה, הסבר יפה מאוד על הדבר הזה שככה סקרן אותי. הזכרנו את חנות המפעל, והזכרנו את זה שאתם גם מוכרים בסיטונאות. בימים אלו באים אליכם הרבה אנשים?
3: קודם כל בימים אלו באים אלינו לחנות, וגם הסיטונאות ולקוחות קבועים מגיעים כל שבוע, כל יום, זה משהו שהוא קבוע. אנחנו עובדים עם אותם אנשים בסיטונאות.
2: אני יכול לך שכל חנות פרחים שאני פוגש באפולה, יש הרבה מאוד תוצרת שלכם, לא?
3: כן, אבל בעיקר החנויות שעובדות איתנו ברחבי הארץ, מצפון לדרום, זה אנשים שעובדים איתנו כבר המון שנים, הם חלק מהמשפחה שלנו. לחנות שלנו, אתה יכול להגיע, אנחנו עובדים ראשון עד שישי, אנחנו אנשים מגיעים כל הזמן.
2: ואין שם רק פרחים וורדים?
3: לא, יש שם את כל סוגי הפרחים שאפשר למצוא, תוצרת ישראל בלבד, אנחנו לא מביאים פרחים מחול.
2: כן, אמרנו אצלכם, זה או סמכות או עצב גדול, אבל תעשיית הפרחים היא תעשייה ארוכת שנים, והיא כאן כדי להישאר. עכשיו, אתם הייתם מספיק נבונים, אני לא יודע אם זה משהו שהתחיל עם ההורים שלך או התחיל איתך, אבל לקחת את החקלאות ולשלב את זה עם העסק עצמו, ועסק חקלאי לחלוטין נפלא ומשגשג, ואני מאחל שכך יהיה. אז המון המון תודה לך, זיו.
3: תודה רבה לכם על הבמה שאתם נותנים לחקלאות הישראלית כל פעם מחדש.
2: אמרתי זיו, כמובן אריאל זיו.
3: כן. אריאל זיו, אבל זיו זה השם משפחה.
2: כן.
3: תודה רבה לכם על המקום שאתם נותנים לחקלאות הישראלית. זה לא מובן מאליו שאנשים בוחרים לצרוך חקלאות ישראלית ולא אחרת. אנחנו פה בזכות הקהל בישראל, ורק אם ימשיכו ככה אנחנו נמשיך להיות כאן. אז תודה רבה לכולכם, ותודה לכל רגע.
2: תודה לך, תודה רבה, ודש להורים.
3: תודה רבה.
2: להתראות.

0: שלום.
1: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
0: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
1: זכית ב-125,000 שקלים.
0: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
11: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
12: 720! 720
13: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: הרבה מאוד חקלאים נמצאים ממש עכשיו בעבודה, אחד מהם הוא יריב סרוסי, קברן, דבוראי, שלום לך.
2: בוקר אור, צהריים אצלי.
1: אצלך צהריים. ספר לנו באמת קצת על התקופה הזו בשנה. מה מעשיך?
2: בתקופה הזאת אנחנו קצת מעבירים כברות משטחי ההבקה שהסתיימה, שטחים שהבקנו. עם הכברות בכל מיני גידולים, הוציאים, ומעבירים לנקודות הקבע, נקודות הקיץ, דב.
1: מה זה אומר בפועל? ממטעי אבוקדו, נשירים? איך זה עובד?
2: הנשירים הסתיימו מזמן, נשירים כבר קוטפים, משטחים של אבטיחים, משטחים של אבוקדו זה כבר הסוף, ו... אספסת לזרעים, בצל לזרעים, כל מיני דברים כאלה.
1: כלומר, במה? בסמוך לשדות?
2: בסמוך לשדות שאנחנו מבצעים בהם האבקה, כן? ובנוסף, אנחנו גם מבצעים רדיעה של הדבש הקיצי. מתחילים לרדות את הדבש הקיצי.
1: ומה יותר קשוח מבחינתך? כי אתה יודע, הטמפרטורות בחוץ לא כל כך נעימות. זה הרבה עבודה עם חליפה ארוכה ועבה.
2: אנחנו שורדים את זה, אנחנו כבר רגילים, אני רגיל לזה כבר 40 שנה, אני עובד בזה 40 שנים לפחות, ורגילים, מתרגלים. חם, לא נורא.
1: תגיד, אתה מזהה קושי מסוים אצל הדבורה הישראלית, אצל הדבורים שלך? משנה לשנה?
2: שנה לשנה אני רואה קושי מסוים אצלי, כי אני מתבגר.
1: אבל אתה אומר, אין איזה משהו מיוחד, התחממות, מחסור במים, כל מיני דברים כאלו. זה לא, זה משהו שהדבורה יודעת להתנהל איתו.
2: היא יודעת להתנהל, אבל יש לנו עם זה הרבה מאוד בעיות. יש הרבה מאוד טלפונים ומטרדים של דבורים בבריכות שחייה ו... אני במקרה עכשיו הוצאתי כברות ממקום שביקשו ממני להזיז כי זה מפריע לחיילים באיזה בסיס. זה פשוט, הדבורים מגיעות, הם חם להם והם הולכות להביא מים.
1: הם הולכות לברזיות.
2: לברזיות ולמזגנים, למים שהמזגנים מוציאים.
1: אגב, זה בכלל, זה הרבה מאוד חיות, זה מה שהן עושות. אתה יודע, אני... דיווחנו לא מזמן על נחש שהגיע בסלון בית בבית שען. נחש צפה. הוא נכנס כי חיפש כנראה לא רק אוכל, חיפש גם מים.
2: תשמע, חיות זה,
1: יש,
2: לפעמים יש להם שכל יותר מבני אדם, אז ככה זה בסדר. הם יודעות לשרוד ולדאוג לעצמן.
1: עכשיו, הזכרת את הרדיעה של הדבש, אתה מדבר איתי על כמה טונות?
2: כמה טונות אני רוצה?
1: כן.
2: בערך 200.
1: 200 טון. וזה מה? זה משווק תוך כמה זמן? זה המון.
2: נכון, כי אני בין המגדלים הכי גדולים בארץ. ויש ביקוש גדול מאוד לדבש בתאריכים האלה, כי ראש השנה... מגיע מאוד מוקדם השנה יחסית, בעשירי לתשיעי כבר זה חג, וכל המשווקים הגדולים שאורזים את הדבש שלנו זקוקים לדבש הזה. יש לנו איזושהי בעיה עם יבוא של דבש מחול, ולשמחתנו השנה הדבש טיפה, היבוא מתעכב.
1: אני חייב לומר לך ש... שוב, אתה מזהה את הבעיה הרבה יותר טוב ממני, אבל כשאני, לפחות אני, חבריי, מכריי, סביבתי, אין אופציה לקנות דבש שהיא לא תוצרת הארץ ולא מכירים את המגדל. זאת אומרת, זה לא קיים.
2: זה קיים, אנשים מחפשים מחיר. זה לא מעניין אותם איכות ולא מעניין אותם ישראלי. מה שחשוב, לדתיים זה חשוב, מדץ העדה החרדית והמחיר. מה שהם מקבלים זה לא כל כך משנה. אנשים שבאמת באמת מבינים בדבש, המחיר של הדבש ברוב מקומות העולם הוא בסביבות 55 שקלים. בין 55 ל-60 שקלים קילו. ופה פתאום אתה מקבל דבש ב-14.90 לקילו, זה מגוחך. כי ברוב מקומות העולם...
1: זה מגוחך, שאני... אבל זה דגל אדום בוהק. כלומר, ברור שהדבש הזה הוא דבש של מי סוכר.
2: אני לא רוצה להשמיץ אף אחד, אבל במקומות בעולם, מאותם מקומות שהדבש הזה מגיע לארץ, אותם מקומות, המחיר של קילו, קילו על המדף הוא 15 אירו. אם זה 15 אירו, תתרגם את זה לשקלים, שזה היה 4 שקלים, אז אירו זה 60 שקלים. איך זה יכול להיות שהוא נוסע מספרד ומגיע לארץ כולל מע"מ, הוא נמכר ב-14.90 עכשיו ביוחננוף? אני לא מבין את המתמטיקה.
1: אני כנראה שכן מבין.
2: אני חקלאי אידיוט.
1: לא, נגיד 14.90, אמרת נכון, זה אחרי שכל הידיים הרוויחו כסף. זה אומר שבסוף, מי שנתן את הדבש הזה, התחיל את גלגל את שרשרת האספקה הזו, הוא מוכר את הדבש בהרבה פחות מ-14. וזה מוזר מאוד.
2: נכון.
1: כמו שאמרתי, דגל אדום בוהק, נורה אדומה שצריכה ככה להפעיל לנו את כל המנגנונים במוח. הזכרת שאתה עובד עם המשווקים הגדולים גם בארץ, מה, אתה מביא להם את זה בחביות?
2: נכון. כן, בחביות, הם מקבלים ממני בחביות.
1: הם מקבלים אבל מוצר מה, ממש חומר גלם?
2: חומר גלם, שמה שהם צריכים לעשות זה להכניס אותה לצנצנות. לסנן ולהכניס לצנצנות.
1: מדהים. ושוב, יש כאלה את הגבישי ויש את המחומם שתופס צבע, נוזלי... הכל אפשר כמובן לקבל מהחומר גלם שלך.
2: נכון, יש את המגובש, זה לא ה... יש את הדבש המגובש שאנשים פשוט לא מבינים. דבש מגובש ודבש לא מחומם, והדבש הנוזלי בדרך כלל המשווקים הגדולים בשביל למזוג אותו חייבים לחמם אותו. וכשמחממים את הדבש, הם עושים את התכונות הבריאותיות שלו, אם רוצים להרוס בכמויות גדולות.
1: אתה יודע, גם עקרת הבית רוצה את השפרט, הבקבוק הלחיץ, ורוצים למרוח את הסמיץ' לילד, זה קצת יותר נוח. אבל פחות בריא, או בוא נגיד ככה, פחות טוב מהמגובש.
2: נכון. תראה, המגזר הרוסי בדרך כלל אוהב דבש מגובש.
1: גם המגזר של משפחתי.
2: נכון, והמגזר הערבי, ברגע שהם באים לקנות ממני דבש, אם הדבש מגובש, אז הוא כולו סוכר. ואני מנסה להסביר להם, אבל הם לא מצליחים להבין, אז אני לא מתווכח. כל אחד שיקח מה שהוא רוצה.
1: תגיד, צנצנות אבל למשפחה, לחברים, אתה בטוח שומר.
2: ותמיד.
1: מ-200 טון בטוח נשאר משהו קטן אצלך.
2: נשאר, ומוכרים קצת לכל מיני כאלה שמגיעים, ובסך הכל הכללי, עבודה לא קלה, אבל מתפרנסים בכבוד.
1: מתפרנסים זה כן, הזכרתי שאתה עובד בהרבה מאוד מקומות בצפון, אבל לא רק, נכון?
2: הרוב בצפון, כן.
1: הרוב בצפון. תגיד, יריב, מעצמה כמוך, כמה עובדים יש?
2: 10.
1: 10 עובדים. זה מחברת לא קטנה.
2: אני אמרתי לך מההתחלה, בין הגדולות בארץ.
1: בין הגדולות בארץ, ועובדים מצאת החמה, צאת הנשמה?
2: משתדלים שלא.
1: תגיד, טרור חקלאי עדיין פוגש אותך?
2: גנבות פה ושם.
1: גנבות, שזה לא רק עברות ודבש, זה גם את המלכה ואת ה... כן.
2: עברות שלמות, כן?
1: כן.
2: כל
1: התחולה, כל. יש אבל... דרך? אתה יודע, יש את הטריקים האלה, את כל השבבים האלה ששמים בארנקים, בטלפונים. אתה יכול להציב כמה כאלו בקברות שלך ולראות לאן זה מגיע.
2: אנחנו גם את זה עושים ותופסים ומצלמות. יש הכל מהכל.
1: הכל מהכל. אני שמח שאתה נלחם בזה ולא מרים ידיים.
2: לא מרימים ידיים, עובדים, הכל בסדר.
1: אני רוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם, ומהשיחה הזאת צריך לזכור דבר אחד בסיסי, רק תוצרת הארץ. זה יותר טרי, יותר בריא, זה יותר מהכל. ובסוף בסוף זה גם מפרגן לאנשים שעובדים קשה כמוך. אז יריב סרוסי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה וכל טוב, ותקנו רק דבש ישראלי.
1: נכון, ותשימו לב, ראש השנה בפתח, תצרכו, תצרכו את זה, זה גם מאוד מאוד עוזר לחקלאות הישראלית. תודה רבה לך.
2: תודה ויום טוב.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
1: נכון.
0: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
1: לא, לא נכון.
0: נכון מאוד.
1: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
0: תודה רבה לך.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
6: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
12: אנחנו פותחים
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב הגליל. והחוסן הלאומי.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
17: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
18: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סביעת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים חקלאיות וחקלאים שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון. זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו, בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: פסטיבל בין הקרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הקרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
0: רק היום ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: כן.
9: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת וזכית בחצי מיליון שקלים.
10: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
9: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
10: ברור.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
13: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
12: כללית, איתכם בכל מצב.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המתיחות עם איראן, בישראל נערכו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך כעבור שעות הוחלט להשהות את הכוננות. כתבנו ירון אברהם פרסם לראשונה.
1: הרבה אי ודאות שררה בערוץ שבין ירושלים לוושינגטון, ובכיר ישראלי מודה בשיחה איתנו, לא ידענו בדיוק מה טראמפ מתכנן ואם זה הדבר הגדול, אבל ההיערכות הייתה למתקפה רחבה שעלולה הייתה להשפיע גם על ישראל. בשעות הערב המאוחרות, כשכבר היה ברור שלא תהיה תקיפה, ההנחיה לכל המעורבים הייתה לצאת מכוננות. צריך לומר, הדריכות בישראל עדיין מאוד גבוהה. בכיר ישראלי אומר לנו, על זה נאמר דחיית הקץ. הסיכוי להגיע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אומר אותו בכיר, אפסי.
0: בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבכירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס, בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. הטרור ביהודה ושומרון, מחבלים התנפלו אמש על חייל צה"ל בחופשה וחטפו את נשקו, החייל נפצע קל עד בינוני, כתבנו ניצן שפירא.
2: אמש, סמוך לצומת סוסיה שבדרום הר חברון, מחבלים תקפו חייל צה"ל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. המחבל נמלט וכוחות צה"ל החלו במרדף לאיתורו, במסגרתו הצליחו להשיב את הנשק. במהלך האימות הפיזי שהתפתח במקום, החייל נפצע קל עד בינוני מפגיעת אבן בראשו, ופונה לבית החולים. כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב לסיכול טרור שצפוי להמשיך בימים הקרובים.
0: בתוך כך, כוחות הביטחון פעלו בכפר תל ומיפו את בתיהם של שניים מהמחבלים שביצעו את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד שלשום, לקראת עטימתם והריסתם. עוד מיפו הכוחות את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע. בגרמניה חשד לפיגוע טרור במצעד הגאווה בברלין. רכב מסחרי נסע במהירות ופגע במשתתפים במרכז העיר. המשטרה מדווחת על הרוג ו-16 פצועים. שליחתנו אנטוניה ימין מציינת כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר הנהג הדורס. מהגר מוסלמי, בן 21. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: תו הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
5: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
9: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
10: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שלום.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, יום ראשון, 26 ביולי.
1: ברוך רופא חולים.
0: תודה חיים שלי, זה לא היה חולי.
1: כי אם?
0: כי אם, מה, אני לא רוצה עכשיו להגיד לפני
1: כן, שאת קצת רוצה, כי יכולת לקבל את הרופא חולים הזה ולהמשיך הלאה.
0: לא, כי כאילו לא היה, לא הייתה מחלה. היה משהו שהיה צריך להוציא, וזהו, וסיימנו.
1: והוא יצא.
0: והוא יצא.
1: ברוך השם, הוא יצא.
0: כן.
1: בסדר,
0: כן.
1: ועכשיו את מרגישה יותר טוב?
0: בטח.
1: יופי.
0: לא, ברגע שהוא יצא, אתה מכיר את זה, כאילו, זהו, סיימנו את האירוע.
1: כן.
0: כזה, בונה, למה לא שידרתי?
1: יכולתי להגיע.
0: יכול, לא, לא, לא יכולתי. תקשיב, הייתי בלב ליבו של האירוע.
1: יום.
0: בדיוק, כן. איך היה לך? איך היה לכם? לך, כן, אלה יוסי.
1: היה כיף, חסרת. חסרת?
0: איזה כיף, כן, לשמוע.
1: כן, הגענו.
0: סתם, אבל אני... כן.
1: כן.
0: יופי.
1: היינו שני בנים, כזה.
0: כן?
1: כן.
0: מה?
1: אבל בנים רגישים, היינו בנים, אנחנו בנים רגישים, כאילו היינו כזה חמודים לדעתי.
0: בדוק.
1: כן, נכון. וזהו, היה נחמד.
0: יופי, בסדר. לא, יוסי חמוד, מתוק.
1: מאוד, מאוד, מאוד.
0: מה, עושה עם סוכות בסוף?
1: נראה לי שכן, לא? הוא הרינחה פאנל ביום חמישים צבי סוכות.
0: כן.
1: מי יודע, שם קמצא, בר קמצא, לא זוכר.
0: כן, רציתי לתת לו, זה, בראש על זה.
1: אה, כן?
0: אבל אין, החיים נתנו לי בראש לפני, אתה מבין?
1: שלא לומר...
0: עסקתי עם אנשים לא נכונים.
1: צבי סוכות כישף אותך כדי שלא תוכלי להגיע, ובאמת, באמת, הוא לא קיבל בראש פה בדיון הזה.
0: וואלה. אגב, כישופים, זה בדיוק עכשיו מין, יש שיח כזה, שהוא בא מדי פעם, כן? של כזה, בוא נה, אתה מרגיש את האנרגיות? אנרגיות לא טובות.
1: מה, לא,
0: אתה
1: לא,
0: מכיר
1: לא,
0: את
1: לא
0: זה?
1: מכיר את הדיבור.
0: נו,
1: לא.
0: מה, אתה בעלה של אשתך.
1: נכון, אז אני מכיר דיבור על מרקורי, שנמסר לי שהוא בנסיגה.
0: לא, הוא נסוג והוא נגמר.
1: הוא נגמר,
0: והיה נסיגה לנו, נגמר. והיה לנו בין המצרים, כן. ומרקורי.
1: שזה שילוב,
0: בנסיגה.
1: כאילו...
0: שניהם ביחד היו.
1: אבל זה מערכות אמונה שונות לגמרי, זה כאילו, הן מכירות אחת בשנייה? את מבינה למה אני מתכוון?
0: כן, הן מכירות, בטח, כאילו יהדות... שוב, אני לא... אני לא מכירה כל כך את שתי המערכות, כן?
1: כן, כאילו מבקרת לרגע.
0: אבל לדעתי הן כן מכירות מפעם, כאילו הן היו פעם יחד, למדו יחד. לא, אבל יהדות ואסטרולוגיה כן יש נקודות השקה, אוקיי? אבל שוב, מי שמאמין מאמין, אבל מאוד קל להאמין שדברים לא מסתדרים בגלל.
1: ברור, בשביל זה, כאילו בשביל זה שם.
0: כן.
1: בקטע טוב אני אומר, זה... זה נוח.
0: בדיוק.
1: זה מאוד נוח.
0: אז זה היה בין המצרים, ומרקורי, ואני כזה, בטח שאני עכשיו לא מגיעה לשידור, וקרה לי זה, בין המצרים ומרקורי, זה על הראש, כולן כאילו, מרקורי על הראש שלי. הוא נחת, הוא נסוג על הראש שלי.
1: אז בין, נספח משהו מטורף, שאתמול בדיוק היינו במסיבת יום הולדת של חברה של ליאת, והתחלנו לדבר על מרקורי ועל מזלות, ואז דיברנו על זה שמרקורי בנסיגה, וחברה שלי את אמרה, כן, איך אני אוהבת? ולא לא שמעתי דבר כזה בחיים.
0: יצא מרצה מן
1: השק. איזה אישיות כאוטית.
0: ממש.
1: איזה
0: כן,
1: אופל.
0: אני אוהבת. ברור, כי יש את מי להאשים.
1: לא, היא אוהבת את התחושה הזאת, כשמרקורי בנסיגה עושה לה טוב.
0: לא, למה זה עושה לה טוב? כי היא יכולה להגיד, בסדר, אין, הכל כאן מטורף, וזה מרקורי, וזה לעשות איזושהי, זה כמו שאומרים על משהו רע, סרטון כאילו... מזוויה שמישהו הוציא, זה AI. זה לא AI, זה אדם ישב ועשה את ה-AI הזה. אז תמיד...
1: אכפת לי איך הוא עשה אותו.
0: בדיוק. אז הנה, אנחנו עושים כאילו... קל שיש את האנרגיה הזאת להוציא על משהו אחר, אוקיי? ונגמר בין המצרים, ונגמר מרקורי, ועדיין לא כזה טוב לי. בעיה?
1: בעיה קשה.
0: אין לי את מי להאשים.
1: את יודעת, זה...
0: אני.
1: זה קטע, כי כאילו...
0: לא יודעת מה לעשות.
1: בדיוק כמו שניהלנו את שיחת צבי סוכות, בלי שאת תהיה פה, אני מרגיש לנהל את השיחה הזאת בלי שטל פה, כאילו מישהו צריך לייצג את הכל שאומר, כן, ברור שזה לא... ברור שאין לך את מי להאשים, כי זה לא קשור וזה לא שייך.
0: בסדר, זה כל שהוא לא כאן. ולכן פתחתי את זה. ולכן, כן, לגמרי.
1: הוצאת את הכל כמו ש...
0: לגמרי, לא, זה גם אתה יודע, אתה לא מאמין, ואז אבל שבאמת כאילו, לא יודעת, מתקלקל לך המחשב.
1: כן, זה קל, זה קל. את חושבת, אגב, שנניח המיקום של מרקורי הוא שיקול מבחינת דונלד טראמפ, כשהוא מנסה להחליט האם לתקוף באיראן, כמה ומתי?
0: תלוי אם יש לו בדיחה על זה.
1: כן, ראית את הפנצ'ים שלו?
0: לא טוב. המופע בנטפליקס של טראמפ.
1: אוקיי, היו כמה לא טובים, היו כמה פגז, כאילו היו כמה פנצ'ים, שאתה אומר, מישהו טוב כתב לו אותם, אבל כאילו כל האירוע הזה שנקרא קורספונדנס דינר, שזה כל שנה עושים מין אירוע ש... מפגיש את הבית הלבן עם...
0: הכתבים.
1: הטופ של העיתונות.
0: של העיתונות. כאילו הם לא נפגשים בכל יום. כן, בכל יום. אלף, זה כן. אדם שלא מפסיק לדבר עם העיתונות. אלף, כל הזמן נכון. הוא מדבר עם כולם. אז למה צריך את זה עכשיו בדינר?
1: א', נכון. וב', זה מנהג שהתחיל ממש מזמן בעולם שבו לעיתונות היה איזשהו כוח על פני הנשיא. זאת אומרת, ועל פני הבית הלבן, ועל פני הפוליטיקה בכלל, בגלל שהעיתונות הייתה המקום היחיד שמעצב את השיח. Mm-hmm. אז בערב הזה, זה היה כאילו חינני, שהנה הנשיא מחזיר לכולם במין עקיצות כאלה, וזה
0: כן.
1: עבירת רוסט חמודה כזאת. אבל כשהעיתונות כל היום מותקפת על ידי הנשיא, ויש לו כבר ערוצים משלו, שיש בהם הרבה יותר תפוצה מאשר בכל אחד מכלי התקשורת שעליהם הוא יורד, אז כאילו הבלנס של הכוח השתנה, וזה כבר לא כיף.
0: כן.
1: זה לא חמוד.
0: לא, זה הופך להיות, אתה יודע מה, ערב סושיאל. זה ערב בשביל כל היוצרי תוכן של הסושיאל להגיע ולהוציא קטעים. כאילו זה כבר...
1: ערב רילזים.
0: בדיוק, ועיתונאים נמצאים שם כקהל, אתה יודע, צריך קהל. אבל זה ממש היה כאילו לעשות, להקדיש יום לסושיאל. אתה מכיר את זה? תמיד יש ימי צילום שמגיע הצוות סושיאל ולא הקדישו לו זמן, והם כועסים, שכאילו, אבל לסושיאל זה הכי חשוב עכשיו, וכזה, אבל אנחנו מצלמים פה סדרה, אבל איך הסדרה תצליח בלי סושיאל חזק. כן, ואז מגיעה הוראה מלמעלה, והמפיקה מאבדת את זה, ואתה לא יכולה יותר. בסדר, הם יוצאים עכשיו להפסקה, אתם יכולים לגנוב אותם לחמש דקות, אז לא, טראמפ אומר, ערב סושיאל, בואו לצלם.
1: תכלס, כן. מלחמת סושיאל קצת. אני אשאל אותך בזהירות משהו, כי כאילו אני מודע לפריבילגיה שלי בתור אדם עם ממד. אז אני שואל את זה בזהירות. האם יש תחושה לקראת הסבב הזה, ככל שיהיה סבב כזה, שיש קצת פחות סטרס מהסבבים הקודמים? כי כאילו אני זוכר את הרגע שלפני... גם עמוקל אבי וגם שאגת הארי, שהיינו כבר בממש סטרס של זה יקרה או זה לא יקרה. שיקרה, אפילו שיקרה כבר, רק נמאס מהמתנה. כאילו עכשיו אני מרגיש כזה...
0: קודם כל אנחנו אפתים כבר לדברים, וכמובן שדברים בפעם השלישית כבר הם פחות זה, אבל גם אני חושבת שהבנו שטראמפ הוא סתם מדבר, הוא נותן באמת בדיחה כאילו לסושיאל, ובאותה מידה הוא אומר כזה, כן, כן, מחר אנחנו נתקוף.
1: אז את לא חושבת שזה יקרה בכלל?
0: ואנחנו כאילו לוקחים את הכל בכזה, אני לא יודעת, כולם גם מדברים בקטע של, כשנשמע את האזעקה נדע. כאילו אני מרגישה שכולם כבר במוד, שאנחנו נלחץ אחרי האזעקה הראשונה.
1: כן, וגם כאילו יש מלא אירועים.
0: וגם כל הדיווחים האלה של הבדיעבד, היינו אמורים, הרי כאילו פתאום היה את הפרסומים, היינו אמורים לתקוף, כאילו ארצות הברית הייתה אמורה לתקוף, אבל טראמפ חיזלש. אז בסוף לא, הייתה אמורה להיות מלחמת איראן שלישית, אבל בסוף לא.
1: כן, זה מה שאומרים בסוף השבוע הזה.
0: כן, אבל בוטל.
1: יצא אפילו דיווח שזה בגלל מחסור במיירטים של צבא ארצות הברית.
0: וואלה. אבל בוטל, שזה קצת כמו נתניהו אומר, שמעו, אם לא הייתי... כבר כולכם הייתם מושמדים.
1: כן,
0: כבר לא הייתה מדינה. זה כאילו כל באמת החוכמת, כאילו באמת הידיעות הבדיעבד האלה, אפשר להמציא הכל. אפשר להמציא הכל.
1: אני חושב שזה משהו אחר. אני חושב שכאילו בגלל שזה קיץ, וזה עונת אירועים, ועונת חתונות, אז כאילו...
0: מי מתעסק?
1: יש, לא, ההפך. אני אומר כאילו, יש לאנשים עוד שיקול של כאילו... בסדר, יהיה סיוט ויהיה מלחמה, אבל לפחות מתבטלים איזה ארבעה אירועים, כאילו.
0: אה, אתה בצד של המוזמנים.
1: כן, אני מדבר על המוזמנים. זה כאילו, זה... וזה כל מדינת ישראל בתכלס. זה עכשיו, זה חיכה לעכשיו.
0: זה חיכה? כן, יש צוואר בקבוק?
1: נראה לי שכן, כן. כי כאילו קיץ וזה, לא מתחתנים בחורף.
0: נכון, נגמר בין המצרים.
1: נגמר בין המצרים.
0: נגמרה נסיגה.
1: מרקורי חזר, כן.

זריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, ממחלף אונו ועד בר אילן.
1: תודה. הבוקר אנחנו עם מנורה. מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר, רק על מה שנוסעים. והבוקר אתם מספרים לנו על כסף שהוצאתם על הילדים שלכם, והכי התחרטתם לגבה. כל כסף, כאילו חוץ מכזה לימודים.
3: כן. לא, יש גם דברים, יש גם דברים שמסמכים אותם, באמת, ואז אתה אומר, יפה, לפחות תוציא את הכסף לזה, אבל יש דברים שאתה אומר, למה, על מה, בשביל מה?
1: אז שלחו לנו וואטסאפ עם הסיפור שלכם ל-054-999-4399, או חייגו 1-900-7299-99, ותוכלו לזכות בשוברים למגוון רשתות. אני מזכירה לכם, אתם מספרים לנו על כסף שהוצאתם על הילדים שלכם, והכי התחרטתם לגביו.
3: מה קניתם והיה מיותר, לאן לקחתם והיה מיותר, כל כסף שהוצאתם ואמרתם, בשביל מה?
1: כן, 054-999-4399, זה הוואטסאפ שלנו, או חייגו 1-900-7299-99.
0: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום הטמפרטורות ירדו ויהיה נוח יחסית לעונה. מחר ללא שינוי. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
8: ביום ראשון, 26 ביולי, 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט. בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
9: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
14: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
15: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות ו... והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
18: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
19: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את מהמבצע.
20: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
21: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו שאת הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקוטיאל, אוהב ציון, שלום לך.
22: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאבה הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל בשוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
21: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
22: זה הבעיה, זה יש תשעה ב... בא לי
20: מוסקות
22: על מה שאתה מדבר. אתה יהודי?
20: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
21: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
23: לא, איתך

0: אביה פרחי.
1: בוקר יאנג, בחסות מנורה און יאנג, ביטוח לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבי 9699.
2: מורן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: היי מורן.
3: היי, מה קורה?
2: מה שלומך?
3: אני אחלה.
2: יופי, קודם כל זכית בשובר של 250 שקלים למגוון רשתות, ואני רק מזכירה שהבוקר אנחנו עם מנורה, מנורה און יאנג, עם האפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת מה איכות הנהיגה של הילדים. מורן, ספרי לנו, הבוקר בעצם אתם מספרים לנו על כסף שהוצאתם על הילדים שלכם והכי התחרטתם לגביו.
3: סבבה, אז אני אספר על הבת שלי שבערך לפני שנה וקצת נסענו לטיול בלונדון. הטיול המדובר לקראת הבת מצווה בלונדון, והיו שתי אטרקציות ככה מרכזיות שממש תכננו עליהם, שאחת מהן הייתה מחזמר וויקד.
4: בטח.
2: ברור שכן.
4: חד משמעית.
2: חד חלק.
3: והיא ראתה, נסענו גם עם אחי והבת שלו, והם ראו ביחד את הסרט לפני, והתכוננו ודיברו, וקנינו את הכרטיסים באמת הכי יקרים שיכולים להיות. וזה היה גם ביום שנחתנו, ממש מיירנו, תוך שתי דקות היינו בחוץ, כי התפורה הבילה אותה.
4: כי מה, הדרקון הענק, שככה נפתח המחזה, יש דרקון ענק שהוא...
2: וואי, כן, עצום, נכון, וגם הסוף קצת מבהיל.
3: לא הגענו.
4: אין לה
2: מושג. כן, אין לה מושג, אני רק אומרת שזה...
4: גם אם אני זוכר, נכון, הדרקון הזה, הוא בהתחלה וזהו.
2: נכון.
4: הוא מסיים את התפקיד ההיסטורי שלו, הוא לא חוזר, כנראה יקר מאוד להפעיל אותו.
3: אני צריך להאמין לך.
4: יואו.
3: כן, זה היה אחד, והאמת היא שנזכרתי שגם שאחרי יומיים היינו בדיסני וורד, והגענו לשם גם מוקדם לפני הפתיחה, ובאמת... תוך שעה אני והיא היינו בחוץ, כי היו תורים, וזה לא כזה מעניין אותה, והיא רק ראתה תור שהיה שם כתוב תור של שעה, היא אמרת לי, אמא, למה? למה?
4: רגע,
2: יו, זה הדבר הכי מבוגר ששמעתי בחיים.
4: יכול להיות שאת נניח במקומות האלה, אני שואל לא בביקורתיות חלילה, כי גם אין לי ילדה בת 12.
3: אחי, הייתי גאה בה.
4: לא, אוקיי, רגע. אבל אולי גם יש... כאילו עניין סביב, בואי תנסי להתמודד, אפילו שזה תורים ארוכים, זה שווה את זה, או אפילו שהתפאורה קצת מפחידה, זה אחרי זה יכול להשתלם, את כאילו...
3: כן, לא, תשמע, זה לא המקום הזה, כן ילדה שמתמודדת עם דברים וזה, אבל זה גם כל כך התחבר לי עם העמוד שלי באותו רגע, ולא, אז זרמתי איתה.
4: אז את בעצם עודדת את עצמך לוותרנות.
3: אני מאוד מאוד, בוא נגיד שאני בשני המקרים הייתי ממש בסבבה עם זה. יאללה בואי.
2: התפרצה לדלת פתוחה, את אומרת.
3: כן.
4: אבל שרתי אולי הכיף?
3: שרתי אולי הכיף, היה אחלה, כן, היה מעולה.
2: וואי, איזה באסה לראות את הדרקון בהתחלה וכזה, אבל איפה אריאנה? רציתי אריאנה גרנדה, קיבלתי את הדרקון הזה, כי אמרת שהיא ראתה קודם את הסרט.
3: היא ראתה, כן, הם התכוננו. הבדודה שלה נשארה.
4: זהו, באתי לשאול.
3: כן, הם נשארו.
4: והיא לא קנאה, כאילו?
3: לא, זה לא מעניין אותה, לא דיבר אליה, לא... המשכנו את הטיול למחורת, כאילו, כלום.
2: יואו, ילדה בלי פומו.
3: לא, בלי, אין לה לגמרי, אין לה. היא גם בכלל מבינה את כל ההתרגשות מחול. עכשיו היא בחול עם האבא שלה, אני מקווה שהיא זורמת.
4: בטח, נכנסים למקומות, יוצאים טיול.
3: משלמים, יוצאים.
4: בדיוק.
2: לגמרי.
4: רגע, כמה על הכרטיס בעצם? את אומרת, כרטיס יקר?
3: אם אני לא טועה, עלה בסביבות ה-550 שקל לכרטיס.
4: 550 שקל?
3: כן.
4: בסדר.
2: בסדר.
4: מחזמר בווסט-אנד.
2: ישבתם למעלה.
3: ישבנו לא למעלה, ישבנו די באמצע. אני זוכרת שדרגנו קצת את הכרטיסים, כן. כן, ולדיסני אני לא זוכרת כמה עלה הכרטיס.
4: יש דיסני בלונדון בכלל?
3: כן. בפריז, סליחה, עבר לך פה פריז.
4: אוקיי.
3: זה היה לונדון פריז.
2: עד כדי כך היא נבלה. בוויקד יצאנו לפריז.
4: תעלי על הרכבת הראשונה, אני פה לא נשארת.
2: לגמרי. יו, אבל האמת היא שזה הסדר הנכון, אגב, לעשות אותו, כי יש באמת ילדים שרואים קודם את הסרט, ורק אחרי זה הולכים למחזמר.
4: זה בשיאסטה.
2: כן, בגלל שכאילו הילדים קודם נחשפו לסרט, וזה טוב, כי זה ממש משדרג את החוויה. בעיניי, המחזמר הוא הרבה

0: יותר טוב מהסרט.
1: וואלה.
2: הם גם באמת עשו הכנה לזה, הם נפגשו וצפו וכאילו ממש התרגשו לקראת המחזמר הזה. זה היה באמת אחת האטרקציות המרכזיות.
1: הוא באמת אחד הטובים, אני חייב להגיד. הסרט עוד לא ראיתי, אבל מחזמר אחד הטובים. מורן, תודה.
0: תודה, מורן.
2: בכיף. ביי, יום טוב. ביי,
0: ביי. ביי, ארז.
3: טוב.
1: היי, ארז.
0: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: גם אתה מקבל 250 שקלים. קודם כל, לפני שאתה מדבר בכלל, לפני שפותח את הפה, אתה מקבל 250 שקלים למגוון רשתות.
3: מדהים.
0: וספר לנו, ארז. כן? ספר על כסף שהוצאת.
3: הבן היקר שלנו, כמו רוב ילדי ישראל, היה צריך שיעור להתחזק באנגלית. יש לו קצת לקויות, וחיפשנו מורה שתהיה מאוד מאוד ייחודית. ראוי לציין שבת הזוג שלי, זה התחום שלה, היא הפדגוגיה, אני כל הטיפול מסביב. חקרה, בדקה. זה מצחיק, כן. אני יותר על תקן הלוגיסטיקה וההסעות וההמתנות. חקרה ובדקה, מצאה מורה עם המלצות מדהימות, באמת, ומאוד קשה להשיג אותה, הצליחה להשיג אותה. הגענו למעמד, החליטה שהבן שלי מתחיל ללמוד, זה היה בערך לפני 3 שנים, ואני פעמיים בשבוע לוקח אותו, זה במרחק שהוא לא יכול ללכת מהבית, אז רוב הפעמים בחרתי גם לחכות ברכב, מחכה שעה, פעמיים, שעה וחצי, פעמיים בשבוע ברכב, מחכה, מחכה.
0: וואי, וואי.
3: עוברת חצי שנה וכלום לא קורה. עם הילד.
0: עדיין קט, קט בננה?
1: רגע.
3: לא קורה כלום.
1: ארז, אתה אומר עוברת כמה? שנה וחצי?
3: לא, לא. עוברת חצי שנה, 7 חודשים.
1: אוקיי. ולאורך ה7 חודשים האלה אתם בודקים את ההתקדמות כל פעם ואומרים, אוקיי, אולי עוד קצת, אולי עוד קצת, ואז אתם מבינים שלא קורה כלום.
0: לא קורה כלום. בדקו בפדגוגית ואמרו שלא.
3: כלום. לא קורה שום דבר. גם הילד, הוא לא מאוד מתנגד, הוא זורם עם השיעורים ולדברים אחרים, הוא מאוד, מאוד כאילו לא רוצה ללכת, אבל הוא זורם עם זה, ולאט לאט, 7 חודשים, 8 חודשים לא זז כלום, ומהצד שלה מגיעים לחצים, לשיעורים כפולים ולתגבורים, ולדברת עם המחנה, ולא זז כלום, ואני מתחיל לקבל סימנים מהילד, באמת, הבן שלה היום מגזים וזה, מה מגזים, איפה? לא, היא הייתה צריכה לדאוג לו לכמה דברים, אתה בטוח שכאילו, תוך כדי...
0: המורה?
3: ממשיכים.
1: רגע, אז שנייה, הבן שלך סיפר לך שהמורה דואגת לבן שלה תוך כדי השיעורים?
3: כן. ופעם אחרי זה הוא מגיע עם איזה, באמת עם איזה ריח, אני אומר לו, מה? לא, היא לא הספיקה לאכול וראוי לציין שזו תחנת רכבת, ילדים נכנסים, יוצאים, אתה רואה ממש טייסת של מטוסים שם. הוא בא, לא, היא אכלה טונה, וזה מסריח, ותוך כדי, והיא הלכה והיא חזרה. אמרתי לו, מה אכלה טונה? כאילו, תוך כדי, לא, היא צריכה לאכול, תבין אותה, ובפעם אחרי זה, ואז, אחרי זה, שאני מתחיל, המנורות נדלקות, הוא אומר לי, כן, היא כתבה, והיא נתן את המשימות בוואטסאפ, ואני אומר לו, מה? כן, אתה יודע שאני אוהב תוך כדי שיעור לראות סרטונים, והיא כתבה לי מה אני צריך לעשות. אני אומר, אני לא מבין, לא, היא הייתה במטבח, היא הייתה צריכה לדבר עם בעלה, והיא נתנה לי את המשימות, ואני, התכתבנו. אני אומר לו, היא לא יושבת איתך? ברור שלא, הוא אומר לי, מה, היא צריכה לנהל את הבית שלה?
0: אני צורה.
1: מסתבר שגם היא אחראית על הלוגיסטיקה.
0: ממש.
3: אני אומר לו, תקשיב, אנחנו משלמים פה איזה... כמה, לא יודע, 4-5 שקלים לדקה, אני גם, היה מחיר הזוי.
0: אתה מיד רואה את זה פיזית, את הכסף, נכון? ככל שהוא מדבר, אתה רואה את זה בעיניים.
1: הוא באוטו פותח מונה.
0: ממש.
3: תשמע, אני יושב באוטו, אני לא מתבייש שזה גם היה אחרי ימי עבודה, ואני אפילו התאפצתי באוטו, ואני אומר, אני פה יושב על המדרכה כבר כמעט שנה. אני... אז הלכתי למנהלת הפדגוגית, ולקחתי בזמן, אבל הבנו שיש פה מניפולציה. כי זה היה במקביל לשיעורים, תעשו שיעורים כפולים וזה דחוף, זה בדיוק אז התחיל, ואמרנו, והוא מחזק את הכל, הוא אומר, כן.
0: היא אמרה שצריך לעשות שיעורים כפולים?
1: זאת אומרת, רגע, אני מנסה לסכם את כל הפרטים. היא לימדה את הבן שלך, אבל בשעת הלימוד היא לא עשתה כלום שקשור ללימוד, היא ניהלה את הבית, הכינה אוכל, רבה עם בעלה, דאגה לבן שלה.
0: חיה חיים מלאים.
1: חיה חיים מלאים.
3: חיה חיים מלאים.
1: השאירה לו הוראות. בוואטסאפ, כן.
3: כן.
4: כולל ניהול היומן של השיעורים, זה גם חשוב לציין, היא קובעת תוך כדי, הכל, הכל, אין, הוא לא שם. דף עבודה, תסתדר קצת ככה בין לבין, ו...
1: וכדי להצדיק את חוסר ההתקדמות שלו, היא ביקשה להכפיל את כמות השיעורים. כי כנראה יש לה עוד משימות לעשות.
4: כן, ועוד משהו, סטארט-אפ, היא גם הסכימה שנשלח איתו אוכל, קופסת אוכל, אם הוא רעב תוך כדי, הוא יכול לעשות הפסקה, יתחמם לו במיקרו ושיוכל. אין בעיה עם זה.
1: יפה. אולי גם בשבילה תשלחו, כן, כדי שהיא לא תצטרך לעמוד לו.
4: כן, אנחנו מארגנים להם קופסאות, עושים להם קופסאות, שיביא את האוכל, שיוכל תוך כדי רבע שעה, גם כאילו, השיעור עולה כמו שתי ארוחות בחוץ, כאילו.
0: אבל זה שהוא מסנגר עליה.
4: חבל. משהו באמת.
1: היא צריכה לנהל את הבית, מה זאת אומרת?
0: כן, אבל מאיפה זה בא? כאילו, כיף לו שם כנראה. כנראה כיף לו.
4: כן, ברור. כי זה שיעור שהוא לא באמת שיעור, ומסמנים בי, ואמא מרוצה, ואומרים שמתקדמים, ולא באמת מתקדמים.
0: היגאון, היגאון.
4: כן, כן, הוא ממש, זה היה ממש, עמד על שתי רגליים האחוריות אפילו בסוף, מה לא נעים, היא ממש בסדר, וזה. וכשהיא הבינה שאנחנו...
0: שאליתם עליה?
4: זה הבנו. ממש ככה, הדלת שלי תמיד פתוחה, אני מאוד אוהבת אותו, הוא ילד מקסים, בטח שהוא ילד מקסים. עוד כמה כאלה, ואת מסודרת עבר, כאילו.
1: אבל הילד השתפר באנגלית, ארז?
0: מסודרת עבר. הנה, נכנסה המילה הראשונה באנגלית, מתחילת השיחה.
4: הוא מאוד השתפר, כן. כשהוא סיים להיות אצלה, הוא השתפר בדרכים עצמאיות, דרך לימוד במחשב, דרך... מורה שעושה לו בזום מהבית ואנחנו רואים שהם לומדים, הוא השתפר בצורה.
0: אתם גם מקליטים את השיעור הזה ועוברים עליו אחרי זה לראות
4: כן, יש משהו. אז זה ממש סטארט-אפ, כאילו מורה שהיא הטופ, אני מצדיע לה, כל הכבוד לה, כאילו עומדים אצלה בתור ואיך אומרים, אפשר להמשיך לחיות רגיל, זה מדהים, לא הוגן אבל מדהים.
1: תודה ארז.
0: תודה ארז.
4: תודה רבה, שיהיה לכם שבוע מדהים.
1: גם לך.
0: גם לך. תום.
1: כן.
0: למי נחלק את הפרס?
1: 50-50. כמו שהייתה אומרת המורה.
0: אז כן. בעצם כל אחד מהם יוצא עם 500 שקלים.
1: סך הכל.
0: סך הכל, כן, בשוברים למגוון רשתות. אנחנו עם מנורה, מנורה און יאנג, הנותנת בונוסים על נהיגה אחראית, מקבלים ציון טוב על נהיגה טובה וזהירה, ומרוויחים נקודות שאותן ניתן להתין באפליקציה עבור רכישת קילומטרים נוספים.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שחר.
6: כן, עמוס מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, וממחלף אונו ועד בר אילן.
0: תודה.
5: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: Witness, please answer the question.
11: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין אלינה דרנקר וקסמן, המתמחה בדיני נזיקין. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
12: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
13: שלום.
14: ברוכה.
13: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: בסדר.
13: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
14: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.
17: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
18: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
19: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
20: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום. ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
23: ¿Dónde estás, mi amor? ¿Por qué no me respondes? Te encontraré, hijo de puta.

0: שותה. אני קולט הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, מה קורה?
3: אהלן, בוקר טוב.
4: היי קובה, מה קורה?
3: בסדר, בסדר.
2: טוב, יש הרבה על מה לדבר, מה קורה בגדה?
3: מה שקורה בגדה זה מדינה בהתפרקות. אין פה משהו אחר, אין פה, מדברים איתנו במונחים של פיגועים ושל הסלמה מצד הפלסטינים, אבל בואו, המדינה הזאת ממש מעודדת מעשים ממש דומים לליל הבדולח. אפשר להמשיך ולגלגל עיניים ולקשקש שטויות ולדבר ברמת הפיגועים, אבל בואו ניקח את האירועים, איך הם התגלגלו. זה בעצם מתחיל בשבוע שעבר, שיש שריפה באחת החוות, וכמעט כל החווה נשרפת. אני לא מכיר עוד יישוב במדינת ישראל שאתה זורק סיגריה וכל היישוב נשרף. זה קורה במקומות שקמים באופן חפוז, בלי טיפת בטיחות, בלי טיפת אחריות, ואז נשרף כל המאחז. כמובן, כל נבחרי הציבור שלנו, באמת, שדוחפים אותנו למלחמה ולקצה, כמו כל מי שאתם מכירים ויכולים לשער, מעודדים פעולות נקם. הייתה חקירה, הצבא והשב"כ קרובים חד משמעית, זה לא היה הצתה, זה נשרף בעקבות מישהו שזרק סיגריה מהחלון, אוקיי? לא בהצתה מכוונת, אבל זה מספיק כדי לצאת לפעולות תג מחיר, להחזיר את הכבוד שלי ושלכם ושל כל המאזינים פה. אז יוצאים כל יום חבורה של טרוריסטים יהודים לתוך הכפרים הפלסטינים, והם מגיעים ביום שישי לכפר טל, שם בעצם הם מגיעים למרכז הכפר, הם מגיעים חמושים, המתנחלים. הם מגיעים למרכז הכפר, הם עומדים בסמוך למסגד כשכל האנשים מתחילים לצאת מהתפילות, ואז הם מתחילים בירי מטורף באוויר. הירי הזה מתחיל להוציא גם פלסטינים שרוצים להגן על החיים שלהם או מתעמתים איתם, אוקיי? עכשיו צריך להבין, הכפר טל שם זה שטח בשליטה ביטחונית שלנו, אבל פלסטינית לגמרי, היא מתנהלת, זה אין להם מה לעשות שם, יש שלטים ענקיים בצבע אדום גדולים מאוד.
2: זהו, זה לא שטח שבאים לטייל שם, זה לא טראבל ודפנה.
3: אז יש לפעמים לצאת לשם כל מיני נקודות ושטויות, אבל עושים את זה באישור, ואז יש כוחות צהל, ויודעים להגיד גם לפלסטינים, יודעים גם להגיד לכוחות צהל שמלווים. יש שלט ענק שהעבריין יענש ואסור להיכנס, אבל הם צמים פס על החוק, והם נכנסים פנימה, בלי אישור, בלי לידע אף אחד. מתחילה שם קטטה, מתחיל שם ירי של המתנחלים. תבינו, בכל האירועים לא היה פלסטיני אחד שהגיע לאירועים האלה חמוש. כל האירועים האחרונים שיש לנו הרוגים ולהם הרוגים, זה אך ורק מנשק צהלי או נשק אישי של המתנחלים שנחטף באותו אימות.
4: גם הפיגוע שהיה שבוע שעבר כששוטר פלסטיני...
3: כן, כן, אז זהו, אל תחפש, זה לא שוטר פלסטיני, זה לא האירוע הזה. זה לא האירוע הזה, אני לא באתי
4: להגיד
3: שהם מתנחלים. טוב, אל תיקח את זה למקום הזה, כי אנחנו עומדים לפני התפוצצות. שאם תתפוצץ אגדה, לא אני ולא אתה ולא אף אחד נוכל לעצור את זה.
4: לא, פה אני איתך, אני רק רוצה לדייק.
3: אם מחר יכנסו חס וחלילה לבית אל או לאריאל או לאחת ההתנחלויות ויעשו שם לינץ' ויעשו לנו שבעה באוקטובר, פשוט שנדע מאיזה מקום זה מתחיל, מאיזה מקום זה מגיע, זה לא בחלל ריק. אבל מה שאני רוצה להגיד, ואז מקפיצים כוח. עכשיו תבינו מה זה כוח. כוח מגיע חמישה אנשים, מגיע הממפי, ממפי בתותחנים, בן אדם מאורס, אמא, אבא, משפחה, הכל, הוא מגיע, הוא לא מקבל התראה שיש מחבלים, שיש ירי שמחבלים. הוא מקבל אימותים, הוא מגיע לאימותים האלה כדי לנסות ולהפריד, אוקיי? כי אין חבושים, אין ירי, ולכן הוא מגיע כדי להפריד. אותו רב שעץ, יש שם אירוע לא מבצעי, שהמתנחלים והרב שעץ וכל מיני גורמים נוספים, כן? הם מורידים מעצמם את הנשק, הם הולכים איתו ביד כאילו הם בוג ג'ונס, והפלסטינים חוטפים להם את זה, כמו באמת חוטפים להם את זה בידיים, והם הורגים את הממפי. עכשיו אפשר להגיד הבן אדם לקח את הנשק וירה בו, ראיתי, הוא כיוון עליו ממש, אוקיי? בסוף, אם המתנחלים סתם היו שומרי חוק. זהו, זהו, רק מכבדים את החוק במדינת ישראל, ולא נכנסים למקום בלי אישור ובלי לתאם. כי כתוב בענק, אוקיי? הממפה הזה היה חי. הממפה הזה היה מתחתן עם הארוסה שלו. היה להם תאריך. הממפה הזה, אמא שלו לא הייתה כל החיים של הגמורה. למה? כי מישהו צפצף על החוק. עכשיו אפשר להגיד מה שרוצים, נכון? אין לי בעיה. זה כמו להיכנס, לא יודע, להיכנס לכלוב של העריות. אפשר להגיד, מה? למה שחררו את העריות? כתוב לך, אל תרד מהאוטו, אל תפתח את החלון, אל תגיע לשם, אל תטייל שם. ואז שטרופים את הילד שהוא יצא מהאוטו, יתחילו להגיד, איזה רשלנות יש לספארי. חברים, אנחנו באירוע אחר. אנחנו באירוע שבשיא הבלגן הזה, אתמול, חבר הכנסת צבי סוכות כותב נקמה. עכשיו, אני לא יכול להגיד לכם, זה רק בן אדם כמו צבי סוכות, שבחיים שלו לא היה חייל, יכול לכתוב את זה, כי הוא לא מבין איזה השפלה זה ללוחמים, שהציבור יגיד נקמה. אתה צריך לנקום, אני פה. אני החייל, אני נתתי את כל החיים שלי להתאמן בשביל לשמור עליך. אתה צריך נקמה? עומדים שם ילדים בני 13, בני 12, קוראים לזה טיול. זה לא טיול. זה לא טיול. זה פרובוקציה מכוונת. פשוט צריך להבין שגם הצד השני, בסופו של דבר, לא יעמוד הרבה, עוד הרבה זמן שכל יום נכנסים מציטים לו את הבתים, עוקרים לו את העצים. זה בסוף לא יקרה. אני לא נותן תירוץ לאף אירוע של הרוגים. אבל זה לא פיגוע. זה לא פיגוע. פיגוע מחבל יוצא עם נשק וכוונה ואמצעי. הוא לא יצא עם נשק, הוא לא יצא עם כוונה. האמצעי הגיע אליו מאותם פורעים יהודים.
4: קובו, אני זורם איתך על האנלוגיה של כלוב העריות, אבל בוא לפחות נכיר בזה שהם עריות. זה מה שאני אומר. ואז כל הדיון התנהל בהתאם.
3: ומה יש להריות?
4: לא כל הפלסטינים הם הריות. אבל בן אדם שחוטף נשק... רגע.
3: מה הבעיה איתו?
4: שנייה. בן אדם שחוטף נשק על מנת להרוג...
3: מכניסים לו אותו בראש, אתה רואה את זה. הם מגיעים אליו הביתה, לתוך הכפר.
4: מסכים.
3: הם יורים באוויר, שנייה.
4: ויש אירועים של טרור יהודי שצריך לטפל בהם. יש אירועים של טרור יהודי, שצריך לקרוא לזה טרור יהודי, וצריך לטפל בזה ביד הכי קשה, וזה צריך בטח לא להיות מעודד על ידי הממשלה שלנו, או חברי הכנסת מהקואליציה, ובטח צריך להפסיק לעשות תירוצים לדברים האלה, ובהכרח יש שם אנשים שכן רוצים לראות את הגדה בוערת מהצד שלנו. אני מסכים. ועם זאת, מדובר באנשים שאם הם מחפשים תירוץ כדי להרוג יהודים, ולדעתי, מה שהיה שם, לחטוף את הנשק, ולהתחיל לראות לא על הבן אדם שחטפת ממנו את הנשק, אלא לראות ירי חסר הבחנה, זה כן, זה נכנס בעיניי...
3: לא הבחנה, אבל לא משנה, אני לא בא לתרץ את הירי.
4: ולכן אני אומר, זה נכנס בעיניי לגמרי לקטגוריה של פיגוע,
3: זה ממש לא פיגוע.
4: ואם הם לא היו נכנסים לשם...
3: השב"כ לא חוקר, אתה מבין? השב"כ לא חקר את האירועים, משום שבסוף, בסוף הקצה, מדובר בפורעי חוק. עכשיו, אתה יכול להגיד, הם מחפשים רק תירוץ. בסוף, מי שנכנס, המתנחלים שנכנסו לכפר תל, הם אחראים למוות של הממפה הזה. אתה יכול להגיד, נכון, בסוף מישהו לקח את זה וירה. אתה רואה את הסיטואציה, הם נכנסים, הם שורפים את הבתים, הם שורפים את הרכבים, הם לוקחים את כל המטעים שלהם, האנשים האלה מתפרנסים מזה, הם לוקחים, עכשיו כמה הם יכולים לשתוק? כמה אפשר לחיות בחווארה וכל שני וחמישי שרפו לך את הבית? כמה אפשר לחיות בתל וכל פעם ייכנסו לך ילדים בני 14-15 שרפו לך את הבית?
2: הראשונים שנפגעים הם חיילי צהל, כן?
4: אבל קובו, הטיעון הזה...
3: חיילי צהל עומדים, מצלמים, לא עושים כלום.
4: הטיעון הזה של כמה אפשר לשתוק, זה טיעון שבדיוק אותו טיעון שהמתנחלים משתמשים בו כדי להזין את נרטיב הנקמה הזה. כמה אפשר לשתוק, זה לא דבר שאפשר להגיד אותו.
3: מה הם יכולים לשתוק? מה עשו להם?
4: חסרים פיגועים ביהודה ושומרון שהם לא נובעים מהצתות ומהתנכלות של פורעים יהודים.
3: בוא נדבר על הפיגועים האחרונים שהיו ביהודה ושומרון, שהם הפיגועים.
4: סופרים מעכשיו סופרים?
3: די, נו, קובה. מובהקים שיוצאים לפגע. יש המון.
4: יש.
3: לא, אין הרמו, אין הרמו מקרים, אבל אנחנו רואים התעוררות, אוקיי?
4: חמאס נוכח בגדה.
3: איראן מנסים לעודד. זה לא קורה, אנחנו לא רואים אותם יוצאים לפיגועים כאלה בכמויות, אנחנו לא רואים אותם יוצאים מהרחובות, אתה יודע למה? כי הרשות הפלסטינית מסייעת לצהל ומדינת ישראל לשמור על השטח. המנגנונים הפלסטינים עובדים יותר קשה מצהל כדי למגר את האירועים האלה. אתם, אי אפשר להסביר הרי, בסופו של דבר, זה כמו שאני אומר לכם, שמעו, אנחנו מדברים על החטופים, ושייניץ, ובאמת, וניצן אלון, אני אומר לכם, תקשיבו, אנחנו שומעים דברים אחרים במעבורי הדלתות. אז גם פה לא רוצים להקשיב. למה? כי נהרגו ואנחנו נזכור ואנחנו באמת, זה כל כך קשה וכואב הלב, אבל במקום להתחיל להתעטף בלאומניות שלנו, והנה נהרג לנו הלוחם הזה והוא נפל, בואו נחשוב על מה איבדנו אתמול את הממפה הזה. זה בדיוק גור קהתי. זה כן. גור קהתי. זה צבא שמכניס את החיילים לאירועים שאין להם שום סיכוי לצאת מהם טובים, הם לא מסוגלים, הם מסכנים את החיים. כן, הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד סיכן את החיים כן. של הממפה הזה.
2: לא, אבל ההתנחלויות הן מביאות ביטחון הרי. נכון? עוד מאחזים ועוד זה, כן, זה מביא ביטחון.
3: החוות הם הביטחון. החוות הם הביטחון, אז הנה הביטחון שלך. ותום, אתה יודע מה הבעיה? אם אתה חושב שתבוא פה ממשלה אחרת, לא משנה, ימין, שמאל, לא משנה מי יזכה, בסדר? ימין או שמאל. והם החליטו לקחת את הנשק לאותם פורים שהיו בתל, אתה טועה. הנשק הזה יופנה עליך.
4: אבל אתה שוב לוקח את זה למקום הזה, כשאני אמרתי, יש בעיה של טרור יהודי בגדה, צריך לטפל בה, אבל גם צריך להבין שמי שהורג יהודים בכוונה בגדה, הוא עושה את זה לא כי נתנו לו תירוץ, הוא עושה את זה כי הוא רוצה להרוג יהודים, ואם הם לא היו בגדה, אז הוא היה רוצה להרוג את היהודים שנמצאים במרכז הארץ. אבל אנחנו צריכים לסיים.
3: אתה לא תלך לקהיר מחר עם חולצה שמגן דוד, על פניו יש לי שלום במצרים, נכון?
4: נכון.
3: אני על פניו יכול לטייל במצרים. אין שום סיבה להרוג יהודי במצרים או ישראלי, אבל אתה לא תלך מחר.
4: אבל אני גם לא אסע לאירופה עם חולצה של מגן דוד, זה עדיין לא אומר שזה מצב תקין. זה עדיין לא אומר שיהודים צריכים להרגיש מאוימים על היותם יהודים.
3: לאתיקה המקצועית, לא יודע, לאתיקה, נלך לאקדמיה, לאתיקה, נדבר על זה. בסוף רצחו אותו. היא אלמנה, היא לא אלמנה, סליחה, היא אותה ארוסתו של הממפה הזה, היא תקים חיים עם מישהו אחר. האמא והאבא שלו, של הממפה הזה, שגידלו אותו להיות ילד מדהים, אני לא יודע אם ראיתם, זה בחור מדהים. הם יהיו הורים שקולים, זהו, הם ייסעו פעם בשנה לאיזה בית מלון בים המלח, מטעם משרד הביטחון שייתן להם להורים שקולים בית מלון, והם יקבלו ביום הזיכרון, ישימו להם דגל, המדינה תשים להם דגל על הקבר שלו, וזהו. וזהו, המדינה
2: גם רדת סיפור להגן על הזה. פורעים שהגיעו.
4: קובו, אנחנו צריכים לסיים. יאללה.
2: טוב, קובו.
3: שבוע טוב.
2: ביי, שבוע טוב.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אין לנו זמן, יוצאים ביי.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב והגליל. הגליל והחוסן הלאומי.
11: 720
12: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
14: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
15: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. מבצע קיץ.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המתיחות עם איראן, בישראל נערכו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך כעבור שעות הוחלט להשהות את הכוננות. כתבנו ירון אברהם פרסם לראשונה.
2: הרבה אי ודאות שררה בערוץ שבין ירושלים לוושינגטון. ובכיר ישראלי מודה בשיחה איתנו, לא ידענו בדיוק מה טראמפ מתכנן ואם זה הדבר הגדול, אבל ההיערכות הייתה למתקפה רחבה שעלולה הייתה להשפיע גם על ישראל. בשעות הערב המאוחרות, כשכבר היה ברור שלא תהיה תקיפה, ההנחיה לכל המעורבים הייתה לצאת מכוננות. צריך לומר, הדריכות בישראל עדיין מאוד גבוהה. בכיר ישראלי אומר לנו, על זה נאמר דחיית הקץ. הסיכוי להגיע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אומר אותו בכיר, אפסי.
1: בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס. בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. הטרור ביהודה ושומרון, מחבלים התנפלו אמש על חייל צה"ל בחופשה וחטפו את נשקו, החייל נפצע קל עד בינוני. כתבנו ניצן שפירה.
3: אמש, סמוך לצומת סוסיה שבדרום הר חברון, מחבלים תקפו חייל צה"ל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. המחבל נמלט וכוחות צה"ל החלו במרדף לאיתורו, במסגרתו הצליחו להשיב את הנשק. במהלך האימות הפיזי שהתפתח במקום, החייל נפצע קל עד בינוני מפגיעת אבן בראשו, ופונה לבית החולים. כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב לסיכול טרור שצפוי להמשיך בהם במקרובים.
1: אחרי ביטולי הטיסות בסוף השבוע בנתב"ג מעדכנים על שגרה מלאה, מדווח כתבנו דין פישר.
4: במהלך סוף השבוע נרשמו ביטולים של חברת אוסטריאן וכן איטה האיטלקית שהודיעה על ביטול טיסותיה לארץ עד לאמצע השבוע לפחות. הסיבה לכך היא קושי באיוש צוותי האוויר, כלומר טייסים ודיילים שלא מסכימים לבצע את הטיסות לישראל על רקע הרחבת הזרת המסע של ארצות הברית, וקראתה להתכונן לביטולי טיסות באזור. בנתב"ג מדגישים כי הם שומרים על שגרה מלאה ויוזמים פניות לחברות התעופה הזרות כדי להעביר זאת, ובעיקר לנסות למנוע ביטולים נוספים בתקופת השיא של החופש הגדול.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 1-800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: 91.5, 96 FM רדיו כל רגע.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה נשמע?
1: היי, מה הולך?
0: מה
1: שומע? בסדר, מה שלומך?
0: בסדר.
1: הופתעה סולד אאוט.
0: הופתעה סולד אאוט. פחות משבוע.
1: מטורף.
0: ברעננה.
1: ברעננה.
0: באמפי רעננה.
1: ברעננה. יופי.
0: כן, כן, כן.
1: יס.
0: האמת מתרגש.
1: האמת שכן. לא, יש לנו את הקהל הכי טוב.
0: באמת שיש לנו את הקהל הכי טוב.
1: איך אני אוהבת דיבור הקהל? הקהל הכי יפה.
0: יפה. אנשים יפים.
1: אנשים יפים. אתם רואים את האנשים יפים.
0: קצת דיבור של יחצני מסיבות כשהיינו בתיכון.
1: נכון.
0: אנשים יפים.
1: אנשים יפים.
0: בנות נכנסות חינם עד אחד.
1: יס, בדיוק. אז כן, נתראה בהופתעה.
0: יפ.
1: ויהיה כיף. שמע, היה שבוע קשוח. והיה לי סוף שבוע הרבה יותר קשוח.
0: יותר קשוח מהשבוע אפילו שהיה?
1: כן, כן, כן. אני אגיד לך למה.
0: בבקשה.
1: יצא לך לראות את האודיסאה?
0: כן. דיברתי על זה גם ב-50 יוסי.
1: בטח שיצא לך. אתה כתוב לך על המצח אודיסאה.
0: נכון, ברביעי, חמישי היה...
1: תשעה באב, כן.
0: כתוב לי על המצח אודיסאה, אבל באיימקס. כן.
1: ב-או. באיימקס. פה אנחנו, בואו נתחיל... לפתוח.
0: יאללה, דיבור.
1: אני כזה קניתי כרטיסים לסרט, לאודיסאה, הבנתי צריך לראות, הבנתי זה הדיבור עכשיו. ובת הזוג שלי יוד, היא אוהבת קולנוע, היא הגיעה מקולנוע, והיא כזה, לא, לא, לא, לא. לא לזה, כריסטופר נולן התכוון.
0: היא רצתה את החוויה האמיתית.
1: האמיתית.
0: כן.
1: כמו שהוא התכוון.
0: כן.
1: אז קניתי ל-4DX.
0: 4DX, שזה עם הכיסאות שזזים?
1: שזזים, כן. שזה בעצם החלאה, זה אולם שהוא החלאה בין סופרלנד לפלנט, כן?
0: כן, כן.
1: כאילו אמרו, הסופרלנד כבר פה, ניקח את החומרים, ניקח את המכניקה, ונשתיל, כן, ונשתיל מתחת לכיסאות. ואז היא אמרה לי, לא, לא, לא, לא לזה כריסטופר נולן התכוון.
0: הוא בטח לא חשב על זה.
1: לא.
0: לא.
1: הוא אמר לי, איימקס. טוב, אמרתי, יאללה, הולכות על זה, איימקס, אחרי כאילו כבר פעמיים של סבב של כאילו לרחוש כרטיסים וזה, כן. כסף לה.
0: אבל בסדר, יחזיר אותו.
1: לא.
0: אבל תחזיר.
1: לא, זה היה קרוב מדי למועד. כן, עזוב.
0: בטוח שזה מה שהוא רצה, כריסטופר נולן?
1: אז זהו, שמע מה הוא רצה ממני. כריסטופר נולן רצה ממני הרבה מאוד דברים.
0: אוקיי.
1: באתי לקנות לאיימקס, כמו שכריסטופר נולן התכוון, ואני מזמינה, ואז הייתה מין שגיאה בהזמנה שלי. כאילו זה לא נתן לי להזמין.
0: באונליין כאילו?
1: באונליין. כאילו מין כזה, יש עומס על השרתים. כי כולם רצו לעשות, כמו שכריסטופר נולן התכוון.
0: כריסטופר נולן התכוון שיהיה עומס על השרתים בעצם.
1: כן. ואני כזה, וואי, לא, ואני הבטחתי לה ואמרתי לה שאני אדאג לזה, ואני לא יודעת מה לעשות. וכאילו, ואז שחזרתי, ראיתי שהמושבים שסימנתי הם כבר...
0: דפוסים.
1: דפוסים, או שהם לא דפוסים, או שהם עדיין אני. נכון, יש את הרגע הזה, שאתה לא יודע אם זה עדיין אתה שתופס את המקומות, או שזה מישהו אחר כבר תפס, באמת זמן נורא לחיות בו. ואז אני אומרת, טוב, אני אעשה מעשה. אני אתקשר לפלנט, ואני אגיד להם, תקשיבו, אני חייבת כרטיסים. אני חייבת כרטיסים. אני צריכה, לא משנה מה, אני, למה, כי אני לא מצליחה להזמין, אני לא מצליחה להזמין, יש עומס על השרתים שלכם, ואני מאוד רוצה, קחו את הכסף שלי. בבקשה.
0: אנחנו מדברים על ראשון, כן?
1: כן, איימקס ראשון.
0: כן.
1: בפלנט.
0: כן.
1: דברת
0: איתם.
1: עם פלנט.
0: כן.
1: אומרים, טוב, נבדוק מה קורה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה התקלה, זה, נבדוק מה הולך, מאוד חמודים, זה. ואז הם אומרים, טוב, נעשה בדיקה ונחזור אלייך. עשו בדיקה, מתקשרים אליי חזרה, שואלים אותי, אביה, סליחה על השאלה הפולשנית, אבל מה הגובה שלך? ואני כזה, סליחה? למה? לזה כריסטופר נולן התכוון? לזה הוא התכוון? עד לשם הוא לקח אותי? והם כזה, לא, פשוט, יש מושבים שהם איפה שהמעקה, וכאילו, אם את בגובה מסוים, אז יכול להיות שלא תראי. אשכרה סופרלנד, כן? אני הרגשתי כמו המתקנים עם הגובה.
0: ממש, you have to this high.
1: ואני כזה, אני 1.60 מטר. ככה, ואז הם כזה 1.60 מטר. שירה, שירה, איזה גובה? מה הגובה שלך? לכי רגע לאולם של IMAX, תשבי.
0: לא מאמין לך.
1: תשבי רגע, תגידי אם את רואה.
0: אני לא מאמין לך.
1: את נראית 1.60 מטר.
0: אני לא מאמין לך.
1: ויותר מ1.60 מטר. אגב, היא אמרה... שירה. לא, שירה 1.70 מטר, כן? היא 1.70 מטר, ואמרו, אם היא לא תראה, את בטוח לא תראי. הלכה, התיישבה, לא ראתה. קיבלתי את הבושה שלי, כן? ביישו אותי, קיבלתי בושה, כמו שכריסטופר נולן התכוון.
0: אשכרה, כן.
1: כן.
0: אני כן חייב להגיד, כל הכבוד להם שהם כאילו... זה די מרגש, שהם... עשו את הבדיקה ולא סתם מכרו לך את הכרטיס וכאילו בעיה שלך. שמע,
1: אני כמעט כאילו אמרתי כזה, אני עושה פוסט. עכשיו, מי אני? אני לא עושה פוסט. אני לא עושה פוסט עם משחירים על שום דבר.
0: אבל למה משחירים? הם הגדילו ראש.
1: לא, בדיוק, אבל כאילו התקשרתי עצבנית של כזה. אני חייבת לראות, הם לא הבינו מי זאת הגיעה.
0: כן.
1: כאילו, הביאו לי מי איתקה. חייבת את הכרטיסים. עכשיו, אז אמרו, לא, בסדר, יש לנו, מצאנו כרטיסים. כזה, יופי, יופי, יש כרטיסים, שישי צהריים, וזה, עכשיו, בגלל שזה בפלנט בראשון, זה מחוץ לעיר. אז אין לי בדיוק, אני לא בדיוק יודעת לחשב זמנים, כשזה מחוץ לעיר. אז אני הגעתי שעה לפני הסרט. הגעתי לראשון. כמו שכריסטופר נולן.
0: לגמרי, לגמרי.
1: הגעתי לשם, והתיישבתי באגם. כמו שכריסטופר נולן התכוון, בפגודה.
0: כן.
1: והייתי צריכה להעביר שעה, יחד עם יוד, מה נעשה, מה נעשה. טוב, מסתכלות כאילו מה בניוז, ילד מאשקלון נאבד.
0: נכון.
1: מתאבססות. כי חושבות שאנחנו נמצא אותו בעזרת כוח המחשבה שלנו. רק אנחנו.
0: בהחלט.
1: כן, שולחות כאילו אנשים, וגם כל אחד עם התיאוריות שלו, וזה, וכאילו, למה הוא אמר ככה, בא, למה זה, וכל אחד באמת פתח. נכנסות לזה, וזה, וזה, ואז כאילו מגיע הזמן, רבע שעה לפני הסרט, גם לוקחים בחשבון שיש פרסום וזה, כמו שכריסטופר נולן התכוון. ונכנסות פנימה, אומרות, יש שני דברים שצריך לעשות. לקנות פופקורן.
0: נכון.
1: כמו ש...
0: כריסטופר, כן, בהחלט.
1: ולהשתין. כי זה סרט של 3 שעות.
0: חד משמעית. אני אגב זכיתי להיות בהקרנה, כנראה בגלל שזה היה שלישי בשלייקס, הייתה הפסקה באמצע.
1: לא נכון!
0: ויכולתי ללכת לעשות את זה תוך כדי.
1: מטורף.
0: מטורף.
1: מטורף שלך.
0: מטורף, ממש.
1: לא בטוחה שלזה הוא התכוון.
0: לא, אבל לזה יוצרי שלישי בשלייקס התכוונו בוודאות.
1: כנראה, כנראה. כוחות גדולים שמתחברים להם ביחד.
0: כמו שלייקס שמתחבר למותן, כן?
1: ממש. ואנחנו הולכות ו... עומדות בתור, כמובן שאיך שאנחנו נעמדות בתור לפופקורן, עוקפים אותנו, ישראלים, שעל זה כריסטופר נולן לא חשב כל כך, על ישראלים בתור שעוקפים, ועל באמת כאילו, חיכיתי בתור כל כך הרבה זמן, עמדה שם בדיוק כמובן שנעמוד בתור עם עובדת החדשה, שהלב יוצא אליה, אבל גם...
0: וגם העצבים.
1: גם העצבים יוצאים אליה, בהחלט, היא כאילו דמות בזוטרופוליס, העצלני, אני לא עושה, אני לא, עכשיו אני אעשה את הדברים הכי איתי שאת יודעת ומכירה בזמן הזה כבר...
0: גם כולה לקחת את הקופסה הזאת, לעשות ככה ולגבות ממך 40 שקל. זהו,
1: חד חלה, אפילו יותר, קחי יותר, רק יותר מהרוב. בבקשה, גברת, השמענו קול צעקה, מה קורה פה? צריך לפתוח עוד קופה, אתם מכירים את זה? צריך
0: לפתוח,
1: כן, כמו שכריסטופר נולן, הוא התכוון לעוד קופה שם, הוא התכוון לזה ממש, ואתם לא עושים את זה טוב. ואז באתי לאיזה מישהו ואמרתי לו, תקשיב, אבל הסרט מתחיל, וקיבלתי שטיפה מנער בן 18, שעובד בקולנוע, ואומר לי, כולם מאחרים לסרט, תמיד כולם מאחרים לסרט. תקשיב, קיבלתי את השטיפה של חיי, ואני כזה, כן, אני רק רוצה לפרוק קיטור.
0: אמרת את זה?
1: כן.
0: איזו התקפלות מבישה.
1: לא, לא.
0: אני רק רוצה, וואו.
1: כן, לא, אתה יודע, זה דברים שאומרים, אלה דברים שאומרים, כל אחד יש פה את התפקיד שלו, אני משחקת את שלי, אתה את שלך, אתה יודע איפה אנחנו, בקולנוע, זה יכול להיות גם אתה, בדיוק, כל עולם במה, הכל טוב. אוקיי, לוקחות את הפופקורן באמת אחרי כל כך הרבה זמן, אני רצה לשירותים, עושה את המשתי, אין לי כלום, אין לי כלום.
0: כן, כן,
1: ואני
0: כן,
1: כזה,
0: כן.
1: כריסטופר נולן, כריסטופר נולן, בבקשה, תצא, תצא. רצות לאולם מאחרת לסרט. יו. אחרי שהגעתי כאילו שעה לפני.
0: איזה בושה.
1: מה זה, מה זה? האם לזה הוא התכוון? האם לזה הוא התכוון? אני לא יודעת, אני לא יודעת. ראינו את הסרט, 3 שעות. יוצאות, איך שיוצאות, כולם עם הטלפונים, הילד מאשקלון נמצא.
0: אשכרה, כשנכנסתן, עוד נהדר.
1: הוא נהדר. מטורף. כשיצאנו מהאודיסאה, הילד חזר.
0: מטורף.
1: כמו שכריסטופר נולן התכוון.
0: אשכרה.
1: ואני כאילו, שמע, זה היה קטע, כאילו לחיות, כאילו ממש הרגשתי שיצאתי בצד השני של המציאות ושל הדברים. וזהו, אני זה חתיכת קטע. כן. אני כזה גם חשבתי על זה בקשר של הילד שהוא, שכאילו מצב שהוא גם יצא לאודיסאה קצת.
0: נכון, סוג של, כאילו.
1: כאילו הלך ל... כאילו ראה בדרך את קיקלופ וכזה, את זנדאיה לרגע.
0: כן, דמיין אותה.
1: עם התפקיד אורח הקטן הזה. עכשיו, גם באמת אני חייבת לציין שכאילו חוויתי את כל החוויות מסביב, וזה מה שהרגיש לי כאילו עושה את הסרט הזה למשהו, מה שכריסטופר נולן התכוון.
0: המסע המפרך.
1: המסע המפרך אל עבר. כן, ומסביב וזה, אבל בסוף, בדבר עצמו, אחלה סרט. האם זה הדבר? האם, אתה יודע, איימקס גם כאילו כיף, אבל הייתי רוצה לראות מזה כל סרט אחר, שהוא לא זה.
0: כן, זה פשוט כיף יותר לראות באיימקס, כן.
1: ואז גם גיליתי עם הגלילה בסיום הסרט, שלא לזה הוא התכוון. כי כזה, אחרי שראיתי שהילד מאשקלון נמצא, אז גם ראיתי שאין לנו באמת איימקס בישראל.
0: לא את האיימקס הזה, כן.
1: לא את האיימקס שאליו הוא התכוון.
0: נכון.
1: שזה סרט בפורמט...
0: 4K.
1: לא, איימקס כאילו של 70...
0: 77 מילימטר.
1: 70. 70 מילימטר, okay, כן. כאילו okay. זה כזה פילם. ואצלנו okay. זה רק דיגיטלי.
0: וגם הדיגיטלי שלנו הבנתי שהוא 2K ולא 4K. יש כאילו עניין, יש ממש שרשורים בטוויטר.
1: אשכרה.
0: על איפה אפשר לקבל את החוויה הכי דומה למה שהוא התכוון, שיש רק איזה 44 אולמות בעולם. שמספקים את החוויה
1: אחי,
0: הזאת.
1: אחי, מה אתה עושה?
0: הדיבור בישראל זה שכאילו חיפה, איימקס חיפה, איימקס באר שבע, והבנתי שמקום שלישי זה איימקס ראשון. כן. כמו שאת מבינה, גם אני יצאתי לאודיסאה.
1: כן, כולנו יוצאים בעקבות זה.
0: ומה שמדהים לגבי הילד, אגב, זה שבעוד שאתן הייתן בטוחות שאתן תצליחו למצוא אותו, כאילו עם הכוחות שלכם, מי שבסוף מצא אותו זה אני.
1: כן, מה זה צריך להיות?
0: אתם
1: הוא מאוד דומה לך.
0: כל התימנים דומים אחד לשני, לא יעזור כלום. שימי עלינו כל מיני סגנונות שיער שונים, אנחנו כמו סימס, אבל לא סימס 2, כאילו סימס 1,
1: כן, כן.
0: שיש ממש את אותו פרצוף, ואתה פשוט מתאים לו את כל המסביב, ככה. כמות ההודעות שקיבלתי?
1: לגמרי, לא, גם אני ראיתי מעלה שאנשים כאילו מעלים, תודה לתום, תודה לתום.
0: בכיף, בכיף.
1: יפה.
0: כמו שכריסטופר נולן התכוון.
1: בהחלט.

פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף, מה קורה?
2: עמוס מצומת השרון ועד הכניסה לאזור התעשייה נתניה, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, ממחלף אונו ועד בר אילן.
1: תודה רבה, גם בשעה הזאת אנחנו עם מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר רק על מה שנוסעים, וגם בשעה הזאת אתם מספרים לנו על כסף שהוצאתם על הילדים שלכם, והכי התחרטתם שהוצאתם אותו. מתי קניתם משהו, לקחתם לאנשהו, שילמתם על משהו, והבנתם שזאת הייתה טעות מרה, בזבוז כסף מחפיר. שלחו לנו וואטסאפ עם הסיפור שלכם ל-054-999-4399, או בטלפון 1-972-99-99, ותוכלו לזכות בשוברים למגוון רשתות. אז ספרו לנו על כסף שהוצאתם על הילדים שלכם והתחרטתם עליו. 1-972-99-99, זה הטלפון שלנו, או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: את שומעת? אני מתחתנת!
6: אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
10: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום הטמפרטורות ירדו ויהיה נוח יחסית לעונה. מחר יום שני ללא שינוי. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו.
11: ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
12: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: מה קורה אראלה? לא מאמין.
12: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
13: יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו! יואו

0: כוכבית 6853.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים. לפרטים ולכרטיסים, tobeav.co.il.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה... מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
12: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
13: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
14: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
15: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
16: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל?
17: מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
18: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11, ברדיו כל רגע.
19: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
20: חזרנו ואנחנו מבקשים מכם שוב לספר לנו על כסף שהוצאתם על הילדים שלכם והתחרטתם לגביו, איזושהי חוויה שלקחתם והתבררה כמיותרת, או מוצר שקניתם להם והיה כאילו בזבוז כסף מטורף. היו לנו שני סיפורים טובים בשעה הקודמת על מורן שלקחה את הבת שלה.
21: כן, שהיא לקחה את הבת שלה ואת הבדודה למחזמר, לוויקד.
20: כן, בלונדון.

0: כן. במיוחד בת מצווה, ואז יצאו כי התפאורה הבהילה את הילדה.
1: כן.
0: שתי דקות. וארז, שסיפר שהוא שלח את הילד שלו למורה פרטית באנגלית, ומסתבר שחצי שנה כל השיעור היא פשוט ניהלה את משק הבית על הראש שלנו במקום ללמד אותו אנגלית. אז תתקשרו אלינו ל-1-972-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399 ואולי תזכו בשוברים למגוון רשתות. אני יודע

0: בוקר יאנג, בחסות מנורה און יאנג, ביטוח לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבי 9699.
1: מוניקה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: היי מוניקה.
1: בסדר מוניקה, את כבר מקבלת 250 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם מנורה און יאנג, עם האפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת מה איכות הנהיגה של הילדים. מוניקה, ספרי לנו על הוצאה שהתחרטת עליה, שהוצאת על הילדים שלך.
2: אוקיי, אז זה היה בשבועות האחרון. רצינו לקחת את הילדים ככה לאיזושהי פעילות שקשורה לשבועות, אז נסענו לאיזושהי חווה פה בארץ, והייתה שם סדנת הכנת טנא, סלסלות קש כזה לשבועות, והיא עלתה 200 שקלים.
3: באמת, העלייה של הטנא.
2: כן, טנא מקש, כאילו הכי פשוט שחשבנו סדנה, אמרנו טוב, זה גם ייתן לנו קצת זמן כזה להסתובב וזה, ויש לנו שני ילדים, אז רשמנו את שניהם. והלכנו והסתובבנו, ואומנם נכון זה העסיק אותם שעה, אבל בסוף כאילו הילד יצא, הילדים יצאו עם סלסלת קש הכי פשוטה שיש של 5 שקלים בכל בדולר כזה, ואמרתי לבעלי כאילו מה חשבנו עצמנו, כאילו ששילמנו את הסכום הזה.
1: כמה זה עלה לכל ילד?
2: 200.
1: 200 לכל ילד?
2: כן, סדנה של שעה, שעה וחצי, משהו כזה, כן.
3: אתה מבין מה זה?
2: הרגשנו פיירים, כאילו חבל על הזמן, יכולנו ללכת ולקנות להם כזה באיזושהי חנות כזו פשוטה.
1: זה גם מדהים שכאילו הילדים שבסין הכינו את הטנא הזה מראש, כאילו קיבלו איזה 4 שקלים,
2: הם התחילו אחד אחד. כן, נגיד לכם את האמת, אני לא יודעת אפילו איפה זה עכשיו הבית, זה זרוק איפשהו, כואב לי לזרוק את זה,
3: לשרוף.
1: לא, מה שיפה בסלסלות האלה זה שבאמת הופכות מהר מאוד יחסון לעוד דברים אחרים שאת לא צריכה לצאת עליהם.
2: בדיוק, עוד דברים מיותרים.
1: בדיוק.
3: כן, האמת היא שנכון, יש תחומים פה בישראל שכאילו משהו שמאבד פרופורציה וצריך כזה, אתם מרגישים שצריך איזשהו גורם, אז יש את תחום החתונות שזה קורה, שכאילו אין, הכספים, כאילו זה עולם כספים אחר,
1: אין ברקסים,
3: ובטנא, ובטנא, תקשיבו,
2: קש, באמת, שלחתי גם תמונה, כאילו הכי פשוט שיש כזה קטן, הכי, כאילו הרגשנו באמת כאילו
3: אף אחד לא שם על זה סוף. מתי הטנא נהיה הדבר? ממתי הוא נהיה הדבר?
1: זה גם הטנא וגם הסדנאות, כי אתה כאילו מרגיש שזו אטרקציה שיחסית בגבוה, הילד רוכש מיומנויות, כאילו.
2: נכון.
1: אני אשלח אותה, היא עכשיו תחזור, היא תדע לטוות טנא. זאת אומרת, כאילו, עם כמות ההשתלמויות ששלחתי את הילדות שלי.
2: זה גם מאוד חשוב לחיים, ככה, לדעת.
1: ברור, ברור.
3: זו גם מילה תנכית, וגם היא נגמרת באלף, זה מטורף. טנא. מה, זה מדהים, זה בגבוה.
1: זה לא שערות להיות האבי.
3: זה לא איזה משלוח מנות. בפורים, קטן. זה טנא.
1: נכון, נכון.
2: טנא, לא סל, טנא.
1: מוניקה, תודה.
3: תודה, מוניקה.
2: תודה רבה, תודה לכם.
1: דניאל, בוקר טוב.
4: היי, בוקר טוב.
1: דניאל, גם אתה מקבל 250 שקלים לקנייה במגוון רשתות. ספר לנו מתי יוצא את הכסף מיותר לילדים שלך.
4: תודה רבה. אז אני נפלתי על הטרנד הזה של היחידת החילוץ. הבן שלי רואה את זה ביוטיוב, ועושה לי, הוא רואה את הסרטונים שהילדים משחקים עם משחקים של יחידת החילוץ. אז הוא עושה לי, אבא, הוא בן 3, הוא עושה לי, אבא, אני רוצה את המגדל, אני רוצה את המסעית, אני רוצה את זה, אני רוצה, טוב, סבבה, כמה כבר זה יכול לעלות? לא נכנסתי לחנות צעצועים שנים, אבל מה שאני זוכר זה לא, מה, קל של 50, 60 שקל לצעצוע, אני מגיע, אבל כל המגדל וזה, זה 550 שקל, אני אעשה לו, וואי, מה אני אעשה עם זה עכשיו?
3: רק קומה אחת מהמגדל, אם אפשר.
4: אני לא רוצה להסתב אותו. ומפה לשם קניתי לו את המגדל. אני מגיע הביתה, כולי סידרתי לו את זה יפה, צילמתי את זה לאשתי. אני יותר התלהבתי.
1: כן, אוקיי, זהו, הרגשתי משהו.
4: ובסוף,
1: אתה אוהב, מי הדמות האהובה לך?
4: מתלהב, משחק עם זה, ורוצה לי אחרי 20 דקות, אבא, אתה יכול לשים לקוח פי-ג'יי? וזהו, לא נגע בזה.
1: אבל אתה מתפלא באמת, דניאל? אתה מתפלא באמת? כאילו, אתה מתפלא באמת? חשבת שזה יעסיק אותו לשנים?
4: אבל זה משהו כאילו שהוא צופה כמעט כל יום, ופתאום, לא יודע, משום מה היה לו הפסקות בין יחידת החילות, פתאום הוא התחיל לראות את המסכות פיג'י, הכוח פיג'י הזה, ופתאום הוא אומר לי...
3: פתאום השתנה לו הטעם, פתאום הוא גדל. זה בדיוק הקטע, כאילו בגילאים האלה גם באמת הם מחליפים דברים כאילו שהם אוהבים בקצב מסחרר, ובדיוק כשהלכת לחנות הוא פשוט תחליף טעם. ואופי.
1: זה ממש קורה, את כל כך צודקת, זה קורה כל הזמן. כאילו גם יש דברים בבית שאתה יכול לדעת באיזה תקופה קנית אותם, לפי איזה דמות יש. כאילו, נגיד אני ידעתי השבוע איזה משחה היא פג תוקף, בגלל שיש עליה אנה ואלזה. ואנה ואלזה זה כאילו מזמן.
4: השאלו זה סופרמן.
1: אז זהו, אתה מבין?
3: כן, אבל סופרמן תשמור, כי זה יחזור.
1: נכון, הכל חוזר.
3: הכל חוזר בסוף. לשמור בתנה. שים את הכל בתנה.
4: הוא לא נגע בזה, כל המשחק, אפילו בלי קטם אחד, וכל השלטים של המסך וזה, הכל מלוכלך.
1: אבל גם כאילו, אני חייב להגיד על לא לאכזב אותו, כאילו, צריך לאכזב לפעמים, לא? כאילו, יפגוש אכזבות בחייו.
4: זה בבימבות שהוא רוצה, של הטרקטורון, של אלו ומשהו שקל.
1: כל עוד יש איזו אכזבה, אז בסדר. דניאל, תודה.
3: תודה, דניאל.
4: תודה רבה לכם.
1: אביה פרחי, מי יקבל עוד 250 שקלים או 500 שקלים בעצם לקניות?
3: נחלק.
1: אז גם דניאל וגם מוניקה מקבלים כל אחד סך הכל 500 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם מנורה און יאנג, הנותנת בונוסים על נהיגה אחראית, מקבלים ציון טוב על נהיגה טובה וזהירה, ומרוויחים נקודות שאותן ניתן להטעין באפליקציה עבור רכישת קילומטרים נוספים.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחק, מה קורה?
5: עמוס מצומת פרדסיה, צומת הדסים, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, חבצלת ועד נתניה, ממחלף אונו ועד בר אילן.
1: תודה רבה.
0: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
10: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
11: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
12: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת, באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית, יותר איכות, יותר חיסכון.
13: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
14: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
15: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
16: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום. ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-6:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש!
19: שלא תשכחו,
9: תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
19: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
20: 720
21: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ליאור ליאני, בוקר טוב.
2: בוקר ליאור ליאני, תשבצאי מעריב ומחבר הספר חוכמת ההיגיון.
1: תודה רבה, חיפשתי את זה בעלי.
2: כן.
1: לא רציתי לטעות.
2: יו, אתה כמו אבא שלי בקידוש.
1: הוא היי בול.
2: שכאילו, הוא תמיד, אבל אתה כל שבוע מקריא את זה, אתה כבר לא צריך את הספר. לא, הוא צריך את הספר.
1: הנחלתנו.
2: הוא צריך את הספר.
1: מתי זה הנחילנו ומתי זה התחלתנו.
3: לא צריך את הספר, אני כבר יודע אותו בעל פה, אבל כן.
1: כן.
2: אתה לא אבא שלי.
1: גם את חוכמת ההיגיון, אתה יודע, בעל פה.
2: מה קורה לי, אני?
1: אין לנו המון המון המון זמן.
2: כן, תן לנו את זה. יש ספשייל?
3: אז היום, כן, סוג של ספשייל, היום הגדרות שכולן מתוך יום יום חד. עכשיו, מה זה יום יום חד?
2: מה?
3: זאת חידה יומית שאני מפרסם באפליקציה המאוד פופולרית שנקראת התשחט שלי, שיש גם כל מיני... מאות תשבצי היגיון ותשחצים, ואפילו וורדל שאביה אוהבת.
2: נכון, מאוד אוהבת.
3: אז יש שם גם חידה בשם יום יום חד, שם אני מציג...
2: יום יום חד, די, אני לא יכולה, זה טוב.
1: תאגיד התקשורת ליאור ליאני, שהוא תמנון רב זרועות, שכל זרוע מקדמת זרוע אחרת, זה באמת...
2: תכף יהיה גם אפליקציית וידאו,
1: זה יקרה
2: וי אחד.
1: וואו!
3: וי אחד, יפה.
1: וואו, אביה, וואו.
2: וי אחד.
1: וואו.
3: יפה. עובדים על זה.
1: אז תן לנו את ה...
3: אז לטובת מאזיני בוקר חדש, ליקטתי כמה הגדרות כאלה שהתפרסמו לאחרונה בפינה.
1: מצוין.
3: בתשחט שלי. אז נתחיל בשני אגוזים. מילה אחת, חמש אותיות. לא שילמה עבור השמן הזה.
1: לא שילמה עבור השמן הזה. מה זה לא שילמה?
3: מה זה השמן הזה?
1: מה זה השמן? אולי זה כאילו לא השמן?
3: לא, לא, השמן הזה, איזה סוגי שמן אתם מכירים?
1: קנולה, קנולה.
2: קנולה, יפה.
3: אם היא לא שילמה, אז קנולה, יפה.
1: כל הכבוד.
3: אוקיי, שלושה אגוזים, מילה אחת, חמש אותיות. איך מגרשים חתולה שהוסיפה יופי?
2: קישתה.
1: טוב, קישתה.
2: קישתה.
3: לגמרי. נכון, נכון. חתולה, אומרים לה קישטה, עדיין אומרים את זה? לא יודע, בילדותי זה היה.
1: לא, לא יודע, שאלה טובה, צריך לשאול...
3: אבל אם ידעתם, אז כנראה ש... בסדר.
1: לא, כנראה שכשאנחנו גדלנו, אז גם
2: אמרו קישטה. כן, אמרו קישטה.
1: לא נולדנו אתמול.
2: מעניין אם אומרים קישטה.
3: קישטה זה לחתולה, ומלח מים זה לדבורים.
1: נכון.
3: זה עובד, זה מדעי דרך אגב.
1: בטח, בטח, בטח.
3: אוקיי, אז בואו נחזור לשני אגוזים. אפשר להשחית מכל כיוון. חמש אותיות.
2: אז זה בטח גם, כאילו, מילה שגם...
3: נכון.
1: יפה.
2: גם פוך.
3: פלינדרוס.
1: אפשר להשחית?
3: להשחית, עם תף.
1: להשחית. להרוס... לקלקל?
2: יפה, כן.
3: לגמרי.
2: גם הפוך, זה לקלקל.
3: גם הפוך, זה יוצא לקלקל, נכון. מכל כיוון, להזכיר למאזינים, זה רומז על שזה פלינדרום, שאפשר לקרוא... אותה מילה מהסוף להתחלה יותר אותו דבר.
1: ילד כותב בתוך דלי.
3: ילד כותב בתוך דלי, כן.
1: רק פושטק עלוב בולע קטשופ קר.
3: יו!
2: את זה שכחתי.
3: אוקיי. מילה אחת, חמש אותיות, שלושה אגוזים. גם בתול, בתול מקבל תשלום.
2: רמזת לנו פה משהו?
3: גם בתול מקבל תשלום.
2: גם בתול מקבל תשלום.
1: גם בתול.
2: שכר.
1: גם בתול מקבל תשלום.
3: תשלום סופרים, תשלום אומנים.
1: מה זה?
2: תשלום
1: אומנים.
2: שכר. שכר אומנים.
3: כן, יש מילה כזאת.
2: תשלום אומנים?
3: איך זה נקרא במילה אחת?
1: קצת?
2: עוני.
3: לא. לא, אתם יודעים מה, עזבו את השכר אומנים. אולי התאיתי אתכם, זה לא נכון.
1: גם בתול?
3: גם בתול מקבל תשלום. מלבלתי את עצמי פה. המילה בתול, הכוונה צריך לקרוא אותה בתול, בתוך תול.
1: תורת לחימה?
3: גם בתוך המילה תול, מה מקבלים?
1: תוגמל?
3: כמעט.
1: תמלוג.
2: תמלוג, כן.
3: לא, תגמול, תגמול, אני גם התבלבלתי.
1: אתה התבלבלת עם תמלוג.
3: כן, זה מלבל. אז תגמול זה בעצם המילה גם בתוך טול, ותשלום זה תגמול. שזה מזכיר תמלוג, אבל זה משהו אחר.
1: כן.
3: אוקיי, נקפוץ לארבעה אגוזים לסיום.
1: בבקשה.
2: כן, כן, נעשה את זה.
3: נעשה את זה, אוקיי. מילה אחת, שש אותיות.
1: כן.
3: שחף, תקפיצי להגדרה אחרי זה, כן? ככה, עוסקים...
1: הם חלק הוראות לשחף גם תוך כדי, מדהים. כן, כן, כן, כן.
3: לא, דילגתי על הגדרה פשוט. אז ככה, עוסקים בתפקיד שולי ביותר במערכת העיר הגרמנית.
2: זוטרים?
1: זוטר זה טוב.
3: עוסקים בתפקיד שולי ביותר במערכת העיר הגרמנית.
1: מה זה עיר גרמנית? זה יכול להיות שם של עיר גרמנית, אבל זה יכול להיות גם...
3: כן,
1: שם של
3: עיר גרמנית.
1: אוקיי, ברלין, המבורג.
3: יכול להיות?
1: לא, זה לא יכול להיות המבורג, זה חמש.
2: למה? בורג, בורג.
1: הם בורג, הם בורג.
2: הם בורג.
3: נכון, עוסקים בתפקיד שולי, אז הם ממש בורג.
1: וזה גם הם אמרו את זה. כאילו, זה הגיע מהם. איזה פול סרקל. ליאור ליאני, תשבצי מעריב? תשבצי מעריב, הוא מחבר הספר חוכמת ההיגיון, תודה רבה.
2: תודה
1: ליאני. ביי ליאני.
2: ביי ביי. דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שחף.
4: עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, ממחלף אונו ועד בר אילן, חבצלת ועד נתניה.
1: תודה רבה, כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה, בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בחסות.
6: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: תדרג לי בבקשה איזה מראה, איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
10: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
8: ינון מגל ובן כספית כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
11: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו יש את הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקוטיאל אוהב ציון, שלום לך.
12: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאבה הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
11: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
12: זה
11: הבעיה,
12: על זה יש תשעה באב, בא לי
8: מסכות
12: על מה שאתה מדבר. אתה יהודי?
8: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
11: שם בבקשה?
13: אני יושבית חביה.
11: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
13: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
14: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
13: אהרון.
15: מה קורה, אושרי?
13: אלה, הם עושים לי אודישנים.
15: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
13: אלה.
8: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
15: כן, בבקשה, השם.
16: רואה, רואה חשבון.
15: איפה אתה?
16: מבני עייש.
15: הבא בתור.
8: ביום ראשון, 26 ביולי, 18:00, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי, מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט. בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי, רק ברדיו כל רגע.

0: דוד 6853.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
1: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשה.
7: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: צריכים

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך, הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס, בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. כוחות הביטחון פעלו בכפר תל ומיפו את בתיהם של שניים מהמחבלים שביצעו את פיגוע הירי סמוך להחוות גלעד שלשום, לקראת התימתם והריסתם. עוד מיפו הכוחות את ביתו של המחבל שחטף את הנשק במהלך הפיגוע. אחרי ביטולי הטיסות בסוף השבוע, בנתב"ג מעדכנים על שגרה מלאה, כתבנו דין פישר.
1: במהלך סוף השבוע נרשמו ביטולים של חברת אוסטריה, וכן איטה האיטלקית שהודיעה על ביטול טיסותיה לארץ עד לאמצע השבוע לפחות. הסיבה לכך היא קושי ביוש צוותי האוויר, כלומר טייסים ודיילים שלא מסכימים לבצע את הטיסות לישראל על רקע הרחבת הזרת המסע של ארצות הברית, וקראתה להתכונן לביטולי טיסות באזור. בנתב"ג מדגישים כי הם שומרים על שגרה מלאה ויוזמים פניות לחברות התעופה הזרות כדי להעביר זאת, ובעיקר לנסות למנוע ביטולים נוספים בתקופת השיא של החופש הגדול.
0: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר ודרש לבחון מחדש ולבטל את עונש ההדחה שהושת הלוחם המילואים ששלח לחבריו סרטון ובו הביע תמיכה במפלגת הציונות הדתית. נזכיר כי הלוחם נשפט והודח משירות בעקבות הסרטון. בגרמניה חשד לפיגוע טרור במצעד הגאווה בברלין, רכב מסחרי נסע במהירות ופגע במשתתפים במרכז העיר. המשטרה מדווחת על הרוג ו-16 פצועים. שליחתנו אנטוניה ימין מציינת כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר הנהג הדורס, מהגר מוסלמי בן 21, המוכר לרשויות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של
4: שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692.
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: אלי אוחנה, בוקר טוב,
1: ברק סרי.
0: מאזינות ומאזינים, יום ראשון, הלך סוף שבוע, סוער אני מניח.
2: נו, רגוע.
0: רגוע?
1: ממש רגוע.
0: טלפונים, עניינים.
1: טלפונים תמיד יש, לא צריך סוף שבוע כדי שיהיו טלפונים.
0: בטח במיוחד, אלי, מה קורה, אלי, אתה עולה.
1: אני לא מתייחס לזה באמת, ברק, זה כבר נהיה קצת, אם יהיה מה לומר, נדבר על זה, יאללה, נתקדם.
0: מי שכן התייחס, חברנו לו תחנה, חברך משכבר הימים, ברקו, אתמול ראיתי, אתה יודע, עלה בטוויטר, ברקו, אלי אוחנה על הגריל. היה פתח עליך, היה לו ביקורת על מה שאמרת בתוכנית שלנו עם אופירה ביום שישי. אם יהיה לנו מזל, אנחנו נכניס אותו.
1: לא נכניס אותו. לא
0: נכניס. לא נכניס אותו, עשר?
1: לא, אני מחליט פה.
0: לא, כי אמרו לי, בוא, עשר דקות. לא,
1: אני אגיד לך.
0: עשר, הוא לא נכנס, תגיד לי. אני מקבל מסרים סותרים.
1: קיבלת מסר שכן, ואחר כך קיבלת מסר. אני אגיד לך משהו.
0: הוא לא ייכנס. טוב, אז
1: מה? אין לי בעיה עם אף ביקורת. יש לי בעיה שהביקורת לא מדויקת. הרי אתה היית באולפן.
0: אני אמרתי, הוא הסתלבט, הוא צחק.
1: קודם כל אמרנו את זה בחיוב.
0: נכון, נכון.
1: דבר שני, גם
0: הדגשתי. קודם כל, למי שלא שמע, למעטים, היה לנו רייטינג גבוה.
1: נכון.
0: למעטים שלא שמעו, אני אמרתי, אלי, תקשיב, אתה יודע שלהיות חבר כנסת, זה לא תמיד זוהר.
1: לא, אמרת לי, אני אגיד לך בדיוק.
0: אמא, אתה
1: אמרת, יכול להיות שיהיה באופוזיציה, וכו'.
0: איזה עבודה סציפית.
1: ואז אמרתי לך, בחצי חיוך, אל תדאג, אם אני אהיה, הליכוד לא יהיה באופוזיציה, ואז הדגשתי, ואמרת, וואו, וואו, וואו, בחצי חיוך גם. ואז אמרתי לך, לא בגללי, הליכוד לא יפסיד את הבחירות, זה לא משנה אם אני אהיה או אם אני לא אהיה. הליכוד לא יפסיד את הבחירות.
0: כן. לא, אז אתה אמרת, כן, אני לא אהיה חבר באופוזיציה, ומי שלא יודע, בוא, אני ביליתי שנים רבות רבות בכנסת, להיות חייק באופוזיציה.
1: לא, אנחנו לא מדברים על זה.
0: רגע,
1: זה אני יודע, ברק.
0: בסדר, תן לי רק להגיד מילה, בלי קשר מה שאמרת. זה קשה, זה מייגע, זה שעות על שעות בוועדות, זה עבודה באמת סזיפית, אפורה, הצבעות באמצע הלילה. אז אתמול, אדון אייל ברקוביץ' בא ואמר בתוכנית, שלו עם אתמול זה עם שי גולדן, מה אלי אוחנה אומר, שאני לא מבין מה הוא יכול להביא שישה שבעה מנדטים,
1: אם הייתי יכול
0: להביא, מי הוא?
1: ברק, אם הייתי יכול,
0: היחיד שיכול להביא מנדטים זה נתניהו.
1: קודם כל הוא צודק, אבל אם הייתי יכול להביא שבעה מנדטים, הייתי מקים מפלגה.
0: אתה ויועז הנדל.
1: היינו מביאים 17 ביחד.
0: וחילי טרופר. וואלה, תאמין לי, אולי זה רעיון טוב. חילי טרופר, יועז הנדל, אלי אוחנה כאן, אתה יודע, מעלה אפשרות, אולי ירוץ אתכם. אתם תעבו את ארבעה מנדטים בליינד.
1: אבל אני, אתה יודע, אייל, אנחנו באמת מיודדים, ואנחנו חברים.
0: יאללה, לא, אתה אומר לא, אתה לא כועס.
1: לא, אני לא כועס, אני אגיד לך רק מה, אני מתנחם בזה שהרייטינג שם לא גבוה, אז לא הרבה שמו את זה.
0: אופה, איזה קיצה.
1: כן, זה הקיצה, כי אני מצפה, כשמדברים בטח על קולגה, בטח על חבר, לפחות להיות מדויק. להיות, אתה יודע, להגיד את הדברים כפי שנאמרו, ובצורה שנאמרו. אני חושב שהוא טעה, כשהוא יראה את כל הקטע, הוא יגיד, וואלה, טעיתי.
0: חבר'ה, ואנחנו לא רוצים כאן, אתה יודע, לחזור למה שהיה בזמנו, למי שלא יודע, לצעירים ביניכם, אייל ברקוביץ' כתב ספר, קראו לו הקוסם.
1: לא, אנחנו לא שם.
0: לא, בסדר, כתב על אלי כל מיני דברים לא יפים, והיה פיצוץ, והיה סכסוך, והם עכשיו בתחנה ב-103, ונפגשים, והשלימו, ושם.
1: אנחנו עבדנו גם בערוץ הספורט.
0: לא, בערוץ הספורט. אני מקווה שמה שהיה, איך אומרים,
1: לא יהיה כלום, יאללה, חדש, קדימה, בוא נתקדם, על מה אתה רוצה לדבר הבוקר?
0: אז בואו נצא לברק זהב, וחוזרים בגדול.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טוב, תשמע, יש מהבוקר את החלטת בית הדין של הליכוד. בית הדין של הליכוד קובע חד משמעית, יהיו פריימריס, הליכוד היא לא מפלגה של איש אחד, הבוקר דיברתי בתוכנית.
1: יהיו פריימריס?
0: ככה.
1: אבל אתה אמרת לוח כל הדרך שלא יהיו.
0: זה מה שהליכוד קובע, רגע, תן לי לתת את כל התמונה. הבוקר דיברנו עם בני ביטון, דיברתי עם בני ביטון, שאלתי אותו, יהיו פריימריס, לא יהיו פריימריס, רק שנדע, בני ביטון, לא רק ראש עיריית דימונה, הוא סגן יושב ראש מרכז השלטון המקומי, ואיש מאוד מקורב לנתניהו, לדעתי נתניהו לפעמים אומר לו, תשמע, תגיד שזה דעתך, אבל זה בעצם דעתי. שאלתי את בני ביטון, יהיו פריימריס? אמר לי, תרשום לך, לא יהיו פריימריס. ככה אמר בני ביטון, לא יהיו, והוא הוסיף ואמר, תשמע ממני, רבים, אם לא כל השרים והח"כים לא רוצים בכלל פריימריס, נעשה, אמרת לו, תשמע, סקר מעריב ביום שישי, אתם 20 מקומות, הוא רוצה 7 שריונים, נתניהו איתו זה 8, כל השרים והח"כים סביב 40,
1: אלקין.
0: כן, כן, לכן, הוא אומר, תראה, נמצא זה, אנחנו נגדיל, המצב של המנדטים משתפר, אבל זה הולך להיות סיפור. עכשיו, אני אגיד לך מה הטריק של נתניהו. הטריק השקרי, כרגיל, זה בן אדם שלא לא מסוגל להגיד את האמת. הוא בא ואמר להם, תשמעו, אם יהיה מצב ביטחוני, אז נאלץ לבטל. כאילו לא היו בחירות במלחמה, בחירות לרשויות מקומיות, לא פריימריס, רשויות מקומיות בכל הארץ, בזמן מלחמה עם טילים באוויר, היו בחירות. זאת אומרת, אפשר לקיים, אבל נתניהו הוא מחפש כל דרך להתחמק, הוא לא רוצה פריימריז, הוא רוצה להעיף כמה שיותר ח"כים ושרים, כאלה שהיו שפוטים שלו 3.5 שנים, עשו הכל, אכלו כל ספרדיה, התבזו, עלו לתקשורת ואמרו דברים שהם לא מאמינים למילה אחת, רק כדי להתחנף אליו, לסרה, ליעיר, לרצות אותם, זה מה שהם עשו. אז הוא אומר מצב ביטחוני, עכשיו ביום שישי האחרון, כמו שאתה יודע אלי, וכולנו היינו דרוכים לקראת זה, הייתה אמורה להיות תקיפה גדולה של ארצות הברית, זה היה חלום ההזדמנויות.
1: לפי
0: הפרסומים בארצות הברית, זה עכשיו בכל כלי התקשורת, ואז בא ראשי הצבא האמריקאי לטראמפ, אמרו, תשמע, יש בהם ירתים, המלחמה הזאת עוד מכה קשה ככל שתהיה, לא תשיג את היעדים, יכול להתפתח משבר אנרגיה, יכולה להתפתח כמלחמה אזורית קשה שאין לנו שום עניין בה, כי השותפים שלנו, סעודיה וקטר והאמירויות וקווית, וכל אלה הולכים לחטוף מכות קשות מאוד מהאיראנים, לכן עזוב את זה, בוא תרד מהתקיפה, בוא נדחה אותה. אז הוא החליט באמת לרדת מהתקיפה שאתה מתוכנן מוצא שבת.
1: אגב, אבל דובר גם על...
0: אגב, יש חילוקי דעות.
1: דובר על חוסר במיירטים.
0: אמרתי, מיירטים דבר ראשון, כן. יש בעיה של מיירטים.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו, ברק רביד כותב, לא הייתה אמורה להיות מכה גדולה, הוא אומר, על סמך בכירים בממשל, הייתה אמורה להיות עוד מכה, כמו זאת שהייתה ב-12-13 ימים האחרונים, כך או כך, הכל נפסק, הכל נעצר. עכשיו, מה יגיד נתניהו? איזה תירוץ יהיה לו להשתמש לדחות הפריימריס? אם נגיד המתיחות הזאת תתפוגג, ואם האפשרות של מלחמה תרד מהפרק, איזה תירוץ נתניהו ישתמש כדי לעבוד על הליכודניקים ולהגיד להם, חבר'ה, המצב הביטחוני, עכשיו, תשמעו ממני. הוא היום מקיים את ישיבת הממשלה באיזה מתקן ביטחוני מסווג. זה... עוד דרך של נתניהו לרמות ולשקר ולהכניס כאן איזה סוג של כאילו מצב חירום מסיבות פוליטיות, רק מסיבות פוליטיות, כדי לשדר לניקודיקים, אומנם אין מלחמה, אבל חבר'ה, אני לא סתם יושב באיזה מתקן מובטח, הם עושים את הישיבת ממשלה במתקן מובטח, באיזה בונקר, כדי לשדר מצב חירום, כשאין מצב חירום, מה לעשות? אנחנו שומעים את טראמפ, זה לא תלוי בנתניהו, נתניהו יכול לקשקש מהיום עד מחר, בסוף מי שקובע אם תהיה מלחמה זה טראמפ, לא נתניהו. הוא גם קובע אם נתניהו ישתתף או לא ישתתף. עכשיו, נתניהו מת להשתתף במלחמה כזאת, בינתיים, שב בצד, גם בארצות הברית טיפה העניינים נרגעו, אנחנו לא יודעים מה ילד יום, יכול להיות שעוד שעה הכל יתפתח שוב. בשלב זה, התקיפה הגדולה שתוכננה ליום שישי בלילה, ירדה מהפרק, נדחתה.
1: אני אגיד לך משהו לגבי הפריימריז. אתה... יש לך את המקורות שלך, הנה, אמרו לך שלא יהיו, ובסוף יש. אתה
0: לא, אני לא אמרתי מקורות, אלי, תהיה מדויק.
1: לא, אתה דיברת עם בני.
0: בני ביטון, אני ציטטתי את בני ביטון שהוא אמר, בני ביטון מאוד מקורב לנתניהו. הוא אמר, לא יהיו.
1: הוא אמר את זה גם אצלנו.
0: נכון, אבל היום בבוקר הוא אמר, לא יהיו, תקשיבו לי, תרשמו, אין פריימריס. הוא גם אמר, השרים והח"כים. במקביל, בית הדין של הליכוד כתב, על פי החלטה, כן יהיו פריימריז, אתה שואל אותי אם יהיו לא יודע, אני לא יודע אם יהיו לא, הנה אני אומר.
1: תראה, אתה מכיר אותי, אני לא מצטט יותר מדי פעמים אנשים שדיברתי איתם, כי אתה יודע, אני תמיד לוקח בחשבון שיש תמיד אינטרס כשאומרים לך משהו כזה או אחר, ואני אומר לך לא פעם ולא פעם הם נאמרו לי דברים, אפילו לא הזכרתי אותם, כי אני לא בטוח בהם. אבל מה שאני שומע מלא מעט אנשים, אני אומר לך באמת, לא מעט אנשים ביבי כן רוצה פריימריס. אז אני אומר לך, זה מה שאני שומע, אני לא יודע אם זה נכון.
0: בני ביטון, אין במערכת
1: הליכודית. אבל עובדה היא שבסוף יש פריימריס.
0: לא, אין פריימריס, עוד אין פריימריס.
1: אתה זוכר מה אמרת לך לפני כמה...
0: אלי, בית הדין קבע, זאת לא, יכולים להגיד לבית הדין, תודה רבה, יש מצב כזה, יש מצב אחר.
1: לא יודע, אני מעריך שבסוף יהיו. זו הערכה שלי, אני לא יודע אם אני אהיה צודק.
0: אני לא יודע, הנה, אני אומר, אני לא יודע.
1: גם אני לא יודע, אני חושב שכן צריך להיות. אני חושב שכן צריך להיות, כן. אני חושב שכן צריך להיות. כי תמיד...
0: למה לא תתמודד בפרמיס?
1: אני לא בנו להתמודד בפרמיס כנראה.
0: למה?
1: באמת, אני לא איש.
0: למה? אתה אישם, אתה...
1: עזוב, אבל אני לא הנושא. בוא, אנחנו מדברים עכשיו...
0: בוא נגיד לך משהו. בוא נדבר... בועז ביסמוט הופיע באולפן שישי.
1: אז אני יודע, אבל אני יודע...
0: לא, אני אתן לו את הדמות.
1: אני לא רוצה, אני לא הנושא.
0: את ההבדל בינך ובינו. תשמע רגע.
1: נו.
0: בועז ביסמוט לא היה חלק מהמחלקת הליכודית, לא עשה שום דבר. הופיע, היה עיתונאי, אחרי זה עבר.
1: אני יודע.
0: היה פאנליסט באולפן שישי, שבועיים וחצי לפני הפריימריס, הודיע שהוא מתפטר והתחיל לעבוד, נבחר. אתה שם יותר חזק מבועז ביסמוט, מכירים אותך הרבה יותר, יודעים הרבה יותר.
1: ברק, אני לא הנושא, אני מדבר עכשיו, אני חושב שכן צריך להיות פריימריס, ולו בגלל העובדה, ואתה הזכרת אותה בתחילת הדברים, שזה ה-DNA של הליכוד. זה שנים ככה. אסור להפסיק את העניין הזה. תמיד הליכוד הייתה, בהרבה שנים, המפלגה הדמוקרטית היחידה, לפחות בבחירה של החברי כנסת, ותמיד, אגב, היו שריונים לראש המפלגה, לפעמים היו ארבעה, לפעמים חמישה, היום הוא רוצה יותר, אני אין לי בעיה גם שהוא רוצה יותר.
0: מה המשמעות, אני שואל אותך, מצביע ליכוד ותיק, ותומך ליכוד ותיק, מה תהיה המשמעות מבחינתך, לדעתך, אם הפריימריז בסוף יבוטלו?
1: אני לא אוהב את זה.
0: לא, אבל איך זה ישליך באופן כללי?
1: אני לא יודע אם זה ישליך באופן כללי, כי אני אגיד לך למה.
0: הליכוד.
1: אני אגיד לך למה, נכון שזה ה-DNA של הליכוד, אבל אם באמת כל המפלגות היו נוהגות בפריימריז, ובוחרים את הרשימות שלהם לפי פריימריז, לפי תחרות הגונה והוגנת, ולא לפי שריונים, אולי הייתי יכול לזרום איתך ולומר...
0: אז אתה בעד, אז תחליט.
1: לא, אני בעד, אבל אני אומר, אני יכול...
0: לא, אתה בעד ביטול.
1: לא, מה שאני אומר...
0: אתה אומר, הנה, כולם...
1: אתה אומר למה אני... אני רוצה שכן יהיה פריימריז בליכוד, אבל אתה אומר, אם לא יהיו, מה יהיה? איך יקבלו את זה הבוחרים? מה שאני רוצה לומר, שאם כולם היו נוהגים בפריימריז, ופתאום רק הליכוד ביטל, אז יכול להיות שיהיו לזה השלכות.
0: בוא אני אגיד לך מה כן
1: היום
0: יכול...
1: אני לא חושב שיהיו לזה השלכות.
0: בוא אני אגיד לך, אתה יודע, דיברו איתי כמה אנשים בסוף שבוע, אמרו לי, תראה, השלכות אתם אפילו לא מבינים את זה. אומר, קחו למשל, הרי יש מחוזות. רוב חברי הכנסת, רוב השרים הבכירים בליכוד הגיעו דרך המחוזות. קרי, מיקי זוהר, יואב קיש, אמיר אוחנה, הגיעו דרך מחוזות, אתה יודע, אתה בבחירות ראשונות מגיע דרך מחוז, הליכוד הרי מחלק את הארץ לכך
1: כן,
0: מחוזות,
1: נכון.
0: לא צריכים הרבה קולות, כי זה לא כמו רשימה ארצית, אתה צריך מספר לא גדול, זה נע בין מאות לאלפים ואתה נבחר להיות בכנסת, וככה הם מגיעים, עושים קדנציה טובה, רצים קדימה. אני תקשיב, אתה לא מבין מה זה. אנשים במחוזות יש... עשרות רבות של אנשים במחוזות, שכבר 3-4 שנים מתכוננים לפריימריז.
1: אפילו יותר.
0: פוקדים אנשים, מארגנים.
1: נכון.
0: מדברים, כסף, מאמץ, התפקדויות. עכשיו, אתה מבין מה המשמעות מבחינתם?
1: מבין, בוודאי.
0: לא, הם אומרים לי.
1: בוודאי.
0: לא, הם אומרים לי, אני מסביר.
1: כן.
0: הם אומרים לי, אתה מבין מה המשמעות? המשמעות היא שכל האנשים האלה, כל העבודה שלהם ירדה לטמיון תוך שנייה. עכשיו, יש לאנשים האלה משפחות, יש להם חברים, אתה מבין איזה אכזבה זה מבחינתם? הם אומרים לי, כך בחשבון שהרבה מהם, בגלל הסיפור הזה, בגלל ה... סוג הזה של ההונאה, שנותנים לאנשים 3.5 שנים להתכונן לפריימריז, בדקה 90 אומרים להם להתראות אין פריימריז, חפשו את החברים שלהם, איזה מכה הליכוד יחטוף מאותם קרובים, וזה מדובר במסות, שהתפקדו, שהתכוננו, שחיכו, ששילמו כספים, ובסוף אין להם שום דבר.
1: אני אמרתי לך, אתה צודק, בכל מפלגה שאנשים רצים, מנחיתים עליהם שריונים, אף אחד לא אוהב את זה. אתה צודק ב-100%, אנשים משקיעים בזה שנים, משקיעים בזה כספים, יש להם איזושהי תקווה, יש להם איזשהו חלום, יש להם איזושהי מטרה, ואז אתה יודע, פתאום מבטלים לך את הפריימריז, זה רק ועדה מסדרת. בגלל זה אני חושב שכן צריך להיות פריימריז, גם אם יש שריונים, תמיד היו שריונים, זה העניין.
0: אבל לא במספרים כאלה.
1: בסדר, אני לא יודע מה בסוף יותר לראש הממשלה. אני לא יודע.
0: שמע מה ביטן אמר, זה לא מעניין. ביטן אמר היום בתוכנית ב-7-9, כאן ברדיו 103, לגבי השריונים, הוא כמובן מתנגד נמרץ, הוא מאשים את חיים כץ, הוא טוען שיש איזה קומבינה בין חיים כץ לנתניהו, עזוב את זה. הוא בא ואומר, נתניהו רוצה 7 שריונים, בוא נספר לכם מה 7 שריונים האלה. הוא אומר, 1-2 מקבל גדעון סער, 1 יקבל סמוטריץ' כדי לעזור לו ברשימה, 1 יקבל בנגביר, אתי עטייה וחיים כץ כנראה גם יקבלו, אומר הנה נגמר השבעה, אז מה עשינו בזה? זה השריונים, זה מה שנתניהו מספר שירים את הליכוד ויביא את הליכוד לפסגות.
1: או, גם בפוליטיקה, אתה יודע, כשזכרת את גדעון סער ואת אלקין, גם בפוליטיקה יש מה שנקרא אתה יודע מה, גם אם זה לא קורה ב-100% מהפעמים ברק, צריך שיהיה איזשהו גבול להפרת הבטחות. בסופו של דבר, כן אהבתי את זה שהגיע חזרה גדעון סער, לא אהבתי את זה, זה לא רלוונטי. הוא הצטרף לקואליציה, חיזק את הקואליציה, וגם בפוליטיקה, כן, צריך להחזיר לאנשים שעשו דברים טובים עבורך, עבור המפלגה שלך, עבור זה שחיזקו את המפלגה, ואין לי, אני חי עם זה בשלום, כי ככה זה צריך לעבוד. החיים הם לא חד סטריים. כשאתה עושה משהו עבור מישהו, אז לא תמיד אתה מצפה שתקבל את אותה תמורה בחזרה, אבל בטח אתה לא מצפה להתנגדות או לאנטיות כלפיך. ואני חושב שבעניין הזה אין לי בעיה שהוא ישריין גם את אלקין וגם את גדעון סער. לגבי שאר השריונים, זה קצת צביעות. כל השנים, בכל מערכות בחירות, ולא רק נתניהו, כולם קיבלו שריונים. השאלה היא באמת, הוויכוח הוא על מספר השריונים. ואני מסכים איתך, בסופו של דבר, חשוב שיהיה פריימריז, גם כדי שיהיה סיכוי לאותם אנשים שעבדו כל כך קשה, וגם למראית
0: עין,
1: כן, מה לעשות?
0: אבל אתה יודע מה הבעיה הפעם, אלי? יש בעיה בהבדל גדול. הסקרים נותנים מספרים נמוכים מאוד לליכוד. לא, כי אם היית היום עם 35 מנדטים, תן 7, אין בעיה, יש עדיין מקום. אתה יודע, אם
1: הוא... אבל הליכוד יוצא מתוך הנחה שיהיה יותר מהסקרים.
0: בסדר, בואו, בינתיים אנחנו, אתה יודע...
1: בסדר, אנחנו בסקרים.
0: אוקיי, אבל...
1: אתה יודע מה זה 3 חודשים, ברק? אתה יודע יותר טוב ממני מה זה יותר מ-90 יום עד הבחירות. אתה מבין את המשמעות של זה. דברים משתנים בדרך, דברים קורים בדרך.
0: אני אומר לך שאחד התסכולים הגדולים של נתניהו, אפרופו מה שאתה אומר סקרים, הוא קיבל למשל שהמלחמה המאוד מוצלחת, מלחמת איראן הראשונה, מלחמת 12 הימים, תקפיץ את הליכוד, תקפיץ את גוש נתניהו, והסתבר שהגושים כל כך קשיחים, שגם מלחמה דרמטית כזאת, לכאורה, לא לכאורה, מוצלחת, ישראל שברה את מחסום הפחד, תקפנו באיראן, חיל האוויר הסתובב בשמי איראן, כמו שהוא מסתובב ביום העצמאות בתל אביב, ולמרות זאת, הוא נדהם לגלות שכלום, לא היה תזוזה בין הגושים, הגושים נשארו בדיוק באותם מספרים, לכן אני תוהה, עם מלחמה כל כך דרמטית, ראשונה נגד איראן, שנייה נגד איראן, לא הצליחה להזיז את מפת הגושים, מה בפחות מ-100 הימים הנותרים יצליחו לגרום לשינוי? לא יודע, אולי כן.
1: אבל אתה יודע מה, אתה מפתיע אותי.
0: הנה, אתה יודע מה, אני אגיד לך
1: יותר. אין לך מילת ביקורת, תראה, אתה עכשיו...
0: לא, אתה יודע מה, בוא נגיד לך משהו שסותר את זה. הנה, שסותר. הנה, אני אומר לך. אבל זה מצב שונה, זה מצב שונה. בבחירות 2015... כל הסקרים לימדו, שזה היה באמת אחד הפעמים שהסקרים...
1: יום כיפור של הסקרים.
0: לא יודע אם יום כיפור.
1: ככה הגדירו את זה אז.
0: לא, היה שינוי דרמטי בימים שקדמו, שינוי דרמטי. הסקרים, תקופה של חודשיים, שלושה לפני הבחירות, נתנו לליכוד 20 מנדטים, זה נגמר ב-30, נתנו למחנה הציוני 22 מנדטים, זה נגמר ב-24. אבל היה שינוי דרמטי בימים שקדמו. כאן אתה רואה במשך כבר... יותר משנה, גושים לא זזים. יש לך שינוי, אייזנקוט עולה, בנט יורד, הליכוד יורד, אני יודע מה, סמוטריץ' עולה לחמישה מנדטים. השינויים הם בתוך הגושים, אין שינוי בין הגושים. זאת אומרת, כל מי שבמעד מפלגות האופוזיציה, הוא בעד האדם,
1: ובעד מפלגות הקואליציה. אז בגלל זה, אבל אני אומר לך, יש כל כך הרבה ימים עד הבחירות, ואנחנו יודעים שדברים קורים, מה שנכון לעכשיו לא יהיה נכון לעוד שבועיים.
0: מה יכול לקרות?
1: מה שנכון...
0: לא, תחשוב על איזה משהו...
1: שאנשים, הרי...
0: לא, מה יכול לקרות בזירה הבינלאומית, או בזירה
1: הלאומית? ביציאות שלנו, שאנחנו מצלמים בחוץ, אנחנו נתקלנו, ולהפתעתנו אני חושב, שיש לא מעט שעדיין לא החליטו. יש עדיין מתלבטים, נכון, שזה לא מתגם מייצג, ולקחנו אנשים
0: באופן מקרי. אתה יודע מה הסוקרים אומרים לך על זה? אנחנו משקללים בתוצאות, גם את המתלבטים.
1: הסוקרים,
0: אנחנו מחלקים בפרופורציה.
1: אני לא רוצה להטיל דופי באף סוקר, כבר ראינו סוקרים שנופלים בערכות שלהם, ובתחזיות שלהם, בוא צריך לחכות, אבל מה שאני אומר, בסופו של דבר, זה אני רוצה לחזור איתך רק שנייה, אתה 10 דקות מדבר על זה, שאין פרמריז בליכוד, וכולם עובדים, וכולם עובדים. לא! צדק, אגב, הביקורת היא מוצדקת, אוקיי? אבל למה אתה לא מעביר ביקורת על שאר המפלגות? אצל ליברמן, מישהו יכול לצייץ?
0: לא.
1: הוא ממנה את מי שבא לו, מתי שבא לו, הוא מזיז את מי שבא לו. אייזנקוט, בנט, תגיד לי, הם עושים ריצ'ראץ', מיץ'מאץ', היחידים.
0: אבל מה הייתה הגאווה שלכם כל השנים? אנחנו הדמוקרטיה היחידה.
1: אבל בסדר, אז למה אתה לא בא בטענות? עזוב גאווה. למה אתה לא בא בטענות למפלגות האופוזיציה?
0: אבל הם לא התגאו באותם דמוקרטים.
1: שיש בראשי המפלגות האלה דיקטטורה.
0: אבל אלי, הם לא...
1: דיקטטורה פוליטית.
0: אלי, הם לא התגאו.
1: הם מחליטים... אתה יודע מה
0: הם... אבל הם לא התגאו ביותם דמוקרטיים, אתם כל השנים...
1: אז אתה אומר הם לא דמוקרטיים, אז בסדר, לא נבקר אותם. תקשיב, זה לא הגיוני, הם לא יכולים לנשום, לא להגיד משהו, לומר משהו. להביע דעה, להציע חוק.
0: למה בליכוד יכולים להגיד משהו?
1: כן,
0: בליכוד יכולים להגיד משהו.
1: כן,
0: חוץ מדוד ביטן, שמערער על נתניהו,
1: מדובר
0: בחבורת פחדנים, אומרי הן, מה שהוא אומר להם הם אומרים אמן, הם פועלים נגד הרצונות שלהם והאמונות שלהם, כי הם מפחדים מנתניהו. אפילו ביטן אמר את זה הבוקר.
1: במפלגות אחרות הם פוחדים לנשום בלי רשות.
0: תרשה לי לצטט.
1: אז תעשה לי טובה.
0: תרשה לי לצטט את דוד ביטן, לא אותי, הבוקר ב-7-9, אמר חברי הכנסת והשרים שלנו בליכוד מפחדים מהביביסטים. ציטוט של דוד ביטן, לא שלי, אמר הם מפחדים. הנה, בוא, ההתנהגות של השרים והח"כים זה ממש מבייש אותנו. אומר דוד ביטן הבוקר, הם מפחדים לדבר, תקשיב טוב אל יוחנה, או לעשות משהו שקשור לעניין, כי הוא ממנה את השרים אחרי הבחירות. והח"כים מפחדים מהביביסטים שינקמו בהם אם הם יגידו משהו אחר, מילה במילה של דוד ביטן.
1: אז דוד ביטן אמר.
0: אוקיי, בסדר.
1: אתה יודע מה?
0: זה לא נכון?
1: אתה מצטט אותו, כאילו עכשיו...
0: זה לא נכון? במה הוא טעה?
1: רגע, כאילו עכשיו בן גוריון יצא באיזשהו פוסט ואמר, דוד ביטן זו דעתו.
0: פתאום דוד בן גוריון הפך להיות ההורים והתאומים. אבל במה הוא טעה?
1: אנחנו מסתכלים על כל הקדנציה של דוד ביטן.
0: אבל למה אתה הולך על אבישי?
1: אני לא הולך על אבישי.
0: אבל במה הוא טעה? הוא אמר, הם מפחדים מהביביסטים. אבל במה הוא טעה?
1: אני יכול להשלים משפט.
0: תגיד לי רק אם הוא טעה.
1: אני חושב שכן. אני חושב שכן.
0: מה הוא טעה?
1: בוודאי שהוא טעה. להציג את השרים ואת החכים כפחדנים. מה אתה רוצה להוכיח בזה, דוד ביטן? מה אתה רוצה להוכיח בזה? שאתה לא דופק חשבון? שאתה אומר מה שאתה רוצה? כל הכבוד, ימחאו לך כפיים מהאופוזיציה, ויגידו, הנה, כמוך.
0: הוא נלחם על הדמוקרטיה.
1: הנה, דוד ביטן אמר.
0: הוא נלחם על הדמוקרטיה.
1: הוא נלחם גם על חייו הפוליטיים.
0: לא, לא, הוא נלחם.
1: אתה יודע למה?
0: הוא חזק מאוד.
1: לא יודע, אבל הוא נלחם.
0: הוא עשה אחלה מפקד, הוא קיבל, הוא ניצח בראשון. אתה לא יכול להגיד מצד אחד אני והדמוקרטיה ופריימריז, הוא נלחם על מה שאתה מאמין בו.
1: אתה תצטט את אלה שנגד נתניהו,
0: אבל הוא נלחם על הפריימריז,
1: ותהפוך אותם לקדושים גדולים, ואז בעוד שבוע שניים

0: רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב הגליל. גליל והחוסן הלאומי.
11: 720
12: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: שלום.
14: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
13: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת לב שלי התחיל לדפוק.
14: זכית ב-125,000 שקלים.
13: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית יש לך קול הרבה יותר נחמד.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: רדיו כל רגע, החדשות.
17: שלום רב לכם באולפן מדליה סוואת עם עדכון החדשות. זהבה שאול, אמו של לוחם גולני, סמל ראשון, אורן שאול, זיכרונו לברכה, נפטרה בגיל 71 לאחר מאבק במחלה קשה. במשך יותר מעשור הובילה את המאבק להשבת בנה שנפל במבצע צוק איתן, עד שהוא שב לגבורה בישראל. יהי זכרה ברוך. הקטל בכבישים. רוכב אופניים בן 17 נפצע באורח קשה אתמול מפגיעת אוטובוס בצפת. צוותי הרפואה פינו אותו לבית החולים להמשך טיפול רפואי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
18: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
17: היום יהיה מונן חלקית וייתכן טפטוף. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ובשלישי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
16: כל רגע אתם בעניינים. One, two.

0: נשימה, וואו וואו, אם אני מדלג על אחד.
1: אתה מדבר, אתה
2: מולטי טלנט. יוסי.
1: תבין, אלי.
2: הוא מולטי טלנט.
0: לא, לא, לא, בלי. עד זה נאמר בלי עין הרע, חמסה עליך וחמסה עליי.
2: חס וחלילה, בלי עין הרע, שרק ימשיך ככה.
0: שתמשיך הרשימה. תגיד לי, זהו יוסי, הפור נפל, אין תקיפה. אני רק רוצה לצטט. אזהרה של יושב ראש המטות המשולבים של ארצות הברית, דן קיין, שהביע חשש מפני מחסור מלאי המיירטים, ואמר לנשיא טראמפ, אל תתקוף. מה, מה קורה עם המיירטים, יוסי?
1: אם מה שהוא אומר נכון, ואכן אמר את זה, ואגב, שים לב שזה גם מודלף, אז טראמפ לא יכול, ארצות הברית לא יכולה לתקוף בשנה הקרובה. הם לא ימלאו את
2: השנה הקרובה?
1: לא, אם זה נכון, אם זה נכון, אם יש בעיה במיירטים, אם הדבר הזה נכון באמת, ורוצים רק למלא, אז זה אירוע שיכול לקחת לפחות שנה. אתה לא לוחץ על כפתור ואתה מקבל טילטדו.
2: אבל לא מפסיקים לעבוד על ייצור מיירטים. כל הזמן עובדים.
0: אבל ועדיין הכסף כל כך הרבה
1: לוקח, כן, כן, המון זמן לוקח לייצר ובכמויות.
0: מעצמה כזאת גדולה?
1: אי אפשר להגיד, אי אפשר להסביר כמה אנחנו מייצרים, למשל, אצלנו, ואנחנו היום בפול קפסיטי, אבל זה לוקח זמן רב כדי לייצר את מערכות ההגנה, את המיירטים. אגב, אני מזכיר, גם ערב השבעה באוקטובר, אחת הבעיות הגדולות של ישראל, והחשש מכניסה למלחמה גם של איראן וגם בעיקר חיזבאללה, שאפילו מיירטי כיפת ברזל, התמיר, לא היה לנו התמירים, לא היה לנו בכלל, אז היינו באמת על הבנקט, וזה היה אחד השיקולים שלא לפתוח את החזית מול חיזבאללה. עכשיו, לגבי הכוננות וכו', תראו, ביום שישי לא קרה שום דבר בישראל, לא הייתה, הכוננות לא עולתה בישראל, אפילו לא בקליק אחד. לא יודע מי אחראי לפרסומים.
2: אז למה הפרסומים האלה, יוסי? פעם אחרי פעם אנחנו שומעים, כולם דיברו על זה שבסוף השבוע תהיה תקיפה.
0: יש אולי איזה רצון ללבות את המתח? יש אולי רצון? לא, אני שואל ברצינות.
1: זה לא טובה, סרי. רגע. למה עכשיו ישיבת הממשלה עברה...
0: בבונקר אמרתי זה, למה? כדי לייצר מתח. אין שום סיבה.
1: אם המצב הוא מצב חירום...
0: אני אומר לך, אז אני אומר לך, שהיום זה שערויה, שהממשלה מתכנסת בתוך איזה בונקר, זה הונאה של הציבור. אז אני אומר, לא משנה, לא משנה. במתחן מאובטח, זה הונאה מסיבות פוליטיות. נתניהו מנסה... נתניהו מנסה לייצר מצב חירום... כדי להצדיק את הפיתול הפריימריז.
1: ברק, תן לי רגע להגיד לך משהו כזה. אני אומר, אם המצב הוא מצב חירום, אז למה רק על חברי הממשלה?
0: נכון.
1: למה מדינת ישראל בשגרה?
0: שאלה מעולה.
2: אבל מי אמר שמצב חירום? יוסי, לא הוכרז מצב חירום.
1: אני לא אמרתי, חלילה, אם הם הולכים ומוציאים את זה בהודעה מיוחדת, ועם פושים ומלחיצים חצי מדינה, אז כנראה יש מישהו שדאג לעשות את זה.
2: תגיד לי, יש משהו שיכול היום להלחיץ את המדינה, אחרי שאנחנו עוברים כל יום, אנחנו שומעים אולי תהיה תקיפה, אנשים מדברים, רגע, אנשים מדברים על החופשות שלהם, אנשים לא יודעים שהמצב הוא כזה?
0: אתה לא, רגע,
1: אלי,
0: אנשים
1: נחצו. תנו לי רגע לענות לכם, מיומנו של כתב צבאי, תראו, אתם אולי אנשים חזקים, ואתם עברים בנפשכם פיקס 100%, אם אני אראה לכם את הטלפון שלי, עם כמות האנשים שנמצאים בפוסט-טראומה ובחרדות, ורק שומעים את המילה איראן, מה קורה להם, עם שמות שאתם מכירים, וחברים שלכם, וחברים שלי, אז אם נדמה לכם שזה עובר לכולם מעל הראש,
2: וכולנו, לא, לא אמרתי את זה, יוסי. חפינות,
1: אנשים בחרדות...
2: לא, יוסי, מה שאני אמרתי, שהעניין הזה של תהיה תקיפה, לא תהיה תקיפה, זה מלווה אותנו כבר כמה שבועות. זה לא, זה לא חדש. זה לא חדש.
0: עלו בשבועות. בוא, אנחנו יושבים ליד חברה שלנו ביום שישי, שיש לה חרדות מהדבר.
2: לא, אני לא אומר, אני לא מדבר על זה.
0: המתח לקראת סוף השבוע היה גדול.
2: יוסי, הסיטואציה הזו קיימת כבר כמה שבועות.
0: רגע, אז אני רוצה לחזור
2: לשאלה. בוא
0: נשאל לרגע, בוא שאלה לנו. אז יכול להיות, אתה אומר שלא עלתה הכוננות, יכול להיות שמישהו מלבה בכוונת המתח הזה?
1: תראה, האם במהלך השבוע, שבועיים האחרונים, הכוננות הועלתה בישראל? כן. האם היא הייתה בשיאה? לא. כי בישראל, בוא נאמר את האמת, אחד, כדי לעלות כוננות, אי אפשר להזכיר את זה. לכולם, כולנו מכירים את כולם מכירים טייס, כולם מכירים קצין באמן, השכן שלך, הדוד שלך, ורואים מה קורה בטייסות. זה לא כזה מסובך, יש כל כך הרבה סימנים מעידים, לא צריך הדלפה ממישהו כדי לשבת באולפן. בסדר? באופן כללי אני אגיד את זה. ככה זה במדינת ישראל. עכשיו היא עלתה והגיעה דרמה מסוימת. זה שהיו גורמים מסוימים שצעקו כל השבוע, קוננוצי, קוננוצי.
0: למה הם צעקו?
1: רגע, זה האחריות של תקשורת אגב, ברק. אם עיתונאים לא יודעים שלא היינו בקוננוצי...
0: איפה אותם גורמים מדיניים שמתדרכים?
1: ברק, ברק, מצופה מכתב צבאי גם לדעת מתי זה קוננוצי ומתי עלינו קליק אחד. אוקיי? או שני קליקים.
0: כשכוננות C, אז אתה אומר שכל השבוע האחרון, כל הזעקות שבר ואמירות על הלאה בכוננות, היו בלוף אחד גדול.
1: האם
0: עושים
1: לב, עוד פעם אני אומר, יש הבדל בזה שעלו בכוננות, לבין ליצור כוננות C. כוננות C זה טייסים במטוסים, בקוקפיט, או בשעת קריאה, או בשעות קריאה, כאלו ואחרות,
2: אבל יוסי, אולי יש עוד דלפות מהממסד הביטחוני, אולי מהממסד המדיני, לעיתונאים, שיש מצב כזה. אז אולי עיתונאים, עיתונאים הרי ניזונים בסוף, אתה יודע את זה יותר טוב ממני, ניזונים ממה שאומרים להם.
1: אלי מכילה, בממסד הצבאי, הביטחוני, אני לא מכיר מישהו שאמר קוננוצי.
2: אוקיי.
1: ואם גם מישהו אומר לך קוננוצי, שני טלפונים, אם אתה עיתונאי מספיק טוב, אתה בודק אם היא בשיאה או רק אלו קליק. אתה לא צריך יותר מזה, אוקיי? אתה לא צריך יותר מזה, כדי להבין למשל, אם ביום שישי אומרים לך קוננות C, ויש לך מקור או שניים שבכלל לא נמצאים בקריה, אלא בחופשה. אוקיי? סתם דוגמה זרקתי, סתם. אז קוננות C? אוקיי?
2: אז ברור שלפחות חלק מהתקשורת, יש אינטרס לפפם את זה, והנה אני גם שומע את ברק, מה אומר? זה הכל, זה הכל פוליטי, זה הכל כדי לגרום למתח וללחץ.
0: אני אומר, לא שואל, הנה אני אומר, מכיוון שאני יודע מי מתדרך, מה מתדרכים, אני אומר וקובע נחרצון, לנתניהו יש רצון ליצור כאן איזה דימוי, אתה יודע, תחושה של חירום, של ערב מלחמה, כדי לבטל את הפריימריז. הוא גם אמר את זה, אם יהיה מצב ביטחוני כזה אחר, אני אבטל את הפריימריז.
1: אני אקח סיכון, ואומר שאני חושב שהתלקחות באיוש בסבירות יותר גבוהה מיציאה למלחמה באיראן.
0: 100%, אז בוא נדבר על היוש. בוא נדבר על היוש.
1: מה שקורה שם, ואני חושב שאנחנו באירוע גדול מאוד.
0: אז בוא נדבר, בוא נדבר ונגיד,
2: נספר לנו על יום שישי.
0: אבל בוא נזכיר קודם את השמות, הפיגוע בתל שבו נרצחו רב סרן, סליחה, יובל אל עזרא, זכרונו לברכה, עזרא, ורסר במילואים בניה עומד, זכרונו לברכה, ספר לנו מה היה.
2: מה אתה יודע?
0: ובעיקר תגיד לנו, תיישב לנו את המחלוקת שאנחנו שומעים. היו דיווחים על טיול תמים, והיו טענות, בעיקר שהגיעו מצד חברים במפלגת הדמוקרטים ומקומות אחרים, שזו פרובוקציה וניסיון לפרעות נוספות בכפרים. מה באמת היה שם?
1: תראה, אין פער בעובדות בין שני הצדדים. שאלה מה הפרשנות שאתה נותן לטיול הזה? הם יצאו לטיול אותה חבורה ולא התקנו את הצבא. אני חושב שזה חמור מאוד. אתם יוצאים לטיול בכפר, עכשיו תכף אפשר לנהל דיון, אם זה נכון לך לצאת לטיול בכפר, תל, שם את זה רגע בצד. נכנסתם לשם, למה אתם לא מתקנים את הצבא שישמור עליכם? שיהיה מוכן. תחשבו שהכוח קופץ לשם, ואין לו מושג לאן הוא קופץ, הוא קופץ להפריד בניצים, אוקיי? ותכף נדבר על ההתנהלות המבצעית שהייתה צריכה להיות אחרת, אוקיי.
2: לחלוטי, לפי התמונות זה לא נראה טוב.
1: לפי התמונות, אבל אלי, תחשוב מה עובר על היחידות שנמצאות שם באיוש. הרי רק עכשיו העברנו לאיוש, קודם כל מספר הגדודים באיוש, במספר סי שאני לא זוכר, אתם יודעים מה? מאז גל הטרור הגדול, לפחות 6 שנים, משהו כזה, 5 שנים, 26 גדודים, כולל חטיבת הצנחנים שהעבירו, כולל חטיבת הנחל שהעבירו, כולל גדודים מחטיבת כפיר, כי עד עכשיו היוש הוחזקה בעיקר על ידי מילואימניקים, וגדודים של פיקוד בעורף, כי היינו צריכים אותם ב...
2: לא, אבל יוסי, אני רוצה שנשאר במקרה עצמו, כי...
1: אבל אי אפשר לראות, לא לראות, כשאתה מסתכל על המקרה אלי, אל מה שקורה בכלל ביהודה ושומרון בשנה, שנתיים האחרונות, בדגש על החודשים האחרונים, רק לסבר אוזן, אנחנו מדברים על עשרות יישובים שאושרו הקמתם, 30 כבר קמים. מי יגן על ה-30 יישובים? 100 וקצת חוות חקלאיות. מה עם האחזים? איך אני מגן עליהם? עכשיו, נכון, אומר גם האלוף אבי בלוט, יש חשיבות בחוות האלה, כי גם מייצרות הגנה. עכשיו, שטח הפנים של היוש גדל באופן לא פרופורציונלי. אוקיי? עכשיו, תגיד, זה מדיניות של ממשלת ישראל, זו ההחלטה שלה, ואני צריך ליישם אותה. עכשיו, מאיפה אני מביא את הכוחות, כוח אדם, כדי להגן על היקף כזה של, של נקודות יישוב? איך אני מספק את ההגנה?
2: יושי, אנחנו רוצים להספיק עוד משהו, כי אנחנו חותרים לסיום. תגיד לנו על ההתנהלות, לדעתך, של הצבא במקרה הזה, כי ראינו שם חייל עם נשק, שאולי לא מגיב, כן מגיב.
1: זה כיתת כוננות, החל מכיתת הכוננות, אתה רואה את זה, זה לא צריך להגיע למצב הזה. עכשיו, לא שחוטפים לך את הנשק, בוודאי לא באירוע כזה, אבל תחשבו מה עובר על הגדוד, ולרוב זה היו גדודי מילואים, שהיו קופצים לאירועים כאלה, להפריד בין מתנחלים לבין פלסטינים. אירוע אחרי אירוע.
2: אבל עדיין, יוסי, עדיין ישראלים נרצחו.
1: נכון, אין דיון על זה שהם נרצחו.
2: לא, נרצחו, וגם אם יש ביקורת על העובדה שהם מגיעים לשטח A בלי תיאום עם הצבא, הכל נכון, אבל עדיין, בסוף בסוף, ישראלים נרצחו בדם קר אחרי שחטפו נשק מאיש כיתת הכוננות.
1: אין פער בינינו, חד משמעית, פיגוע, וזה פיגוע חמור, אבל, אלי, אתה לא יכול להתעלם מהסיטואציה, תחשוב שאתה היית עכשיו מילואים נקשם, ולא מעדכנים אותך, עוזב את הבית, מחזיק, אני לא יודע כמה ימים ביוש רק בקו, וקופץ ולהפריד כל שני וחמישי בין פלסטינים לבין יהודים. זו המשימה שלך באיזשהו שאלה, ולפעמים חוטף מכות מיהודים, ויש קצינים במילואים שלא רוצים לבוא לעשות שם תעסוקה.
0: יוסי יהושע...
1: אתה מבין, האירוע הזה הוא מאוד מאוד מורכב, אנחנו על חבית חומר נפץ, אל תגידו לא ידענו, לא שמענו, תראו רק מה קרה היום עם המסגדים, ותכף זה יעדד בעולם ובעולם הערבי, ואנחנו לפני אירוע גדול מאוד ביהודה ושומרון.
0: יוסי יהושע.
2: יוסי, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: פרסומות.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
4: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו שאת הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקוטיאל, אוהב ציון, שלום לך.
5: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאבה הוא ראש העירייה, אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
4: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
5: זה הבעיה, יש תשעה בעיה. בא לי מוסקות על מה שאתה מדבר, אתה יהודי?
3: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12
6: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב, בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש!
11: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
14: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
15: שלום.
16: ברוכה.
15: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
16: בסדר.
15: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
16: אימאלי, אני בשוק. וואי, אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

בוקר טוב ליוסי יהושע, כתב ופרשן צבאי, ידיעות אחרונות, ויינט, I24. יש עוד משהו שזהו, נסיים. לא, יש לי כאן...

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
2: רק ברק הערה, שלחו לי שבית הדין של הליכוד החליט שגם אם לא יהיו פריימריס באופן מעשי, זה יהיה דיגיטלי. אז תירגע, יהיו פריימריס.
3: בוא נראה.
4: שלום ליגאל נחמן ברודצקי.
5: כן, שלום.
4: עכשיו חוות גלעד, חבר ושכן של בניהו מלט, זיכרונו לברכה.
5: כן, שלום לכם.
4: ואתה יודע, אני רוצה שתספר לנו על התקרית הקשה שהייתה ביום שישי, מה היה, מה אתה יודע, וגם על בניהו חברך.
5: בניהו היה חבר כיתת כוננות ולוחם הגמר אצלנו, והוא הוזעק לאירוע וניסה להציל חיים. ובניהו היה אדם שכל החיים שלו הוא הקדיש כל דקה, כל יום מהחיים שלו בשביל ארץ ישראל, למען עם ישראל. היה בקי מאוד בקרקעות, היה בקי מאוד גדול בהיסטוריה, והיה מסייע המון בכל מיני דרכים. מעבר לזה שאני לא הכרתי אף חבר שעזר יותר ממנו לכל אדם בכל הזדמנות, גם כשזה על חשבונו, באמת בלי שום היסוס אף פעם.
4: בוא תספר לנו, אם תוכל לספר לנו על התקרית ביום שישי, מה קרה, מה אתה יודע, אתה יודע, נשמעו טענות על זה שהקבוצה שיצאה לא התקנה את הצבא, על ההליכה באזור שהוא מועד לפורענות, מה אתה יכול לספר לנו על התקרית בשישי?
5: ממה שידוע לי, הם טיילו בשטחי C, הם לא טיילו באזור שאסור, זה כן היה מתואם עם הצבא.
4: כן היה מתואם?
5: זה כן היה מתואם עם הצבא ידע.
4: עלה כאן כתב צבאי לפני יוסי יהושע, ואני שמעתי את זה גם ממקורות שונים, שהם לא תיאמו עם הצבא.
2: כל הפרסומים אומרים את זה.
4: אתה בטוח שהם תיאמו עם הצבא?
5: אני לא בטוח, אבל אני שמעתי שהקבוצה כן תיאמה, אני לא יודע, צריך לשאול את מי שתכנן את זה. זה לא קשור אליי, אבל אני אומר דבר מאוד פשוט. לטייל בשטחי ארץ ישראל, במיוחד שזה בשטחי C, זה לא היה בשטחי A.
2: אז איך זה הגיע? אז למה מפרסמים שהכל היה בשטחי A?
5: מפרסמים, זה לא נכון. ואני חושב, שהנקודה היא שאנשים שהם בסך הכל בטיול, הם לא באו לעורר פרובוקציות, והם לא באו לעשות שום דבר. הם עשו שם טיול לראות את המקומות ההיסטוריים לעם ישראל.
2: אבל אני אקשה עליך.
5: לתקוף אותם באבנים ולתקוף אותם באלימות.
4: כן, אבל אתה יודע, אני מקבל תוך כדי שיחה, באופן חד משמעית, שזה לא היה מתואם עם הצבא. זאת אומרת, אתה אומר, אתה לא בטוח, אני אומר לך לפי גורמים מוסמכים, מה שקרה, טיול, סיור, לא היה מתואם עם הצבא.
5: אני לא יודע להגיד בוודאות.
2: אבל איגל, אני רוצה לשאול אותך, מעבר לזה, גם אם זה היה מתואם עם הצבא או לא היה מתואם עם הצבא, בסופו של דבר, אתה יודע, נכון, אנחנו כולנו רשאים לבקר בכל חבל ארץ ישראל, ושתהיה חופשיות להתהלך איפה שאנחנו רוצים, אבל במצב שהוא כל כך מתוח, שיש כל כך הרבה תקריות כאלה ואחרות, לא היה עדיף להירגע עם העניין הזה, לחכות שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים?
5: אני חושב שזה בדיוק הפוך, שבגלל שהמצב מתוח, אני חושב שהצבא צריך להגביר את הנוכחות, ומי שהפעיל אלימות זה לא אותם יהודים מטיילים שהם בסך הכל טיילו. צריך לשים את האצבע המאשימה מאיפה מגיעה האלימות. האלימות לא מגיעה מהאישה העמוקה, אלא מהבעל המכה. וזה בדיוק הנקודה שמאשימים את האישה העמוקה, למה היא התבנה את הבעל
4: המכה?
5: זה מגוחך.
4: לא משימים אף אחד, תשמע, אבל אומר לך, אלי, מה שכל אחד יודע...
5: יש המון בתקשורת האשמות נגד המטיילים.
4: אבל אני אומר לך, אלי, מה שידוע לכל, שהמצב מתוח ממילא באזור, ונפיץ, ובכל זאת יש כאן רצון לשמור על אותם חיי אנשים שיצאו שם טייל. על זה מדובר, לא, אתה יודע, לא משימים.
5: האזור נפיץ, כי יש רשות פלסטינית שהיא ארגון טרור שצריך לפרק את הארגון הטרוריסטי הזה, וזה הנקודה, זה מכאן כל האלימות, מכאן ההסתה, וצריך לטפל בשורש ולא לחפש אשמים רנדומליים.
4: תגיד לי רק במילה, כי אנחנו מסיימים, הטיולים האלה הם דברים שקורים תדיר, אותם סיורים?
5: אני, זה דבר רגיל שיש מטיילים באזור, אני לא מכיר את הקבוצה הזאת שטיילה שם, אני לא רואה שום בעיה מה שהם עשו, אבל זה פשוט, צריך להסתכל על שורש הדברים, מי שמעורר אלימות, צריך לטפל בו, זה הכל.
4: יגאל, נחמן,
2: תודה רבה לך.
4: תודה רבה לך. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, שעה שנייה, יש עוד המון המון נושאים על הפרק, כולל הסיפור על הילד, הילד, יובל קוגן, שנמצא,
2: סוף
4: נדבר
2: טוב.
4: עם מפקד משטרת אשקלון,
2: שם
4: מה בדיוק קיים.
2: סוף טוב, הכל טוב, טוב, זה הכי חשוב.
4: זה הכי חשוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 10, וחוזרים בגדול לאחר השעה 10.
1: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
3: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין אלינה דרנקר וקסמן, המתמחה בדיני נזיקין. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם. לחיות את
8: 720, 720,
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואין לו תרופה.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
15: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
18: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
19: ברוך השם.
18: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
19: נכון.
18: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
19: לא, לא נכון.
18: נכון מאוד.
19: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
18: תודה רבה לך.
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: 60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס, בארצות הברית הבהירו כי לא בוצעו תקיפות. בצלע המתיחות, ישיבת הממשלה השבועית התקיים היום במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה להיערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. כוחות הביטחון פעלו בכפר תל ומיפו את בתיהם של שניים מהמחבלים שביצעו את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד שלשום לקראת עתימתם והריסתם. עוד מיפו הכוחות את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע. 13 חברי כנסת ושרים מהליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית פנו לשר הביטחון ישראל כץ בקריאה לבטל את הצווים המנהליים נגד מתיישבים יהודה ושומרון ולשחרר את טלי נונדרדיק שחשוד בהתעללות בפלסטיני ובפשיעה לאומנית בשובת רעב מאז מעצרו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר ודרש לבחון מחדש ולבטל את עונש ההדחה שניתן ללוחם המילואים ששלח לחבריו סרטון ובו הביע תמיכה במפלגת הציונות הדתית. נזכיר כי הלוחם נשפט והודח משירות בעקבות הסרטון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: תו הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
2: דלתות פנים?
3: רק
2: רב בריח. דלתות פנים איכותיות?
3: רק רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: טוב, שעה שנייה, מה שלומך אלי? מה נשמע?
1: וואלה, מצוין מהשעה הראשונה.
0: אחלה. לא, תראה, אתה אמרת, אמרו לי שיכול להיות שאם זה, אם לא יהיה פריים, יהיה בדיגיטל. אלי, אני אומר לך עוד פעם, הוא לא רוצה לא
1: דיגיטל. זה החלטה של בית הדין.
0: כן, אבל הוא יכול להגיד, תקשיבו, יש מצב כזה, מצב...
1: דיגיטל?
0: נתניהו רוצה למנוע את הפריים.
1: אבל זו החלטה של בית הדין.
0: בסדר, בוא נראה אם הוא יקיים אותה.
1: זה, אוקיי.
0: בוא נראה אם הוא יקיים אותה.
1: אני מעריך שכן, אבל בוא, אבל זו החלטה, רק שתדע.
0: בסדר, אני יודע, אני ציטטתי לך את ההחלטה.
1: לא, החלטה, אני לא ידעתי על הדיגיטלי.
0: אני יודע גם על הדיגיטל.
1: אני לא ידעתי.
0: אבל אתה יודע למי יש פריימריס, רגע, היום... היום יש פריימריס, אנחנו סתם משמיצים, היום יש פריימריס של הציונות הדתית, שבוע שעבר כידוע את פריימריס של הדמוקרטים, בוא, יש עוד פה ושם מפלגות שהן...
1: כן, אני לא אומר שלא. אני דיברתי על אלה שהן. אני דיברתי על אלה שממנים את מי שבא להם, ואת מי שבא להם הם מעיפים, ואת מי שבא להם הם סותמים לו את הפה, ואת מי שבא להם הם מסלקים. זה ככה בשאר המפלגות, ואתה יודע את זה.
0: תגיד לי, מה אתה אומר לילד? שמע, הילד זה סיפור, אבל אני רוצה לדבר על היבט אחר בקשר לילד. אז כמו שאנחנו מדברים, מדברים על הילד יובל קוגן.
1: קוגן.
0: קוגן מ... מאשקלון, אנחנו מדבר עם סנץ אלדד אלישיב, פקד משטרת אשקלון, נשאל אותו לגבי כל הדברים. אבל תראה, זה דבר מדהים. מדהים, אני רוצה לדבר על היבט אחר, על הקונספירציות המופרעות שרצות
1: עוד
0: לפני, עוד לפני שמצאו את הילד. אז הילד כאמור הילד נעלם, הלכו אביו ושתי אחיותיו הגדולות, והוא נשרח מאחור, ובאיזשהו שלב הוא נעלם, כמו שאנחנו יודעים, ואז יממה שלמה שחיפשו וחיפשו, והוא נמצא משהו כמה דקות לפני השעה 4 ביום שישי, במרחק של סביב 4 קילומטר מהמקום שהוא עבד. ובכל היממה הזאת, אתה יודע מה, ביתר סט לאחר שמצאו אותו, נפוצו קונספירציות.
1: עד עכשיו.
0: ואנשים לא מאמינים שאין כאן סיפור. עכשיו תראה, אני אומר דבר פשוט, כשיש מצב, ואין ספק שזה סיפור מדהים, יוצא דופן. בוא, ילד בן 4 מצליח לשרוד בתנאי חום כל כך גדולים.
1: לילה,
0: לילה
1: תנים, חיות בר כאלה ואחרות.
0: עכשיו, אני, אתה יודע, אני אומר לך, אני משווה את זה להבדיל, כן? אבל אתה יודע, מבחינת הטירוף של הקונספירציות, לסיפור 7 באוקטובר. מדובר בשני סיפורים מדהימים. כאן טבח נורא שאף אחד לא העלה על דל מחשבתו שיכול להיות מצב כזה של טבח, שיכנסו אלפי נוחבות אלינו לתוך היישובים ויעשו מה שיעשו. אז אתה יודע, המוח מסרב לקבל את זה, וכשהמוח מסרב לקבל סיפור כזה, אז אתה כבר אומר, לא יכול להיות. קרה משהו, בגדו...
1: אני רוצה לשאול אותך ברק, הילד בן 4.
0: כן.
1: ילד בן 4 יכול לדבר. הוא מבין, זה לא ש...
0: אני דיברתי... הרי,
1: רגע, אני מניח שהוא נחקר על ידי חוקרי נוער.
0: אז אני אגיד לך, ילדים, אז אני אגיד לך מה היה.
1: מה, הוא יכול להגיד אם מישהו לקח אותו או לא, מה הבעיה?
0: אלי, דיברנו בתוכנית, אני התקשרתי בדרך לתוכנית עם קצין בכיר במשטרה.
1: אוקיי.
0: תשמע, הילד עכשיו בחקירת ילדים, זה היה כשהילד היה בתוך חקירת ילדים אחרי שתפסו אותו, הוא אומר, הלכתי לאיבוד, לא מצאתי את אבא, וחיפשתי את אבא. זה מה שהוא אומר. יפה.
1: אז זה מפריך את כל הקונספירציות.
0: לא מפריך, זה בדיוק העניין. המשטרה הוציאה הודעה ברוח הזאת. לא הייתה חטיפה, לא היה שום אירוע פלילי, לא היה שום אירוע לאומני. הילד פשוט הלך לאיבוד, וזה סיפור מדהים. כמעט גובל בנס איך הוא הצליח לשרוד יממה שלמה, ואיך מצאו אותו ילד חכם, התחבא בשיחים, כדי, אתה יודע, בגלל החום. באמת, מדהים, מדהים, סיפור מדהים. אבל אני אומר לך, מדבר על ההיבט, זה כל כך מדהים הסיפור, שישר נפוצו את כל השמועות האלה.
1: אבל אתה אמרת בעצמך, כשיש משהו בכותרות, אז תמיד, תמיד, תמיד יהיו כאלה קונספירטורים. תמיד, תמיד, כמעט בכל נושא, אני אפילו לא ממתג אותם מאיזה צד הם. תמיד, תמיד זה היה ככה. כשיש סיפור כזה גדול, אז מתחילות כל מיני קונספירציות. נחטף, לא נחטף, זה דבר שגם קל לברר.
0: נכון.
1: באמת.
0: לא, אבל אני אומר גם עוד דבר, אתה יודע, לכל אלה שמפיצים את הכל, וכל אלה שאומרים לי, אתה יודע, ואנשים רציניים, דיברנו בסוף שבוע עם אנשים, שמע, עזוב, אני לא מאמין, מה אתם לא מאמינים? מה נראה לכם? שהמשטרה וגורמי הביטחון
1: משקרים
0: כדי מה? לחפות על מה? על מי? יש איזה עבריין שחטף את הילד והם רוצים לחפות על העבריין שחטף את הילד ולכן אנחנו לא נפיץ את האמת. מה הסיפור? איך אתם לא באמת נותנים, מעודדים סיפורים כאלה?
1: אתה יודע מה אני מתפלא?
0: אין סיפור, לפעמים אין סיפור.
1: אבל אתה יודע מה אני מתפלא עליך? כל כך הרבה שנים אתה כבר בעניינים של תקשורת ועניינים כאלה, אתה לא מכיר את זה, אתה לא יודע את זה. אתה לא יודע שיש אנשים, תמיד תמיד יהיו אנשים שחושבים שהם יודעים יותר מכולם, ואז הם רוצים להתגאות במה שהם יודעים, ואז מתחילים להפיץ את זה דרך וואטסאפ, דרך טלפון, דרך דיברתי עם חבר, אני דיברתי עם קצין, אתה יודע, אלה שמכירים את כל העולם. תמיד היו כאלה, תמיד יהיו כאלה, אני לא חושב שצריך לתת להם יותר מדי זמן.
0: כן, ועדיין, ועדיין צריכים להרוג את הקונספירציה הזאת, ולהרוג את גל השמועות הזה.
1: או, בודדים חושבים ולהגיד, שזה באמת...
0: לא, לא, לא, אני אומר לך, אלי, אתה לא חשוף לרשתות, אתה לא יודע מה היה ברשתות. מה זה?
1: אבל אחרי שיוציאו הודעה מהמשטרה...
0: סיפור על אבא, רגע, מקום עבודתו... גם אחרי המשטרה, המשטרה הוציאה מיד. הוציאו הודעה, חקרו את הילד. לא מאמינים, לא... תראה, גם לתיאוריה של בגידה, עד היום יש אנשים שבטוחים שהייתה בגידה. איפה? אין. בגידה, הייתה בגידה. יש היום, אתה יודע, לפי בדיקות שנעשו, 25% מהציבור הישראלי משוכנע שבשבעה באוקטובר הייתה בגידה. לא הייתה בגידה, לא היו בוגדים. היה כישלון אחד מוחלט של כל הגורמים, זה בכלל אין ספק. אבל יש אנשים שזה כל כך לא נתפס, וכל כך לא מצליחים להבין את זה. והתמונות היום, אתה יודע, התמונות אז של נוחבות שנכנסות לתוך יישובים שלנו, וקיבוצים, ומושבים, וערים, לא נתפסות שהם אומרים. לא יכול להיות,
1: זה לא. אני לא מדבר על השביעי לאוקטובר.
0: לא, אני אומר עוד פעם, אני משווה מבחינת הקונספירציות.
1: אנחנו מכירים את העניין הזה של הקונספירציות, שחלק חושבים שהייתה בגידה, וחלק חושבים כך, וחלק חושבים אחרת. אני חושב שהמקרה הזה הוא שונה. פה בעיניי, זה אנשים שרצו להראות כמה הם מבינים, וכמה הם יודעים, וכמה הם מכירים, והם מכירים קציני משטרה, והם מכירים את האבא, ואת האמא, ואת הדודה, ואז זה כביכול נותן גושפנקה למה שהם אומרים. אבא מסתבר שלא חסרים קונספירטורים, תמיד היו, תמיד יהיו, ברוך השם, הילד נמצא בריא ושלם, ועוד דבר ברק, באמת ראינו את ארץ ישראל.
0: אין ספק.
1: באמת ראינו, זה לא קלישה, מאות אנשים, אלפי אנשים.
0: אלפים,
1: אלפי אנשים, עזבו את הכל, לפני שבת, באו והשתתפו בחיפושים.
0: מדהים.
1: זה פשוט מדהים כל פעם מחדש, עם כל היריבויות שקיימות בין חלקי העם.
0: זה ילד, הילד הזה...
1: לא, זה פשוט, צריך לציין את זה.
0: לא, לא, אין ספק.
1: צריך לציין את זה ולהתגאות בזה.
0: נכון, שנים, דברים, אתה יודע, העם צריך להיות מאוחד כאן. באמת, אני אומר, מדינה שלמה עצרה את נשימתה. עכשיו, אתה יודע, לא, זה לא כקלישה, אני אומר. זה באמת היה מדינה שלמה, כי זה גם סיפור, אתה יודע, כולם מבינים, מיד נכנס ללב, אתה יודע, כל אחד יודע מה זה ילד שנעלם פתאום.
1: עולם ומלוא זה, מה זה?
0: לא, אבל כל אחד מבין מה המשמעות, החרדה, הפחד, רואים את הילד, יפה, חמוד, באמת, אתה אומר, מה זה? תשמע, אנחנו דיברנו גם ביום שישי, אנשים עזבו את הכל.
1: הכל.
0: ערב שבת, לקחו את האוטו, לקחו את האופנוע, לקחו את הקורקינט, לקחו את הסוס, אנשים הסתובבו שם עם סוסים, חרשו שם את כל האזור.
1: אגב, גם בדואים השתתפו בעניין, וביקשו מהם לא להיכנס עם הרכבים, כדי שחס וחלילה מישהו לא יעלה על איזה שיח, והוא מתחבא מאחרי שיח, והם קיבלו את זה והשתתפו בחיפושים. באמת, זה משהו שרק לצערנו, אני אומר את זה, רק כשאנחנו נתקלים במצוקה כל כך גדולה, פתאום אתה רואה את האחדות שקיימת. זה רק מראה שהיא קיימת, רק צריך למצוא את הדרך לממש את זה באופן כללי.
0: אגב, מראות כאלה, ראית גם אחרי השבעה באוקטובר.
1: נכון.
0: אני אומר לך, בימים ובשנות הראשונים, זה היה, אתה יודע, עם כל היגון והצער וההלם, ראית באמת את כל גילוי הסולידריות ואת כל העזרה, ואנשים ירדו שם עם אוכל וירדו עם כל מה שיש, לדרום. אבל בוא, אתה יודע מה, בוא נדבר באמת, אפרופו הסיפור של הילד, בוא נדבר עם מפקד משטרת אשקלון, בוקר טוב לסנץ אלדד אל ישיב, מפקד משטרת אשקלון.
2: בוקר טוב.
0: אז בוא קודם כל תעשו לנו סדר.
1: סדר, כן.
0: סדר בכל הפרשה, מה קרה, איך קרה, מתי קרה.
2: אנחנו ביום חמישי באחת בצהריים לערך מקבלים הודעה במוקד המשטרה על אב שאיבד את בנו בשטח הפתוח שנמצא בין העיר אשקלון לבין ניצנים. האב בהודעה הראשונית שלו כבר מעדכן אותנו שהילד הלך לאיבוד רבע שעה קודם לכן.
0: מה הוא סיפר?
2: הם הלכו לטייל, האב, בנו ושתי בנותיו הגדולות מהבן. במהלך הטיול הם עצרו לאיזה פצפית קצרה לעבר חוף הים, שם שתי הבנות ישבו להן ושוחחו ביניהן ושיחקו ביניהן, ובזמן הזה הוא נתן לילד לחקור קצת מסביב.
0: הוא היה בטווח עין ממנו? מה זה לחקור? הוא היה ראה אותו?
2: כן, הוא ראה אותו מעבר לכתף. באיזשהו שלב דעתו הוסחה בעקבות מריבה בין שתי הבנות למשך איזה 6 דקות, 7 דקות.
1: יאללה.
2: בזמן הזה הוא קיבל החלטה שפה מפסיקים את הטיול וחוזרים הביתה, ואז שהוא הסתובב לחפש את בנו הוא פשוט לא ראה אותו, ומפה בעצם מתחיל האירוע.
0: רגע, אני רוצה לעצור רגע. בנקודה הזאת שהבנות רבות, הם הרי באותה נקודה, הם לא הולכים, הם מחכים, אתה אומר תרצפית לים, הילד, הוא נתן לו לחקור מאחורה, הוא רואה אותו, הבנות התחילו לריב, ומה, הם המשיכו ללכת או היו באותו מקום?
2: לא, לא, לא, הכל קורה באותו מקום.
0: אז איך הילד נעלם פתאום? הרי ראה אותו מעבר לכתף וחוקר שם את הדברים שהוא רצה לחקור.
2: נכון, נכון, אבל ברגע שהבנות התחילו לריב ביניהן, אז הוא קצת, דעתו הייתה מוסחת אליהן, ופחות אל הבן, ומפה בעצם...
1: זה ניצב ולשים, אולי תעשה לנו סדר, אנחנו דיברנו ברק ואני פה בתחילת השעה, על העניין הזה של הקונספירציות, שנחטף, לא נחטף, מה, אולי תעשה לזה סוף אתה, ששומעים אותך כל כך הרבה אנשים?
2: אני... תשמע, בוא נתחיל עם זה ככה. כשאנחנו ניגשים לאירוע כזה, מן הסתם הכל פתוח. כן. ולכן אנחנו לוקחים בחשבון את האירוע הפלילי, את האירוע הפחאי, כל דבר בעצם נמצא על השולחן. מהר מאוד, בערכת המצב שאני ביצעתי, החשש לאירוע פלילי ופחאי ירד, אבל לא לגמרי, הוא נשאר והוא נמצא ברקע, ואנחנו עובדים עליו, על עיקר המאמצים והקשב שלנו הופנה לטובת החיפושים.
0: כן.
2: לך אני אומר שאחרי, כשאנחנו סיימנו בעצם את האירוע ומצאנו את הילד והתעקשנו על חקירת ילדים תוך שכנוע של האם, זה מאוד מאוד קשה להשיג את זה בשלבים הראשונים,
0: למה?
2: אבל בגלל...
0: אם האמא הייתה אומרת מטילה וטו, אז לא הייתם חוקרים אותו?
2: בטח, איזו שאלה, אנחנו מדברים פה על אירוע מאוד מאוד מאוד רגיש.
0: אישור אבל... ממנה כדי לדבר עם הילד?
2: כן.
0: ברור?
2: כן. בטח, בטח, ילד קטן ילד, מאוד, בן ארבע.
1: בן ארבע.
2: בטח, אבל מכיוון שהאם... מאוד מאוד עם רגליים על הקרקע, אני חייב לציין לטובה את ההתנהלות שלה באירוע הזה. היא הבינה מהר מאוד את השאלות המורכבות שיש סביב האירוע והחשיבות של הדבר, ובעצם אפשרה לנו לקיים את חקירת הילדים. היא לא חקירה עמוקה, היא הייתה חקירה קצרה, אבל נשאלו בה השאלות שבהם ניתן להסיק ולהבין ב-100% שאפשר למחוק את כל הקונספירציות שקיימות סביב האירוע.
0: מה הוא אמר בחקירה?
2: זה לא במילה במילה. בסופו של דבר, חקירת ילדים היא לא משהו שאנחנו יכולים להציג אותו ברדיו, זה הרבה יותר פשוט. בסוף, הילד הלך לאיבוד, טייל עד אשר מצא מקום למנוחה, שם הוא נח, חווה את כל החוויות המשטרתיות שהיו מסביבו.
1: הוא סיפק קצת על הפחד, על החשש, על הבעלה.
0: לא, הוא אמר חווה את כל החווה. איזה חווה? הוא ראה שוטרים מסתובבים, הוא ראה
2: שוטרים... הוא שמע את הרעשים של הטרקטורונים ושל הג'יפים ושל הפצצות תאורה באוויר ואת המסוק. הוא סיפר את כל מה שבעצם קרה סביבו. הוא לא אמר לנו שהוא ראה שוטרים. צריך גם להבין שהחקירה, ברור לכם שהילד עוד, איך אומרים, בשיא האירוע. אז...
0: בלילה, איך הוא העביר את הלילה?
2: הוא העביר את הלילה מתחת לעץ, הלך לישון.
0: נרדם ככה מתחת לעץ?
2: כן.
0: והוא לא סיפר פחד, אני יודע...
1: בעלה פחד, הוא לא פחד?
2: לא, לא, לא נכנסים בחקירה ראשונית לדברים
1: כאלה. אוקיי. ותגידי, תסביר לי, אולי אתה יכול להגיד לנו פחות או יותר לכמת את הכמות של האנשים שהגיעו והשתתפו בחיפושים.
2: תראה, בתור מפקד האירוע בשעות הראשונות שלו, ברור לך שהייתי שמח להגיד לך את המספר המדויק
1: לא, לא את המספר המדויק, אתה יודע, בגדול.
2: אין סיכוי, אני אגיד לך, וגם אני אגיד לך גם למה. כי עם ישראל, תושבי העיר אשקלון, כולם נרתמו למשימה.
0: לא רק מאשקלון, הגיעו מכל הארץ הגיעו.
2: אמרתי, עם ישראל ותושבי העיר אשקלון נרתמו באלפים, באלפים. אני לא אומר את זה סתם, במבט העל שאני ראיתי מהרחפנים שפיזרנו בעשרות בשמיים, זה היה פשוט... מחזה מחמם את הלב לראות ממש. את כל עם ישראל מחפש בשיחים, אני חייב להגיד.
1: אנחנו מבינים גם שגם בדואים השתתפו בחיפוש.
2: חד משמעית, בדואים, דתיים, חרדים, עושה צבא ולא עושה צבא, כן. משרתי מדינה ולא משרתי מדינה. בסוף, עם ישראל היה שם בהוד גדולתו, תפארתו ואחדותו.
0: מה אמרת, אתה רוצה לציין את הפרופו...
2: השטח היה מאוד מאוד מאוד סבוך בצמחייה, בינונית וגבוהה, שטח קשה מאוד לחיפושים. הרי אם אתה עכשיו אני אתן לך לתאר שטח פתוח, שילד הולך לאיבוד, אתה תגיד לי, תשמע, בוא תעלה לתצפית הכי גבוהה, ותראה את הילד מטייל. אתה צודק, אבל כשאתה רואה את השטח הזה, ואתה מבין שאתה לא יכול לראות יותר מרדיוס של מטר מסביבך, אז אתה מבין שאתה צריך...
1: רגע, אמרת גם מאוד. שהילד שמע את כל הפצצות תאורה, ושמע את כל הדברים האלה, הוא לא חשב לצאת ולהציג את עצמו?
0: הוא לא ידע בכלל מה קורה.
1: לא,
0: בטח הוא לא הבין שזה קשור.
1: ממה שהבנתם.
2: האירוע הזה שהילד, שאבא ניגש לילד ושאל אותו מה העניינים, הוא אמר לו, אבא, למה לא אספת אותי? אנחנו לא מדברים על ילד שיודע שמחפשים אותו.
0: כן.
2: זה קטן מדי בשביל להבין את התובנות האלה.
1: לא, השאלה היא כשהוא שמע את הרעשים, הוא עוד יותר נכנס לבעלה ועוד יותר התחפר במסתור שלו.
2: אני יכול להאמין כאבא לילדים שברגע שילד רואה את כל הבעלה הזו מסביבו, זה להפך, זה מכנס אותו עוד יותר במקום הבטוח שלו. זה מתחת לעץ מבחינתו כרגע.
0: ועוד דבר, סנאצי דשיב, הוא הלך סדר גודל של כמה? סביב 4 קילומטר, 3.7 קילומטר?
2: נכון, זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו.
0: זה בדיוק, איך? איפה? בלי שתייה, יום חם אימים היה ביום שישי.
1: זה לא להאמין, זה באמת, זה נס.
0: הלך בכל הזה, למה? זאת אומרת, הוא הלך מה? הוא חיפש את אבא? זאת אומרת, זה הלך לאיזה, בטווח הזה כשהוא מחפש את אבא שלו? מה?
2: אני לא יודע מה המניע שלו ללכת 4 קילומטר, אבל זו עובדה. ובסופו של דבר, אנחנו ככוח משטרתי שהיה תוך... מהרגע שהוא הלך לאיבוד או חצי שעה, אנחנו היינו בשטח עם לא מעט כוחות.
0: איך אתה מסביר, שבזמן שהוא הלך, כמו שאתה, זה לא התחבא בשמחיה, לא, אף אחד לא קלט אותו?
2: אנחנו מקיימים תחקיר ברמה של מפקד מחוז, שצריך לבדוק את הדברים האלה, זה לא אומר שלא פעלנו לא נכון.
0: לא, חלילה, לא ביקורת, רק שאלה.
2: כן, אני יודע, אני רק אומר, זה לא אומר שלא פעלנו לא נכון, השטח הוגדר עד לניצנים, כבר מתחילת האירוע.
1: אגב, יש חיות בר באזור?
2: בהחלט, איזו שאלה. וזה אחד הפחדים הגדולים שהיה, אני יכול להגיד, היום, אתה יודע, קשה לי היה להגיד את זה בזמן האירוע, בטח שההורים לידי כמעט כל האירוע, אבל זה היה החשש הגדול שלי.
1: ותגיד לי, אני רוצה לשאול אותך ברמה אישית, אתה כבר היית בדרך למקלחת, ואז אתה מקבל את ההודעה. מה עובר בראש? כי אני אומר לך את האמת, כשאני חושב על זה היום, אני עדיין יש לי צמרמורת שמצאו אותו בריא ושלם. מה עובר לכם בראש, אנשים שהיו שם שעות וחיפשו אותו?
2: אני, קשה לי לתאר לך את זה במילים. אני יכול רק להגיד לך שאני אדם די קשוח. ודמעות חנקו את גרוני, נקרא לזה ככה. אני ממש הייתי מאושר ברמות שאי אפשר להבין אותן. אני גם, אני מבין שקראת בטח את הפוסט שלי.
1: כן, כן, אני מצטט מהפוסט שלך, כן.
2: אז אני יכול להגיד לך שאתה יודע, כמפקד במשטרת ישראל כמעט עוד מעט 30 שנה, לא כל יום עולה מולך מפכ"ל בגל, ואתה לא מסוגל לענות לו, גם בגלל שאתה חנוק וגם בגלל שהגל עמוס כל כך, אני יכול להגיד לך שזה פשוט תחושה שקשה לי מאוד להסביר אותה במילים, זה שמחה שהיא לא נורמלית מבחינתי. אני חייב להגיד אבל שהפעולות שלנו היו, הן באמת היו טובות. אני, איך אומרים, אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי. הפעולות שלנו היו באמת באמת טובות. הגיע מפקד המחוז ועשה את כל הדברים שהוא יכול לעשות, כי הם הערכת מצב, היינו מוכנים ללילה, וכשהגיע מפכ"ל המשטרה עם הבוסט שהוא נתן של כוחות הארציים, בתוך האירוע הזה, ביחד עם כל המתנדבים, אין לי ספק בכלל ששפיכת הכוחות המשמעותית הזו היא בסופו של דבר זו שהובילה לזה שהילד נמצא. יגידו ניסים, אם עד היום לא האמנת בניסים, אני חושב ממש, שזה הזמן.
0: נכון, נכון. תגיד לי, תספר לי על המפגש שלך עם הילד, על הדקות הראשונות שאתה רואה אותו, מה הוא, איך הוא, איך הוא מגיב, מה הוא אומר.
2: אני באמת, באמת קשה לי להסביר את זה. אני יכול להגיד שאני מאוד מאוד הייתי מחובר להורים במהלך כל האירוע, וכשאני ראיתי בתחנת המשטרה את האמא מחבקת את הילד, שזה בעצם הפעם הראשונה שאני ראיתי את הילד, אני השתתקתי ברמה שלא הצלחתי להוציא מילה מפי. התחושה הייתה אילאית. מצד שני, אני חייב להגיד, בגלל שאני כזה חשדן וכזה שוטר ב-DNA שלי, הייתי חייב לדעת את האמת, ולכן מיד לקחתי את האמא למשרד שלי ואמרתי לה, תקשיבי, אנחנו חייבים לתת לחקירות ילדים לדבר עם הילד, אנחנו חייבים. והיא הסכימה איתי בסופו של דבר, גם היה לי קל מאוד לגייס אותה לעניין הזה, מכיוון שמדובר ברופאה שמבינה שסיכויים של ילד בן 4 בשמש, ללא מים, בחום הזה, הם לא כאלה גבוהים.
1: איך אתה בכלל מגדיר את ההתנהלות ואת ההתנהגות של ההורים? אתה יודע, ההורים הרי זה כל עולמם על הכף, מה שנקרא. איך הם הגיבו? איך הם...
0: הוא מתכוון באותה יממה.
1: כן. לפני שמצאו אותו.
2: הם גיבורים של ממש. הם התנהלו ונתנו לנו לעבוד. תוך סימת דגש שלהם על הדברים שאולי אנחנו לא חושבים עליהם, או שהם לא יודעים שאנחנו חושבים עליהם, שזה עניין של חטיפה, או כל אירוע פלילי אחר.
0: הם חשדו שמדובר בחטיפה?
2: האם אמרה את זה לא מעט פעמים, ואתה יודע, אנחנו כן מבצעים את החקירה ברקע.
0: אבא אמר משהו מסריח קרה פה, אני מבין.
2: אני לא שמעתי אותו אומר את הדבר הזה, אבל האבא היה, קודם כל עם תחושת אשמה מסוימת, שהיא נקרה מאוד על פניו. תשמע, אני אגיד את זה אמיתי. אנחנו היינו בתוך אירוע שאני עד ליום שבת בבוקר, עד אחרי שישנתי את הלילה של שישי עד שבת, לא ידעתי את עוצמתו. אמנם ראינו את כל המתנדבים, אבל...
0: כל המדינה הייתה על הרגליים.
1: ממש.
0: סנצל ישיב, כל המדינה הייתה סביב הילד הזה. פשוט מטורף. זה הדבר היחיד. לא איראן, לא כלום, כולם סביב הילד.
1: ממש, ממש.
2: אני מסכים איתך, וזה גם מה שגרם לי לכתוב ולשתף. אני לא בן אדם שמשתף. ואני חייב להגיד לך שאני הרגשתי את חובתי לשוטרים היקרים של תחנת אשקלון, למפקדים של תחנת אשקלון, שמאותו הרגע, מיום חמישי באחד בצהריים, ועד הרגע שהילד נמצא, הם לא עזבו את השטח, הם היו שם ברצף, אף אחד לא הלך לישון, אף אחד לא הלך לי, אני בין הבודדים שעוד הלכו להתקלח, בגלל שאני גם צריך לעמוד בפני התקשורת ולדבר, צריך להבין שזה היה מעמסה נפשית, מנטלית מאוד מאוד קשה, והייתי חייב את זה לאנשים שלי, ולכן שיתפתי. יצא מזה איזשהו פוסט, כאילו אני משתף את עצמי, זה לא הייתה הכוונה.
0: אז תספר באמת על התחושות של ה...
1: לא, אתה דיברת מדם לבך בפוסט.
0: תספר באמת על התחושות של השוטרים שלך, של הקצינים בתחנה, שוטרים...
1: שכולם אבות לילדים.
0: לא כולם, לא יודע אם כולם, אבל...
1: ברובם, בסדר, חלק גדול, לא כולם, אתה צודק.
0: שותפים למאמץ הזה, איך הם הגיבו, איך הם ככה... מהרגע ש... נודע שמצאו את הילד?
2: כמו כל משימה שהיא משימה של התחנה הזו, אני מרגיש שוטרים שהם לוחמים, שנמצאים יחד איתי באש ובמים, בכל משימה, באמת, אני לא יודע, בטח אף אחד לא יודע, אבל כבר הלילה היה לנו עוד אירוע של איזה גבר שנכנס למים, ולא יצא משם, ונפתח הפאק, והקפצנו עוד פעם את כל הרחפנים, ואת כל הכוחות, והחזיקו את זה עד אור הבוקר, ורק היום בבוקר הצליחו לסיים את האירוע. אני אומר בסוף, אלה האנשים שאיתם אנחנו עובדים, אלה השוטרים שנמצאים כל הזמן, דרך אגב, משימתם זה גם לאכוף כנגד אזרחים, כי גם אזרחים עושים תאונות דרכים, ולא תמיד השוטרים נראים בעין טובה בעיני האזרחים, אלה השוטרים שלנו. ובאמת, בעת צרה, גם בשביל הסירי, וגם באירועים האלה, עם ישראל רואה שהמשטרה היא בשבילו ולטובתו, ואנחנו שם בשביל האזרחים, בשביל לתת את השירות, ולא כזה חלילה, לפגוע בהם.
0: סנצל, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע, השיחה הזאת שלך, והאופן שאתה

0: הם שומעים הכל.
1: או שיעבירו להם אותה, כי באמת, באמת, באופן שדיברת, ובאופן שתיארת...
0: ובאופן שעבדתם, באמת יישר כוח.
1: ובאופן שעבדתם יישר כוח, ואיך אומרים, יספת כבוד גדול למשטרה בכלל, גם בעבודה וגם בשיחה הזו.
2: תודה רבה אם יורשה לי במילה.
1: כן.
2: שוטרי משטרת ישראל עושים את העבודה משליחות, משליחות מלאה. אנחנו כולנו חווים את הביקורות שיש כלפי המשטרה, וצריך להבין שאנחנו גם כמפקדים וגם כשוטרים, קשה לנו עם חלק מהביקורות, כי מן הסתם זה לא, ממש לא מאפיין את מה שאנחנו עושים ביום יום.
1: כן.
2: לכל אלה ששומעים אותי עכשיו ושוקלים אם להתגייס למשטרה או לא, אין שום עבודה בעולם שתגרום לכם להתרגשות עילאית, כמו שהייתה לנו כשמצאנו את יובל הקטן. הנה אני מדבר על זה ושוב גרוני נחנק. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. זו השליחות האמיתית שלנו במדינת ישראל. אין כמו לשמור על עם ישראל מבפנים, מתוכו, כפי שאמר, שופטים ושוטרים תשים בשעריך. זה הדבר החשוב ביותר. אנחנו נשמח להגדיל את המשטרה, יש לנו תקנים. אני מודה לכם על השיחה הזו.
1: תודה רבה.
2: אני מודה לבורא עולם שנתן לי את הזכות לפקד על תחנה נפלאה שכזו.
1: תודה רבה לסנץ אלדד אלישי, מפקד משטרת אשקלון. תודה רבה וישר כוח גדול לכולם.
2: תודה רבה לכם.
1: פרסומות.
3: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.

0: כוכבית 6853.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. זהב השאול, אמו של לוחם גולני, סמל ראשון אורון שאול, זיכרונו לברכה, נפטרה בגיל 71 לאחר מאבק במחלה קשה. במשך יותר מעשור הובילה את המאבק להשבת בנה שנפל במבצע צוק איתן, עד שהוא שב לגבורה בישראל. הלווייתה תתקיים היום בשעה 12 בבית העלמין בפוריה אלית. יהי זכרה ברוך. הקטל בכבישים, רוכב אופניים בן 17 נפצע באורח קשה מפגיעת אוטובוס בצפת. צוותי הרפואה פינו אותו לבית החולים להמשך טיפול רפואי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: היום יהיה מעונן חלקית וייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ובשלישי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: בוקר טוב לגלית ולדמן, אמו של רב סרן אריאל בן משה, זכרונו לברכה, שנהרג ב-7 באוקטובר בקרב עקוב מדם בקיבוץ רעים.
10: שבוע טוב.
9: מה שלומך גלית?
10: תרשו לי. בשעה 5 אחר הצהריים היום יובל למנוחות בבית הגן. הרב סרן יובל סעדה, בוגר המכללה לפיקוד בגבינות מהקורס של הבן שלי, שאיבדו במערכה הזאתי. את רב סרן יניב

0: קולה, את רב סרן שחר בוזגלו, את רב סרן עמרי בן משה, השם יקום דמם. למען הסר ספק, הייתה טעות, לא הייתה טעות, היה מחדל, לא היה מחדל, זה לא לי. פיגוע לכל דבר ועניין, וחשוב שנפנים כולנו שמדינת ישראל לא הוקמה עם פתק החלטה. זה הדבר ראשון, מכאן תנחומים הכי שאפשר למשפחתו של חבר הכוננות בנייו.
1: קודם כל, איך אומרים, תודה לך
2: שמצטרפים
1: לדברים, מצטרפים להשתתפות בצער. ואנחנו מדברים הבוקר בעקבות העובדה שאת יודעת, כאב ושמחה מתערבבים להם, אלמנתו של בנך, של רפסן אריאל בן משה, נישאה ביום... ביום שישי נדמה לי, כן? ביום שישי, בשנית, עם בנו של...
2: ראש עיריית כרמיאל.
1: ראש עיריית כרמיאל, משה קוסינסקי, לבן קוראים קול. ספרי לי על ההרגשה, איך זה לשמוע על זה בהתחלה, ואיך זה לחוות, ואיך זה לראות החתונה.
0: בוא אני אקצר לך, אני רואה שאתה מתפתל.
2: האמת כן, זה קצת
1: מכירה אותי, בואו גלית, אנחנו מכירים איזה ככה יום יומיים,
2: אולי את תתארי לנו במילים שלה.
1: לא, את יודעת, זה לא,
0: אם תתנו לי צ'אנט אני אגיב.
2: בוודאי.
0: קודם כל שמעתי את השמועה שהתחתנה, מכאן ברכה והצלחה. מ-day one אני גורפת ואומרת תמיד, הנקמה / תקומה שלנו כעם ומדינה היא בניין הבית וילודה, נקודה. זה חובה, מגילת רות השנייה, בשביל זה גיבורים נופלים. על זה אין עוררים. בנימה יותר אישית, מה שמעניין את כל מדינת ישראל, כמובן החלק הצהוב, לא הוזמנו, עם ו' בסוף הוזמנו כמשפחה, לא היינו מוזמנים, אני אישית לא הייתי מגיעה כי זה קשוח לי, קטונתי, אבל בהחלט התכוונו לשלוח נציגות משפחתית. מעבר לזה, אני לא יוסיף בעניין, אני אשמור על כבודה ופרטיותה של יובל נשיא.
1: האמת גלית, אימנת אותנו לגמרי, אני אומר לך, אין לי מילים, אני מניח שגם אין לי נעתקו
2: המילים.
1: אני, את יודעת, ראיתי את התמונות של החתונה, וחיפשתי אותך בתמונות, באמת לא מצאתי אותך, אז אמרתי, אולי היית בצער.
0: תעשה גוגל.
1: מה גוגל?
0: יש הרבה תמונות שלי בגוגל, עד כמה שראיתי.
1: לא,
2: הוא התכוון בחתונה.
1: התכוונתי בחתונה.
0: אדי, אני יודעת.
1: הייתי הסתכלתי.
0: אני מנסה להעביר לכם נושא, אתם ממשיכים לדבר על זה.
2: אוקיי, אז בואי נעבור נושא. בואי נעבור נושא, תספרי לנו על...
1: רגע, את לא רוצה לדבר על זה? או שאת כואבת מדי, או שאת...
0: זה לא עניין של כואבת מדי, זה עניין שאני הכרתי את החתן, את קול, והוא חמד של בחור, הכרתי גם את אמא שלו, בחורה מאוד נחמדה, סוזי, ישבנו לקפה 4 שעות, סבבה? והגעתי וברכתי אותו בפני 200 איש ב... חניכת האנדרטה בהקריות, הכל טוב ויפה.
1: זה לא קשור, לא היה קשור לסיפור של הנישואים שלו עם...
0: לא, ממש לא, הוצאתי ספר וממש לא. יובל אמורה להמשיך בחייה. זה אני, אין לי ספק בעניין בכלל, והיא צריכה, וטוב שכך עשתה. בדרך, במאמורות, ביחסים, בינינו, עם וב בסוף, לבינה, אתה יודע, אנחנו... מעלות קרמיאל זה צומת אחת. היא החליטה לפנות רק לצומת של קרמיאל, ושכחה שיש את מעלות. תודה ושלום.
2: יש בך כעס?
0: מה נשמע לך ברק? בוקר טוב.
2: לא, אני, זה אלי, אני שואל. יש בך כעס?
0: זה אלי. לא, עם חתיכים אני תמיד מדברת. ברור שיש כעס.
1: תודה רבה לך, גברת גלי. תודה רבה.
2: אבל באמת, יש בך כעס?
0: יש בי כעס, אבל זאת יובל. אריאל מאוד אהב אותה. אנחנו מודים לאלוהים. שהוא זכה לאהוב ולהיות נאהב ולהתחתן עם בחורה שהייתה השמש עבורו, והיא מאוד אהבה אותו, וככלה היא הייתה השמש של הבית. לא להתבלבל, אין פה סיפור עכשיו אנטיגונה, יש פה מאמורות שלא עלו בקנה אחד, אתם יודעים חבר'ה, האבל, קציני העיר לא מגיעים עם הוראות יצרן, אז ככה יצא.
1: לא, אבל התשעה גלית, כמו שהכרנו אותך באמת, מאז שבנך נפל, מאז אותו יום מר, את אישה מאוד פרקטית, את אישה חזקה מאוד ופרקטית. ניסית אולי לדבר עם יובל, להגיד לה, בואי נשב, בואי נתגבר על המאמורות, ובכל זאת...
0: תגיד, ברק, אני האימא, היא הקלה, אני המבוגרת, היא הצעירה, דרך ארץ איכן, מי צריך לבוא למי?
1: כן, אבל את יודעת.
0: לא, אני לא יודעת.
1: את יודעת, בכל זאת, נגיד,
0: הייתי
1: אומר, אתה מבוגר האחראי, נגיד ככה.
0: וואו, וואו, וואו. אתה נגיד לעילנות גבוהים, אתה ממציא שולחן ארוך לדרך ארץ, מה שלא. לא.
1: אוקיי. את אומרת, אני ציפיתי שאת הפנייה תהיה אליי, ושידברו איתי ושידברו על המאמורות באמצעות פנייה אליי.
0: כמו שעשתה זאת, אמא של החתן, כך יכולה לעשות זאת תשובה.
1: ועד כדי
2: כך. ואת לא מצאת לנכון, אולי את בעצמך, באמת, כמו שברק אומר, להתעלות.
1: היא אומרת לא.
0: אלי, חשבתי שאנחנו מכירים דקה וחצי. לא, התשובה היא לא.
1: זאת אומרת, ישבת עם טען שיבואו אליי כאמא השקולה, שידברו איתי.
0: לא כאמא השקולה, כחמתה לשעבר, שהיא יותר מבוגרת ממנה, לא כאמא השקולה. דרך ארץ, חבר'ה, זה לא יעזור, לא למתי שולחן ארוך לדרך ארץ.
1: ועם סוזי דיברת על זה?
0: ודאי.
1: ולא מצא.
0: אגב, היא גם הסכימה איתי.
1: אז למה, ולמרות
0: זאת... אבל סוזי, מה היא יכולה לעשות? היא ניסתה לגשר. מה היא יכולה לעשות? זאת קלטה, ואני הייתי חמותה של יובל, מה היא יכולה לעשות? היא ניסתה לדבר על ליבי, להזמין אותי מהצד שלה. היא הייתה 100%. 100%, אין לי מילה רעה לומר.
1: אז למה לא נענת לבקשה של סוזי לבוא לחתונה?
0: עצם הרעיון שהסכמתי לשבת איתה לקפה, זה הספיק. אני לא חייבת גם לענות לבקשתה.
1: איך הגיבו שאר האחים מהמשפחה שלך?
0: אז אני אומר לך עוד פעם. אמרתי, כולנו, עם וב בסוף, שוב פעם, אחד מבניי התכוון להגיע לחתונה הזו. אגב, הוא קצין בטבע שהיום נמצא בהלוויה בשעה 5 בבית הגן. אותו קצין.
1: אז הוא הגיע הבן שלך?
0: הוא לא הגיע, כי הוא לא הוזמן.
2: אף אחד מהמשפחה לא הוזמן?
0: לא!
1: זה, מה אני אגיד לך, סיפור באמת...
0: אני חושבת אבל שיש לנו בעיות יותר גדולות כמדינה היום חוץ מהחתונה, נכון?
1: מה? כן. אז בואי נדבר על הבעיות.
2: את יודעת מה, בואי נדבר על זה, באמת נעזוב את הנושא הקרוב הזה. אבל ספרי לנו בכמה משפטים, אפילו הרבה יותר, על הבן שלך שנפל.
0: על מי מהם? על אריאל?
2: כן, על אריאל.
0: ישמע, אחד הדברים שאריאל אמר, לדעתי זה היה בכניסתו לו כמפקד סיירת צנחנים, זה אחרי ביקור באושוויץ, עם, כקצין בקבע, הוא הזכיר את, את החילוקי דעות שהיו בין חזון איש לבין גוריון על העגלה הריקה, ועל מנת איך לא להפוך לחזור להיות 12 השלטים, שצריך למלא אותה חזרה בערכים, בקצת יותר דרך ארץ. אני לא אומרת אחדות של 100 על 100, כי זה לא יקרה. אתה יודע, שני יהודים 1,000 דעות. ואני חושבת שאנחנו היום שם. ואני חושבת שאם הייתי צריכה לדברר את הבן שלי, זה על סמך מה שהוא כבר כתב ואמר, העגלה היום נמצאת במצב שצריך למלא אותה. זאת מבחינתי הצוואה של הבן שלי.
2: מה זה אומר בתפרטי?
0: זה אומר קצת יותר דרך ארץ, גם במגדל השן, כולל ימין ושמאל, שזה לא מילות גנאי דרך אגב, קצת יותר דרך ארץ, כולל בינינו, כולל אלי די חדש בתקשורת, אבל אתה די ותיק. ברק, אתם מקשקשים יותר מדי כל הערוצים ועושים הרבה נזקים.
1: כמו מה, תגידי?
0: כמו קודם כל לדברר קצת מעבר לכל פרופורציה את החילוקי דעות תמיד בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל, שזה אפקט של דומינו שמשפיע גם על הלוחמים בשטח. ואני שומעת את זה. אני מרצה בכל הארץ. אחד. שניים, הקפד ראש פרוט זאת מדינה שהפכה להכתיר מלאכים בדקה ולתקור אותם בדקה השנייה אחר כך. משהו פה מתמוסס לנו והולך לאיבוד, ולא חסר לנו מסליף. כמו למשל, הפיגוע האחרון ואתמול לגנבת הנשק לחייל בחופשה בסופיה. ישר, אני שומעת, הכותרות, אני רואה, מחדל, זה לא היה צריך להיות, ברקוביץ' צורק שם, זה שם, הוא קורא לה היא בשידור שקרנית. מה קורה?
1: תגידי, גלית, עם דעות כל כך מוצקות ותפיסת עולם כל כך, כל כך ככה בנויה לתלפיות, לא חשבת להיכנס לפוליטיקה?
0: חד משמעית, לצערי, אחרי הקטע המביך, לא פחות מזה, המביך, בלילה הזה המרתוני האחרון, שמאוד הפתיע אותי, וגילוי נאות, גילוי נאות.
1: הלילה... בלי צחקיקה.
0: מה אני מדברת? רוצה שנעלה את דרי לוועידה?
2: לא, על החקיקה את מדברת?
1: כן, כן.
0: כן, אבל אני מדברת, אני הולכת ספציפית על חוק הגיוס, שזה בעצם לא הייתה חקיקה, זה הייתה הוראת שעה עד סוף נובמבר. אז קודם כל, מעבר גם לסקטור החרדי, יש לנו פה גם בני מיעוטים ערבים, שאני לא רואה אותם עושים שירות לאומי או משהו, וגם חילונים שלא משרתים. אז החוק הזה צריך לכלול את כולם, נתחיל מזה. וגם שם ההידברות מגיעה, אותי זעזע, זאת ההחלטה שלי, כן לנהל מגעים פוליטיים, אותי מזעזע שאין שום גינוי, ומעבר לגינוי עשייה, אחרי הפריצה למפקד המשטרה הצבאית באשקלון, לדעתי זה היה, ולסולברג, אני חושבת שאנחנו מתחילים לאבד את זה.
1: אז למה, אז היא הנותנת, אז אם כאלה...
2: בדיוק, למה לא להיכנס?
1: להיכנס פנימה לתוך המערכת, את נשמע מוכרת.
2: לא רק זה, את נשמעת עם דעה מאוד ברורה, מאוד נחרצת, עם תפיסת עולם מאוד מאוד...
0: אלי, אתה בעצמך שוקל אם להיכנס לשריון שנותנים לך או לא, אני הכנתי קורא בית.
2: אני עדיין לא שוקל כלום, כי לא קיבלתי שום הצעה. אבל...
1: עזבי את אלי, מדברים עליי.
2: אבל את באמת, את נשמעת כל כך נחרצת, למה לא לנסות... להשפיע מבפנים.
1: נכון.
0: אני אגיד לכם, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. אני גרעתי לאורך כל הדרך, שהורים שכולים צריכים להיות קצת מעבר, כי הם יכולים להיות מפלגת נישה, ואני לא אזכיר שמות. הרוב שנכנסו לפוליטיקה גם נפלטו משם אחר כך. ואני מאוד חושב...
1: תראה, יש לנו דוגמאות, יש לנו את רפי בן שטרית, שהצטרף עכשיו למפלגת...
0: אתה לא יודע אם זה הרזיק מים, סליחה.
1: שרון שרבי. לא, בסדר, אבל יש דוגמאות
0: של... אתה יודע מה, הלכת על שמות?
1: נתניהו מאוד רצה את טלי גבילי, שכנראה נתנה תשובה שלילית, אז זה לא משהו, את יודעת...
0: אני אגיד לך, אני לא מכירה את טלי, אני לא מכירה את טלי, במקרה אנחנו אוחזות באותם דעות, זה לא סוד, אבל אני יכולה לומר דבר כזה, אם זה צביק אמור.
1: צביק אמור?
0: אני מור סוד מלך, אני לא רואה עוד הורים שכולים שהחזיקו מעמד שם, אבל אני יכולה להגיד דבר אחד. הפחד הוא לא להישאר אמא של אריאל, אלא להיות צבועה בצבע אחד. מצד שני, אחרי השביעי לאוקטובר, יכול להיות שאנחנו כן צריכים להיכנס ולהשפיע, ולו רק על זכותנו כאן. עכשיו נתווכח איך עושים את זה, אבל על זכותנו, כולנו.
1: כן, אבל גלית, אתה יודע, בסוף את הדברים נקבעים בתוך המערכת.
2: נכון.
1: כל הכבוד להרצאות שאת מקיימת, וכל הכבוד לדיבורים שלנו, בסוף, בפנים, נקבעים הדברים.
2: בדיוק.
1: נו, אז מה? אז למה את לא...
0: אבל אני כבר הודעתי שאני שוקלת ואני...
1: יש לך שיחות עם מישהו? דיברו איתך?
0: האמת שבהתחלה פנו בעקיפין, כי אתה יודע, כל ההורים היותר מתוקשרים והורי החטופים יותר מתוקשרים מקבלים את אותם פניות ממפלגות כאלה ואחרות. היום זה קצת בלבל היותר אישי, ואני בהחלט פעם ראשונה שוקלת, למרות שהפורטי האישי שלי הוא ההסברה. שלנו כעם וכמדינה, בעברית, באנגלית, בארץ ובעולם.
1: למי הייתי?
2: זה לא סותר אגב.
1: לא סותר, תגידי.
0: זה לא סותר, אבל...
1: מי נראה לך?
0: רציתי להישאר בנישה הזאת, לא רציתי, אתה יודע, לנעול מגפיים ולהיכנס לתוך שלוליות.
1: למה לא? את נראית לי באמת אחת שהדבר האחרון שמפחיד אותה זה שלוליות, באמת. אנחנו מכירים, את לא, פריירית את לא. תגידי גלית, מי נראה לך? איזה מפלגה מדברת אלייך, את קרובה אליה בדעותייך?
0: תראה, זה לא סוד שאני, יש לי המון הכרת הטוב לחילי טרופר ויועז אנדל, כי הם אנשים נדירים שעזרו לנו בהקמת המכינה, והם גם עושים בלב שלהם במקום הנכון.
1: אוקיי.
0: אני אוחזת בדעות ימניות. הממה דרך ארץ צריכה להיות. אז מן הסתם, אני אגיד רק מי לא. אופר כסיף זה לא, מנסור עבאס זה בוודאי שלא, ואיר גולן, עם כל הערכתי, ויש לי המון הערכה לאיש הזה שאני כציקות, הציקת מצטיין בעד אחד לאריאל, זה איר גולן, כגנרל הוא אין דברים כמו, אבל לצערי זה גם לא יהיה הוא. אז אנחנו פונים יותר ימינה.
1: זאת אומרת, את אומרת ליכוד, סמוטריץ', אפילו איתמר בן גביר, אלה אופציות נראות לך?
0: אני לא רוצה להיכנס לשמות, שלא ישלחו לי איזה תנין הביתה עכשיו, אבל...
2: זה הכיוון הוא מה, זה די ברור.
0: הכיוון הוא ימין, אין מה לדבר.
2: ואין הרבה מפלגות
1: בימין. גלית, אני אומר לך, גלית, אני אומר לך עכשיו ברמה האישית, אני מאחל לנו אנשים כמוך, את אישה דעתנית, אישה עם יכולת תרומה גדולה מאוד, בוא נגיד ככה, אני הייתי שמח.
2: זה לא רק דעתנית, זה מגובשת, יש תפיסת עולם, יש כיוון, והלוואי שנראה אותך
1: אולי נראה אותך לצד אלי אוחנה, בכנסת הקרובה, בוועדות, בזה. גלית ולדמן, התחילה השיחה, איך אומרים, די בהלם, נגמרה אופטימית, עם חיוך. שיהיו לנו רק בשורות טובות,
0: שיהיו רק בשורות טובים. לכל עם ישראל, אנחנו לפני ט"ו באב, ימים טובים יבואו.
2: אמן, אמן,
1: אמן. תודה רבה, גלית.
0: תודה לכם.
1: תודה רבה, פרסומות.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.

0: כוכבית 6853.
1: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים. לפרטים ולכרטיסים, tobeav.co.il.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-884-933.
4: 720
5: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
7: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת רשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
15: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: לאה שבת חגיגה בסוף שבוע 69, אז בואו נשמע את חתיכת שמיים. לאה שבת, מזל טוב.

0: אורחים ומפיקים, שר פלסנר ושני רומנו, אחראים על השידור, שקד מורג ויואב מנדלוביץ', אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מורסב, בדיגיטל, עידו טבת, אחיעד לוק, וראות מתיתיהו ארגון, מיד אחרינו הרי סגל ויאל ברקוביץ', אלי, תודה רבה.
1: תודה רבה ברק.
0: שיהיה שבוע טוב, השבוע ט"ו באב, חג אהבה, יום אהבה, תחגוג.
1: תחגוג ותקנה מתנה לאישה.
0: שיהיה רק טוב, להתראות.

המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט. בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.

0: כוכבית 6853.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: כן.
6: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
7: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
6: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
7: ברור.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
11: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על...

0: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית התקיים היום במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה להערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. הפיגוע בחוות גלעד ביום שישי, חיים עזרא, אביו של רב סרן יובל עזרא, זכרו לברכה, שנפל בפיגוע, סיפר על התגובות הקשות שקיבלה משפחתו. הנה דברים שאמר בריאיון לאופר חדד ברדיו ירושלים.
1: אנחנו מקבלים המון הודעות, גם בפייסבוק, כל מיני פוסטים שאנשים מעילים, ואנשים מגיבים אליהם ונכנסים למקומות של פוליטיקה ומי היה ומה היה, בלי לדעת באמת מה היה שם. זה פשוט כאב לב למשפחה שעדיין לא קברה את הנקור לה בכל. זה זמן למקומים, זה לא זמן לחשבונות ולפוליטיקה. תנו לקבור את הילד, לשבת על השיבה, תעשו מה שאתם רוצים אחר כך, זה לא יחזיר לי אותו.
0: גבר בן 39, תושב מרר שבצפון הארץ, נעצר בחשד לעבירת הסתה בעקבות דברים שפרסם ברשתות החברתיות בעקבות הפיגוע. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים וכסף מזומן בסכום של יותר מ-100,000 שקלים. מעצרו אורך עד ליום שלישי. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל בשבוע שעבר ראש מדור במטה הייצור של חמאס ברצועת עזה. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מחבל נוח'בה בארגון. השניים פעלו בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל וחוסלו להסרת האיום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692. תו הזהב של
4: שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.

0: שום קשר בין שם השיר לשיר עצמו. סידינהו אין דוקה, זה נקרא רב דס ארמה, זוכרים את זה? וואו, איזה יציאה.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב, שבוע מבורך, מה שלומכם? יום ראשון בשבוע, 26 ביולי 2026, פותחים כאן שבוע חדש, מלא באנרגיות טובות, וייבים חיוביים. איך עבר לכם השבת? מקווה שדנתם את המצברים האנושיים שלכם ואתם בטוב. אם לא, אז אנחנו בשעה הזו נעשה אתכם הכי בטוב שאפשר. מהתה ועד 12, פותחים כאן שעה של מגה היטס ברדיו כל רגע, ואומר שעה של להיטים מ-20-30 שנים האחרונות, וגם חדשים, ואפילו, ככה אם אתם לא מרגישים את עצמכם מחוברים למה שקורה עם הילדים או הנכדים שלכם, בשעה הזו אתם תהיו מחוברים, אל דאגה. אז מעטה ועד 12, פותחים שעה של מוזיקה, אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית רדיו כל רגע, מכל מקום בעולם אפשר לשמוע אותנו. זהו, אנחנו גם באינסטגרם, גם בטיק טוק, יוטיוב, ואיפה שלא לא רוצים, אנחנו שם. נצא לדרך, נמשיך עם נועם ביטן. זה נקרא תמיד רציתי עוד, עד 12, תגבירו ווליום, הדקו חגורות.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: 11 ועוד 16 דקות, אתם...
2: מור יוסף.
1: כן, 11 ועוד 16 דקות, אתם על מגה איצקן ברדיו כל רגע, ואנחנו ממשיכים מכאן ללהיט הטורקי שמשגע כרגע את המדינה. אנקרה אצ'וס, זה נקרא בני איי, השיר הכי משוזם כרגע בישראל, איזה להיט ענק.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארך עורכת הדין אלינה דרנקר וקסמן, המתמחה בדיני נזיקין. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: המקום הראשון במסגרת ראש בראש המצעד השבועי שלנו, עדן חסון, אופק הדנק, אגם באוחבוט, איך שהיא רוקדת. המצעד השבועי שלנו, ראש בראש עם יואב זמיר, משודר בכל חמישי בשעה 21:00, וישראלי מול בינלאומי, וזה כאמור המקום הראשון מיום חמישי האחרון. 11:29, אתם על מגה יצקן ברדיו כל רגע, אנחנו ממשיכים מכאן למבזק חדשות החצי עם מדליה סבאת, וכבר נחזור עם סבלים מעל בצל.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. זאב שאול, אמו של לוחם גולני, סמל ראשון אורון שאול, זיכרונו לברכה, נפטרה בגיל 71 לאחר מאבק במחלה קשה. במשך יותר מעשור הובילה את המאבק להשבת בנה שנפל במבצע צוק איתן, עד שהוא שב לגבורה בישראל. הלווייתה תתקיים היום בשעה 12 בבית העלמין בפוריה עילית. יהי זכרה ברוך. הקטל בכבישים, רוכב אופניים בן 17 נפצע באורח קשה מפגיעת אוטובוס בצפת. צוותי הרפואה פינו אותו לבית החולים להמשך טיפול רפואי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר הפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 הפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: היום יהיה מעונן חלקית וייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובשלישי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

בחזרה לתחילת 2004, הזמרת האמריקאית ג'וג'ו, אם אולי הלאה הייתה ענק שלה, זה נקרא Live Get Out. 38 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע, אנחנו ממשיכים ביחד עם אוליביה רודריגו, שהוציאה לא מזמן אלבום חדש, שנקרא You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. זה נקרא Stupid Song. כל רגע.

0: ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
7: מה השם שלך?
8: נועה.
7: מעניין, זה קצת שם של בן.

0: יפה. פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים. יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר. פריזבי.
1: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
2: 11:47 דקות, אתם על מגה עצקן ברדיו כל רגע. טוב, אז חייב לשתף אתכם שביום השישי האחרון, לסוף השבוע בכלל הייתי באילת, עם הולדת של חבר, לא משנה, ובמסיבה ביום שישי נחשפתי לאחד הקטעים שכרגע סופר חזקים ברשת. זוכרים שאמרתי לכם בתחילת השעה שככה אם אתם מרגישים לא ממש מחוברים, לא יודעים מה שקורה ואת זה בעניינים, אז הנה, סביר מאוד להניח שהילדים שלכם, הנכדים שלכם מכירים את זה ועפים על זה. זה נקרא וואי קווה פווה, משהו כזה של דון מיגלו. כל רגע.

סולין, יחד עם אנה זק. זה נקרא תזמני. זהו, זה שבע דקות לפני השעה 12, כאן חותמים, סוגרים, נועלים, מהדורת יום ראשון בשבוע של מגה איץ כאן ברדיו כל רגע, מהדורת ה-26 ביולי 2026. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם ליניב שוורץ וגם לדדי אלוני. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי מדברים ברדיו עם ירין דורון, ואז 2-4 עם רון שלום ויואב כהן, ואז המויאל בדרכים עם זיו המויאל. בקיצור, סופר סופר שווה להישאר. אנחנו נסיים את השעה הזו להיום ביחד עם בר צברי, שיר שבעצם יצא לפני זה 7-8 חודשים, אבל בתקופה האחרונה צבר תאוצה וחדר לפלייליסטים בעקבות הטיק טוק. זה נקרא ילדה מטורפת. המשך חזנה הרבה, ביי ביי.

0: שם בבקשה?
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
1: אהרון.
3: מה קורה, אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
1: אלה.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
3: כן, בבקשה, השם.
5: הוא הייתה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
5: מי בני עייש?
3: הבא בתור.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
10: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
13: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
12: מיד לאחר החדשות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: עונת ההטבות של LG נפתחה!
16: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
17: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית תתקיים היום במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה לערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. כוחות צהל עטמו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד ביום שישי, שבו נפלו רב סרן יובל עזרא ורב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט, זכרם לברכה. זאת לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית. מדובר צהל נמסר כי בכוונת כוחות הביטחון להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית. חיים עזרא, אביו של רב סרן יובל עזרא שנפל בפיגוע, סיפר על התגובות הקשות שקיבלה משפחתו. הנה דברים שאמר בריאיון לאופר חדד ברדיו ירושלים.
18: אנחנו קבלו המון הודעות, גם בפייסבוק, כל מיני פוסטים שאנשים מעילים, ואנשים מגיבים אליהם ונכנסים למקומות של פוליטיקה ומי היה ומה היה, בלי לדעת באמת מה היה שם. זה פשוט כאב לב למשפחה שעדיין לא קברה את הנקור לה בכל. זה זמן למקומים, זה לא זמן לחשבונות ולפוליטיקה. תנו לקבור את הילד, לשבת על השיבה, תעשו מה שאתם רוצים אחר כך, זה לא יחזיר לי אותו.
17: גבר בן 39, תושב מרר שבצפון הארץ, נעצר בחשד לעבירת הסתה בעקבות דברים שפרסם ברשתות החברתיות בעקבות הפיגוע. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים וכסף מזומן, בסכום של יותר מ-100,000 שקלים. מעצרו אורך עד ליום שלישי. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל בשבוע שעבר ראש מדור במטה הייצור של חמאס ברצועת עזה. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מחבל נוחבה בארגון. השניים פעלו בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, וחוסלו להסרת האיום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
20: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
20: תו הזהב של שופרסל.
21: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
20: 1-800-692-692
21: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי, הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב. חם מעט מהרגיל.
19: דלתות פנים?
20: רב בריח.
19: דלתות פנים איכותיות?
20: רב בריח.
19: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
20: רק רב בריח.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
15: עונת ההטבות של LG נפתחה!
16: 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: היום בשעה 5:30 אחר הצהריים יגיעו שרים מהממשלה לכנס לציון 4 שנים ליישוב הבלתי חוקי בגליל התחתון. זו כמובן בשביל קמפיין בחירות וציפוף קולות, אפשר לבוא ולתמוך באנשים פורי חוק. תושבי רמת ארבל שפעם אחר פעם פונו מהשטח כשהם כובשים שטחים בגליל, במקום שממשלת הימין על מלא מלא מלא תסייע להם בהפיכתו של היישוב הלא חוקי לאחד כזה שחוקי ומקובל במדינה מתוקנת, שם אוהבים לסייע דווקא לאלו שמבקשים לעבור על החוק. וזה הסיפור, יש את המשרתים ואת המשתמטים, עליהם כבר דיברנו, אבל בתוך הציבור המשרת יש את אלו שמצייתים לחוק, ויש כאלו שהחוק הוא המלצה ותו לא. סמוטריץ' בקמפיין בחירות נואש על כל קול, בסקרים שמחמיאים הוא מקבל 5 מנדטים, וכמובן יש סקרים שהוא אפילו לזה לא מגיע. אז אם אפשר להגיע לאיזה לוחם בעזה שיקרא להצביע לו נהדר, אבל אם יש יישוב יהודי לא חוקי בגליל שאפשר לבוא, להראות נוכחות ולהגיד אני איתם, עוד יותר טוב. הערב ברמת ארבל תבואו, יהיו שרים, אגב, מרחק של כמה דקות נסיעה למועצה האזורית בגליל התחתון שיושב באזור כדורי, שר סמוטריץ' לא מתכוון להגיע. יש דרג ויש זרג.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.

שלום לכם. אחר צהריים טובים, 12 ו-5 דקות כאן אצלנו ברדיו כל רגע, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב שיהיה לכולכם. אנחנו כאן עם נטה לוינסון שנמצאת איתנו במשדר, עם יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, מדליה סווה תפציע בחדשות. אתם מאזינים ומאזינות כמובן איתנו גם באתר האינטרנט, גם ביישומון שלנו, בטלפון 052-596-96. ואנחנו נהיה בין היתר גם בבית העלמין, בפוריה אלית, שם עובד בשעה זו למנוחות זהב השאול, זכרה לברכה, אמו של אורון שאול, שנחטף במבצע צוק איתן. פלג צ'ובינסקי שלנו נמצא שם, אנחנו נשוחח איתו בהמשך. נתעדכן במצבו של רוכב אופניים בן 17 מצפת שנפצע קשה לאחר שנפגע מאוטובוס, תאונה מאוד מאוד קשה. נהיה כמובן עם סמוטריץ', ננסה לברר לאן נעלמו תכשיטים שנגנבו מתושבת מגדל העמק ועד עכשיו לא מוצאת אותם. ננסה להבין איפה עומד תיק תאיר רדה, האם הוא נפתח מחדש, מי החשודים, ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן. אז אנחנו לא מבזבזים זמן ויוצאים לדרך. אז הנה נעימה.

0: אנחנו רוצים לצאת לדרך, נגיד שלום וצהריים טובים לפלג צ'ובינסקי, שנמצא בבית העלמין בפורי העלית. נגיד שלום לפלג, שומע אותנו?
1: כן, שומע.
0: שומע אותנו. בשעה ממש זו, מובאת למנוחות זהבה שאול, אמו של החלל סמל ראשון אורון שאול, זכרו לברכה, זהבה, שחיכתה ועמלה כל כך רבות כדי באמת לראות את בנה מגיע לקבורה בישראל. החזיקה מעמד, ראתה את זה קורה, ועכשיו בגיל 71 החזירה את נשמתה לבורא.
1: כן, אז בשעה זו מובאת למנוחות זהבה שאול, זכרה לברכה, כאמור, בגיל 71. אנחנו מכירים את הסיפור של זהבה, היא נלחמה שנים ארוכות להשיב את בנה אורון, שנפל ב-20 ביולי 2014 במהלך מבצע צוק איתן, בקרב בשג'איה. כזכור, הנגמה שבו נסע נפגע מאש חמאס, וגופתו של שאול נחטפה על ידי הארגון הטרור והוחזקה ברצועה במשך יותר מעשור. סיפור מאוד קשה, מאוד כואב, שבעצם מסתיים לפני כשנה וחצי עם השבתו של
0: כן, ונזכיר שכמובן יש את אבירם ואופק האחים שמביאים את אמם למנוחות, הם כבר הביאו את הרצל, אביהם, למנוחות אחרי שהוא נפטר ממחלה קשה. הוא לא זכה להיות במעמד השבת בנו לארץ. זה אבא שהתמודדה בשנים האחרונות עם מחלת הסרטן, באמת החזיקה מעמד ובאמת חיכתה לרגע הזה, ואנחנו זוכרים את המבצע הצבאי המרגש שבו בעצם לוחמי צהל בהכוונת שבק מצליחים לאתר את גופתו של אורון ולהביא אותו לקבורה.
1: לחלוטין, אנחנו מדברים על אותו לילה בין ה-18 ל-19 בינואר, שעות ספורות לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, יצא לדרך מהמבצע להשבת גופתו של אורון. רגע מאוד מרגש עבור המשפחה, מאוד מרגש עבור זהבה באופן אישי. אנחנו זוכרים אותה באמת לא מפסיקה להילחם, לא מפסיקה להתראיין. המשפחה בכלל כל הזמן הזה נלחמה ונאבקה בתקשורת ובחול וטיסות, ועל אחת כמה וכמה אחרי השבעה באוקטובר, שאני זוכר אותם באופן אישי במסיבות העיתונאים, ככה מלווים את המשפחות כאיזשהו אבסורדי כזה של בעלי ניסיון, אם אפשר לקרוא לו זה כך, וכעת באמת עם הידיעה על פטירתה של זהבה, באמת ידיעה מאוד קשה.
0: תכף תתאר לנו מי הגיע לחלוק לכבוד אחרון, אבל עוד קודם לכן רק נגיד, היא בחרה בעצם להיקבר, ובכלל קברו את אורון ליד הרצל, אביו, והיא בעצם נקברת ליד שניהם במודע, שאתה יודע, זה המקום שלה, היא בחרה את זה, היא אמרה את זה, ועכשיו כמובן זה קורה.
1: כן, אז היא נטמנת ליד בעלה הרצל, והוא נפטר לפני כ-10 שנים, ב-4 בספטמבר 2016. הוא באמת היה חלק בלתי נפרד כמובן מהמאבק, עד שנכנע גם הוא למחלה.
0: תאר לי פלג מה קורה ממש עכשיו שאנחנו, יש שרים, יש חברי כנסת, אפשר לזהות נציגות?
1: אנחנו נמצאים טיפה רחוק מן האירוע לאור בקשתה של המשפחה, אבל אני כבר זיהיתי מספר אנשי ציבור, ראשי מועצות, ובאמת המון המון המון אנשים, עשרות אנשים, מאות אנשים שזורמים. גם בשעה זו כבר התחילה ההלוויה, אבל גם בשעה זו מגיעים המון המון המון אנשים לחלוק כבוד אחרון לזהבה שאול, שהיא...
0: כן. יהי זכרה ברוך, נגיד את זה כך, ואנחנו...
1: אישה מופלאה ש...
0: כן. אישה מופלאה שבאמת נלחמה כל הזמן הזה, ואנחנו שוחחנו לפני מספר דקות עם עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית בעמק הירדן. פלג, תודה רבה לך. ואנחנו נשמע עכשיו את הדברים של עידן גרינבאום. שלום לראש המועצה האזורית עמק הירדן, מי שליווה את משפחת שאול, את זהבה. שלום לעידן גרינבאום.
2: שלום, צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: יום עצוב, יום שבו זהבה בעצם נטמנת לצידו של בנה. אורון, ומבחינתכם, גם כמועצה, גם כתושבים שהכירו את זהבה וכמובן את בניה, יום מאוד מאוד עצוב.
2: כן, יום עצוב, יום שהוא ככה, באמת, אנחנו מלווים את משפחת שאול, אני באופן אישי כבר למעלה מעשור, מאז שנכנסתי לתפקידי, אורון, כזכור, האירוע הקשה שלו היה בשנת 2014, למעלה מעשור בדרך איבדנו את הרצל, האבא, וככה איזה אבא המשיכה קדימה כל הדרך, באמת סבלה מבעיות בריאות, אבל נלחמה כמו לוויה, ממש עד הרגע האחרון, כדי לראות את אורון חוזר הביתה, חוזר לפורי העלית, חוזר לעמק, ועד שהיא לא ראתה אותו חוזר, היא לא המשיכה להילחם ולא שחררה.
0: ולא ויתרה, למרות מצבה הבריאותי שהזכרת כאן. למעשה בעצם הם ציינו יום זיכרון אחד מעל קברו.
2: נכון, ממש לפני משהו, שבוע, שבועיים, נפגשנו על קברו של אורון בפורי העלית, אבל לצערי הרב, מצבה הבריאותי לא אפשר לה להצטרף אלינו, ובעצם בפעם הראשונה ציינו את יום השנה לנפילתו של אורון מול קברו בפורי העלית. ככה הרבה מאוד אנשים שהגיעו, והייתה איזה מין תחושה של סגירת מעגל ארוכת שלקח הרבה מאוד שנים להגיע אליה, אבל בסופו של דבר אורון כזכור הוא שב הביתה, הוא שב לישראל במבצע צבאי, וזה שוב הזדמנות להגיד תודה גדולה ולהביע הערכה רבה לכל מי שנטל חלק במבצע הזה והוביל לכך שאורון באמת חזר הביתה לקבר ישראל, ושיש למשפחה קבר לעלות אליו ומקום לבכות בו, ולכולנו ככה מקום לציין את האירוע הזה שבאמת נכנס לרבים כל כך ללב.
0: אתה יודע, גם הרצל שהזכרת אותו נפטר ממחלה בטרם עת, גם זהבה. אני כמובן לא רופא, אבל אין ספק שהם לקחו ללב שניהם את האירוע הזה, אירוע של געגוע, אירוע שהמיס אותם מבפנים.
2: בוודאות אנחנו יודעים שגם המצב הבריאותי של הרצל, וכמובן גם זהבה לאורך השנים, בוודאי הושפע מהאירוע, מהטרגדיה הזאת שליוותה את המשפחה הזאת, ושברון הלב שהדבר הזה גרם לכל המשפחה, בוודאי הוסיף גם הוא, גם למוות בטרם עת של הרצל, וכמובן זהבה. וצריך להגיד, זהב למרות מצבה הבריאותי שהיה מורכב בשנים האחרונות, וגם זכתה באמת, צריך להגיד גם כאן, לליווי מאוד צמוד של הצוות של המרכז הרפואי בפוריה, של הרופאים שם, שככה ממש דאגו לה אישית וליוו אותה צמוד בכל המפגשים, בכל הצעדות והמחאות, וכל הדברים האלה שהיא עשתה ולא ויתרה, ורצה להיפגש עם ראש הממשלה, ורצה להיפגש עם אנשים בכירים בצבא, ורצה להפגין ולכל הדברים האלה ולשבות, ולא ויתרה על שום דבר כדי להחזיר את אורון הביתה, ואפעם, וככה, למרות הקשיים הבריאותיים, היא אמרה, אני בחזית ואני בראש המאבק, ואני אמשיך עד שאני אחזיר את אורון. ולשמחתנו, במרכאות כפולות ומכופלות, זה קרה בסופו של
0: דבר. היא עמדה בהבטחתה. מה אתה לוקח מהרבה מאוד שיחות שניהלת איתה? מה הכי נגע ללבך?
2: אני אגיד לך רק קטע אחד שהוא כמעט סוריאליסטי. במשך שנים רבות היינו מגיעים כל שנה ביום הזיכרון לבית של משפחת שאול, יושבים בסלון עם זהבה, אני ואחרים שמגיעים לבית, וזהבה אומרת, מבחינתי הילד שלי עדיין חי, ולכן אני לא הולכת לטקס, ואני לא עושה אזכרות, ואני לא הולכת לבית קברות, ואני לא הולכת לשום מקום, כי הילד שלי הוא חי, ואני אמשיך להאמין שהוא חי עד שהוא לא יחזור הביתה. וזה היה מין אירוע סוריאליסטי כזה, שבו אנחנו עומדים בבית, בצפירה של יום הזיכרון ביחד, זאת שנכנסת ללב, ביחד עם כל משפחת שאול, וביחד עם האמא זהבה, והאחים עם אבירם ואופק, ופשוט עומדים בבית ואומרים, אנחנו נמשיך לחכות ונמשיך לקרוא להסיר את עננת חוסר הוודאות הזאת, ואת הדבר הזה אני אקח איתי לאורך, לכל חיי, את, את התקסים האלה של יום הזיכרון, שהם לא פה ולא פה.
0: ואתה יודע, אי אפשר לבוא בטענות לאימא, שלא מביאים לה את הגופה של הבן שלה, ולא בעצם מצליחים להחזיר אותו, אי אפשר לבוא אליה בטענות שהיא פשוט מסרבת להאמין שהוא נפל בקרב.
2: בוודאי שלא, ובוודאי שאף אחד מאיתנו לא יכול להיות ולא רוצה לתאר לעצמו ולא לחשוב. כולנו גם, אני באופן אישי, בטח אחרים האלה שומעים אותנו, גם הורים לילדים, לחיילים קרביים שהיו וכאלה שאולי עוד יהיו בהמשך לדרך, ובוודאי שאף אחד מאיתנו לא רוצה לעמוד בחוסר ודאות הנוראי הזה, חוסר ודאות שנמשך למעלה מעשור וכל כך הרבה שנים. זה חיים שלמים בצל של חוסר הוודאות ושל אי הידיעה, ואנחנו יודעים שהצד השני גם אוהב לשחק ברגשות של המשפחות ושל ההורים, וככה להעביר כל מיני מסרים סותרים ולא לגלות שום מידע, וזה באמת סיוט, סיוט גדול במשך שנים ארוכות, שככה ליווה את המשפחת וריחף מעליה לאורך כל הדרך.
0: אני צריך גם להזכיר את משפחת גולדין, שבאמת היו לצידם כמשהו שהגורל הפגיש ביניהם, משפחות גולדין ושאול, ולשמחתנו הרבה גם אורון וגם הדר חזרו הביתה.
2: נכון, וגם שם צינו את יום השנה הראשון שהדר בבית, ממש בימים האחרונים, בפעם הראשונה עם קבר לעלות אליו בית הקברות הצבאי בכפר סבא, וככה באמת שתי המשפחות האלה סגרו מעגל אחרי יותר מדי שנים, צריך לומר, אבל בסופו של יום המעגל נסגר, החוב נסגר, ומדינת ישראל שתמיד חרתה על דגלה כדי שהיא תעשה הכל, לקח לה יותר מדי שנים, אבל בסוף היא עשתה את זה.
0: ואני רוצה כמובן לשער שאתם תמשיכו ללוות את, את הבנים, את האחיו, את האחיו של אורון.
2: אנחנו מלווים ונמשיך ללוות
0: אבירם
2: את
0: ואופק.
2: אבירם ואופק לאורך כל השנים. במשך כבר עשור, למעלה מעשור, אנחנו מלווים את המשפחה, את המשפחה כולה, נמשיך ללוות אותם, מחבקים אותם חיבוק גדול גם ביום הקשה הזה, ונמשיך גם בעתיד.
0: עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית עמק הירדן, תודה ששוחחת איתנו.
2: תודה לכם, תודה.
3: מדברים ברדיו.
0: נער בן 17, רוכב אופניים מצפת, נפצע קשה לאחר שנפגע בתאונת דרכים עם אוטובוס, הוא מאושפז בטיפול נמרץ ילדים, תכף נתעדכן במצבו. אני רוצה עכשיו לעבור לפרמדיק שלב סנוף, מאשכול צפת חצור במגן דוד אדום. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
4: שלום, שלום.
0: בוא ספר לנו רגע על האירוע עצמו, זה קורה מתי?
4: זה אתמול בערך בין השעה 9 בערב, קיבלנו דיווח על תאונת דרכים קשה בין אופניים לאוטובוס. יצאנו לשם מספר כלים. כשהגענו ראינו באמת את הנער ששרוע על הכביש, שהוא סובל מחבלת ראש קשה. קיבלנו אותו, הרדמנו, הנשמנו ופינינו אותו תוך כדי טיפול כמובן לבית החולים זיו בצפת, שהוא במצב קשה. להמשך טיפול.
0: אתה יודע, הסיטואציה לא פשוטה שבה רואים בעצם נער שוכב על, על הכביש, אופניים בטח מרוסקים, ואוטובוס שמעורב בתאונה, עושים ישר אחד ועוד אחד. אתה מסכים איתי?
4: תמיד שאנחנו שומעים, מההיכרות שלנו והניסיון, שאנחנו שומעים על אירועים בין כלי רכב דו-גלגלי לאוטובוס, או כלי רכב עם 4 גלגלים, אנחנו כבר משערים מה אנחנו הולכים לראות ולקבל. כמו שאתה אומר, זו תמונה לא נעימה, אבל לשם כך אנחנו מאומנים.
0: וצריך לומר שהקרבה של המרכז הרפואי זיו בצפת לאזור הזה, אולי הצילה את חייו.
4: משמעותית, הקרבה בכל פצוע טראומה, אגב, הקרבה של הבית חולים היא מאוד משמעותית, באירועים מסוג כזה.
0: שלב סנוף, פרמדיק, אשכול צפת חצור, מגן דוד אדום, תודה רבה לך. על הדיווח הזה, תודה רבה. אנחנו רוצים לעבור לבית החולים זיו בצפת, שם נמצא מנהל מערך הטראומה, דוקטור אלכסנדר ברסלבסקי, שלום לך.
5: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: קח אותנו רגע למצבו של הנער.
5: הנער מאושפז בטיפול נמרץ, בגלל שהוא פחות מגיל 18, עשו בטיפול נמרץ ילדים, הוא התייצב. עדיין קשה, אבל עם תקווה שהכל יסתדר, ואני לא רואה עכשיו סימנים שיכולים להדות על זה שיש סכנה לחיים שלו.
0: אתה יודע, דיווחו וגם אמר עכשיו הפרמדיק מצב קשה, חבלת ראש קשה. ספר לי על תאונות כאלו בדרך כלל, מה אתם מבינים שיכול לקרות?
5: אני רוצה
0: זה עניין של קסדה, זה עניין של, אתה יודע...
5: יש כמה נקודות. קודם כל עכשיו שהמצב בצפון אצלנו יותר רגוע, אז עם ישראל מטייל בצפון וזה טוב וזה מבורך, אבל יש הרבה תנועה, ובחמישי שבת זה הרבה יותר ממה שביום חול. ואז למשל בחמשוש הזה אנחנו מיום חמישי כבר התחלנו לקבל פצועים קשים. גם ביום חמישי קיבלנו פצוע מאוד קשה שמיד נכנס לחדר ניתוח ועבר ניתוח. עכשיו מצבו השתפר והוא יותר טוב, ועוד גם בטיפול נמרץ מבוגרים. ואז למשל גם רק אתמול אנחנו חמש פעמים הפעלנו חדר טראומה בגלל תאונות דרכים. נכון, עם קורקינטים ואופניים הרבה פעמים, לא חשוב, זה ילדים המבוגרים, נוסעים בלי קסדה, נוסעים בכביש.
0: קסדה בתאונה כזו, להערכתך, יכולה לעזור?
5: קריטית. הקסדה זה קריטית. זאת אומרת, עד כמה שאפשר, אני לא מדבר על להגן על הגפיים, אבל ראש... קרקפת זה חד משמעי, חד משמעי.
0: ואתה יודע, כותבים לי פה מאזינים שלא תמיד מהפגיעה של רכב או אוטובוס הראש נפגע, לפעמים הראש נפגע מהאספלט, מהכביש, עם הנפילה.
5: אבל זה לנו זה לא חשוב. לא לנו ולא לפצוע, זה לא חשוב. לא לצוות מי שמטפל בשטח ולא לצוות שמטפל בבית חולים. זה לא חשוב עכשיו. הוא קיבל מכה מאוטובוס, מרכב, בזמן שהוא נפל על אספלט. זה אותה מכה ואותה מנגנון, ויכול להיות אפילו עוד יותר גרוע. אז בגלל זה שלמשל ברכב ארבע גלגלים יש חגורת בטיחות, שבגדול לא צריכה לתת לבן אדם לקבל מכת ראש משמשייה, בוא נגיד. אבל קורקינט, אופניים, אופנוע, נפילה מאספלט, זה חד משמעי. הקסדה זה דבר הכרחי, וזה הוכח בהמון סטטיסטיקה בעולם ובארץ. אני גם רוצה להגיד שכבר שנה וחצי יש לנו מחלקת נירוכירורגיה.

0: ממש עם שדרו קרב, יש לנו מחלקת כירורגיה כלי דם, מחלקת נירוכירורגיה, כירורג כזה. אנחנו ערוכים 24/7, ואני לא סתם אומר את זה, 24/7 לקבל פצועים. ברור שיותר טוב לא לקבל פצועים, שכל העם יהיה שלם ובריא. אבל אם יש צורך, אנחנו ערוכים.
1: דוקטור אלכסנדר ברסלבסקי, כאמור עם החדשות, אמנם מורדם ומונשם, אבל אין סכנה לחייו של הנער, ואנחנו כמובן מתפללים שהוא יצא מבית החולים בימים הקרובים. תודה רבה לך, מנהל מערך הטראומה.
0: יום נעים ובזהירות בבקשה על הכבישים.
1: תודה רבה לך. פרסומת זהב.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מדברים ברדיו.
1: אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, חדשות עם מדליה סבהת, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
4: בחסות?
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
8: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
10: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
11: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבאת עם עדכון החדשות. ברגעים אלו בבית אלמין בפוריה אלית מתקיימת הלוויתה של זהבה שאול, אמו של לוחם גולני, סמל ראשון אורון שאול, זיכרונו לברכה. זהבה נפטרה בגיל 71 לאחר מאבק במחלה קשה. במשך יותר מעשור הובילה את המאבק להשבת בנה שנפל במבצע צוק איתן, עד שהוא שב לגבורה בישראל. יהי זכרה ברוך. מעצרו של תושב מרר בן 39 הוא ערך עד יום שלישי לאחר שנעצר בחשד להסתה בעקבות פרסומים ברשת בתגובה לפיגוע בחוות גלעד. הוא נעצר בין היתר בגין חשד לעבירות פרסום, הסתה לגזענות ופרסום קריאה ישירה לביצוע מעשה טרור. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות, M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים וכסף מזומן בסכום של יותר מ-100,000 שקלים.

0: הקטל בכבישים מוסיף להיות קשה מצבו של הצעיר בן ה-17 שנפצע קשה אתמול מפגיעת אוטובוס בצפת. צוותי הרפואה פינו אותו לבית החולים להמשך טיפול רפואי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובשלישי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
3: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב. מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין

0: נעדכן אתכם שיועמ"שית הכנסת בתשובתה לבג"ץ מדברת על חוק מעצר העריקים ואומרת שנפל בו פגם בחקיקה, וזו תשובה של מישהי שהייתה כבר יכולה מראש להטריע על כך שהחוק הזה שמונע מעצר עריקים חרדים בלבד, נגיד את זה כך, אינו חוקי, וזה היה ברור לכל מי שחוקק את החוק הזה כבר באותו יום, אבל הם המשיכו בחקיקה שלו, וכנראה רצו שזה יגיע לבגץ, כשבגץ יבטל את זה, ולא הם עצמם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחריהן אנחנו עם סיפור מעניין ממגדל העמק. שווה לכם להישאר איתנו. פרסומות כבר חוזרי.
1: מדברים ברדיו.
2: בחסות?
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט. בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות. של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
9: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
10: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מדברים ברדיו.
0: אנחנו לסיפור מאוד מאוד מעניין, סיפור שיכול לקרות לכולכם, תושבת מגדל העמק שדירתה נפרצה, ובאמת מהדירה נגנבו רכוש יקר, בין השאר נגנבו גם יהלומים, עגילי יהלום בשווי של אלפי שקלים, כך לפי אותה תושבת. אלא שאז במשטרה יוצרים את הקשר ואומרים שהם הצליחו לאתר חלק מהרכוש הגנוב, וכאן בעצם מתחיל הסיפור. אני רוצה לומר שלום לעורך הדין עמרי לשם, שמייצג את אותה תושבת מגדל העמק שתכשיטיה נגנבו. שלום לך עמרי.
12: אהלן, שבוע טוב.
0: אז בעצם, באמת, נכון, למיוצגת שלך פורצים לדירה וגונבים ממנה רכוש.
2: כן, זה התחיל בגניבת התיק האישי שלה, ובעקבות זה שהיו להם הפרטים האישיים שלה ומפתחות הדירה, אז גם פרדו לה לדירה עצמה.
0: וזה קורה מתי?
2: לפני למעלה משנה.
0: לפני למעלה משנה, והיא כמובן מתלוננת במשטרה, נכון? מבינה שפרצו וגנבו.
2: היא הלכה עוד לפני הפריצה למשטרה, איך שהיא ראתה שהתיק נגנב. יש פה סיפור שלם, מורכב ולא פשוט, אבל בשורה התחתונה, איך שגנבו לה את התיק האישי, הגיע למשטרה, זה היה בלילה, וזה התפתח לפריצה הביתה.
0: ומתי היא מבינה שייתכן והמשטרה שמה את ידיה על הגנב?
2: די מהר, היא מקבלת עדכון לגבי הסטטוס של התיק, גם התבקשה לזהות בתמונות חפצים שהמשטרה סברה שנלקחו מהבית שלה, וככה היא הבינה למעשה שלפחות חלק מהפריטים בידי המשטרה.
0: וכמובן משם מבחינתה הדרך בחזרה לידיה קצרה?
2: כן, זאת הייתה התקווה שלה. כל פעם דחו ודחו את השווה של הציוד. החל משלב מסוים, הגרסה שניתנה לה פעם אחרי פעם, תביא לנו פסק דין, תביא לנו פסק דין, כלומר, תחכי שתהיה הרשעה סופית של הגנב בבית המשפט, ואז נוכל להחזיר לך את הפריטים.
0: וזה בתור עורך דין שמייצג בעצם קורבנות כאלו, זו הפרוצדורה? זה נקרא הרי שלל של המשטרה, מוצאים את זה אצל גנב, ובית הדין צריך להחליט אם זה חוזר למי?
2: לא, למעשה אין פה עניין של החלטה של בית המשפט. יש חשש תיאורטי, אגב, אני עורך דין פלילי בכללי, אני לא מייצג רק קורבנות עבירה.
0: אתה מייצג גם את הגנבים, כן.
2: אז אני, בעיקרון, תמיד יכול להיות חשש, במקרה הזה תיאורטי מאוד, שהפריטים הם יהיו מוצגים בבית המשפט, כלומר מוצגי תביעה, ואם לא יהיו הפריטים האלה, אז ייווצר פה איזשהו פער ראייתי. אבל במקרה הזה, מראש הגיעו להסדר טיעון, והוא הודה בגניבה של הדברים האלה, אז לא באמת היה צורך בפריטים.
0: זאת אומרת, זה כבר לא משמש את הפרקליטות כראייה.
2: לא באמת.
0: ומפה, שוב, הדרך מתקצרת, בסוף בסוף, הפריטים האלה אמורים לחזור אל אותה תושבת מגדל העמק. אגב, בית המשפט, זה גם האינטרס שלו, להחזיר את המצב לקדמותו כמה שאפשר.
2: כן, בית המשפט ספציפית בעניין הזה לא באמת התערב. זאת אומרת, בית המשפט, החלק שלו היה די מצומצם, היות שכמו שאמרתי, היה פה הסדר בין הצדדים, בית המשפט רק בסוף אישר את ההסדר וקבע את העונש, אבל למעשה הוא לא התערב בנושא הזה של מסירת הציוד ועד איזה שלב זה יוחזק במשטרה וכו'.
0: אז מה קורה עם אותם מגילים? אני מבין גם סט מצעים, נכון?
2: כן, היה סט מצעים חדש, באריזה סט ככה די יוקרתי, ששוויו כ-1,000 שקל. ואלה דברים שנתנו לה לזהות בתמונות, זאת אומרת, בוודאות המשטרה שמה את ידיה על הדברים האלה.
0: ואיפה הם עכשיו? או מה קרה מאז בעצם שבית המשפט מודיע יש הרשעה, ואתם מבינים שאין צורך במוצגים האלה יותר?
2: שוב, אני לא ליוויתי אותה לאורך כל התהליך, אני ליוויתי אותה רק בשלב שבו היא הגיעה עם פסק הדין, כמו שהיא התבקשה, ואמרה, אוקיי, חבר'ה, המשפט נגמר, הבן אדם הורשע, הוא הודה שהוא גנב את הפריטים האלה, לכם אין בהם עוד צורך מבחינה משפטית, אני מבקש לקבל אותם בחזרה. ואז בשלב הזה, הגרסה פתאום השתנתה מתגיע עם פסק דין להמוצגים עברו להשמדה.
0: איך זה קורה? מה זאת אומרת עברו להשמדה?
2: איך זה קורה? זו שאלה מצוינת. את הפתרונות לשאלה, אני מציע שתקבלו...
0: שאגב, זה יש גם שאלה, אתה יודע, אתה, האזרח הקטן בכלל, מעניין אותו לדעת למה צריך להשמיד. סמים אני מבין למה צריך להשמיד. כסף מזויף אני מבין למה צריך להשמיד. עגילים? מצעים? למה צריך להשמיד את זה?
2: אני לא רואה סיבה. אישית אני לא רואה סיבה. תמיד אפשר, זאת אומרת, אני אומר, בסיטואציה שבה, נניח, תיאורטית היא לא קשורה לענייננו, אבל אם עכשיו זה מצב שבשום אופן לא יתרו את הקורבן ואף אחד לא דורש את הדברים אחרי הרבה מאוד זמן, אז אפשר לייצר איזה קונסטלציה שמעבירים את זה למי שצריך, לאוצר המדינה, משהו. אבל דברים כאלה
0: שיש להם... גם אתה יודע, אני מנסה לחשוב איך אפשר להשמיד עגילי זהב, אז מתיחים אותם, אבל עדיין יש זהב. לא זורקים את זה לפח.
2: נכון, נכון. ויותר מזה, כשיש השמדה, ואגב, כמו שציינת, יש באמת פריטים שהמשטרה משמידה, כי אין בהם שימוש אחרי, או שאסור שיהיה בהם שימוש אחרי, אז יש פרוטוקול השמדה מסודר. פרוטוקול כזה מעולם לא הועבר, לא אליה, לא אליי ולא לאף גורם אחר.
0: כלומר, המשטרה בעצם הודיעה ללקוחה שלך, העגילים שאת מאוד מאוד חיכית להם, ואפילו זיהית אותם, אפילו המצעים, זה הושמד. כלומר, זה לא יחזור אלייך, ואתם אומרים, אוקיי, בואו תראו לנו את הפרוטוקול, אסמכת להשמדה הזאת, ועדיין לא הצלחתם למצוא את זה.
2: כשהלקוחה שלי אמרה להם שהיא מעולם לא אמרה להם שהם יכולים להשמיד את הדברים, אז התשובה הראשונה שלהם הייתה, גם בעלך אישר לנו שאתם לא צריכים את זה ואפשר להשמיד. היא אמרה להם, אני רווקה ואני גרה לבד. אז קצת לא הגיוני.
0: על איזה בעל אתם מדברים?
2: כן. ואז התשובה הייתה, אז יכול להיות שנפלה טעות, אם את חושבת שמגיע לך פיצוי, אז תפני, נתנו לה איזה טלפון של משהו במחוז צפון של המשטרה, ואתה יודע, מבין המספרים האלה ש... לך תחפש גם את הדקה בשבוע שמישהו באמת יושב ליד הטלפון.
0: ויכול להיות מצב כזה שנופל לטעות, נכון? אתה יודע, אני ככה ניסיתי לברר, היו מקרים בעבר שפרץ לשלושה בתים באותו רחוב, גנב הרבה מאוד דברים, ואתה יודע, עכשיו היה ויכוח מה שייך למי.
2: אז שוב, אני לא חושב שיש פה ויכוח, היות שנתנו לה לזהות מבעוד מועד את הפריטים והיא זיהתה אותם. אז אתה יודע, זה דברים שהם, זה לא שעכשיו אנחנו מדברים פה על כסף מזומן, שסביר להניח שאף אחד לא שינן את המספר הסידורי על השטר. אנחנו מדברים פה על עגילים שהם עגילים ייחודיים, אנחנו מדברים פה על מצעים מסוג מסוים, ושוב, שהיא זיהתה ואפשר היה מראש לסווג את הפריטים כפריטים ששייכים ללקוחה שלי. אין פה באמת בעיה מהבחינה הזאת.
0: כרגע איפה זה עומד?
2: הרגע
0: נזכיר,
2: זה אומר...
0: שנה וקצת אחרי הפריצה והגניבה.
2: כן, אז באמת, העתיק עצמו הרי לא הסתיים אז, הוא הסתיים יותר מאוחר, אבל למעשה אני הוצאתי פנייה רשמית למשטרה. לי, אגב, הם מעולם לא טרחו לענות, כבר עברו כמה שבועות טובים, לכן גם הרבנו את התקשורת. העתיק הזה, מעבר לזה שעכשיו אתם... בחרתם גם כן לתת לו מקום, הוא גם היה באתר של מעריב, הוא קיבל, זאת אומרת, הוא כן בתקשורת הארצית גם, ואז איכשהו הצלחנו לקבל איזו תשובה יחסית לקונית מהמשטרה. אנחנו מקווים שזה יסתיים בשלב הזה, זאת אומרת, הם יעבירו את זה לטיפול משמעותי ו...
0: אתה יודע, אולי זה באמת נפל בין הכיסאות, ובאמת יש פה דברים שהמשטרה צריכה ללמוד. בסוף, תסכים איתי, עורך הדין לשם, בסוף, הלקוחה שלך צריכה לתבוע פיצויים מהגנב. כלומר, כל ערך העגילים, המצעים, כל מה שבעצם נגנב ממנה, הגנב צריך לשלם על זה את המחיר. והמשטרה צריכה ללמוד מהטעויות שקרו פה, וודאי קרו פה טעויות.
2: אז אני מציע להפריד בין שתי סיטואציות. סיטואציה ראשונה זה באמת אין מחלוקת שהגנב צריך לפצות על הגניבה. אבל כאשר פריטים מסוימים עברו מידי הגנב לידי המשטרה, האחריות על הפריטים היא כבר לא בידי הגנב. הגנב לא יכול לתת מענה על מה שברשות המשטרה. זה אמור להיות המקום הבטוח ביותר לחפציו של אדם. ואם המשטרה לא מסוגלת לשמור על החפצים של אותו אדם, אז המשטרה צריכה לפצות בלי קשר, אגב, לכל הפיצוי שהגנב צריך לתת והוגשה נגדו תביעה אזרחית בלי קשר. זאת אומרת, העגילים והמצעים זה לא הגניבה, זה חלק קטן מהגניבה. אבל זה החלק השערורייתי בגניבה, היות שלנו אין ציפיות מהגנב. לנו יש ציפיות ממשטרת ישראל.
0: נגיד שמשטרת ישראל מוסרת לנו בתגובה, נסיבות אובדן המוצג נמצאות בהליך בדיקה כנדרש. עם סיום שלב הבדיקה, ממצאיה יועברו לקורבן, קרי למיוצגת שלך, תושבת מגדל העמק, שלא מבינה לאן נעלמו הגילים שלה, ויותר מזה, לא מבינה מי זה בעצם בעלה. זה גם צריך
2: כן,
0: לברר.
2: וגם חשוב לציין עוד איזה משהו ככה, כדרך אגב, לגבי ההתנהלות של המשטרה, שאפילו את הכתובת של הגנב הנכונה הם לא לקחו. הם רשמו כתובת שלא קיימת, שזה עוד יותר מקשה על האכיפה של הדברים כנגד הגנב.
0: הרבה מאוד דברים שצריך ללמוד מהם. עורך הדין עמרי לשם, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה, שבוע טוב.
0: להתראות. אנחנו כאן חותמים את השעה הזו. נגיד תודה רבה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, מדליה סבהת, יניב שוורץ. נתראה בקצה השני של השעה הבאה.

0: בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
8: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
7: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
8: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
7: איזה חמוד.
8: איזה כיף, תודה רבה.
9: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית נערכת בשעה זו במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה להערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. כוחות צהל עטמו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד ביום שישי, שבו נפלו רב סרן יובל עזרא ורב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט, זכרם לברכה. זאת לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית. מדובר צהל נמסר כי בכוונת כוחות הביטחון להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית. חיים עזרא, אביו של רב סרן יובל עזרא שנפל בפיגוע, סיפר על התגובות הקשות שקיבלה משפחתו. הנה דברים שאמר לאופר חדד ברדיו ירושלים.
1: אנחנו קבלו המון הודעות, גם בפייסבוק, כל מיני פוסטים שאנשים מעילים, ואנשים מגיבים אליהם ונכנסים למקומות של פוליטיקה ומי היה ומה היה, בלי לדעת באמת מה היה שם. זה פשוט כאב לב למשפחה שעדיין לא קברה את הנקור לה בכל. זה זמן למקומים, זה לא זמן לחשבונות ולפוליטיקה. תנו לקבור את הילד, לשבת על השיבה, תעשו מה שאתם רוצים אחר כך, זה לא יחזיר לי אותו.
0: הלווייתו של יובל תארך היום בבית העלמין בית דגן בחמש אחרי הצהריים. גבר בן 39 תושב מרר שבצפון הארץ נעצר בחשד לעבירת הסתה בעקבות דברים שפרסם ברשתות החברתיות לאחר הפיגוע. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים וכסף מזומן בסכום של יותר מ100,000 שקלים. מעצרו אורך עד ליום שלישי. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל בשבוע שעבר ראש מדור במטה הייצור של חמאס ברצועת עזה. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מחבל נוחבה בארגון. השניים פעלו בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל וחוסלו להסרת האיום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי, הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
2: דלתות פנים?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
0: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: 97

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שלום לכם, 1:04 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, אולפנים בבית קשת. איתכם לעוד שעה אקטואלית צפונית אחת. נגיד תודה רבה לפלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון, יניב שוורץ, מדליה זוועת, יובל יונה. מעל כולם תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, אתם מלווים אותנו גם ביישומון, גם בתדרים, גם באתר האינטרנט שלנו, ברשתות החברתיות, גם בוואטסאפ שלנו כאן באולפן 052-596-96. ננסה להבין האם תיק תאיר רדה נפתח מחדש עם הפרסום של אלי סניור בחדשות 13. נגיד שאנחנו מהבוקר כמובן מנסים להביא קולות גם מהצד של זדורוב לא רוצים לדבר, גם מהצד של אילנה רדה מעדיפים פחות לדבר בשלב הזה. התיק לא נמצא כרגע במחוז צפון, אבל גם במשטרה פחות מעדיפים לדבר. ניפרד מרב העיר במגדל העמק, הרב אברהם מנחם זכרו לברכה, שהלך לעולמו לאחר מחלה, וגם ננסה ללמוד קצת יותר על המפעל בנוף הגליל שעושה קסמים בתעשיית השבבים העולמית. כמובן של ספורט ועוד הרבה מאוד דברים ככל שיותר לנו הזמן. שוב נגיד תודה למדליה סבהת בחדר החדשות, בהפקה נטה לוינסון, עורך אותנו פלג צ'ובינסקי, על הדיגיטל יובל יונה, הפיקוח הטכני יניב שוורץ, באולפן ירין דורון. שעה שנייה יוצאים לדרך.

0: 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלכם. אתם כמובן מוזמנים לכתוב לנו. אנחנו רוצים לפתוח את השעה הזו עם הפרסום הראשון של כתב חדשות 13 אלי סניור. בעקבות מידע חדש שהגיע לאחרונה למשטרה, הוחלט לפתוח את תיק הרצח שטלטל את ישראל ואת הצפון בפרט, תיק תאי רדה. נאמר שלום לאלי סניור, חדשות 13, שלום לך.
1: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אז באמת משהו שמגיע מה לימר צפון ועובר לימר תל אביב.
1: לא משהו שמגיע לימר צפון, מגיע סוג של מידע, כיוון חקירה אחר למשטרה, נערך דיון בעניין, בסופו של דבר מחליטים שהכיוון הזה יש צורך לבדוק אותו, אבל החלטה יוצאת דופן הייתה שמחליטים להעביר את החקירה מי אמר צפון.
2: לא זוכר
1: הרבה
2: מקרים שבהם מחליפים צוותי חקירה.
0: אתה יכול להסביר לנו מדוע? מדוע זה קורה?
2: זה יכול לקרות מכמה סיבות. סיבה אחת, הפשוטה, שיגידו, רצינו ל...
0: רגע, אנחנו מאבדים אותך, אלי. אלי, אתה על הקו? אתה שומע אותנו? אנחנו איבדנו את אלי, ננסה לחדש את הקשר איתו. שוב, נחזור על הכותרת, מידע חדש שמגיע למשטרה, ובעצם במשטרה מחליטים שאת החקירה ינהלו בימר תל אביב ולא בימר צפון. שוב שלום לך אלי.
2: כן. לשאלתך למה העבירו, אז שוב, זה יכול להיות מסיבה אחת, להגיד בצורה פשוטה, אנחנו רוצים שצוות אחר, חוקרים אחרים יראו את התיק, כיווני, יש להם כיווני מחשבה שונים, אבל זה היה לנו במשך 20 שנה אפשרות לעשות את זה ולא עשו, כן. מה שאני מבין, שככל הנראה המידע שהגיע כיוון החקירה, הוא כיוון אחר, ובצמרת המשטרה התכנסו לאור המידע הזה, והחליטו שמי שיתפל באירוע הזה ימר תל אביב, אז יכול להיות שבאמת הם רוצים גם, בוא נאמר, חוקרים עם כיווני חקירה אחרים.
0: כן, לדלג על הקיבעון המחשבתי שיש כאן... כן.
2: אבל יכול להיות גם שרוצים שצוות חוקרים אחר, שלא נגע בפרשה, שאולי לא עשו דברים טובים בימר צפון, פחות טובים, כאילו, יגיע בפרשה בלי שיש לו מורה לשמור, אתה יודע, על חבר כזה או אחר, זאת גם אפשרות. בסופו של דבר, ימר תל אביב זה לא יחידה שאין לה מה לעשות, יש לה עבודה... היא עמוסה גם היא בעבודה.
0: וגם הכלים שיש לימר תל אביב נמצאים גם בימר צפון, נכון? מבחינת כלים טכנולוגיים וכלים של משאבים.
2: אותם כלים טכנולוגיים יש לכולם. החוקרים הם שונים, ימר תל אביב נחשבת גם לאחת מיחידות הדגל של המשטרה, ולקחת את כל התיק, לתת אותו לחוקרים, יחד עם המידע, אותו מידע או מה שמתכוונים לבדוק עכשיו, זה אומר משהו. זה אומר שמישהו חושב שהסיפור הזה צריך עכשיו להיבחן בעיניים חדשות, בלי... כל מיני מחשבות קודמות, או בלי קיבעון, כמו שאמרת, ובוא נקווה שהפעם...
0: זהו, אתה אומר הפעם, כי אנחנו כבר ראינו כל מיני פעמים קודמות, שבהם באמת היה איזה מידע, אנחנו מדברים על אולה קרבצ'נקו, ועל כמובן בן זוגה לשעבר, ואנחנו באמת דיברנו פה עשרות פעמים עם אילנה רדה, שמההתחלה גם במשפט שנוהל נגד זדורוב, וכמובן בזיכויו אחר כך, תמיד הרגישה שיש משהו אחר, ובאמת כל פעם זה עלה לכותרות, עד כמה אתה מהניסיון שלך מרגיש שיש פה משהו אחר, או שאתה יודע, זה כיוון שצריך לבדוק, אבל לא בטוח שזה יוביל לאנשהו.
2: תראה, שני דברים שקצת, בוא נאמר, מסיבים את תשומת ליבי, וזה מראה לי שזה קצת משהו אחר. אחת, הדבר הראשון זה העובדה שהמשפט הסתיים לפני 3 שנים, על פניו התיק הזה יכל ללכת לארכיון המשטרתי, הם עשו מישהו, הגישו כתב אישום נגד מי שהם חשבו, הוא זוכה בסופו של דבר, לא חייבים לגעת בזה. אף אחד לא היה בודק, נכון שזה תיק רצח שתמיד נשאר פתוח, אבל יש עוד כמה תיקים כאלה. זה דבר אחד שאתה יודע, מעורר אצלי קצת, בוא נאמר, קצת תקוות שאולי באמת, יש משהו שבגללו גם מתחילים את החקירה שוב מחדש. דבר שני, הצעד יוצא דופן של לקחת את תיק החקירה, מי אמר צפון? שבמשך כל השנים האלה, החוקרים שם, והתחלפו חוקרים, תמיד דנו בתיק הזה, ותמיד הוא היה בסוג שבכותרות, בצורה כזו או אחרת, לקחת את זה מהם,
1: ונגיד את זה, לא, נביא את זה לימר תל אביב, מי שעושה את זה, ככל הנראה, אתה יודע, יודע למה הוא עושה את הדבר הזה. עכשיו זה לא מבטיח כלום. לגבי המשך, אני כן יכול להבטיח לך שעכשיו נפתחה החקירה, ובימר תל אביב ממש, כאילו, בימים אלה.
0: יש עדיין שוטרים או חוקרים שעדיין משרתים במשטרה מאז החקירה של אותה זירת רצח?
1: ברור, זה תשמע, סך הכל מדובר אומנם תקופה ארוכה 20 שנה, אבל קריירה של שוטר היא גם מגיעה ל-35 שנה ויש כאלה אף יותר. אבל אתה יודע, בסופו של דבר גם חוקרים, מפקדים פורשים ואז נשארים חוקרים, אז אולי רצו להוציא את זה לגמרי, שזה יהיה ממש בדף לבן נקי, כמו שאומרים, שיתחילו את החקירה מתחילתה, נקייה, ולא, אתה יודע...
0: שוב, נזכיר, מדובר בראיות שבאמת כולנו נחשפנו להם בעקבות משפטו של רומן זדורוב, ראיות שנאספו בין אם בטוב, בין אם פחות בצורה מקצועית, לפני 20 שנה. זה יקשה כמובן.
1: ועוד דבר אחד, תראה, אנחנו מכירים את הסיפור של נועה אייל, שאחרי 21 שנה הרצח של הפוענח בירושלים, הודות לקדמה בטכנולוגיה, בדיוק המשטרתית. אז גם היום יש את התקווה הזאת, שאולי הקדמה הטכנולוגית, או דברים שעכשיו המעבדות של המשטרה יודעות לפענח, אולי זה גם איזה כיוון. כולנו תקווה, הרי כולנו רוצים פתרון לתעלומה הזאת.
0: חד משמעית.
1: כולנו רוצים שפיסע. את המעשה יישב מאחורי סורג ובריח. בוא נקווה, אתה יודע, שעכשיו, שעתיק בימר תל אביב...
0: וגם אתה יודע, המחשבה הזו שאין דבר כזה שילדה יכולה להירצח, אנחנו מדברים על אימנות כסאו, ילדה שבו האדמה יכולה לבלוע אותה, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו חיים במדינה שאפשר לגלות מה קרה למי.
1: אנחנו מאוד מקווים, זה סיפור של 20 שנה, אימנות כסאו, סיפור גם כן עצוב שנמצא בכותרות בשנתיים וחצי האחרונות, כן, אתה צודק.
0: ונגיד שאולה קרבצ'נקו, אותה א' קוף, מגיבה לפרסום הראשון שלך ואומרת, אם זיימנו אותי לחקירה, אגיע, הכל בסדר, כך היא אומרת. אנחנו עם עיניים על ימר תל אביב. אלי סניור, המון המון תודה לך.
1: תודה לכם.
0: להתראות. כן, 052-596-96, פרסומת זהב, כבר ממשיכים.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: מדברים ברדיו.
0: שלום וצהריים טובים ליאקי בן חיים, ראש עיריית מגדל העמק, שלום לך.
5: צהריים טובים ירין, שלום שלום.
0: אנחנו כמובן משתתפים בצער הקהילה כולה, מרכינים ראש על לכתו של רב העיר, אברהם מנחם, זכר צדיק לברכה. ספר לי קצת על ההיכרות ביניכם.
5: תראה, אני, מאז שאני בעצם זוכר את עצמי, עוד לפני שהייתי ראש עיר, עוד כילד, הרב הראשי פה, הרבנים הראשיים פה, והרב מנחם והרב גרוסמן, ייבדל לחיים ארוכים. אז כל האירוע הזה הוא די חדש, גם לי וגם לכל נכבדי הקהילה, כי בסך הכל הרב מנחם כיהן כאן כרב העיר למעלה מ-40 שנים. אז לא ממש יודעים איך לאכול את האירוע.
0: זאת אומרת, אתה אומר, הקהילה במגדל העמק לא מכירה אירוע אחר. זה הרב, זה הרב של העיר.
5: זה הרב, רובנו נולדנו, אני נולדתי, גדלתי לתוך זה, שהרב מנחם הוא הרב הראשי של העיר מגדל העמק. אתה יודע, זה בלתי נתפס להבין שאנחנו מדברים עליו בזמן עבר. זה באמת סיפור עצוב, וסיפור באמת עצוב, כי מדבר על רב גאון, גאון, גאון עצום בתורה, עילוי. אחד העילויים הכי גדולים בתורה, וכל הרבנים אומרים את זה. ורב שהקים מוסדות חינוך, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, גני ילדים, בתי ספר, מגוואות, תלמודי תורה, מעצמה, פשוט מעצמה, ואני מדבר איתך לפני 40 ומשהו שנים שבמגדל העמק לא היה קסום לשום דבר, בטח לא מבחינה רוחנית ולא מבחינה תרבותית.
0: אגב, כמו הרבה מאוד מתושבי העיר, גם הוא עשה את דרכו ממרוקו והתמקם במגדל העמק.
5: כן, במגדל העמק, הקים משפחה עם 12 ילדים, 12 השבטים. משפחה גדולה, ענפה, מכובדת, מדהימה. אין, אין, אין, קשה לי לדבר עליו בזמן עבר, כי כמו שאמרת עכשיו, זה אצלנו ב-DNA. יש את הרב גופמן, יבדל לחיים מורגים, והרב מנחם. אין משהו אחר, לא מכירים משהו אחר. אבל כן, אין ספק שזה שבוע עצוב, ביום שישי היו הספדים. המון, המון, המון, המון, המון מתושבי העיר, כמויות. ואז נסעו ללוויה בירושלים, שאני לצערי לא השתתפתי בה, אבל השתתפתי בהספדים, וכל מי שהיה בלוויה תיאר משהו יוצא דופן וקורע לב.
0: ו... הוא כמובן ביקש להתאמן בירושלים.
5: כן, כן. אשתו מאוד רצתה, בן אדם... זה בן אדם צנוע וענב, זה בן אדם שרדף מהכבוד. יש את האמרה הזו שמי שרודף מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, ובדיוק הוא. פשוט ברח מהכבוד. הוא היה רב העיר כרב, לא לשם...
0: הרבה תיארו אותו כאדם צנוע.
5: לגמרי.
0: כאדם שדלתות משרדו פתוחה, כולם.
5: לכולם, לכולם. הוא התייחס כאחד אדם. תראה, בשנים האחרונות הצערנו הוא חלה, הוא כבר לא תפקד, הוא לא קיבל קהל, והיה קשה מאוד לראות אותו, איך שהוא היה נראה. אני... אתה יודע, פגשתי אותו, פתאום בבת אחת ראיתי אותו חולה, לי זה היה שוק. טוטלי.
0: כן.
5: אני זוכר אותו כבדן נמרץ, ופתאום לראות אותו במצבו, אני... לי זה היה קשה.
0: והעיר כאמור עצובה וכואבת, ואנחנו כמובן שולחים תנחומים למשפחה, משפחת מנחם, וגם אליכם.
5: אנחנו כמובן ננציח אותו בדבר הכי ראוי שרק אפשר, ואנחנו עוד חושבים על זה מעבר לרחוב על שמו, שזה ברור. אנחנו עוד חושבים איך להנציח אותו וכמה שיותר, כי זה מגיע לו ולעיר.
0: יקי בן חיים, ראש עיריית מגדל העמק, תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה רבה, להתראות.

0: מדברים ברדיו.
1: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
2: תמיד.
1: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
3: זאת אומרת? הגעתי
2: לשם. אנחנו
3: שמרים.
2: מגדים סקסים, להתפשט.
1: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. מדברים ברדיו.
4: סערה ברשתות החברתיות לאחר שתושב הזורעים הודח מצה לאחר שהקליט קמפיין עבור סמוטריץ' קרא להקים יישובים בעזה. הוא אומר שמפלים אותו לרעה. בואו נשמע את הדברים.
5: כן, סמוטריץ', אתם יודעים למה? אנחנו כאן בשטח, מכינים את השטח להתיישבות, אלה סיני, דוגית.
6: אנחנו פה ביום תשעה באב.
5: אתם בארץ יושבים ובוכים, אבל אנחנו כאן צוחקים, אתם יודעים למה? כי אנחנו כבר עכשיו רואים את הגאולה. בשביל המינויים ניקים, בשביל הביטחון, בשביל הניצחון, בשביל ההתיישבות, בשביל המדינה שלנו, כן, סמוטריץ'.
4: כן, הוא דח מצהל עבור סמוטריץ' שהולך להגיע לרמת ארבל לנסות להכשיר יישוב לא חוקי. סמוטריץ' בקמפיין בחירות כבר אמרנו, ויש את אותו אלקנה כהן, חקלאי שתומך בסמוטריץ', זה נכון, אבל חקלאי שלקח צעד קדימה את תמיכתו ועשה קמפיין פוליטי על מדים בתוך עזה, ועזבו את זה שכמובן כל העולם צופה ורואה, חייל על מדים מדבר על התיישבות ומדבר על בנייה, רק דברים שיכולים להזיק לנו. זה כנראה מה שכרגע צריכים בציונות הדתית. הוא כמובן אומר, עושים, מפלים אותי לרעה, ראינו את עמית סגל כמובן מתייצב ואומר גם אפילו את השם אלי מאירי, סגן אלוף אלי מאירי, שעולה כאן אצלנו לא מעט, לוחם מילואים, סמחת בשריון, אמנם מדבר על פוליטיקה, אבל הוא לא עושה את זה על מדים ולא עושה את זה בעזה, ומאלי מאירי מסרו לנו בתגובה שהסרטונים שאלי מצלם הם לא פוליטיים, וכבר מחודש מרץ, כשחודדו הנהלים, הוא הפסיק לצלם סרטונים, אל הדגל היא אמנם תנועה שדורשת גיוס לכולם, אבל היא לא מפלגה, כך אומרים לנו באל הדגל. גם אני לוחם מילואים, וגם אני מדבר עם חבריי לנשק על פוליטיקה, ואנחנו מתווכחים על פוליטיקה, מנסים לשכנע אחד את השני. אני לא מצלם שום סרטון עבור שום מפלגה, עבור שום מנהיג, כשאני לובש מדים. ההדחה סופר סופר מוצדקת. פרסומות חדשות כבר חוזרים.
7: שם בבקשה?
8: אני אושרית חביה.
7: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
8: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
9: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
8: אהרון.
10: מה קורה, אושרי?
8: אלה, הם עושים לי אודישנים.
10: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
8: אלה.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
10: כן בבקשה, שם.
11: רואה אתה, רואה חשבון.
10: איפה אתה?
11: מי בני עייש?
10: הבא בתור.
12: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שעה.

0: ב-19 שקלים ב-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארך עורכת הדין אלינה דרנקר וקסמן, המתמחה בדיני נזיקין. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
3: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. מעצרו של תושב מרר בן 39 הוא ערך עד יום שלישי לאחר שנעצר בחשד להסתה בעקבות פרסומים ברשת בתגובה לפיגוע בחוות גלעד. הוא נעצר בין היתר בגין חשד לעבירות פרסום, הסתה לגזענות ופרסום קריאה ישירה לביצוע מעשה טרור. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים וכסף מזומן בסכום של יותר מ-100,000 שקלים. בית המשפט העליון קיבל את עתירתו של הזמר מושיקו מור לשוב להופיע על הבמות בכל רחבי הארץ, בזמן שמתנהל נגדו משפט בגין אונס. הקטל בכבישים מוסיף להיות קשה מצבו של הצעיר בן ה-17 שנפצע קשה אתמול מפגיעת אוטובוס בצפת. צוותי הרפואה פינו אותו לבית החולים להמשך טיפול רפואי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות קיה דאי רפולה ועמקים. קיה דייז, ימים אחרונים לאירוע המחירות הגדול. הנחות מיוחדות, תנאי מימון וטריידין משתלמים במיוחד. קיה דאי רפולה ועמקים, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: היום יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובשלישי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
10: נגיד שבאזור יהודה ושומרון עדיין נמשכת ההסלמה ותגבור הכוחות מאז הפיגוע כמובן של שבו נהרגו בניהו מלט ורב סרן יובל עזרא זכרם לברכה, השם יקום דמם, פיגוע שרודף פיגוע, ואנחנו כמובן מקווים לשקט וכמובן לביטחון, לא פחות חשוב. עוד עדכון קטן, אילנה רדה מגיבה על הפרסום של פתיחת תיק הרצח של ביתה תאיר זכרה לברכה, אומרת אני לא עודכנתי מאף גורם כלשהו. אז אילנה רדה הופתעה כמונו, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם על חברה מקומית מנוף הגליל שתורמת תרומה מכרעת לתעשיית השבבים העולמית. אני רוצה לומר שלום ליהודה סלהוב, מנכ"ל UCT ישראל. שלום, הוא גם סגן נשיא בכיר בתאגיד UCT העולמי. שלום לך.
11: שלום ירין.
10: אז קודם כל נגיד ש UCT Ultra Clean Technologies.
11: נכון.
10: ספר לנו קודם כל, אני מבין שהחברה הזו בכלל הוקמה לפני 75 שנה, לא

0: פחות, עם שם אחר, עד שב-2021 בעצם נקנתה על ידי חברה גדולה מארצות הברית.
1: נכון, החברה הוקמה ב-1950 על ידי צבי טופז, שהיה ניצול שואה, בשם המלט, כמו המחזה של שייקספיר, רק עם הקו באמצע. תחת סיפור אגב מאוד מעניין, החברה הוקמה כהמבלט, כי צבי ממש מצא מבלט, שהיה זרוק ליד בסיס בריטי, שאותו הוא לקח והתחיל לעבוד איתו ולייצר ממש סוליות לנעליים.
0: המבלט, על שם הכלי.
1: כן, ואז שהוא לא קיבל תשלומים מהמשביר, הוא הלך לבדוק למה, והוא גילה שיש חברה אחרת שנקראת המבלט, ואז הוא מחק בבית את רוב הבית עם טיפקס, והשאיר רק את הקו העליון, ומאז החברה נקראת המלט, והפכה לשם עולמי בתחום.
0: ומי סוליות נעליים? איך זה מתגלגל לענייני שבבים?
1: שאלה מצוינת. החברה עצמה עסקה בעיבוד שבבי עוד מהמאה מאוד צעירים, אבל בשנות ה-90 התקבלה החלטה אסטרטגית על ידי הבנים של צבי ביחד איתו להתרחב לעולמות השבבים. בתחום השבבים משתמשים בהרבה מאוד מוצרים שאנחנו מייצרים, מחברים שסתומים מאוד מיוחדים עם תהליכי גמר ייעודיים עבור ייצור שבבים, וככה החברה נכנסה לאט אבל בצורה בטוחה וחזקה לתעשיית השבבים הגלובלית, ללקוחות כמו אינטל ואפלייד מטיריאל.
0: וכשנכנסים לתעשיית השבבים, זה בעצם אומר חברה מאוד מאוד מאוד מבוקשת.
1: גם ובכלל, הסטנדרט הכי גבוה שיש בעולם מבחינת תעשייה יצרנית, גם מבחינת מפרטי הביצועים של המוצרים, וגם מבחינת הניקיון והאמינות שלהם, שגם אחרי עשרות מיליוני מחזורים של עבודה, הם יצרו את אותו, גם ייתנו את אותה תפוקה ואת אותו ביצוע, וגם לא ייצרו חלקיקים שיצרו לשבב וייצרו בו קצר. כי בשבבים, עולם השבבים הוא עולם מאוד נקי, שחייב אפס חלקיקים בגודל הכי קטן שיש.
0: דיוק וניקיון, ולא נספר למאזינים על חדרים נקיים וכולי וכולי.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו, נוף הגליל היה ונשאר, זאת אומרת, זה משהו שאמרו, אנחנו עוד עם הכלי העבודה הראשון לפני 75 שנים, לא עוזבים את המקום הזה.
1: האמת היא שהמפעל הוקם ב-1950 בוואדי ניסנס בחיפה, ועבר לרמת גבריאל במגדל העמק לאחר מכן, אבל משנת 2000 באמת נטוע באזור התעשייה הציפורית ומתרחב משלושה מבנים להיום שמונה מבנים יצרניים, עם כ-1,000 עובדים בישראל ועוד 300 עובדים בחול, ואנחנו בתקופת ותנופת גיוס מאוד משמעותית של הוסיף עוד מעל 300 עובדים באולמות הייצור בגלל הביקושים.
0: שזה הסיפור בעצם, אם תרשה לי דוקטור סלהוב, בזמן שאני קורא עוד ידיעה על חברת הייטק שמפטרת, ועל פיתורים ועל פיתורים, ואני זוכר שהדולר ככה נחלש, אז בכלל חברות ניסו להתייעל, אנחנו תכף נדבר גם על ה-AI ואיך הוא משפיע, אבל אתם הפוך, מגייסים.
1: נכון, אנחנו, ה-AI לא יכול להחליף את העובדים, את עובדי האזור שלנו, ואנחנו גאים לגייס ולצמוח. בסופו של דבר ה-AI, אנחנו בדיוק בצד השני של המטוטלת. ה-AI גורם לכך שאפשר למחן כל מיני עבודות, חלק מהם עבודות תכנות כמו שבהייטק, שהן נחסכות, אבל מהצד השני כדי לייצר את השבבים האלה, שיודעים לתת את כוח החישוב למערכות ולמודלים, צריך את הציוד שאנחנו מייצרים, ולכן אנחנו קולטים ומתעצמים. ובצד אחד אומנם ה-AI מביא להתייעלות וחיסכון בכוח אדם, ומצד השני, בסופו של דבר צריך תשתית וחומרה לייצר אותו ואת היכולות האלו, וזה אנחנו עושים ונמשיך לעשות עוד שנים רבות.
0: אז כמו שאמרנו, גיוס של כ-300 עובדים, שזה בעצם גידול של כמעט 50% בכוח האדם, ואתם צריכים דווקא עכשיו להתחזק. איזה עובדים אתם מחפשים?
1: אנחנו מגייסים למגוון מאוד רחב של תפקידים, ממהנדסים בפיתוח ובתפעול, דרך אנשי IT, מפעילים ומרכיבים לייצור שלנו, אנשי איכות, מנהלי ייצור, מנהלי מחלקות, אנשי גיוס, מנהלי פרויקטים, ועוד ועוד ועוד, ממש מכל הדיסציפלינות. ובטח שאנחנו, חשוב לנו לומר שבכל עולמות הייצור עצמם, אנחנו לא חייבים להגיע אלינו עם ניסיון קודם. יש גם תפקידים שבהם אנחנו מכשירים את העובדים אצלנו, מרבית התפקידים, אנחנו מכשירים את העובד אצלנו תוך כדי עבודה, נותנים לעובדים אפשרות לרכוש מקצוע ולהיכנס לתעשייה טכנולוגית גלובלית באמת בשורה הראשונה.
0: מה בעצם הכישורים, מה בעצם הכישורים שאני, אם אני רוצה עכשיו להתגייס לעבודה אצלכם, מה אני צריך להביא איתי?
1: אתה צריך להביא רצון טוב, מוטיבציה, הבנה טכנית בסיסית, ומשם אנחנו דואגים לכל השאר.
0: אנחנו נגענו בסיפור של הבינה המלאכותית, והסברת שאצלכם בתעשיית השבבים, הבינה המלאכותית עשתה את ההפך, גרמה לביקושים יתרים, ורואים את זה כמובן גם העובדים שלכם.
1: נכון, אנחנו...
0: בעוד ועוד הזמנות.
1: גם בעוד הזמנות אנחנו רואים גידול מאוד משמעותי בצבר ההזמנות, וממשיכים לראות לפחות 3-5 שנים קדימה גידול מאוד משמעותי, עד כדי שילוש מחזור המחירות שלנו בשנים הקרובות, ואנחנו כבר רואים צבר ביקושים שהוא כמעט כפול מהשנה הקודמת, ולכן אנחנו מאוד אופטימיים לגבי הצמיחה שלנו ולגבי ההתפתחות של המפעל בדווח הארוך.
0: מפעל כמובן חיוני, נכון? זאת אומרת, אזעקות, טילים, ממשיכים לעבוד.
1: מפעל חיוני עם כל האישורים הנדרשים, אנחנו עובדים לכל אורך השנה ולכל אורך המלחמה. אני חייב לתת פה חיזוק חיובי לכל העובדים שלנו שמגיעים גם תחת אש ואזעקות, שומרים על רציפות יצורית, ואני חושב שהאימפקט הכי גדול מגיע מהלקוחות שלנו, ובאמת, הלקוחות והשמות הכי גדולים בעולם, אמרתי, TSMC, סמסונג, אינטל, Applied Materials וכן הלאה.
0: הם רוצים לדעת שהמפעל הקטן בנוף הגליל, טוב, לא כזה קטן, אבל המפעל בנוף הגליל, שום דבר לא עוצר אותו, הוא ימשיך לייצא.
1: שום דבר לא עוצר אותנו, ולא פספסנו התחייבות אחת ללקוחות בגלל המלחמה.
0: קח אותי רגע לחשיבות המקומית שלכם. בכל זאת, נוף הגליל, הזכרנו את זה, הייתם בחיפה, הייתם במגדל העמק, תרומה מכרעת לאזור שלנו.
1: אני צפוני, גדלתי בצפון, בחרתי להקים ולבנות את הבית בצפון, ואני חושב שבכלל הצפון זה חבל ארץ שאנחנו צריכים לפתח ולשמר. בעבר היה פה יותר תעשייה, ואני חושב שאנחנו אחד מהענקים האחרונים בתחום התעשייה שעוד נשארו באזור הצפון, וחשוב לנו להמשיך לפתח אותו. זה חבל ארץ עם מגוון אנושי מאוד רחב, גם מבחינת העדות וגם מבחינת המגזרים השונים, ואני חושב שדווקא בגלל זה חשוב לנו להמשיך ולפתח אותו, לדאוג למקומות העבודה בגליל ולייצר אלטרנטיבה.
0: הרבה מאוד אנשים שיש להם את הידע, את התארים, את הרצון, כמו שאמרת, את היכולת, את ההבנה, אומרים, אני צריך לנסוע רחוק כדי להתפרנס ולעסוק בעבודה הזו. אתה אומר, חברים, נוף הגליל זה כאן, לא צריך לנסוע רחוק.
1: חזית הטכנולוגיה בגליל.
0: ונגיע, אתה יודע, לדובדבן שבקצפת, כי הבנתי שהיום אתם בערב שבו עוצרים רגע, נושמים ומחזירים לעובדים המסורים שלכם לטובת בעצם אירוע קיץ לעובדים ולמשפחות שלהם.
1: לגמרי, אתה יודע, אחרי תקופה כל כך אינטנסיבית, היה לנו מאוד חשוב לעצור רגע, להגיד לכל העובדים ולמשפחות שלהם תודה. העובדים שלנו וגם המשפחות עברו שנים מאוד לא פשוטות בצפון, במיוחד בצפון דרך אגב. ובכל התקופה הזאת העובדים המשיכו להגיע, לייצר, לתת מעצמם. ברור לי שעובד שמגיע לכאן ומשאיר את הילדים ואת אשתו בבית, או להפך, אישה שמגיעה ומשאירה את בעלה והילדים בבית. זה דבר שדורש מהם קורבן מאוד גדול, והחברה היא בסוף לא רק מייצרת הכנסות ורווחים או מוצרים, היא קודם כל האנשים שמרכיבים אותה. אז ההזדמנות...
0: עובד טוב זה עובד שאוהב לעשות את מה שהוא עושה, ואתה יודע, כשאתה מחזיר לעובדים וגם אומר להם, אני מבין את המשפחות שלכם, המשפחות שלכם דוחפות אתכם, כשהוא רואה את הדבר הזה מגיע בחזרה אליו, זה דבר נפלא. והערב, האירוע נפתח ב-5, נכון?
1: נכון, האירוע נפתח ב-5, וב-8 ישלב גם פעילויות לילדים, גם סיורים בקווי הייצור, וגם כמובן ערב מענה למבוגרים שבחבורה.
0: איזה יופי, ושוב, לכל אותם אנשים ששומעים אותנו, יש גיוס בחברה הזו, אנשים שמחפשים עבודה, אנשים עם מהנדסים, ועד אחרון העובדים על קו היצור, 300 משרות שבאמת מתפנות עבורכם, UCT, ישראל, חפשו ותגשו, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, דוקטור יהודה סלהוב, מנכ"ל UCT ישראל, אנחנו מאוד מקווים שתרמנו במשהו לתעשייה הצפונית. תודה רבה לך.
1: תודה רבה. יום טוב.
0: תודה רבה.
2: מדברים ברדיו.
3: בחסות?
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק.
3: פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
4: ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
2: מדברים ברדיו. היציאה הצפוני, תמונת מצב,

0: טוב, אנחנו חוזרים ללחם והחמאה, כמו שנהגנו לומר.
1: לג'חנון והלחוך.
0: לג'חנון והלחוך, והלחות שהייתה אתמול המשחק של טבריה נגד סכנין.
1: אני אתחיל דווקא בדרבי החיפאי, כי הייתי שם, ואני לא יודעת מי אחראי על בניית האצטדיון המאוד יפה הזה, אין שם סרקולציה של אוויר. יולי-אוגוסט, אתה פשוט לא...
0: אשים איתה אוויר, למה את משיבה את הבנאים?
1: לא, יש אצטדיונים אחרים שהם טיפה יותר פתוחים.
0: את יודעת מה היה במונדיאל עכשיו, מבחינת לחות וטמפרטורה והזעות, ואגב, האם היו הפסקות שתייה בדרבי?
1: היו. כן, לא היה ור, אבל היה הפסקות שתייה.
0: ולמה אין ור, אגב?
1: אין ור בגביעת אותו.
0: אין כבר בגביעת... למה? מה התירוץ?
1: כי...
0: מה, זה עוד מזכורת של שופטי ור?
1: מפעל פחות...
0: טוב, יאללה, אין הילוכים חוזרים.
1: אבל, היה אחלה משחק. באמת שהיה אחלה משחק, אבל למי שלא הודכן, הפועל חיפה מנצחת 3-2 את מכבי חיפה, יעד גונן הצעיר עם אחלה גול, מאיזה 20 מטר שם פצצה לחיבורים, אחרי זה גול עצמי של מכבי חיפה, אלון תורג'מן עשה את ה-3-0, אבל מכבי חיפה הצליחה לחזור לקראת סיום המשחק,
0: שמעתי את בחר מדבר על הקבוצה ועל המשחק, ואגב אני מקבל את הדברים שלו, אני לא כמובן שאומר זה משחק הכנה, משחק אימון טוב כדי ללמוד ולתקן.
1: נכון, מצד שני, יש לא מעט ביקורת כלפיו של תמי די מוצדקת, זה עדיין דרבי, אתם אחרי עונה מאוד מאוד לא טובה וקשה, בוא תיתן משהו לאוהדים, למה אתה מלא ברכבת גוני נאור, שבכלל לא בתוכניות ולא אמור להמשיך בקבוצה? למה שחקנים כמו אלי מוחמד, רטנר, ברוניניו, על הספסל ולא
0: אולי,
1: פותחים.
0: הוא לא יודע, אולי הוא יודע דברים שהאוהדים לא יודעים, והמבקרים לא יודעים. אני שוב לא נכנס, כי אני יודע שאוהדי מכבי חיפה התאכזבו מאוד.
1: נכון.
0: ואני יודע מנגד שאוהדי הפועל חיפה מאוד מאוד צמחו. ועדיין, משחק עונה, משחק אימון.
1: נכון, נכון, בסוף זו הכנה לעונה. אבל זה עדיין דרבי, זה עדיין משחק ראשון, תשמע, היה המון המון קהל, אנשים צמאים לכדורגל, זה משחק ראשון לעונה של מכבי חיפה. בוא תיתן להם קצת יותר מזה. אבל מפסידים, וזה המצב. זו לא הקבוצה שתהיה בהמשך, נקווה בשבילם שהם יהיו יותר טובים. עירונית טבריה, עריכה את בני סכנין, מנצחת 2-1, עושה מהפך.
0: בלי המאמן.
1: בלי המאמן, בלי מאמן הכושר,
0: זכר לפרשה, אחת מיני.
1: נכון, ולא רק זה, אונגר שכבש את השער הראשון, שעשה את השוויון, אתה יודע איך הוא חגג?
0: איך?
1: עם סימן של עירוי, הוא עושה עירוי, והוא עושה לא, לא, לא, לא, לא. אחת החגיגות הטובות.
0: רק שלא יענש על זה, אתה יודעת, יש מספיק אנשים.
1: כן, לגמרי.
0: חודדה אגב, מה מצבו? ממה שאת מבינה, יחזור, לא יחזור, חקירה?
1: כרגע הם מושעים... זה נמשך, לא ברור, מה, מצב מאוד מאוד לא אידיאלי לעירוני טבריה. היה לנו גם עוד דרבי, דרבי פתח תקוואי, המלאבסים, שהוכרע ממש על הבאזר בדקת ה-89, נועם כהן עם ביתה אדירה מרחוק.
0: נועם כהן של הפועל,
1: כן,
0: כמובן.
1: קובע 1-0 להפועל פתח תקווה, וגם מכבי נתניה מנצחת 3-1 את הפועל ירושלים, מתכוננים לעונה.
0: איך זה נראה? זאת אומרת, את חווית את זה, זה נראה כמו תחילת עונה, כמו דשדושים, או שיש קצב ויש...
1: אז אני חייבת להגיד שנפלתי לשני משחקים יחסית בפרופיל גבוה, אחד מהם זה היה הפועל תל אביב מול ביתר, שלא משנה באיזה מסגרת, היה שם פירוטכניקה, והייתה אווירה מטורפת, באמת, אני התכוננתי למשהו מנומנם, היה אש, וגם בספציפית במשחק הזה זה עם פנדלים, מה שלא קורה בשלב הבתים של גביע הטוטו, אז זה הגיע לפנדלים והיה מתח והיה כיף, וגם אתמול היה משחק טוב, 3-2, שערים, גולים, עניינים.
0: המשחקים הבאים בשלישי, נכון?
1: נכון.
0: הפועל חיפה מול עירוני טבריה, קריית שמונה נגד מכבי חיפה.
1: נכון, שמשחקת עדיין בנתניה, צריך להגיד.
0: עדיין בנתניה.
1: צריך להגיד, ו... הבוקר מנור סולומון במשחק הכנה של טוטנהאם.
0: הבנתי שהאוהדים מרוצים, לא יצא לי לראות אותו כי הבנתי שזה לא משודר, המשחקים לא משודרים.
1: כן, זה המשחק בניו זילנד בכלל מול אוקלנד, למי שעדיין בשעון מונדיאל.
0: אבל הוא מקבל הזדמנות להרשים את דזרבי.
1: כן, פתח בהרכב, הוא בן 27, הוא היה השחקן הכי מבוגר בהרכב טוטנהאם, נתנו שם הזדמנות למחליפים וצעירים, הוא עשה, יצר הכי הרבה מצבים, הכי הרבה נגיעות ברחבת היריב, היה משחק טוב שלו.
0: אהבתי ששוב, התקשורת המאתרגת כאן בארץ, מצאה ממאות אלפי אוהדי טוטנהאם ציוצים שהחמיאו לו, ואת זה הדביקו, את יודעת, מי האוהדים האלה, כן? כן?
1: כן, יש עוד איזושהי תקווה שאתה יודע, הוא יצליח להתברג שם, או שהוא לא יצליח לעשות מאז שהוא חתם שם
0: מה עם חלילי אגב, שהיה בכותרות אצלנו הרבה?
1: חזר לקבוצתו הבלגית, כרגע הוא שם, היה גם במשחק הכנה טוב מאוד, מקווים שיהיו התפתחויות חיוביות.
0: נגע כבר, נגע בשמיים. ממש, ממש. נגע בשמיים. טוב, עוד ספורט? ככה, את יודעת...
1: אנחנו לאט לאט...
0: אוספים, חוזרים לקרקע, לוקח זמן.
1: כן, לגמרי, אנחנו עוד בג'טלג.
0: נטע לוינסון, תודה רבה לך. תודה רבה לך, ותודה רבה לכל העוסקים במלאכה. תודה רבה לפלג צ'ובינסקי ולמדליה סבהת, וכמובן ליובל יונה ויניב שוורץ. נזכיר לכם, היום אנחנו כמובן ביום הכיף שעושים בחברת UCT ישראל, בנוף הגליל, שידור מיוחד משם. עד אז סעו לאט ובזהירות, ואם אתם מטיילים בצפון היפהפה שלנו, אז כמובן אל תשכחו להשאיר נקי, אפילו יותר נקי ממה שקיבלתם אותו. להתראות, ביי ביי.

0: היה איזה כנס של כלכליסט.
1: עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י' ב', זה בזבוז זמן וכסף. מה?
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון מהג'ור.
5: אהרון
4: מהג'ור.
5: אני בודקת לך ואני אחזור אליך.
4: תגידי לי כן או לא, 2580?
6: אני לא יודעת.
4: 5555 אולי?
6: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
4: חמקר תגידי לי, 4282?
6: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי אם אני קרוב, 2...
6: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
6: בסדר, ביי, תודה.
3: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
7: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
3: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב, בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
8: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: מבצע קיץ.

0: 60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית דרכה הבוקר במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי בשעה זו החלה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. במקביל, בערוץ אל-ערבייה הסעודי מדווחים כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תגובתן להצעה פקיסטנית-קטרית לחידוש השיחות. נשיא סוריה אחמד אשארה אמר לערוץ אל-ג'זירה, אנחנו נמנעים מעימות עם ישראל ואין לנו עניין בכך. אנחנו פועלים להשיג הסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. הוא הוסיף, אנחנו לא מתכוונים לבצע כל התערבות צבאית בלבנון, הפתרון שם לא בהכרח צבאי, אנחנו עובדים על גישה כוללת מול המשבר, כל כאוס בלבנון ישפיע ישירות על סוריה, וחוששים מהרחבת המלחמה באזור, אנחנו תומכים במונופול של המדינה הלבנונית על הנשק, ובהחלטה על שלום ומלחמה, את דבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. שופטי בגץ דחו את עתירתה של משפחת שמריז להכיר באלון שמריז, זיכרונו לברכה, כחלל צה"ל. יונתן שמריז, אחיו של אלון, הגיב וכתב, מדובר ביריקה בפרצופה של המשפחה וגרימת צער כבד נוסף שלא בצדק. שר הביטחון ואלוף אקה היו יכולים לקבל החלטה כבר מזמן ולתת מעט מנוח למשפחה להוקיר את גבורתו של אלון, אבל בחרו שלא מטעמים פוליטיים. כל אחד מוזמן לפרשן למה. את החלטת בגץ שלא להפוך את החלטת שר הביטחון אני מכבד, אף שהיא שגויה ומהווה תמרור עזרה לכל חייל במדינת ישראל. המדינה איתך עד שאתה מבקר את מנהיגיה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של
4: שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692.
4: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
2: דלתות פנים?
3: רק רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רק רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
8: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
9: עזוב אותך,

0: כשהיינו ילדים חשבנו שקוראים לו ג'ונטרה וולטה, שהשם הפרטי שלו הוא ג'ונטרה והשם המשפחה הוא וולטה. ג'ונטרה וולטה ואוליביה ניוטון ג'ון פותחים לנו את השבוע החדש. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, מאזינות ומאזינים. שבוע טוב, 26 ביולי 26, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, שלום וברכה.
1: שלום רב, שלום רב.
0: מה העניינים, איך אתה?
1: ירדתי פעם הייתי חברך הגנרי, פתאום ירדנו לידידות.
0: אני לא יודע, זה משתנה, אתה יודע, אני איש משתנה, אז הכל משתנה כאן.
1: כל מה שקורה...
0: רגע, מה אומר?
1: מה אומר? תגיד, אם כל מה שקורה או לא קורה, או כן תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה, אני, יש לי טיסה בסופש.
0: מתי? בסופש?
1: אני צריך להתעדכן אם הטיסה שלי יוצאת בזמן, אם טיסות ימשיכו כסדרן, איך אני עושה את זה?
0: איך אתה עושה את זה? איך מתעדכנים, יאהבנו, באמת, מה אתה אלה? דרך האתר של רשות שדות התעופה. יש לוח חמרות ונחיתות.
1: לא, זה מלחיץ אותי, אוקיי.
0: יש מספר טלפון עם כל העדכונים, אני לא, בטח שלא אני...
1: יש מלא שמועות עכשיו שרצות, אני לא יודע כבר מה נכון, למי להאמין, מה...
0: אתה מקשיב סתם לשמועות. תקשיב לשמועות מבוססות, לא לשמועות שהן לא מבוססות.
1: מה זה שמועות מבוססות? אני לא הבנתי.
0: יש מוקד לוח שמועות, הם מרכזים שם את כל השמועות שרצות, ומשם אתה מתעדכן, מקבל עדכונים.
1: וואלה.
0: כן?
1: לא ידעתי. מה...
0: לא ידעת, אתה לא יודע, כי זה נקרא לוח שמועות לדעתי, או מוקד שמועות, משהו כזה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אבל הבנתי שזה עולה הרבה כסף לעשות מנוי שם.
1: כמה זה עולה? מה זה הרבה כסף?
0: לא יודע, צלצל אליהם, יש מלא חבילות, אני לא עשיתי.
1: אתה לא עשית?
0: לא עשיתי.
1: למה?
0: כי הייתה שמועה לא מבוססת שזאת הקיצה.
1: בסדר, אני מי יעבוד עליי, עזוב, מה, אני עבדו עליי, אני הייתי עיתונאי פעם, מה קרה לך? אני אי אפשר לעבוד עליי, בסדר? אבל רגע, אבל זאת הייתה שמועה מבוססת?
0: לא, אני אומר לך, האמת שהיא לא הייתה מבוססת.
1: אז יאללה, תן לי טלפון, אני רוצה להתקשר אליי.
0: רגע, אני
1: אתן לך את
0: הטלפון, שנייה. שולח הבא, כך, זה הטלפון שלהם.
1: זה? טוב, אז אני מחייג רגע. מאירה, את על זה? אני מעביר אלייך. הנה, טוב, אנחנו מחייגים.

0: מוקד שמועות שלום. אם אתה מנוי, הקש אחת. אם אתה לא מנוי, הקש אחת מהר. אין מצב שעוד לא עשית מנוי. מה אתה טמבל?
1: מהר, מהר, מהר, מהר, מהר.
0: השיחה מועברת למוקד המאויש.
1: הלו?
2: מוקד שמועות מבוססות, מדברת אביגל, עם מי הכבוד?
1: יואב כהן.
2: אתה מנוי שלנו?
1: לא, עדיין לא.
2: אז הגיע הזמן, קדימה, למה אתה מחכה? לפושים של ערוץ תסנים?
1: כמה עולה מנוי?
2: זה תלוי איזו חבילה.
1: איזה חבילות יש?
2: תראה, יש שירות חד יומי, יש שירות חד פעמי לשמוע אחת.
1: כן.
2: יש חבילה חודשית, תלוי כמה קטגוריות תבחר. יש רכילות, ביטחון, ספורט, תרבות, להטאב, יש מלא חבילות.
1: מה זאת אומרת שמועות להטאב?
2: מה זה שמועות להטאב? מה שמך?
1: יואב כהן, מהרדיו, משדר ברדיו.
2: יואב כהן משדר מהרדיו. שמועת להטאב לדוגמה, יואב כהן איש רדיו, עזב את הבית, הוא מנהל מערכת יחסים עם טרנסג'נדר.
1: אני לא עזבתי את הבית, אני לא מנהל שום מערכת יחסים עם
2: טרנסג'נדר. רק דוגמה לשמועה, יואב.
1: אוקיי, בסדר, טוב.
2: תרגע, יש מנוי שנתי לכל השמועות, שהוא יקר, אבל מכיוון שאתה איש רדיו, זאת הוצאה מוכרת. אתה מסתכל על מה, מסתכל על זה בהוצאות.
1: כמה זה עולה?
2: השמועה אומרת שזה יקר, אבל זה הרבה יותר יקר ממה שהשמועה אומרת.
1: כמה זה תכלס? כמה זה?
2: זה הרבה, יואב. לפי השאלות שלך אני חושבת, קח ניסיון שמועה אחת ליום. זה ליום אחד, ואם תהיה מרוצה, תמיד תוכל לשפר את החבילה שלך.
1: כמה זה שמועה אחת יומית?
2: באיזה נושא, תלוי באיזה קטגוריה.
1: ביטחון וצבא.
2: ביטחון, צבא. עוד רגע אני בודקת, אוקיי? רק שנייה. זה 549 שקלים, לא כולל.
1: לא כולל מע"מ.
2: לא כולל דמי חבר.
1: כמה זה דמי חבר?
2: דמי חבר זה 400 ליום, לא כולל.
1: מה לא כולל?
2: מע"מ.
1: אוקיי. אז אני רוצה לעשות חד פעמי. חד פעמי,
2: רגע, מנוי חד פעמי, יפה. רק רגע, בבקשה. אני שולחת לך קישור לטלפון שצלצלת ממנו, כן? זה הטלפון?
1: כן, זה הטלפון.
2: תמלא פרטים, תזין כרטיס אשראי, תעשה שלה חזרה, אני אמתין.
1: אוקיי, אז הנה. הנה, קיבלתי את ההודעה,
2: יופי, נלחץ על הקישור.
1: לחצתי על הקישור, כן. טוב.
2: תמלא את הפרטים שמר, תעשה שתי לחיצות מהצד, על אתה יכול לשלם דרך הפייפל שלך.
1: אני לא פעם ראשונה משלם, הבנתי, תודה. רגע.
2: קדימה, מהר, כן, מהר.
1: אוקיי, רגע, לא צריך להלחיץ.
2: אני המוקד שמועות, אני מדבר את אביגיל.
1: עליי.
2: רק רגע, אני בשיחה. כן, אני...
1: אוקיי, הנה, הכנסתי. נראה לי שזה הכל מסודר. זהו, אפשר להתחיל?
2: אפשר להתחיל, אז בוא נתחיל עוד פעם. שלום, עם מי הכבוד?
1: יואב כהן.
2: יואב כהן, אתה מנוי שלנו?
1: עכשיו עשיתי מנוי חד פעמי. עשיתי חד פעמי.
2: אני צריכה פרטי זיהוי, 4 ספרות אחרונות של כרטיס אשראי.
1: 8754.
2: 3 ספרות בגב כרטיס.
1: 284.
2: 4 ספרות אחרונות של תעודת זהות.
1: 2850.
2: ספרה ראשונה של מספר אישי.
1: 8.
2: ספרה שלישית של תעודת זהות מהסוף.
1: שנייה, 2.
2: מידת נעל ימין.
1: 43.
2: יואב כהן?
1: כן.
2: כן, שלום יואב.
1: שלום.
2: מה תרצה לדעת?
1: שמועה לגבי תקיפה באיראן.
2: שמועה לגבי תקיפה באיראן, כן. השמועה מעודכנת האחרונה כרגע היא תקיפה בשעה 3 בלילה. אנחנו את האיראנים, האמריקאים את העיראקים והסעודים את החות'ים.
1: זה שמועה מבוססת אבל, נכון?
2: בהחלט, אנחנו נותנים רק שמועות מבוססות.
1: אז על מה היא מבוססת?
2: היא מבוססת על הרבה שמועות של אנשים ששמעו מהאנשים שמקורבים לאלה שמפיצים את השמועות.
1: ואתם מתחייבים אבל על השמועה?
2: בוודאי, אנחנו נותנים אחריות על השמועה, ואנחנו נותנים גם טווח הזמן של 3 שעות מרגע השמועה. כלומר, משעה 3 בבוקר עד שעה 6 בבוקר, על זה אנחנו מתחייבים שתהיה תקיפה. שוב, אני חוזרת.
1: כן.
2: אנחנו את האיראנים, האמריקאים את העיראקים, והסעודים את החות'ים.
1: את החות'ים, אוקיי. ואם זה לא קורה בסוף, מה...
2: אז אנחנו נותנים שמועה חדשה, שמועה אחרת, כן? תמיד ניתן שמועה חילופית, תמיד תהיה שמועה. זה מה שטוב. רגע, אל תנתק. קיבלתי עכשיו שמועה שוברת שוויון. וואו.
1: מה השמועה?
2: אני מסתערת, יואב, אתה עשית מנוי לשמועה אחת, תרצה להגדיל?
1: ביי, תודה רבה לך. ביי, די, לא רוצה אותה.
2: חבילה חדשה?
1: טוב, לא, בלי חבילה חדשה. ביי.
2: ביי, להתראות.
1: ביי, להתראות. אני בוחר בטקסס, ומספיק עם השמועות האיראניות.
3: יש מסקנה?
1: אני לא יודע, אני לא יודע אם אני אצליח לטוס מפה ביום חמישי, איך אני יכול לדעת? Choosing Texas, אלה לנקלי.

0: 103 FM, איציק אהרון.
1: תגיד עוד פעם רדיו כל רגע.
0: רדיו כל...
2: רגע.
0: ואנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם בטיקטוק בשידור לייב, ועוד מעט נספר לכם את מי אנחנו מארחים היום.
1: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. איתנו כאן באולפן היום, פרלה דנוך.
2: אני.
1: אולי. ואיתנו בצוות גם יניב מורוזובסקי בדיגיטל אופק קולר ועידן האור, ועל הסאונד היום שימי חביב. חברים,
0: שימי חביב נמצא כאן כי היום אנחנו מארחים בת בית אצלנו. שי אמבר עוד מעט תגיע לכאן עם כמה ביצועים שיצמררו אתכם פה באולפן.
1: אין על שי, כן על שי.
0: ואם נספיק, ואני מקווה שכן, אנחנו נשחק היום את המשחק שלנו שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש.
0: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר, או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש. כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: אם תדעו חמש, אתם תתמודדו על פרס שווה שיחולק לכם בסוף השבוע, שזה מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, המכונה האהובה עלינו, מגי צדים נייד מדגם משוכלל של דיל הדילים, ועוד כמה דברים שאנחנו נארגן לכם כאן. אם לא ידעתם כלום, נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
6: מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: טלפונאז'
1: 0552-103-103, 0552-103-103.
0: קבלו!
1: עולה!

0: וואו. וואו.
1: שלום פרלה.
0: האמת שהייתי ממש צריכה את זה בשביל להתעורר.
2: הנה, בוקר טוב.
0: אני ממש צריכה את זה כרינגטון לשעון מעורר. לא, אני לא צריכה שעון מעורר, כן? יש לי ילדה שמעירה אותי, ברוך השם, אבל זה פשוט וואו.
1: אני אגיד לך למה, כי צריך למצוא את ההבדלים. תראי נגיד את הכניסה של יואב. ליואב יש כניסה לאולפן, תראי זה רגועה, תראי זה, בבקשה. תרבותית. זה נקרא כניסה תרבותית. מה עם הכניסה התרבותית שלי? יש לי? כניסה תרבותית.
3: רון שלום, שלום, רון שלום, שלום.
1: ואז מגיעה פרלה דנוך.
3: פרלה דנוך באולפן.
0: וואו.
1: מה אומרת? מה שלומך? מה העניינים?
0: בסדר, רעננה.
1: רעננה?
0: הרדמתי על הספסל בחוץ, לקחתי קרית של מאירה. אצלכם באולפן?
1: אצלכם, אצלנו.
0: אצלנו.
1: במשרד.
0: כן, במשרד, באולפן, אתה רואה?
4: ועברו אנשים, את שמת לב שעברו אנשים ושמו לך כסף.
0: באמת?
1: כן, כי היית בספסל שם בחוץ.
0: לא, אמרתי, חבל, אולי אני אלך...
4: נלך אחר כך, נאמר.
1: אבל תתרמי, כל מה ששמו לך שם.
2: בטח. יצאת מורווחת מכל השנץ הזה.
0: אני אשקול לעשות את זה שוב.
2: קדימה.
0: זה תוספת שכר.
1: אתמול קיבלתי הרבה הודעות, פרלה בטלוויזיה, הכל מכתוב, אצל אילון בן יוסף.
0: כן, כן, הוא קרא לי בכתב.
1: האמת שעוד לא ראיתי את התוכנית, מה...
0: אתה התארחת.
1: כן, יש לזה עוד זמן, בטח שבוע, שבועיים, אבל מה הוא גילה לך? מה לא ידעת על עצמך?
0: ידעתי על עצמי הכל, אני יודעת על עצמי הכל, אני מכירה את עצמי מאוד מאוד טוב. אבל...
1: מה הוא חידש לך?
0: הוא חידש שהוא תחייב תה, לשתות תה, כי הגרון שלו באמת חרוך. וחוץ מזה, זהו, אמר לי שאני כותבת את השם שלי קטן, שאני צריכה לכתוב את השם שלי גדול.
1: נכון,
0: את
1: צריכה להגדיל.
5: אתה ענקית.
0: צריכה להגדיל את עצמי, אני צריכה לפרוץ.
5: זה לא סתם שאומרים אין עלייך.
0: אין עליי.
5: אין עלייך.
0: אין עליי.
1: יפה, אנחנו נצפה בזה. מי שלא צפה, תדאגו, זה ישודר
2: ושודר. ושוב ושוב, תגיד, שמתם לב לתאריך היום? 26 ביולי 26, 26, 7, 26.
0: וואו, בוא נה, זה תאריך לזה, זה תאריך לחתונה.
2: זה יופי של תאריך לחתונה.
1: כן, לא שמתי לב, אמרתי את זה בהתחלה, כן.
0: ממש תאריך יפה לחתונה, רון.
2: תאריך מושלם לחתונה.
1: מה באתם אליי עכשיו, אתם לא הבנתי.
0: לא הבנתי, מה אנחנו, כן. אני שלא, אתה יודע, לא תהיה לבד, אתה מלא זמן לא התחתנת.
2: חייב להתחתן היום, רון. זה יום להתחתן בו.
1: תגיד לי, מה יום להתחתן? איך אני יכול לארגן חתונה מעכשיו לעכשיו? השתגעת?
0: רגע, לא הבנתי, אתה לא סיפרת שאתה יוצא עם מי, זה מישהי, משהו.
1: תגידו, מה קרה לכם?
2: אין לך עם מי להתחתן היום, כי זה ממש תאריך טוב.
0: לא, אני גם עכשיו אני משיגה לו שטאפ עם מולם אירועים ואצל המגנטית.
1: מי תתחתן איתי עכשיו, מעכשיו לעכשיו? סבבה, דבר שני, אני לא רוצה להתחתן ותשחררו.
2: אם יש לנו מאזינות שמעוניינות להציע נישואים לרון שלום.
0: היום. או מאזינים.
2: או מאזינים. גם מאזינים. מאזינים שמעוניינים להתחתן עם רון.
1: רגע, אתם לא נורא.
2: זה הזמן. אחר כך תתגרשו. אחר כך תתגרש ממהם. מה אתה זה?
0: אתה יודע, זה רק באמת לנצל את התאריך.
4: זה תאריך מושלם לחתונה.
1: תגידו לי, מה אתם השתגעתם?
2: אם אתם רוצים ורואים בעצמכם ראויים להתחתן עם רון שלום, כתבו לנו, ב-054-70-103-70 054-70-103-70
1: תכתבו
2: רון, לא חייבים להישאר אחר כך ביחד.
1: אני לא מתחתן, אתה לא מבין?
0: תקנו לך
2: צ'ק
0: דחוי,
1: הכל בסדר. לא מאמין.
2: אתה לא חייב להישאר עם אף אחד ביחד, אתם לא חייבים להישאר איתו אחר כך, רק להתחתן היום.
0: אם יש משהו שרון לימד אותנו?
2: כן.
0: זה חתונות, זה לא, אתה יודע, זה חתונות שזה לא לכל החיים.
2: לא, ממש לא, ממש לא.
0: אם יש לכם חברה שאתם פחות אוהבים, תמליצו עליה, באמת הוא נואש, אני יודעת באופן
1: שכרה. תודה ממש, תודה פרלה.
2: משהו שחשוב לציין עליו, רון הוא אמנם בן זוג גרוע, אבל הוא גרוש מצטיין.
1: נכון.
2: שווה לכם, או לכן.
0: ממש, להיות איתו זה כמו להיות בעונה של חתונמי.
1: תודה פרלה.
0: תהיו ביחד עונה, תיפרדו.
2: לא צריך יותר מזה.
1: אני אמרתי לך שאני גם אוהב אותך פרלה, אני לא מתחתן מעכשיו לעכשיו, אתם לא נורמליים, אתם מה, אתם משוגעים אתם? אנשים באמת שולחים הודעות למהירה.
0: קטן עליך, נשמה,
1: מה זה עכשיו? מה אמא שלך רוצה עכשיו?
2: אמא שלי? מה היא מתקשרת אליך?
1: לא יודע. מה עכשיו? מה אני אגיד לה? מה היא רוצה?
4: מתקשרת אמא של יואב, אתה יודע, תכבד.
0: כן, אישה מבוגרת, בכל זאת.
4: אפשר לא לענות.
1: אני אענה לה עכשיו, תגיד לי.
4: תגיד לה שאתה באמצע שידור, אתה לא יכול לדבר, לא יודע מה, אבל תגיד.
1: מה היא רוצה? בוא נראה רגע, אני אענה לה, תהיו בשקט. הלו.
6: הלו.
1: אמא של יואב.
6: הלו.
1: תגידי לי, אמא של יואב זה דחוף?
6: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
6: אחות של יוספה.
1: כן.
6: שאולה.
1: כן.
6: היא שידוך משמיים.
1: מה? תראו מה אתם עושים. רגע, רגע, רגע. פרלה, תהי בשקט שנייה. שנייה, אמא של יואב. אתם לא נורמלים אתם. מה שידוך? בשבילי כאילו?
6: היא מקסימה, רון. אתה תתאהב בה. אני אומרת לך.
1: אני לא מתחתן עכשיו, אמא של יואב, הם צוחקים.
6: היא בת 74.
1: מה?
6: אבל היא נראית מצוין לגילה.
1: לא, לא.
6: תראה אותה. רון, אתה תראה אותה, אתה לא תיתן לה יום אחד מעל 68.
0: נשים היום, מאוד מוחזקות, בטח.
6: היא מאזינה הקבועה שלכם, היא אומרת שאתה נשמע מתוק, מתוק.
1: אתה יודע על המחמאה, אבל אמא שלי...
6: היא בדיוק ירשה עכשיו פנטאוס ברעננה.
1: פנטאוס ברעננה? באיזה רחוב?
6: היא אוהבת מוזיקה.
1: כן,
6: היא אוהבת טיולים לאורך החוף.
1: רגע, אמא שלי אוהב באיזה...
6: היא אלופת חוף השרון בברית. היא גם רוקדת, היא גם רוקדת.
1: רגע, אבל באיזה רחוב הפנטאוס, את יודעת?
6: אני אבדוק באיזה רחוב. אני אומרת לך שהיא גם רוקדת, היא רוקדת, רון.
1: רגע, יש לה פנטאוס, היא רוקדת בגילה, אז היא כאילו בכושר, אה?
6: כן, אם זה טנגו, אם זה פסדובלה. היא מאוד מאוד רוצה להתחתן הערב,

0: מספיק להתחתן מעכשיו לעכשיו. תגידי לי באיזה כתובת הפנטהאוז, אולי אני כאן
1: נסתק. רון, יואב לא התחתן עם ענת, נכון?
0: נכון.
1: אתה התקווה האחרונה שלנו. היה סופש מאוד מלחיץ. עכשיו כל הסיפור עם איראן, אני לא נושמת. אני רוצה לצאת לרקוד קצת הערב. מה הבעיה שלך להתחתן?
0: אני לא מתחתן משל שתצא לרקוד, אמא של יואב.
1: אל תהיה כזה שלילי. רון, אני קונה עכשיו, אני יוצאת עכשיו פה לפסאז'. אני קונה לכם סט מצעים. ובלנדר.
0: זה ממש הכנע אותי, אמא של יואב.
2: למה? זה
1: מאוד שמיש. מה? תן לי אותו רגע. רגע, דובי רוצה אותך רגע.
0: מה, דובי? רון. כן.
1: רודשוק, חמוד.
0: מה?
1: מזל טוב.
0: אני לא מתחתן, דובי, נו.
1: תשמע, שאולה היא מציעה, חבל על הזמן.
0: אני לא...
1: אתה יודע שהיא גם רוקדת?
0: היא אמרה לי שהיא רוקדת.
1: יש לה פנטאוז ברעננה.
0: אתה יודע באיזה כתובת?
1: תשמע, אתם הולכים להתחתן היום בפינה במדבר.
0: איפה זה? מה זה?
1: זה של חבר שלי אפצ'י. שהיה מתעטש במערבים. הסורים היו יורים עלינו כל הזמן, היסיסו ושמחו שם.
0: אני...
1: אתה יודע איך אתה מגיע לשם?
0: לא, רגע, שנייה, דובי, אני לא מתחתן.
1: אתה עולה על כביש 6, אתה ממשיך עד איפה ש...
0: אני אשים ווייז.
1: אל תעצור בצד, יפרקו לך את הטאצות. אתה עוצר בפיתה לבנה. יש שם בפיתה לבנה נהדרת אצל ג'מיל.
0: אני לא אוכל לפני חתונה, דובי.
1: רון, אתה יודע איך זה בחתונות, יש לך ניסיון. אתה לפני זה אתה אומר יש אוכל טוב, אוכל טוב, בסוף בחתונה אין לך תאבון. בוא תתמלא לפני, תבוא מלא לחתונה.
2: תבוא על בטן מלאה,
1: מה קרה?
0: לא נורמלים אתם.
1: תמשיך, אתה נכנס, תראה, אתה נכנס לבאר שבע, יש שם...
0: רגע, שנייה דוי, אתה הפלת עליי את ההורים שלך, אתה לא מדבר, אה?
1: אתה קונה שם פטריציאן, אתה מבקש גם קצת מושדי בצד, לכינוח אתה מבקש פפנש, עם הקצפת והדובדבנים, לפעמים תכניס אותם לתא דלק ותמשיך ישר עד האולם אירועים.
0: דובי, אני בודק את העניין, תבדוק לי בינתיים רק את הכתובת של הפנטהאוז.
1: לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
0: לא יודע איך אמרת, לפינה במדבר.
1: פינה במדבר, כן. אז תקשיב איך אתה נוסע. אתה עולה על כביש 6, אתה נוסע עד איפה שכל הבדואים שם, אמרתי לך.
0: דובי.
1: לא לעצור בצד.
0: אני לא צריך, יפרקו לי את האוטו.
1: יש שם מקום של קבבים יוצא מהכלל. בצומת, איך זה נקרא, שם ליד קריית גת.
0: דובי, בסדר, הנה, אני אדבר איתך אחרי התוכנית.
1: מזל טוב, חמוד, תשמע, שאולה היא מציעה, יש לה פנטהאוז ברעננה, אני אמרתי לך.
0: אמרת לי, לא אמרת לי את הכתובת, אבל נבדוק את זה אחר כך. תודה רבה, דובי.
1: ביי.
0: ביי, דובי. אמא שלי שולחת לי הודעה עכשיו, מזל טוב.
2: תן לה צ'אנס, תן לה, אתה לא יודע מה מחכה.
0: ככה להתחתן מהיום להיום?
2: בטח.

0: דורון מזר חוזר הביתה עם בית חדש בשיר הישן עם הבית של שרק, ואנחנו, השיר הזה אצלנו בפלייליסט כבר תקופה ארוכה, ואנחנו נמשיך לשמיע אותו כי אנחנו אוהבים, אבל תראו מי הגיע. אהרון, אהרון, אהרון, קודם כל, מה אני אוהב? תראה, אהרון שלום ישר הלך ישר על הצ'פאיה.
1: חייל שלך.
0: ויואב כהן למד, גם כן הלך ישב איתו על הצ'פאיה. יואב, הכל בסדר?
2: אני
3: בסדר, כן, אני בסדר.
0: אהרון שלום, הכל בסדר?
1: מה, אתה חייל? של מי אתה? של מי אתה? של מי אתה חייל? תגיד של מי אתה חייל.
3: חייל של אהרון, אני חייל של אהרון.
0: יעקב,
1: זה מה שרציתי לשמוע.
0: יעקב, לא צריך את כל הבלגן הזה. תקשיבו רגע, אני איש מכובד. אושרית, לא שמתי לך מקום ברשימה, אני אגיד לך למה.
2: מה?
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: רגע. תקשיב, אישה ים ביום הגיעה, הבנתי.
2: תקשיב, נכשלת כבן אדם, אין לי מה להגיד לך.
0: נכשלנו כחברה, אבל כבן אדם הצלחתי. תקשיבי רגע.
2: נו, נו.
0: היום שי ים ביום מגיעה, אני אמא לא מוציא מן הג'ינגל המפלגה החדשה שלי, וואלה, אל תקראו לי הארון.
1: יאללה.
0: מה אתה אומר, יעקב? מה אתה אומר?
1: אתה גאון, אתה מלך.
0: היא גאון מוזיקה, אני רוצה, תשמע, אני רוצה לשריין למקום ברשימה של ה-20. תשמע רגע, יש לי, לא יודע איזה מקום שריין לה, אני רוצה אותה.
1: רגע, מקום ראשון אמרנו אתה ומרגול.
0: רוטציה.
1: רוטציה.
0: מרגול מקום שני כרגע, יכול להיות שאני חרטט אותה, אני לא יודע מה אני אעשה עוד. איתן קאבל מקום שבע.
1: כן, שבע.
0: אריאל סגל אופציה מקום שמונה, אבל אסור לו פוליטיקה.
1: לא, בטח, לא. רון קופמן. מי מתעסק בפוליטיקה בכלל? הוא יודע מה המצע?
0: הוא לא יודע מה המצע, לא עושינו את המצע.
1: נכון.
2: מצע עם שוקולד.
0: אמרנו, מקום 13 רון קופמן, מקום 17 מושיק אפיה.
1: כי?
0: אני שוקל שי אמבר, שבץ אותה כזה בעשירייה הראשונה.
1: שווה עשירייה הראשונה.
2: צריך כוח נשיז.
1: בטח.
2: זה חשוב.
0: כן. בוא נשמע את...
2: היא גם מביאה אווירה, היא מביאה אווירה מלנכולית כזאת אחרת.
0: בוא נשמע את הג'ינגל הראשון שלנו, בבקשה.
1: יאללה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: יאללה.
2: הדבר הראשון שאנחנו הולכים לעשות...
1: רגע. אייזנקוט רוצה פגישה.
2: ידבר עם מאירה.
1: הוא רוצה חיבורים, הוא רוצה להתחבר איתך.
2: אין בעיה,
1: שידבר עם מאירה. אני אומר לו, אבל מקום ראשון זה כבר יש רוטציה שניים.
2: אין למאירה, היא תטפל בזה, אבל אני מסביר לכם. הדבר הראשון שאנחנו עושים, אמרנו, מחלקים כפכפים לכולם, לוקחים מידות נעליים, חלקים לכולם, כי הולכים לים. הדבר השני שאנחנו עושים, אנחנו הולכים למחוק כל מי שבמינוס בבנק, אנחנו הולכים לאפס לו את החשבון.
0: אין עליך.
2: כי אנחנו נמאס לנו שיש חובות לאנשים.
1: אין
2: יותר חובות לאנשים.
1: מלך העולם.
2: וזה הולך להיות המנון. אושרית חביה והארון.

0: חוב. רוצים למחוק את החובות? הצביעו למפלגת פול גז.
1: טוב, תן לי את המקום בבקשה.
0: יאללה, איך אני הייתי אבל?
1: בסדר, בוא יואב, שב. לכו תכינו קפה.
2: כל הזמן אתה גונב לנו זמן מסך.
1: בואו.
2: זה לא פייר.
3: לא יוצאים, פרינציפ לא יוצאים.
2: לא רוצה ללכת, לא אוהבת קפה גם.
1: טוב, אז בואו נצא לפרסומות ונחכה למה עם... איפה היא מהירה?
4: שייקה אמורה לבוא, היא נכנסת, היא כבר פה?
1: היא כן, היא צריכה להגיע.
2: היא נרדמה ברכב, רגע, אמרו לי שהיא נרדמה ברכב.
1: אמרנו
4: שלהעיר אותה?
1: שי אמבר?
2: צריך לבדוק אם היא או שזה ירדמות או שזה איבוד הכרה, זה יכול אחד מהשניים.
1: הנה הגיע שי אמבר!
4: מעניינים. אהבתי שגם את הסתכלת לראות אם את נכנסת מהדלת, כן.
5: שייקה. זה היה מקסים, שי.
2: פשוט במצב תודעתי כל כך נמוך.
1: אתן ממש מזכירות אחת את השנייה עד בפרלה.
2: אנחנו תאומות זהות.
1: אז תקשיבו רגע, מינגלינג, תעשו כזה ב...
2: פרסומות.
1: כן, פרסומות מינגלינג.
2: זה הכי מעניין אגב.
1: תחליפו חוויות. ומיד שי אמבר איתנו עד השעה 4.
2: איזה כיף, התינוק בבית עם הבעל. שחררו אותה קצת לפני, אולי תספיק לישון, לרמות.
1: יאללה, פרסומות מיד חוזרים.
6: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
7: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.

0: כוכבית 6853.
1: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
2: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: Witness, please answer the question.
13: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין אלינה דרנקר וקסמן, המתמחה בדיני נזיקין. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.

0: במסגרת הקאמבקים שאנחנו עושים לשירים, צי אל העולם של פאר טאסי, זה השיר שכרגע עושה קאמבק אצלנו בתוכנית. טוב, אפשר להגיד עליה שהיא אורחת באולפן, כי היא סוג של בת בית אצלנו, אז נגיד שלום, לדיירת שלנו, שי אמבר.
1: אהובים שלי, יואו. באמת מרגישה פה בבית.
0: לא, אני אגיד לך, בפעם האחרונה שהיית כאן, היית עם בטן.
1: ענקית.
0: היית עם רן דנקר במסגרת הדואט שהוצאתם.
1: כן.
0: וזו פעם ראשונה שאת אימא בעצם, פה אצלנו באולפן.
1: פעם ראשונה שאני ברדיו אימא.
2: וואו.
0: וואו, ואיך ההרגשה?
1: גם הטלפון הראשון היה איתכם. דרי, יצאתי מהחדר לידה והתחושה גם אליי.
0: מה השתנה מאז ועד היום?
1: מאיפה להתחיל?
2: ממש.
1: זה מטורף.
0: כמה אנחנו חופרים לה, אבל זה פשוט לא אמן. א', אנחנו, סליחה על ההטרדות, אבל זה חזק מאיתנו, נכון יואב?
3: נכון.
1: זאת אהבה הדדית מאוד.
3: אוהבים אותך, מה לעשות?
0: זאת אהבה הדדית. משוגעים עלייך. אני אגיד לך למה, כי את, בגלל שיש כאן, בזכות זה שיש את היציאה לפרסומות עם שי אמבר, שזה ממש שיר שהקלטנו כאן, אז אנחנו נזכרים בך כל יום.
1: נכון, את כל הזמן איתנו.
0: זה
1: הכל בראש שלכם.
0: באמת, זה מלווה אותנו בכל תוכנית, אז תמיד זה, טוב, תנו לנו את שי אמבר, רגע, שי אמבר, כל יום את מוזכרת, את וטליסמן, כל יום בתוכנית אצלנו.
1: איזה כיף, איזה מרגש.
0: אז איך זה לעשות אומנות כאימא? איך זה לכתוב כאימא? איך זה לשיר כאימא? זה עוד משהו, כאילו, עוד משהו שנוסף לך לחיים.
1: זה מטורף. רק לא מזמן חזרתי לכתוב, כי את בהתחלה בשוק, אני זוכרת שעשיתי כזה שאלות תשובות, וזה עוקבת חמודה ילדה. כתבה לי, מתי עוד אלבום? אמרתי לה, חיים! רגע, בהר של טיטולים, מחפש את המציל. וכן, אבל לא מזמן חזרתי לכתוב שירים, וזה נורא מרגש, זה חצי טיפולי כמעט, יש בזה משהו ממקום אחר שעוזר לי רגע להבין את החוויות שאני עוברת בתור אימא, וזהו, ויוצאים לי שירים על המקום הזה של החדש בחיים שלי.
0: בואי נדבר על טפשת הריון של פרלה, לא שלך.
2: אני עדיין בטפשת
1: קשה גם.
0: לא, אני אגיד לך, כי פרלה, מאז שפרלה ילדה, אז יש לה תירוץ, היא כל פעם אומרת, טוב, זה לא אני, זה אמור לעבור.
2: תכף תסבירי להם שבלידה, אמיתי, אחרי לידה, המוח, התאים נמשרפים, נמחקים. ואני לגיסי שוכחת איך קוראים לו, לפעמים צריך לחפש את השם. אני קוראת לאנשים, הנה, עכשיו קראתי לענת יעל.
0: פרלה, זה הגיל, זה לא קשור. את יכולה להמשיך להפיל את זה על ההיריון.
2: אבל זה גם הגיל, וגם הריון בגילי? הריון בגילי?
0: שלום רזי!
2: בת 70 בהריון? הן מדברות שתי הצעירות הללו. הן בגיל 70, שחלות מבטון, אני ילדתי.
0: אז את יותר פורה ביצירה שלך?
1: אני עוד לא יודעת לומר, כי רק לאחרונה חזרתי לכתוב, ואני לא, שוב, כל פעם מחדש מלחיץ, כאילו אתה כותב שיר, אתה לפעמים מרגיש, זהו, אני לא אצליח לכתוב יותר, זה השיר האחרון שלי. ועכשיו פתאום לכתוב מהמקום הזה, זה כאילו אני עוד לומדת את עצמי החדשה.
2: ברור, צריך להכיר את עצמך מחדש.
1: כן, זה להיות חדשה בעולם.
0: אתה אמרת משפט, אני אומרת את החיים שלי בשירים שלי, משהו כזה, נכון?
1: תמיד, כן.
0: ואת כל הזמן קוראת לי חיים שלי, חיים שלי, אז איך אותו שמעתי שיר עליי?
1: חכה באלבום הבא.
2: תעשי לו בסונו, אל תשקיע עליו, כמו שהוא עושה לאנשים בסונו. כל היום הוא על הסונו.
0: אני עושה בסונו, מדברת, זו שחיה עם מני, ממטרה שחיה על הסונו.
2: הוא שמשלם לסונו, מני.
1: משלם.
0: יש לו מופע שלם שנקרא מני סונו.
2: אני עד קשה לי, אני מודה, קשה לי עוד עם זה שזה משתלט לנו על החיים, אבל את יודעת.
1: אני הסונו בלייב בבית.
2: כן, את סונו בעצמך.
1: לא, אני כותבת לילד שירים בלייב. הוא עושה קאקי כדי שיר על קאקי.
2: איזה יופי.
1: כן, בלייב.
2: תוציא
1: לבום
2: כזה.
1: לא מעריך את זה, אבל הוא לא.
4: לא, הוא לא. אבל הוא יעריך את זה.
1: יום אחד.
4: יום אחד.
0: מאז קרם, בנך, נכון? בן כמה הוא כבר?
1: עוד מעט חצי שנה, תפוך נעשה.
0: וואו. את הפסקת להשקיע בנו, כי פעם כשהיית מגיעה לכאן, היית מגיעה עם שניצלים ומטבוחות וחצילים מטוגנים.
2: את אוכלת בכלל? יש לך זמן?
1: א', מי הספיק לאכול לפני שהוא יצא מפה, בכלל אכלתי שתי ביצים קשות בדרך למטה בבדרך.
0: אנחנו ידענו, ועל זה אמרנו בפעם הראשונה, תנו לנו לפנק את שי אמבר.
1: די.
0: אז יש לנו את חבר שלנו, תמיר, שניצל תמיר, האגדי מגבעתיים, שאין על השניצלים של תמיר.
1: יו.
0: השניצל של תמיר, את מזמינה מנה, זה 4 מנות. אמיתי לגמרי. כל מנה של תמיר זה 4 מנות, אז הנה הוא שלח לנו שניצלים, ומטבוחות, וחצילים מטוגנים.
1: אימא לה, אני מתרגשת.
2: שאיכות פוגשת כמות.
0: אופה. לא, הוא גאון, ממש. תמיר גאון. תמיר, תודה ענקית.
2: אה, הוא בגבעתיים.
1: תודה לך. כן.
2: קורזין, גם
0: עלייך
2: בעצם, גבעתיים, מה זה?
0: קורזין, אין מי שלא מכיר את אמיר, מגיעים אליו מכל הארץ, אבל עזבי, יש פה שני צלים, וחשבנו שבגלל שאת לא אורחת, דיירת.
1: דיירת. מפה אני לשנץ, אני לא חוזרת.
0: לא, מפה את למשרד הפנים.
1: שנץ, פה אני עושה.
2: אוקיי.
0: למשרד הפנים לשנות כתובת, קודם כל בתעודת זהות. אבל חשבנו שאת ראויה. מי קיבל את התואר הזה? אני חושב ששחר תבוך קיבל את התואר הזה.
3: תורא, אלוף הירוחים. תור האורח המצטיין.
1: אין מצב שלא ניצחתי אותו.
3: אני חושב שעכשיו את עוקפת אותו.
0: אנחנו רוצים להעניק לך תואר.
1: וואו.
0: אורח מתמיד.
2: יואו, איזה מרגש.
0: זה מגיע עם כוכבים. כאילו, את מקבלת כוכבים, את יכולה אחר כך לקנות בזה ארון עוד מעט.
4: יואו, כאילו, אם יהיה לך 10 כוכבים, תוכלי להגיד, לא, אני לא בא מחר.
2: לא מגיע צדים וכאלה?
0: מה?
2: יכולה לקנות מגי צדים?
0: לא, יכולה לקנות כובע של ארון אהרון, חולצה, היא צוברת כוכבים.
3: המרץ של
1: ארון.
0: היא צוברת כוכבים, ואת קונה בזה... אז מוכנים להעניק לתואר?
3: יאללה, קדימה.
0: בבקשה.
3: יאללה.
4: איזה סינטי מרגש.
5: גבירותיי ורבותיי, תואר האורח המתמיד.
1: אני בשוק.
5: מענק בזאת לגברת... שי המבר!
1: עולה! אמא! אמא, הצלחתי!
4: I did it, mom!
1: I did it!
2: היא פה אפשר רק לרדת, תדעי לך.
0: נכון שהגעת לה...
2: כן, זה סעסי, זה
1: הטופ. סליחה, חבר'ה, אני באמת מתרגשת. מה זה? זה כבוד גדול.
0: מה, אנחנו צריכים תכף לצאת לפרסומות? יאללה, אז בואו ננגן שיר של שי המבר, ויש לנו את כל השעה השנייה. יאללה.

0: ראשון 26 ביולי 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גם

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
6: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית נערכה הבוקר במתחם תת-קרקעי מאובטח. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בפתח הישיבה לביקורו הצפוי בוושינגטון.
1: אני מחר אמריא לוושינגטון להיפגש בהזמנתו עם הנשיא טראמפ, ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לינדזי גראהם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה. זה ראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כמובן אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
0: במקביל בערוץ אל ערבייה, הסעודים מדווחים כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תגובתן להצעה פקיסטנית-קטרית לחידוש השיחות. הסנאטור המנוח לינדזי גראהם תכנן לטוס לפלורידה בתחילת חודש מרס כדי לשכנע את הנשיא טראמפ להצטרף לישראל בתקיפות נגד חיזבאללה בלבנון. אולם לפני הנסיעה הוא שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, והאחרון הבהיר לו כי המהלך יהיה מרחיק לכת מדי בעיצומה של המלחמה נגד איראן, כך עולה מקטעים מסרט דוקומנטרי שצולם על חייו של לינדזי גראהם בשנים האחרונות, ופרטים ממנו נחשפו בוול סטריט ג'ורנל. בשיחה בין השניים אמר נתניהו, אנחנו מתמקדים כרגע באיראן. לדבריו של נתניהו, אם ישראל תראה לחיזבאללה שהיא מאיימת עליו בתקיפה רחבה, הדבר עשוי להרתיע אותו, אך אם אכן נוציא את זה לפועל, לא תהיה להם סיבה שלא ללכת עד הסוף נגדנו, וזה לא היה אינטרס של ישראל באותו הרגע, כך לדברי נתניהו. נמשכים המאמצים להשגת הסכם ביטחוני עם סוריה. הנשיא הסורי אחמד אשאר אמר לערוץ אל-ג'זירה, אנחנו נמנעים מאימות ישראל ואין לנו עניין בכך. פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל והשתתפות קבוצת מדינות. אשאר התייחס גם לאפשרות שצבא סוריה ייכנס לפעול נגד חיזבאללה, כפי שהנשיא טראמפ הציע, ואמר אנחנו לא מתכוונים לבצע כל התערבות צבאית בלבנון. את דבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. עיכובים צפויים בשורת טיסות ביוון, נפל מקם קריטי, ורוב הטיסות לישראל לאירופה יושפעו. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מדווח כי חברות התעופה נערכות לשינויים בנתיבי הטיסה, מה שצפוי להאריך משמעותית את כלל הטיסות לארץ, ויכול להיות איחור של כשעתיים בכל טיסה. עכשיו התחזית עם אילני טאדר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי, הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: אנקרה אקוז, בני אל, על הראש של ארדואן אנחנו משמיעים את זה. כי אנחנו מפרידים בין פוליטיקה למוזיקה.
1: בטח.
0: גם רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי מפרידים, וגם רדיו ירושלים, רונית עזרן, וגם רדיו קול.
2: רגע.
0: עם אופיר מור יוסף. גם איציק אהרון איתנו ב-103 FM מפריד.
3: אני לא מפריד, לא.
0: גם אסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה מפריד, ושי אמבר איתנו באולפן, את בסדר?
4: אני מפרידה את הפוני רגע.
0: את בסדר?
4: אני אכלתי פשוט ביס מהשניץ, אמרתי, תוכלי את הביס הזה, שי, זה יהיה בסדר, תשאירי עדיין נחמד.
0: איזה טעים, נכון?
4: שניצל ממש טוב, וואי.
0: יש. שניצל אגדה. אנחנו, תשמעי, בגלל שאת עוד מעט צריכה לבצע פה שירים, אז את בדרך כלל, כאילו את מקצוענית, אז את לא רוצה להתמלא ולאכול וכאלה.
4: נכון.
0: אז אחרי זה, כשכולם ילכו, אנחנו...
4: מה, זה חיים מתחרת פה? על המגש.
0: תראה איך שהיא אמרה מתחרה, תראה מי הגיעה. יעקב, נו מה? אתה לא רוצה להכניס את אהרון אהרון מבזק הספורט?
2: הנה, אני התחלתי את האה, מה אתה קוטע אותי?
0: אוקיי, אז תמשיך.
2: אין עליו.
0: אין עליי, נכון, שי אמבר. אללה, כחות שלי, איזה געגוע, געגועי, איזה געגוע.
4: געגועי?
0: לקחת אתם יודעים הכל, אבל יאללה, אושי התחביה. תעשי כבוד לשי אמבר.
5: עכשיו אוכלת בגט.
0: תעשי כבוד לשי אמבר.
5: תן לכבוד, אני אסיים את הביס של הבגט.
0: אללה,
5: כתל.
2: איזה קשוחה זאת, כן?
0: איזה, אין דברים כאלה. שי, מה קורה?
4: מה איתכם?
0: אלק, סיפרו לך על המפלגה שלי, מפלגת פונגז.
4: שמעתי על הרבות, קודם כל, אתם בכל מקום.
2: תודה בתור ראש המטה. אז תודה, כי זה עבודה שלי.
4: אנחנו הפוליטים, אנחנו הפוליטים. מפלגה פוליטית, זה מבריק.
0: כן, אנחנו הפוליטים, אנחנו, תראי, שנייה רגע, שי אמבר, לפני שאני מפיל עלייך את המנחית, עלייך את הבקשות שלי, מה מידת המעליים שלך?
2: חשוב.
4: מתנות אני אוהבת, 37 שוחת בחירות.
5: ידעתי.
0: 37 זה גם בים, בכפכפים, או שאת רוצה את זה קצת יותר גדול?
2: הנה הכסף, אושרי איתך.
4: אני אוהבת פלטפורמה, אבל אני גם זורמת על כפכפים.
5: את אוהבת אצבע או כפכף זה? אז אני אקרא, כפכף
2: גלשם. שדוח מלא, פס מלא או אצבע?
0: יעקב.
4: אני זורמת איתכם, האמת, אין לי בעיה עם שניהם.
2: או, זה התערבות, התערבנו עם אושרית, אושרית ואני התערבנו. פס מלא או אצבע?
4: אצבע.
2: אצבע, אללה, אושרית, קחיק פה את המתאים.
0: יעקב, יעקב, לשי אמבר, אני רוצה גם שידאג לנעלי ים כאלה סגורים.
4: זה טוב, זה נוח מאוד.
2: שקף כפים, שקף כף.
0: אם אנחנו הולכים לאלת וכאלה שלא תדרוך לי על כיפור.
4: לכינרת, לכינרת.
2: היא חשובה, היא לא כמונו.
0: שי אמבר, אני צריך מייך איזה ג'ינגל בחירות, ותגידי לי אם את מעוניינת להצטרף לרשימה, יש לי 20 מקומות, יש לי ככה מקום ראשון ושני, זה אני ומרגול, כי היא התנתה את זה, היא רוצה רוטציה.
2: קשוחה.
0: איתן קאבל, מקום 7, אראל סגל, מקום 8 באופציה, רון קופמן 13 ומושיק אפיה 17.
4: זה לי מקום.
0: יש לך 20.
4: 20 אבל זה ריאלי?
0: מתח ריאלי.
2: מה זה? יהיה לנו 120 מקומות כנראה.
0: רגע, רגע. תן רגע להתייעץ עם יעקב אושרית.
5: מה זה להתייעץ עם יעקב? להתייעץ עם אושרית. ואיפה המקום שלי?
0: אבל שנייה.
5: אתה אמרת שאני מקום שני.
0: תני לי רגע להתייעץ עם יעקב.
5: אני אפילו לא בחמישים הראשונים שלך. תתבייש לך.
0: את היא ב-120.
5: אין בעיה, אתה לא שושבין.
0: מה זה לא שושבין?
5: אתה לא שושבין.
0: אני כן שושבין.
5: לא, אני אקח את יעקב להיות שושבין.
0: אני שושבין.
2: איזה כבוד, אושרית, יא.
5: כבוד, רק ברת מחדל.
2: יואו, מרגשת אותי.
0: יש לך ככה.
2: יכולה להחזיר לי את המתיים שהפסדתי לך עכשיו על הקפקף של חייקה.
5: הלך. פרסמתי אותו על וולט.
0: שי אמבר, אני בדודה, תקשיב, יש לי מקום טוב בשבילך. תקשיב, מקום... מספר 14, אני אגיד לך למה.
2: מספר יפה, מספר נאה, בטח.
0: יואן קרויף היה מספר 14, עכשיו אני נותן לה בין רון קופמן למושיק אפיה.
2: יאללה.
0: מבין?
2: אין עליה.
0: מקום 14.
4: גם כמה אנשים יש לך במפלגה?
0: תשמעי, אני חייב להגיש 120 שמות, אבל הריאלי זה 20. תן את ה-20.
2: תן את ה-20, כן.
0: זה הריאלי. תן את ה-20. 14?
4: 14 מעולה לי.
0: שהיה, אני רושם אותך באופציה, ו... תחשבי על ג'ינגל, תכף אנחנו נעשה ג'ינגל, בינתיים, יעקב נעשה את הספורט.
2: אגב, 14 זה המספר שאני שם ברולטה.
4: ארוזים.
2: לא פוגע, אבל זה מה שאני שם.
0: נעשה ספורט?
2: כן.
0: יאללה.
2: יאללה.
6: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר.

0: אין עליך
1: קבלו אותו.
2: אני רוצה להגיד קודם כל לכל האנשים שעוסקים במלאכה, צ'רלטון, ערוץ צ'רלטון, ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
2: ערוץ מספר אחת שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, שלום לערוץ.
3: שלום.
2: יגאל קבב, יעקב מגלה.
3: בגלנו.
2: יוחנן הממתיק.
3: ממתיקנו.
2: סגית פאר.
3: סגיתנו.
2: רן לויצקי.
3: לויצקנו, כן.
2: דורון אורן.
3: אורננו,
2: ברך קיסר,
3: קיסרנו, דוקסנו, ושקד מורה קמנו.
0: ואמיר הממיר ומני ממטרה.
2: אמיר הממיר ומני ממטרה, ויש לי דשים, יאיר פרץ.
3: תרצה אותה, תרצה אותה, היא כועסת.
2: יאיר פרץ, הבן של מאיר הפרץ.
1: עולה!
2: מאזין לנו עכשיו. הבן אדם עם רדיו בחדר. רבותיי, תלמדו ילד בן 11, חגג 11. לא מפספס אף תוכנית.
0: מזל טוב ליאיר!
2: מאזין קבוע של התוכנית. גבירותיי ורבותיי, יאיר פרץ גדל איתנו.
0: אין עליך יאיר פרץ.
3: מספר אחת. ילד מספר אחת.
0: איזה ילד.
2: עוד מאזינה שמצטרפת אלינו, רבותיי, תעשו כבוד לדורית לנקרי, מגדרה מתנובה, עובדת בתנובה.
0: דורית לנקרי.
2: פגשתי אותה בטבריה. אצל... נפלא, אצל...
3: רמי רמבו.
2: וטליה והילה מכונה. הילה לי מבת ים, גם הם מצטרפות חדשות.
0: הילה לי מבת ים.
2: יפה, אושרית, יפה. זהו, בוא נתחיל.
3: אוקיי, אפשר? אפשר? יעקב, אפשר? בוא נאמר את זה.
0: מה, עוד יש ספורט? לא נגמר לכם הספורט? תגיד, תלמיד בישים?
4: עוד לא התחלנו, אבל.
0: גמרתם אותנו עם הביזיון של המונדיאל.
2: סגור את המיקרופון.
4: מצטער, אושרית, מצטער. בוא נתחיל. אושרית, אפשר רגע? אושרית, נו. בואו נתחיל רגע במעבר של דולב חזיזה למכבי נתניה. אהרון, ספר לנו מה אתה יודע בגזרה הזאת.
2: כן, לא נעים, לא נעים. אחרי 7 שנים, הקפטן האגדי של מכבי חיפה, יותר נכון מכבי חיפה, נפרדת מהקפטן האגדי, דולב חזיזה.
4: מה זה המכבסת מילים הזאת, אהרון?
2: מה, למה?
4: אפשר, אתה יודע... אפשר להגיד אני, שהוא, אתה יודע?
2: לא, אל תגיד, אני לא רוצה להגיד. אני יודע, לא יודע, נפרדה, הוא נפרד. אני יודע שהוא הולך לקבל פיצוי של 400 אלף שקל.
4: זה הרבה כסף, בוא נע, זה המון.
2: תשמע, אני בדקתי את התעריף בבית הדין המשמרתי של ההתאחדות. על זריקת חזיז משלמים בין 15,000 ל-50,000, זה על זריקת חזיז. על זריקת חזיזה, זה הרבה יותר. זה הגיע ל-400,000.
0: יאללה.
2: וקבלו ידיעה, אושרית, גם את אוהבית הידיעה הזאת, כי זה מעולם הקוסמטיקה. שיימבר, תקשיבי גם את, את מכירים את ויניסיוס מריאל מדריד?
4: כן, בטח.
2: ויניסיוס. ויניסיוס עבר ניתוח קוסמטי אמיתי לגמרי, ניתוח קוסמטי. אי אפשר לזהות אותו, אנו שחקנים בקבוצה אומרים, תמסור לויניסיוס.
4: הם לא יודעים למי למסור. הוא נראה אחרת לגמרי, הוא שינה משהו בלסת. היה לו כמו שתי בליטות פה, נעלמו הבליטות, משהו מטורף.
2: אי אפשר לזהות אותו, זה קטע. עכשיו, מה הקטע? הוא עבר את הניתוח הזה, עכשיו כל ריאל מדריד צריכה ניתוח קוסמטי.
4: למה?
2: כי לכולם נפלה הלסת.
4: יאללה! איזה גדול אתה, אהרון.
2: מטאפורה היה.
4: הבנו כולנו.
2: איך הבאתי אותה במטאפורה?
4: אין מה להגיד.
2: יאנו נפלה.
0: זה קופירייטר.
2: אתם יודעים ששיימבר, אני איתכם משהו, אספר לכם משהו. שיימבר,
3: מה היא אמרה עכשיו?
2: אם לא הייתה זמרת, הייתה קופירנטר.
0: קופירייטס. הייתי רוצה, כן.
2: מה, תענו, יש לך גם כאילו פאנצ'ים, בדיחות, עניינים?
0: לא ברמה שלכם, אבל...
2: לא,
0: תגידי
2: את זה.
0: חיים אטקטיבי את עצמך מול טמבלים.
3: ממש לא, ממש לא.
2: תגידי לא ברמה שלנו.
3: עד כמה רמות מעלינו, שלא תטעי.
2: 10 דרגות
3: מעלינו. אנחנו על הפנים.
0: את הכל בכלום בבת אחת, נשאר.
3: אל תרימי לנו, תזלזלי בנו, אני מבקש.
0: תזלזלי, זה טוב, זה מרים לנו, אז לצוב.
2: אני הייתי אהרון אהרון, אתה היית יעקב יעקב, אתה היית דחמחק, ואת שיימבר.
0: דחמחק, אחותך, איפה שושה?
3: איזה גבוה היא מגיעה הזאת, היא לא נורמלית.

0: אין עלייך מספחת בארץ את באה, שירה
1: זה ספורט, נשמה, זה ספורט, לא מיניסקוס.
2: ובקלפיסים הוא פולגז, נה נה נה נה נה נה, אה, ככה צריך,
1: מה רוצה, מה רוצה?
0: אני הייתי אהרון
3: אבו. בחסות? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: באוגוסט תוכלו לראות את שי אמבר בברבי.
1: נכון.
0: יהיה ביצוע של השיר הזה?
1: ברור.
2: אני כבר תופסת מקום על המרפסת מצד שמאל.
3: יש.
2: מאוד אוהב את זה, קרוב לי לשירותים, אתה יודע, רצפת הגן.
0: יופי, אני אוהב
2: את
0: צד ימין, אז אנחנו לא נהיה ביחד.
2: טוב, אתה יודע, נעביר דברים בווי-פיי.
0: כן. מה שבטוח זה שה... איך זה נקרא? הנברשת שנמצאת שם? היא תהיה נקייה, כי אנחנו לפני כמה זמן עלה לנו מאזין שהמקצוע שלו הוא מנקה את הנברשות האלה, אז חיברנו אותו עם שאול. בלייב, כן.
2: לא מאמינה.
0: נשמע לך.
2: אני חייבת, את זה אני רוצה לשמוע דחוף של כבר השידור.
1: שאול באופן כללי צריך פינה קבועה.
0: שאול כן, שאול כוכב.
2: שאול זה שאול מושלם, כן.
0: טוב, בואי נדבר על השיר החדש שלך.
1: כל וכלום בבת אחת.
0: זה שיר שנכתב בעצם לפני ההיריון.
2: זה שיר שגנזתי, כתבתי גנזתי. כן. קורא לפעמים, כותבת שיר, אני אומרת, איך גונזים כזה דבר? חשבתי שזה לא טוב, חשבתי שזה טיפשי ממש.
1: נו, וואו.
2: וכאילו אמרתי, לא, זה כאילו לא עומד בקנה אחד עם הדברים. שמתי אותו בצד כזה, אמרתי, לא, לא מתאים. ואז,
1: כאילו נורא מתאים ל-state of mind עכשיו, לא?
0: אני חושבת שכן. הוא קיבל משמעות אחרת, כאילו.
3: כן, ממש.
2: זה מה שקרה, כשהקלטנו אותו, הייתי ממש בהיריון מתקדם, וכבר אז זה מאוד התאים, שאני ישרתי עם הבטן הגדולה בבית, ובעלי יצא לעבודה וכזה.
1: כן, כן.
2: כבר אז זה כאילו היה כזה בול, ואת גוללת באינסטגרם, וכולם יפות ונכונות.
1: כן.
2: כזה.
1: ולא יודעת שזה יכול להיות יותר גרוע. שזה ילך ויסלים.
2: כן. בדיוק. ואז כשילדתי והקשבתי כזה, קיבלתי כזה את המיקסים וזה, ואני מקשיבה לזה כזה בחודש הראשון אחרי הלידה, הורמונלית, צצות. ובוכה, וזה שיר כאילו, אמרתי, טוב, יש פה משהו, יש פה משהו. וזהו, והוצאנו אותו, האמת היא שאני מקבלת עליו, מה זה אהבה מטורפת, וזה באמת הפתיע אותי, כי לא הייתה לי אמונה בו בהתחלה. זה מוכיח שהרבה פעמים,
1: אל תקשיבי לעצמך.
2: כן, גם נשים,
1: קורא לי גם.
0: אז אני אומר לך, מכיוון שאני מקבל, אני עורך פה את המוזיקה.
3: אל תקשיבי לעצמך. זה המסר, אל תקשיבי לעצמך.
2: לא, ברצינות, אתה צודקת.
0: מכיוון שבדרך כלל אני עורך כאן את המוזיקה בתוכנית, אז אני מקבל כל הזמן הודעות מהאנשים ששולחים לי הודעות. שמע, שמעת את השיר הזה? אז את השיר הזה שלחו לי לפחות 3 פעמים אחרי שהוא כבר היה בפלייליסט.
2: די, נו.
0: כן, אז אמרתי להם, מה, אתם לא מקשיבים לתוכנית? אז סיבכת אותי עם כמה אנשים. יאללה, אז בוא נשמע אותו, אם אנחנו כבר מדברים עליו.
2: אם אנחנו כבר באווירה ביתית, זה באמת כאילו לשיר אותו כמו שכתבתי אותו עכשיו.
0: זו פעם ראשונה שאת עושה אותו ברדיו?
2: כן, פעם ראשונה שאני עושה אותו ברדיו, בלייב, וזה גם לשיר אותו כמו שהוא נכתב, כי זה אני וגיטרה, זה תמיד הכי מלחיץ. אגב, יותר מכל הופעה עם נגנים, להיות לבד עם הגיטרה זה כאילו...
1: אבל את לא לבד.
2: נכון.
1: אנחנו איתך.
2: ואם אני אתה, אתם תאהבו אותי ותשימו לי שניצל
0: בר. בטח. אנחנו חולים על הטעויות שלך, שאת לא טועה.
2: לא טועה.
0: שי אמבר איתנו באולפן, בבקשה.

0: כל מילה חקוקה בסלע, נשמה שלי, כל מילה.
1: ואני כל הזמן, בגלל שהיא אמרה לפני כן, אני פוחדת לטעות, להתבלבל, אז כל הזמן אמרתי, אם היא תטעה, כי פעם אחת היא אומרת בבת אחת, ופעם אחת בבת אחת.
2: אה, זה במילים?
1: אם היא תטעה, אז יהיה בלבול באבת ובת.
0: כן.
1: אפס טעויות.
2: אני רק, כן, זה היה נשמע, כאילו לכל המאזינים שלנו, זה היה ביצוע לייב, חבר'ה, זה לא היה מוקלט.
0: כן, זה לא מוקלט.
2: ככה היא בלייב.
1: אתם יודעים למה היא לא טעתה?
3: למה?
1: כי היא גרה כאן.
0: נכון.
4: כן, אבל עזוב את זה, היא התחילה לשיר, וכולנו נשארנו אחורה עם חיוך דבילי.
0: לא, מושלם, מושלם.
5: זהו, זה הרצון להרשים, כמו בשיר, הרצון להרשים נורא. גם בבית אני רוצה להרשים נורא, אז אני שמחה שאצלי.
0: הרשמת.
1: טוב, תסלחי לנו, אבל את מושלמת.
5: אוהבת אתכם, יואו, די.
1: טוב, מה אתם אומרים, יואב? יש איזה רגע, יש לנו פרסומות? אז לא, אולי לפני הפרסומות.
2: לפני הפרסומות? אוקיי, אז יש לנו פה שאלון.
5: וואי, איך אני אוהבת שאלון?
2: יש לנו שעשועון, איך נקרא לו שעשועון? נקרא לו... אמא טריה.
0: אמא
2: טריה. שפונה אלייך שייקה ולפרלושה שלנו, שתי אמאות צעירות, נקרא לזה, אמאות טריות.
1: זה כבר לא כל כך צעירה.
0: אני צעירה.
1: בוא.
2: צעירה מאוד. צעירה מאוד.
1: אם את משווה את עצמך לדני קרפל, כן.
2: אני משווים אליך, בוא.
4: איך זה קורה שרון כל הזמן עושה בדיחות על צעירים?
2: כן, לא מבין אותך, באמת.
4: לא רואה את הדבשת.
2: טוב. אמא שלי ניסתה לשדך לך, חברה. אתה זוכר? עד כמה הייתה חברה שאמא ניסתה לשדך לך?
1: אני לא ראיתי אותו.
2: אוקיי, בסדר. אז ככה.

0: טבעת יהלום, או שעת שינה.
1: שעת שינה.
0: יפה, אוקיי.
1: זה לא פרקטי, אתה בא, רגע שיש ילדים, ילד.
0: שיר מצליח, או מערכון מצליח, או שעת שינה.
1: העלית הנקודה.
0: או, הנה, פה זה מתחיל להסתבך.
2: אני חושבת ש...
3: על פרלה אני חושב שאני יודע את התשובה, שעת שינה.
0: עדיין שעת שינה.
2: כן, אני שעת שינה.
3: בטח, פרלה, קודם כל שינה.
1: קצת הגשמה עצמית, זה בא לי טוב.
0: הגשמה עצמית זה גם עוזר אחר כך.
1: קצת לייקים ותגובות.
0: כן.
1: כן. גם זה עוזר לי לישון יותר טוב.
0: נכון.
1: אז יאללה, קיבל.
0: אוקיי.
2: אוקיי, אני שעת שינה.
0: אז שיר מצליח.
1: שיר מצליח.
0: שיר מצליח, אוקיי.
3: אין, תלמדי, פרלה.
2: אני לא מעניין אותי, אני רוצה לישון.
0: אוקיי. בוטוקס או שעת שינה?
1: שעת שינה.
0: באמת?
2: אני חייבת כבר, זהו.
0: לושה.
2: לא עשיתי אף פעם, אבל אני אומרת, אני צריכה להתחיל.
1: למה? לושה.
2: כן, יש לי כמטוטי הבאה.
3: לא, פרלה.
1: איך תביא?
2: כן, לא, אני מקומטת.
1: לא, לא. די, אתה רואה, שתפו לבנות המוח, זה מעצמנות איזה לדיון.
0: כמו אותי זה מעצמנים. על הפנים.
1: תראה איזה יפה.
2: לא, רק עם תותי זה.
1: הצחקנית, כל הבאות והיופי.
2: טוב, שעת שינה.
0: את תצטרכי להגיד לנו שאת מחייכת, את מבינה? כל הכבוד, כל הכבוד. יופי, בחירה טובה, טוב שבאת, שייק. אחרת לא היינו יודעים מה יוצא ממנו.
2: אני משפיענית.
0: לילה רצוף.
1: של לישון?
0: או...
1: תכנסי לילה רצוף עם הילד.
0: לילה רצוף או שירותים בנחת.
1: לילה רצוף.
0: לילה רצוף?
1: לילה רצוף.
2: כבר התרגלתי
0: לתת אותה... שירותים, מחליקים את השירותים.
1: עם מאזים, טרמפולים ושירותים.
2: כן.
0: לילה רצוף או רצפת אגן חדשה?
1: רצפת אגן חדשה.
2: רצפת אגן חדשה כנראה, כן, ברור.
3: איזה וידועים. כמה רצפות יש לך פה?
0: יש לי פרקט. חלב אם. חלב אם או חלב אב?
2: חלב אב.
1: הלוואי שהיה גם חלב אב.
2: למני יש חלב אב?
1: יש לו חלב אב?
2: בטח.
3: מטרנה, לא?
2: כן?
0: מה הבעיה?
2: הוא שם מטרנה והוא אחלה, הכל בסדר. לכן את הפריבילגיה הזאת כרגע, כן.
0: לקום אליו בלילה או לקום אליו בבוקר?
1: לקום אליו בבוקר. מה, בוקר, שמש, אשת
3: ציפור. פרלה, שעת שינה.
2: האמת, וואו. אני מעדיפה הכל רק לא לקום בבוקר, אבל בסדר, נגיד, כן.
0: אצלנו למשל, הדיל היה שאני אקום בלילה, לא, אני אקום בבוקר, הייתה מוכנה לקחת הלילה רק בשביל לא לקום בבוקר.
1: יש משהו כיפי, גם אם זה שעה בבוקר, אתה מרגיש כמו ילד בבית, שלא הלך לבית ספר.
0: כן, כן, זה איכשהו עובד לו יותר. השעה נוספת בבוקר מסדר אותה.
1: מבינה מה אתה אומר.
0: לדרוך על לגו, או להחליק על פליטה?
2: אני מחליקה על פליטה בקל.
1: נראה לי שגם אני אבחר להחליק.
2: את עוד לא בשלב של הלגו גם.
1: לא, אני לא בלב, הייתי עושה בייביסיטר פשוט.
2: אה, זה חיפה.
0: יש לה ניסיון ממקומות אחרים.
4: אז אני אתן לכם טיפ מקדימה, הלגו גם מחליקים עליו והוא גם כואב.
0: נכון.
4: הפלטה זה סתם מגיל.
2: כן.
0: כן.
1: גם לזה מתרגלים.
2: כן.
0: קקי גב, או קקי על הגיטרה.
1: קקי גב.
0: קקי גב.
1: קקי גב.
2: כן.
3: עד הגיטרה, יואב.
1: עד הגיטרה.
0: גודש תנועה, או גודש חלב.
1: גודש תנועה.
2: גודש חלב.
1: מגודש תנועה?
2: כן. אני אין לי חלב, אז אני...
0: זהה ממנסה ב-30 מעלות בחוץ, או זהה מהגיטרה בהופעה 30 מעלות בחוץ?
1: זהה מגיטרה בהופעה.
3: שעת שינה או פרסומות?
1: שעת שינה.
0: רגע, רגע, שאלה אחרונה. שאלה אחרונה. לא בוכים על חלב שנשפח או על שיער שנשר?
1: השיער של השער
2: בוכים.
0: באמת חולה.
2: גם על חלב.
1: גם על חלב בוכים.
2: כאילו, וואלה, אם הייתי מניקה עכשיו ונופל לי, בוכים.
1: כן, היו מקרים.
0: עכשיו פרסום.
3: אני אומר צאו לפרסומות.
2: נשען על זה.
3: שימו ראש בינתיים.
2: בוא נשען על זה.
0: תתנחמו אחת, את ראש עליה ואת ראש עליה.
5: בוא נצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות... אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
7: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר,
2: עיר של קיץ, של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
7: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?

0: יגאל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
2: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
7: מגנזיון ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיון ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים lcv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
10: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
11: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.

0: לישון.
1: אמר לי פה מישהו מהתחום בלי שמות, דיברנו על שי אמבר, והוא אמר לי, שי אמבר זה טעם נרכש. אמרתי, כן. אה, מה פתאום? נראה לך?
0: לא.
1: לא, זה אבא הבת.
0: אהלן, מה המצב?
1: מה את אומרת, זה אבא בוי?
0: אהלן, קרועה מהאפות.
1: איך אמרת לי, איך אמרת לי פעם? אמרת לי, שי אמבר,
0: זה טעם נרכש.
1: זה טעם נרכש, כאילו, ככל שאני שומעת אותה יותר, כמו תברכה, נכון?
0: כמו תברכה, על אש קטנה, מתבשלת, ככה קטן, קטן, קטן, מתפרץ לבה או תחת. טוב, שתדעי לך, זה בקטע טוב. באמת בקטע טוב, כפרה.
1: לא, לא, יצא זה רק בקטע טוב.
2: כמו יין, אומרים פה וויסקי, כמו תבכה עוד לא שמעתי.
0: כמו תבכה, נשמה, את כולך תבכה.
1: אני כל הזמן בבישולים. איפה אתי? לא הגיע היום?
0: לא, אתי לא יכולה, יש לו חוג.
3: איזה חוג? מה, יש לו חוגים?
0: לחוג קרמיקה, בטח.
3: מה את אומרת?
1: אה, אני רוצה להמליץ לך על משהו, היא כותבת ספר בישול עכשיו.
0: כן.
1: תקחי משי, היא עושה שניצל הכי טעים בעולם, עם מטבוחה, כן, כן, וחצילים.
2: שיטה, אני אחר כך...
1: קחי מן את המתכון, תכניסי לספר, תקראי לזה השניצל של שי אמבר.
0: הייתי תרשמי. היא לא פה, אני
1: ארשמי. היא
3: לא פה,
0: תרשמי.
1: מה, הנה,
3: אולי
1: היא מאזינה
3: לנו.
0: אני ארשום,
1: איציק, תרשום
0: את הכפרה,
1: לך
0: תעשה טובה, תעשה ג'סטר.
1: טוב, זהבה, אנחנו נשמע מה בא לך?
2: יאללה, נתתי אותי אל העיר.
1: כן?
0: על הכפק.
1: זהבה, תציגי אותה בבקשה.
0: שברותיי ורבותיי, שי אמבר כאן איתנו, ואת השיר, את השיר הנשגב. נתתי אותי אל העיר.
2: וואי, איזה מחמאות.
1: רגע, עכשיו תעשי את זה בהתלהבות.
0: שי אמבר כאן איתנו, ונתנה את עצמה אל העיר. תני את עצמך לעיר.
2: תודה, אתי.
0: זהבה, בוקר.
2: סליחה, זהבה.
1: משמעות אותו דבר.
2: דומות, כן, זה לא אי. סליחה, זה עייפו. וואי.

0: זה לא AI וזה לא פול פלייבק.
1: לייב אצלנו.
0: זה לייב.
2: זה לא סונו.
0: זה לא סונו, זה לא אוטוטיון. היא גם שרה בעיניים עצומות. מה הקטע שלך לשיר, אבל באמת בעיניים עצומות?
2: גם אני שרה בעיניים עצומות.
0: אבל מדברים עליה עכשיו, לא עליי.
2: לא, אבל גם אני.
0: לא.
2: זה בריכוז, נשמה.
0: ריכוז? את לא שולטת בזה, נכון?
2: לא, זה כאילו נכנסת לפעמים, כאילו למין...
0: כן, אני אגיד לך למה.
2: את מתנצלת, את מתנצלת בפניו.
0: תראי איזה דברים קורים פה, כשאת שרה, אני בדקתי את זה עכשיו, ותסתכלי, אני פשוט באתי אלייך ועשיתי לך סלפי.
2: אנחנו הכנו את בך בזמן.
0: מה? אני עשיתי לך סלפי, ואת אפילו לא שמת לב, תסתכלי.
3: מוטי. מוטי. זה באמת גובל. בשיחה טובה עם
0: פסיכיאטר. אני אומר, היא לא מרגישה בכלל כאילו שיש מישהו עכשיו שמצלם אותה.
3: וואי, אני בשוק.
2: אגב, את יכולה לשנות את זה לגרסה של אמא. על הלילות, ההרדמות.
3: יואו, פיפי.
0: וואי, גדול.
2: צריך לדבר. צריך לעשות משהו
3: מזה. יואו, על הפליטות.
2: כן, וואי, זה חלום.
0: טוב, מה, קוראים לי בטוקבק, מה עכשיו? מה, בוא יעקב, בוא, נו. מה אתם...
4: בוא, אנחנו צריכים לעבוד על הג'ינגל.
0: זיקה לארון, מה, הוא הסמיך אותך, לא הבנתי.
4: אני ראש המתה.
0: נו, אבל מה...
4: אני ראש המתה וראש המתה לשמירת חנייה למסעית, כי אם אני חושבת, הוא לא יכול לחנות ככה בכל מקום.
0: איזה ג'ינגל? מה שדיברת עם שי?
4: בטח, מה קרה לך? אז רגע, אני... שנייה,
0: עוד פעם בדיקה של אופן עכשיו,
4: רגע, כולם פה פנועים, רגע, אין עליכם נשק, נכון, שי?
0: לא, אבל כבר הוא היה כאן, אין נשק.
4: רגע,
2: גיטרה זה נשק, נשמה.
4: כנס.
5: בואי איזה מיצוע הבאת שי, תאמיני, שמעתי אותך, הייתי בצידה, שמעתי אותך, אין דברים כללו, יא אלקת,
2: אלקת. שרפה לך את השרפאיה.
5: אין דברים כאלה, תראי, זמרת על, תלמדי, ראש ריטת עם החף לא שלך, היא בחיים לא תופיע לך במועדון הציקלופ.
2: היא לא תופיע, קודם כל, באגוז והמלך היא עוד יכולה להופיע. זה קהל מתון.
5: אגוז והמלך, כן, אבל בסיקלופ בחיים היא לא תופיע.
2: לא, בסיקלופ היא לא תופיע.
5: טוב, רגע, תקשיבי, יש לנו 6 דקות, רוצים לשמוע אותך פה עוד שער היום.
2: בטח.
5: אז אבל למה עם איזה ג'ינגל, רגע, המפלגה, קודם כל, צריך לראות איזה מקום
4: נהיה. הילד שקד יושבת עליי, מחפשת חיבורים, היא רוצה לרוץ.
2: איזה תיק אני יכולה לקבל?
5: את א-פוליטית, אין תיקים, נשמע, יש תיק לים.
4: יש תיק לים.
5: תיק לים.
4: מה, תיקים הגנה? מה?
2: איפה הקפקף שלה? איפה הקפקף?
5: בטח, בן, אנחנו מזמינים את זה מ-AliExpress.
6: יש גם תיק של עד על הזורגן.
4: כן, עד על הזורגן. פונים לכולם, פונים לכולם. יש כאלה עם שמן שיזוף, ולאשכנזים יש קרם הגנה.
2: אוי, נהדר.
4: בטח.
5: טוב, חשבת על איזה משהו ככה להכין לנו? בוא נשמע.
2: רגע, אני מתרגשת
5: קצת. וגם אנחנו מקליטים את זה עכשיו, אז לא לדבר, אנחנו מקליטים את זה.
2: אני צריכה חצי שנייה.
5: יהיה, קחי שנייה.
2: זה ג'ינגל, שהולך לרוץ פה.
3: אוקיי, אולי, בוא ננסה.
2: בוא ננסה.

0: אמרתי, נלך על הקו הצרפתי המעודן.
1: אין דברים כאלה.
2: כמו קוסם, כמו קוסם.
3: כי הקו הצרפתי באמת הולך לחוף, אתה מבין?
0: זה באמת,
3: זה מסתדר.
1: עכשיו, מה קורה גם? זה ישדרג לנו את המפלגה למעלה, מברמות, היא 10 דרגות מעליי. בואו נדבר תחתך. 10 דרגות מעליי.
3: לא רואה אותך ממטר.
1: 20 מעלייך, אושרית חבר, ו-200 מעליך.
2: 200 מעליו זה
3: בטוח. אני לא מדבר בכלל. אני בביוב לעומת הדבר הזה.
0: חבר'ה, בואו לא נגזים.
1: לא, לא.
3: לא, זה לא להגזים בכלל, שתדעי לך.
1: הגשת אותי, צמררת אותי, אני עכשיו חותם על זה, את מקבלת מקום 14 ברשימה, סגור.
0: וואו, וואו, וואו.
1: סגור, רבותיי, כפיים.
0: תודה. אני מאוד מתרגשת לחבור למפלגה הפוליטית.
1: בוא, בוא, בוא, שהוא מסתכל עליי, כאילו עשיתי.
3: רגע, אבל לסנן את הילד שקד, אני לא מבין.
1: די, אבל היא צריכה לשיר, יואב.
4: אוקיי, אוקיי, יאללה, קדימה. יואב,
1: טוב שלקחת לו את המיקרופון.
4: לא, הם הלכו הצידה, הם ממשיכים לדבר.
1: שי, יש לנו 4 דקות.
0: אוקיי.
1: הבעיה היא שאת שרה בעיניים עצומות, אנחנו גם לא יכולים לסמן לך.
0: אז עכשיו אני רק אסתכל עליכם.
1: לא.
2: תגיד, מה כואב לך שהיא ישנה במעבל מעברים?
0: זה נכון. שאלת מקודם.
2: הוא לא אמא, אז הוא לא מבין.
0: לישון או לשיר משהו? לישון ולשיר ביחד.
1: לא, אז זה מלחיץ אותי שאני לא יכול לסמן לה שנשארה לה חצי דקה, כאילו נשאר.
2: לא, לא, אני אצפות אותה.
1: אז תשאירי כרגיל בעיניים עצומות, ואושר יתחב רק תסמן לך כזה קטנה.
0: עכשיו פרצי ונשארה ככה.
1: אז מה שרים?
0: נעשה את יונתן.
1: וואלה, יונתן.
0: יאללה, יונתן.
2: מה, יונתן הקטע?
0: לא, זה יונתן, פרחח גדול.
2: נצא מת על יונתן.
1: יונתן, יונתן, יונתן.
2: יאללה.

0: מי שלא יבוא, חבל, שתיים עד ארבע. שתיים עד ארבע.
1: הייתי חייב, לא יכולתי, תמשיכי, תמשיכי.
0: למה? אבל זה נכון. האמת היא שגם לי זה היה בראש, שגם לי זה היה...
1: לא יכולתי להתאפק, אני שומע את זה כל יום, שי. סליחה, סליחה, סליחה.

חוץ מהתינוק שלי בבית שבוכה עכשיו ורוצה אותי. בשלב מסוים בקשר יונתן הכניס לי יד בתוך הסוודר ואני אהבתי לו סתירה. יונתן נבהל, אני אמרתי לו אבל אמרת שתחכה לי קצת עד שגדל. ואז רבנו, התרחקנו, לא דיברנו, התקרבנו והשלמנו, התנשקנו כל הלילה, כל היום, ואז הוא זרק אותי. וזה בעצם סוף השיר, כי את השיר

0: בסדר?
1: ומי שלא יבוא, חבל.
0: שייקה, את יש לך את הכל הכי מלטף באולפן פה בטוח, ואני לא רוצה לפגוע בזמרים וזמרות אחרות, כמו פרלה למשל, שנמצאת פה.
1: אני לא מתיימרת.
0: אבל הקול שלך מלטף.
1: מה, פרלה זמרת?
0: פרלה זמרת על. זמרת על.
1: לא, אבל לא רק זמרת.
0: שמגיעה לגברים.
1: לגברים גם.
2: לגברים.
1: גם לגברים אני מגיעה. כישרון כזה.
0: אין דברים כאלה. היא יודעת בדיוק מה אני חושב עליה. כולם יודעים. אבל הקול המלטף שלך הוא באמת, כאילו, בימים האלה, המתוחים האלה, זה הדבר הכי מרגיע שיכול להיות. אז כנסו, חפשו, שי אמבר, תגלו עולם, 11 באוגוסט, שי אמבר בברבי, פרלה ואני נהיה שם בטוח, יואב, אתה בא?
1: יס,
0: אל תגיד סתם.
2: אני הייתי ברדינג, הייתי במופע השקה, אתה יודע מה זה.
1: חייבת להתחיל מוקדם, לטובת ההורים העייפים. שאול מחליט, אני מצייתת לשאול. טוב, לא מתעסקים עם שאול.
0: נשלח לה את השיחה של שאול, עם המנקה,
1: אני אוהבת אותו.
3: מקבלים מברשת, נקייה, חבל לך על הזמן, באמת. תעיר לך את ההופעה.
1: וואו.
0: זהו, 10 שניות נשארו, פרגני לנו, מהר, 8 שניות.
1: אני, מה, היה ממש כיף, תודה רבה. תודה לשניצלים, ושיהיה לכולנו יום נהדר.
3: שי אמבר, 11 באוגוסט, ברבי, תל אביב, תבואו. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שפטה, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור, על הסאונד שימי חביב.
0: תודה רבה לבני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרולית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מאוסף ברדיו קול, לאיציק אהרון שסובל אותנו משעות הבוקר המוקדמות כאן ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, בשעה 10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, חפשו אותנו בספוטיפיי, 2-4 בקיצור, גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק. שי אמבר, תודה גדולה.
1: תודה לכם.
0: תודה רבה לתמיר מהשניצלים בקורזין, שפינק לנו את הצורה.
1: אלה לך.
0: אלה. בואי לשיחה, בואי לשיחה.
1: יאללה בואי.
0: יאללה בואי. עכשיו או אחר כך? עכשיו? יאללה בואי.
4: ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.

0: כוכבית 6853.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-6:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: רדיו שנוגע.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: מבצע

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית נערכה הבוקר במתחם תת-קרקעי מובטח. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לביקורו הצפוי בוושינגטון.
2: אני מחר אמריא לוושינגטון להיפגש בהזמנתו עם הנשיא טראמפ, ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לינדזי גראהם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה. וראוי שנחלוך לו את הכבוד הזה. אני כמובן אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
1: במקביל, בערוץ אל-ערבייה הסעודי דיווחו כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תגובתן להצעה פקיסטנית קטרית לחידוש השיחות. באיראן דיווחו בשעה האחרונה על פיצוצים במצר הורמוז, אחר שמחלית עלתה על מוקש ימי במצר בנתיב שייט שלו אושר על ידי משמרות המהפכה. בכיר אמריקני אמר כי צבא ארצות הברית לא מכיר תקרית כזו. נמשכים המאמצים להשיג הסכם ביטחוני עם סוריה. נשיא סוריה אחמד אשארה אמר לערוץ אל-ג'זירה, אנחנו נמנעים מאימות ישראל ואין לנו עניין בכך. פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. אשארה התייחס גם לאפשרות שצבא סוריה ייכנס לפעול נגד חיזבאללה, כפי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציע. הוא אמר, אנחנו לא מתכוונים לבצע כל התערבות צבאית בלבנון. את דבריו הביא כתבתנו ספר ליפקין. עיכובים צפויים בשורה של טיסות בעקבות נפילה של מקם ביוון. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
3: התקלה צפויה להשפיע על כמעט כל טיסה שנדרשת לחצות את המרחב האווירי של יוון בדרכה לישראל או ממנה. הודעה שנמסרה לנוסעים נכתב כי צפויים עיכובים כבדים בטיסות. בינתיים חברות התעופה החלו להיערך לשינויים בנתיבי הטיסה הקיימים כדי להתגבר על התקלה. זאת כדי לאפשר את המשך הפעילות התעופתית למרות המגבלות שנוצרו במרחב האווירי היווני. הערכות הן כי המעבר לנתיבים חלופיים יאריך משמעותית את כלל הטיסות המתוכננות לארץ. על פי הנתונים צפוי איחור של כשעתיים בכל טיסה.
1: והחל מהיום, תעמולת בחירות שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית תחויב בסימון מיוחד, כך קובע חוק חדש שיזמה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. בתוכן מודפס או בתמונה יחויב הסימון להיות בגודל של 5% לפחות מגובה התוכן. בסרטון יחויב הסימון להופיע לאורך כל משך הקרנתו, בתוכן קולי בתחילתו ובסופו. ידיעה שברה כתבתנו דפנה ליאל. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית. למרות זאת, לפחות עד יום שלישי, הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: כבר הולכת.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: בהחלט כך. שלום, שלום. 26 ביולי 2026, מתחילים שעתיים של המויאל בדרכים, ביום ראשון בשבוע. אין כמו לפתוח את השבוע ביחד איתכם ואיתכן מאזינות ומאזינים. שלום, שלום לכם. 4 ועוד 8 דקות, אנחנו כאן עד 6 בערב, ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM. אגב, מיד אחרינו, מיד אחרי החדשות של 6, יואב זמיר יהיה כאן, לא כאן, באירוע קיץ חגיגי של חברת UCT, נשמע בהמשך את כל הפרטים, יהיה מעניין. בקיצור, תשארו על התדר בשעות הקרובות. מה נשמע? מה קורה? מה שלומכם? אם מתנתקים מכל מה ששומעים ולא נותנים לנו לזה לג'אג'ה אותנו, אז הכל דבש, הכל נהדר, הכל טוב. זה עבודה, עבודה פנימית, עבודה עצמית. לקח לי רק שעתיים ועשר דקות להגיע לרדיו היום. איזה כיף, נכון? איזה שמחה בלב. 800 מעלות בחוץ, פקקים בכל כביש אפשרי, היה לי באמת באמת כיף. הנה, אתם רואים? עכשיו אני עושה את עבודת הזימון לעצמי, האופטימיות, להגיד לעצמי שהכל טוב, בסוף זה יעבוד, אם אני אדחוף ממש חזק. יובל יונה, עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אני זיו, המויאל. מתחילים. שעה של כיף, שעה של מוזיקה, שעה של וואטסאפ פתוח. אם יש שירים שיעשו לכם טוב על הנשמה, מה זה מוזמנים? 052-500-9696, 052-500-9696. נספר בשעתיים הקרובות על פאדל טיים טבריה, אם אתם רוצים לשחק ב-25 שקלים, דרך אפליקציות ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית תמיד של חיילי המילואים. נספר לכם איך זה בדיוק קורה. פאדל זה אחד הדברים, להיט ענק של השנים האחרונות. אם אתם רוצים לקבל אימון חינם בפאדל טיים טבריה, אז חכו חכו. נספר לכם מה קורה בימים אלה בפריסבי יד שנייה, ימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים, יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. איזה שילוב מסקרן, נכון? רכב יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. חלום של כל קונה או קונה פוטנציאלים. כל הפרטים ממש עוד מעט. יאללה, נתחיל, לא? כן. תמיד שחוזרים מסוף השבוע, אני חוזר עם שירים שעשו לי את סוף השבוע. נשמע כמה מהם היום. יאללה, פותחים עם דקלון, אני זיו, המויאל. אוהב אתכם ואתכם בלב, עד שש.

זריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

השילוב המנצח בין קייטי פרי למיסי אליוט, Last Friday Night. שישי האחרון, כן? מה עשיתם? איפה הייתם? זוכרים?

4:18 דקות, אנחנו המויאל בדרכים, כל יום אנחנו כאן בכל רגע, 4-6 אחר הצהריים. האם יצא לכם לשמוע על מה שקורה בימים אלה בפריסבי? עכשיו פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים, יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. גם יד ראשונה וגם קילומטראז' נמוך נשמע כדאי ומשתלם. התקשרו עכשיו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מויאל בדרכים, עם זיו מויאל.
1: האם אתם מכירים ומכירות פאדל? התשובה היא כמובן כן, שלושה סימני קריאה. המשחק המדהים, הלהיט הגדול של השנים האחרונות, השילוב בין מתקות, סקווש וטניס, שילוב מנצח, השילוב המשולש. ואם אתם רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים, הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו בטבריה. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים, כנסו, ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל, המועדון פתוח 24/7, הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. ועכשיו, כל מי שמתקשר למספר שייתן כאן עכשיו ויגיד פאדל טיים טבריה, יקבל אימון חינם בפאדל טיים טבריה. 053-550-9744. 053-550-9744. מתקשרים, אומרים פאדל טיים טבריה, שמענו ברדיו כל רגע, ומקבלים אימון פאדל חינם בפאדל טיים טבריה על שפת הכנרת. 053-550-9744. עד הפרסומות עם 06 של איתי לוי.

התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050 90 90 050.

0: 6853.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: מפגש אחר הצהריים שלי ושלכם ושלכן. כל יום ראשון עוד חמישי, ארבע עד שש כאן בכל רגע. זה הראל מויאל עם השיר העדיין חדש שלו, גיבור מנייר.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: השעון אומר 4:33, זה בדיוק הזמן ל...
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום נאה, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, והטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה מעונן חלקית, מחר נאה עם עלייה קלה בטמפרטורות ותהיינה רגילות לעונה. עד כאן התחזית. אופה, אז תגידו שנתכונן לפזז פה. יש על הצלילים האלה, תגידו לי, יש על הצלילים האלה.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: 4:38. פאדל כולנו מכירים, ואם אתם רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים, זה הגיע הזמן שתרוצו את עצמכם להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת בדבריה, צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים. אתם מודעים למחירים של אימוני ספורט היום, אימונים בכל מיני ענפי ספורט, כמה זה עולה, כן? אז אתם יודעים ש-25 שקלים לאימון קבוצתי זה משהו שאין דבר כזה, נכון? אבל רק באפליקציית ההטבות של כל קופות החולים זה אכן קורה, ורק דרך תוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים זה קורה. הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים טבריה, ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל, המועדון פתוח 24/7, הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז, ועכשיו כל מי שמתקשר למספר שייתן כאן מיד, ויגיד, פאדל טיים טבריה שמענו ברדיו כל רגע, יקבל או תקבל אימון פאדל חינם. 053-550-9744, 053-550-9744, להתקשר, להגיד, פאדל טיים טבריה, שמענו ברדיו כל רגע, מקבלים אימון פאדל חינם בפאדל טיים טבריה, 053-550-9744. עד הפרסומות, עם המזרח הרחוק של שרית חדד.

0: המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
2: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפל הצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: יאללה יאללה
1: יאללה יאללה יאללה יאללה
0: יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה

0: טוב, למי אני מוציא חשבונית?
1: מעניין, שאלה, נחזור אליך עם זה. 4.49, אנחנו המויאל בדרכים ברדיו, כל רגע 91.5 ו-96 FM, משתדלים לעשות אחר הצהריים, הכי כיפים שיש, הכי נעימים שיש, ולתת מגוון הכי גדול שאנחנו יכולים, של המוזיקה שכולנו, כולנו, כולנו אוהבים. בן צור עכשיו.

בן צור הנפלא, מעבר לזמר המדהים שהוא, אישיות מדהימה. סוגרים שעה ראשונה של המויאל בדרכים, תמיד עם שיר ששולח אותנו אל הנשמה.

0: ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. צריכים

0: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הניסיונות להחיות את השיחות עם איראן, מקור איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן תפסיק את תקיפותיה כל עוד ארצות הברית תשמוע על הפסקת האש האחרונה. המקור הוסיף כי באיראן ישנה יותר ספקנות מאשר אופטימיות בעקבות הפסקת התקיפות האמריקניות. במקביל, שגריר ארצות הברית לאום מייק וולץ אמר, טראמפ נותן מרחב לשיחות עם איראן. נמשכים המאמצים להשגת הסכם ביטחוני עם סוריה. הנשיא הסורי אחמד השארה אמר לערוץ אל-ג'זירה, אנחנו נמנעים מאימות עם ישראל ואין לנו עניין בכך. פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. השארה התייחס גם לאפשרות שצבא סוריה ייכנס לפעול נגד חיזבאללה. כפי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציע, הוא אמר, אנחנו לא מתכוונים לבצע כל התערבות צבאית בלבנון. את דבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. עיכובים צפויים בשורה של טיסות בעקבות נפילה של מקם ביוון. עם הפרטים, כתבנו דין פישר.
1: התקלה צפויה להשפיע על כמעט כל טיסה שנדרשת לחצות את המרחב האווירי של יוון בדרכה לישראל או ממנה. הודעה שנמסרה לנוסעים נכתב כי צפויים עיכובים כבדים בטיסות. בינתיים חברות התעופה החלו להיערך לשינויים בנתיבי הטיסה הקיימים כדי להתגבר על התקלה, זאת כדי לאפשר את המשך הפעילות התעופתית למרות המגבלות שנוצרו במרחב האווירי היווני. הערכות הן כי המעבר לנתיבים חלופיים יאריך משמעותית את כלל הטיסות המתוכננות לארץ. על פי הנתונים, צפוי איחור של כשעתיים בכל טיסה.
0: החל מהיום תעמולת בחירות שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית תחויב בסימון מיוחד, כך קובע חוק חדש שיזמה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. בתוכן מודפס או בתמונה יחויב הסימון להיות בגודל של 5% לפחות מגובה התוכן, בסרטון יחויב הסימון להופיע לאורך כל משך הקרנתו, בתוכן קולי בתחילתו ובסופו, כך מוסרת כתבתנו דפנה ליאל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692. תו הזהב של שופרסל.
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: על היית החדש של עדן גולן ושרק סטארבקס.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: תודה רבה שחזרתם, נשארתם, והנה אתם ואתן כאן איתנו, שעה שנייה של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע. מעולם לא האמנתי ששם המשפחה שלי יקבל תוכנית ברדיו. המויאל בדרכים, שעה שנייה. אנחנו כאן כל יום, ראשון עד חמישי, 16:00 PM עד 18:00 PM. 16:00 PM עד השעה 18:00 PM עם הרבה מוזיקה, וגם מספרים לכם על פאדל טיים, ומספרים לכם על מה שקורה בפריסבי. פריסבי יד שנייה עכשיו עם מחירות מטורפים, עוד מעט נספר לכם את כל הפרטים. גם בפאדל טיים, טבריה, אפשר לעשות אימונים ב-25 שקלים, אימונים קבוצתיים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופת החולים, וגם לקבל אימון חינם, נסביר לכם איך, מה, למה וכמה. יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, זיו המויאל אנוכי. בואו פשוט נתחיל אותה. הופה!

פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

נייס. 5:16 דקות, אנחנו המויאל בדרכים, תודה לאבא. ותודה גם לאימא. סטגדש. מכירים פאדל כמובן? הלהיט הגדול של השנים האחרונות. ענף ספורט חוצה גילאים, חוצה יבשות. השילוב הנהדר בין סקווש, מתקות וטניס. אם אתם רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים, הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים ביטבריה, על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל, המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. ועכשיו כל מי שמתקשר למספר שייתן כאן מיד ויגיד פאדל טיים טבריה יקבל אימון חינם. 053-550-9744. תרשמו 053-550-9744. מתקשרים, אומרים, פאדל טיים טבריה, שמענו ברדיו כל רגע, ומקבלים אימון פאדל חינם בפאדל טיים טבריה. נכון? כיף? כיף. החדש של נס וסטילה. זה נקרא מונולוג.

כל כך טובים, כל כך מצוינים. צמד מושלם. נס וסטילה. אני לא ג'אט ג'י פי טי. אני לא פסיכולוג.

15:21 המועל בדרכים, עד הפרסומות.

0: המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: עומר אדם ריו דה ג'נרו.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: 5:30 זה הזמן בהמויאל בדרכים לתחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר בשעות הבוקר מעונן חלקית עד בעיר ובהמשך יעשה נאה ותחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. עד כאן התחזית.

0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
1: יאללה, תקפצו, תקפצו.

מחירת הכפיים לפר טסי עם אוף מוזר. 5.37, אנחנו המויאל בדרכים. האם יצא לכם לשמוע על מה שקורה בימים אלה בפריסבי? עכשיו, פריסבי, יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רחבים, גם יד ראשונה, גם קילומטראז' נמוך, נשמע כדאי ומשתלם. התקשרו עכשיו כוכבית 60-20, פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים, כפוף לתקנון באתר פריסבי, כוכבית 60-20. וזה השיר שהיינו יוצאים פעם למועדונים של פעם, ורטיגו, טרמינל וכל מיני כאלה, זה היה. זה ממש זה.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין אלינה דרנקר וקסמן, המתמחה בדיני נזיקין. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29 עד 30 ביולי, החל מ-6:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
9: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

0: איזה כיף.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: טוב, 17:50, מיד אחרי החדשות של 6, שידור מיוחד עם יואב זמיר שלנו, הישר מאירוע קיץ חגיגי של חברת UCT. כל הפרטים מיד אחרי החדשות של 6, יהיה מעניין, יהיה כיף, זה בטוח. בינתיים עד אז נספר לכם שאם אתם רוצים לקחת חלק ולהתחיל בקריירה בתחום הפאדל, לא, סתם, הכי חובבני, הכי בכיף, אתם מכירים פאדל, נכון? השילוב הזה בין סקווש, מטקות וטניס, להיט גדול. אם אתם רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים, אז הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת בדבריה, צמוד למתחם ברקו, אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים, דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים, ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל. בוא נה, אירוע פרטי בפאדל נשמע לי מגניב לחיים. המועדון פתוח 24/7, הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, כל מי שמתקשר או מתקשרת למספר שאני אתן כאן מיד, ויגיד או תגיד, פאדל טיים טבריה, יקבל או תקבל אימון חינם. 053-550-9744, 053-550-9744, מתקשרים, אומרים, פאדל טיים טבריה, שמענו ברדיו כל רגע, ומקבלים אימון פאדל חינם בפאדל טיים טבריה. איזה כיף.

0: איזה יופי. אל תעצרי אותי. עכשיו,
1: שום דבר לא בא בחינם.
0: נסיים עם הגרסה האקוסטית של עידן רייכל, אבן על אבן.
1: טיפות עד שיהיה לנו ים, תראה בסוף הוא יבוא.

אומרים תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, אני זיו עמויאל. תודה לידן רייכל. מיד אחרינו שידור קיץ מיוחד של יואב זמיר, הישר מהאירוע המטורף של U-City.

0: 6853.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
7: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
8: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש, ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה, יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה, יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
7: כללית, איתכם בכל מצב.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: מבצע קיץ.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. רב סרן יובל עזרא מהרצליה מובל עם לוחות בבית העלמין הצבאי בבית דגן. יובל נפל בפיגוע שהתרחש בפאתי הכפר תל שבאזור שכם במהלך טיול רגלי של קבוצת ישראלים. השנה הוא היה אמור להתחתן עם בת זוגו תימור. אמו ספדה לו, נגעת בכל כך הרבה אנשים, השפעת ואהבת את זה כל כך. יהי זכרו ברוך. הניסיונות להחיות את השיחות עם איראן, מקור איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן תפסיק את תקיפותיה כל עוד ארצות הברית תשמור על הפסקת האש. המקור הוסיף כי באיראן ישנה יותר ספקנות מאשר אופטימיות בעקבות הפסקת התקיפות האמריקניות. במקביל, שגריר ארצות הברית באום מייק וולס אמר שטראמפ נותן מרחב לשיחות עם איראן. היום התקיימה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. גורם מדיני מסר לכתבנו ירון אברהם כי הקבינט אישר מתן חסינות לכוחות בינלאומיים שיפעלו ברצועת עזה בתאום עם צה"ל. ישראל היא זו שתאשר אילו מדינות יכולות לשלוח לכאן כוחות. לראשונה מאז 7 באוקטובר, נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע ששוחח עם מלך בחריין, חמד בן עיסא אל חליפה. בהודעתו נכתב, שוחחנו על ההתפתחויות האחרונות, ועל החשיבות שבשיתוף הפעולה ובחשיבותם של הסכמי אברהם. ידיעה שהעבירה כתבתנו שושי חתוקה. עיכובים בשורת טיסות בעקבות נפילת מקם ביוון. עם הפרטים כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
2: התקלה צפויה להשפיע על כמעט כל טיסה שנדרשת לחצות את המרחב האווירי של יוון בדרכה לישראל או ממנה. הודעה שנמסרה לנוסעים נכתב כי צפויים עיכובים כבדים בטיסות. בינתיים חברות התעופה החלו להיערך לשינויים בנתיבי הטיסה הקיימים כדי להתגבר על התקלה, זאת כדי לאפשר את המשך הפעילות התעופתית למרות המגבלות שנוצרו במרחב האווירי היווני. הערכות הן כי המעבר לנתיבים חלופיים יעריך משמעותית את כלל הטיסות המתוכננות לארץ. על פי הנתונים צפו איחור של כשעתיים בכל טיסה.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תנאי המימוש, אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, היו נמוכות מהרגיל העונה בעיקר באזורי הערים. הלילה הזה צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי, אבל קצת יותר לך באזורים הפנימיים של הארץ. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו ממוצעות לעונה בשעות הצהריים, או מסחום צפוי להיות מתון באזורי הערים, בנוניית כבד בשאר האזורים בארץ.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
1: בריח. את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

יוצאים מהאולפן. ערב טוב, מאזינים יקרים, אני מקווה שעכשיו שומעים אותי טוב. שומעים אותי?

אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים כאן, שידור סופר מיוחד. אנחנו נמצאים באמת בשידור מיוחד מאירוע הקיץ של חברת UCT ישראל. כפי שאתם יכולים לשמוע, גם ברקע יש מוזיקה, כיף גדול, מתנפחים, אוכל. אז אני רוצה להסביר לכם קצת. UCT ישראל היא חברה שפועלת כבר יותר מ-75 שנה, ומפתחת פתרונות קריטיים לתעשיית השבבים העולמית. מה זה אומר לכם? אני בטוח שיצא לכם להשתמש ב-AI לאחרונה, כי אני כן, ואני בטוח שאתם שמים לב למהפכה הגדולה. אז יש סיכוי לא קטן שהשבבים שמאחורי הטכנולוגיה הזו, שהטכנולוגיה שמאחורי השבבים, סליחה, הם פותחו באמת בעזרת הפתרונות של UCT ישראל. אז במהלך השידור אני עומד לראיין כאן עובדים ואנשי מקצוע מהחברה, ככה שביחד אנחנו נכיר קצת יותר את עולם השבבים ואת התעסוקה שלהם, וגם כן, אנחנו נדבר על ההתרחבות המשמעותית של החברה שמגייסת בימים אלה מאות עובדים למגוון רחב של תפקידים. אז אם אתם ככה מעוניינים באיזה עבודה שווה, אני ממליץ לכם להישאר איתנו בשידור. איתי כאן מדליה סבהת, המפיקה והעורכת של השידור. גם על הפיקוח יש כאן את יניב שוורץ ואופיר מור יוסף, טכנאי השידור, הישר מהאולפן של רדיו כל רגע. אנחנו נצא עם שיר ואנחנו נמשיך פה בכיף הגדול הזה.

0: יזם ני
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו הישר מהאירוע המיוחד, אירוע הקיץ של חברת UCT ישראל. וואלה, כיף גדול. מהרגע שנכנסתי לפה, הרגשתי פה אווירה מטורפת. כל המשפחות פה של העובדים והילדים והאוכל ומתנפחים, שגם עשיתי כמה תמונות, כנראה יעלה בסושל של הרדיו בקרוב. לא, נותן לכם ספוילר, ספוילר קטן. טוב, חבר'ה, אם אתם מחפשים עכשיו להיכנס לעבודה שהיא שווה, אתם גם לא חייבים עכשיו ניסיון מוקדם, יכולים להגיע, הם יכשירו אתכם במקום. אני אומר לכם, זה מהטייפ של, זה התחום שעכשיו בעלייה עם כל המהפכת AI, זה התחום עכשיו שהם נותנים באמת פתרונות עיקריים לכל השבבים האלה, כל העניין הזה של ה-AI. אז אני, לפי דעתי, זה כמו להגיע לעבודה שהיא השקעה לעתיד, לפי דעתי. זה רק עבודה שתעלה ותגדל למקום. אז אני ממש ממליץ לכם, אתם מוזמנים, מוזמנים, להתקשר לטלפון שלהם, של מחלקת הגיוס, ככה, של העובדים, 050-680-4091. אני אחזור למספר, 050-680-4091. אנחנו פה עד השעה 8, בכללי נראה לי כיף גדול, אולי נאכל משהו עוד מעט. יש פה מוזיקה, כמו שאתם שומעים, ברקע. אנחנו עכשיו נמשיך עם עוד מוזיקה משלנו, ככה שתשמעו אפילו את המוזיקה יותר טוב, ואנחנו נמשיך, תישארו איתנו.

0: דוד 6853.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-6:30 בערב, בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
5: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
7: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
8: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כל רגע,
10: יוצאים מהאולפן. אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו לאירוע הקיץ של חברת UCT ישראל, ומצטרפת אליי ריטה בוצ'ין, מנהלת גיוס ב-UCT ישראל. מה נשמע? מה קורה?
11: אהלן, מה נשמע?
10: מעולה, מעולה, שלום, שלום. איזה מרגש, איזה טירוף, איזה אירוע כיפי. ספרי לי קצת על האווירה פה, על מה שאת חווה פה כרגע.
11: וואו, מלא ילדים, מלא מתנפחים, מלא מים, אוכל, שתייה, כיף גדול. חיכינו לזה כל כך הרבה זמן, ועכשיו יש לנו באמת את הרגע להתאחד, כולם ביחד, לשמוח עם כל המשפחות, וכיף, כיף גדול.
10: חד משמעית, אני ממש ממש נהנה פה, גם מהאווירה, גם מהריח של האוכל, וואו. עכשיו למאזינים שלא כל כך, אני משער שיש מאזינים שלא מכירים את החברת UCT ישראל, אני אשמח אם תספרי לי ככה בכמה מילים, מה אתם עושים בדיוק, כן.
11: אוקיי, טוב, אז אנחנו עושים המון.
10: כן, כן, אני בטוח.
11: בעיקר בארץ ובעיקר בגלובל, חברה ענקית, כיום אנחנו מונים קצת יותר מ-700 עובדים פה באתר, וואו. אבל אנחנו ממש מתרחבים, ואנחנו ממש ממש רוצים שתבואו ותצטרפו אלינו, אנחנו מגייסים כרגע מעל 300 עובדים.
10: זה המון.
11: פה בישראל, אנחנו פשוט גודלים, כמעט מכפילים את הכמות שלנו, ומה אנחנו עושים? אנחנו בעצם תעשייה גם פיתוחית, גם יצרנית, לעולמות הסמי-קונדקטור, צ'יפים, וגם לתעשייה המוליכית, חברות ענק.
10: טסלה ראיתי, סמסונג.
11: גם טסלה, גם חברות.
10: SpaceX, כן.
11: SpaceX, נכון. בזן, כל חברות הנפט למיניהם, אסדות גז, אנחנו שם, אנחנו בכל מקום כמעט.
10: עכשיו אני מבין גם למה יש את ההתרחבות ויש צורך בגיוס של עובדים.
11: וואו, לגמרי.
10: בטח עכשיו זה גם עם כל הטירוף הזה של ה-AI, הכל בטח יש יותר ויותר צורך. עכשיו, מה שבאמת מעניין אותי, אני גם בטוח שחלק מהמאזינים שאני בטוח שיש כמה שמעוניינים, צריך לבוא עם איזה ידע מקדים לדבר הזה? ככה לעבוד
11: עליו? אז עיקרון לא. אנחנו מכשירים ומלמדים את כולכם. יש לנו את האופציה להיכנס ללא ניסיון, והכל מתבצע פה.
10: הכשרות וכדומה?
11: הכשרות מקצועיות. יש לנו אפילו אולפן לעולים חדשים.
10: מה?
11: ממש.
10: איזה מדהים.
11: כן, אנחנו מלמדים את כולם פה. אתם לא יודעים עברית? כל טוב, עלינו. אנחנו נעשה את זה פה. כן, רק פשוט תצטרפו אלינו, תצטרפו למשפחה הענקית שמתרחבת, בארץ ובגלובל. אנחנו פה, בציפורית, בפארק תעשייה. מדהים פה.
10: וואלה, כן. חייב לציין שכן. וככה לעוד איזה משהו בקצרה, איזה הזדמנויות פתוחות למי שמאזין לנו? כאילו, יש בטח כמה וכמה סוגים של תפקידים, זה לא תפקיד אחד, מן הסתם. בכמה מילים על זה גם, כמנהלת גיוס.
11: נכון, אז בעצם, אנחנו בעצם מגייסים מפעילי מכונה, CNC, אנחנו מגייסים אנשי הרכבות, חדרים נקיים יש לנו, ממש ברמה של אפילו יותר נקי מבית חולים.
10: הבנתי שזה סופר חשוב לכל
11: התעשייה הזאת,
10: כן.
11: אבל גם, אנחנו לא צריכים אתכם עם ניסיון, עם איזשהו רקע, אנחנו מכשירים אתכם פה, גם מחסנאים, מלגזנים, וואו, יש פה באמת כל כך הרבה הזדמנויות. פשוט תגיעו, גם אנשי מטה, גם הנדסה, הנדסה לפיתוח, הנדסה לייצור. פשוט שפע גדול. אני חושבת שהיום אנחנו בכל מקום, אם זה בלינקדין, אם זה בפייסבוק, אם זה גם בטיקטוק.
10: כן, משתמשים כאילו שלכם, של יוסי דיסטרד.
11: לגמרי, לגמרי.
10: אפשר גם, אני חייב לציין למי שמאזין עכשיו, יש מספר טלפון של מחלקת הגיוס, 050-680-4091, אני אחזור על זה שוב, 050-680-4091, תמהרו להתקשר, אני בטוח שהרבה התקשרו, יש מאות משרות פנויות, אבל עדיין לא לפספס את ההזדמנות. מנהלת גיוס ב-UCT ישראל, ריטה בוצ'ין, תודה רבה לך.
11: תודה רבה לכם.
10: תודה רבה. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו נמשיך לשיר הבא, ומיד נשוב.

0: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו ככה פה באירוע הקיץ של חברת UCT ישראל. מצטרפת אליי ספיר שחר מרקוביץ', מהנדסת מחקר ופיתוח ב-UCT ישראל. מה נשמע?
1: היי, מה שלומך?
0: מעולה, שלום, שלום. ספרי לי על המרגש פה, טירוף, יש פה אווירה מטורפת. איך את מרגישה?
1: וואו, מטורף. יש לנו פה קמפוס ענק, מלא מלא דשא, מלא ירוק, ככה זה ביום-יום. אבל היום הצטרפו עוד מלא מלא טרמפולינות ודוכנים, ולך תסביר לילדים שזה לא ככה כל יום. הם באים לראות איפה אימא עובדת, והיא חושבת שהיא עובדת במקום של טרמפולינות ומסיבות קצף.
0: הם ירצו לבוא כל יום עכשיו.
1: החופש הגדול, נבוא להביד אותם פה קצת.
0: חד משמעית. טוב, ספרי לי קצת באמת, איך נראה היום עבודה טיפוסי שלך בחברה?
1: אז אני מהנדסת מכונות בהשכלתי. אני מהנדסת פיתוח במקצועי, זה אומר שאני עושה בעיקר מחקר ופיתוח על הנושאים של החדשנות בתחום. בעצם אני לא עושה כאילו את ההנדסה היומיומית, אני עושה מחקר, ומחקר על טכנולוגיות, יכולות, שימוש בכל מיני דברים הנדסיים שהם קיימים בעולם, אבל לא משתמשים בהם במוצרים שלנו עדיין.
0: כדי לשפר, כאילו.
1: כן, לשפר, להגיע ליכולות חדשות, להגיע לכל מיני המצאות חדשות בתחום של הסתומים המיוחדים שאנחנו מייצרים פה. אז אני עושה את המחקר בעצם, ובסופו של דבר המחקר שאני עושה מגיע ליישום בפועל. אני אחראית על פרויקט מההתחלה ועד הסוף, עד למצב שהוא באמת מגיע ליישום במוצר יומיומי, ברמה שמייצרים אותו בכמויות, במאות אלפים או במיליונים.
0: וגם לחברות מכל העולם.
1: ואז מוכרים את המוצרים לחברות בכל העולם, כן, בארצות הברית, באירופה, באסיה, בכל מקום.
0: כן.
1: אז כן, אז אני בעצם צריכה ככה לחשוב מחוץ לקופסה, להמציא איזה משהו שיכול לשפר את התהליכים אצלנו, ואז ליישם אותו בפועל.
0: מעניין אותי עכשיו, כי אנחנו גם מסתכלים על כל מה שקורה בעולם עם ה-AI, אני בטוח שגם לך יצא להשתמש וגם לי יוצא, ולכל מי שפה שמע על זה לפחות. על כל השינוי המטורף שזה עושה בעולם שלנו, כל המהפכה הזאת של הבינה המלאכותית, איך זה באמת משפיע על החברה? כמה שנים את בחברה?
1: אני קצת יותר משלוש שנים פה. אני בעצם הגעתי, ChatGPT מין היה ממש בחיתולים. היה קיים, עוד לא ידעו להשתמש בו כל כך.
0: עדיין לא היה בעדכון שנמצא היום.
1: בטח לא בעדכון, בטח לא כל הכלים שיש היום, כל הקלוד וכל החברים. אז בעצם כשהגעתי לפה, לא הרגשנו את אנחנו קוראים לזה רמפ-אפ במקצוע. את העלייה המסיבית בהזמנות, שאותה אנחנו מרגישים היום. לשמחתנו, אז בעצם ממש חוויתי אותה פה. הרגשתי את איך אנחנו מגיעים וככה מפתחים ומחפשים ומגששים מה קורה בעולם, ואז פתאום הביקוש הענק הגיע, הרבה לחץ.
0: הרבה ביקוש,
1: אנחנו עובדים מסביב לשעון, אז אני בתחום החדשנות, אז אני בתחום גם של לספק כל מיני דברים מהעולם הבא ללקוחות, להציג.

0: ללקוחות את הדברים שהם עוד לא חשבו עליהם, לא רק את הדברים שהם מזמינים ביום-יום שיש להם ככה בפנקס, והם אומרים, טוב, אני צריך 100 מזה, 200 מזה.
1: כן.
0: אני פה להציע להם דברים שהם לא מכירים.
1: הדברים החדשניים יותר.
0: כן.
1: שזה נראה לי מה שאנחנו מדברים על ההייטק נגיד, אבל הישראליות שלנו, על זה שאנחנו כל כך טובים מזה, זה את, זה אנשים כמוך.
0: זה בדיוק זה.
1: זה לגמרי זה.
0: ההמצאות, כן.
1: מה הדבר שהכי מפתיע אנשים שהם שומעים שזה העבודה שלך? כאילו, מה השאלה הראשונה ששואלים אותך? כי זו עבודה סופר מעניינת, במיוחד בתקופה כזאת.
0: אנשים מהמקצוע או אנשים שהם לא מהמקצוע? כי זה מאוד שונה.
1: קחי את זה לשם ולשם. גם אנשים מהמקצוע שבטח יותר בתחום הזה, אבל...
0: מה שמפתיע זה שמפעל פשוט בנוף הגליל לא מרגיש לך כמו איזה פסגת ההייטק.
1: כן, אזור תעשייה.
0: אתה באמת לא תאמין. תעשה את הסיורים אחר כך, יש פה סיורים. יש פה מוצרים לבדיקות,
1: כן.
0: כזה, מיקרוסקופים במיליוני שקלים. אפילו לא אלפי ולא מאות, מיליוני שקלים. יש פה ציוד מעבדה בתקציבים שיש אולי בשלושה או ארבעה מקומות בארץ.
1: וואו.
0: ממש, אנשים, כל מי שמגיע לכאן, גם שאנחנו עושים סיורים ללקוחות ולכל מיני אנשים מבחוץ, אנשים, השאלה הראשונה של כולם היא, האם אפשר לקנות מכם שירותים? שירותי בדיקות, שירותי מחקר, שירותי... יש לנו רק לפיתוח, ציוד, בדיקות משוגע. באמת, חלומו של כל מהנדס מכונות.
1: אשכרה.
0: חלום רטוב, באמת. תרתי משמע.
1: את נהנית לעבוד פה, אני רואה.
0: אני מאוד נהנית. יש פה אין סוף דברים ללמוד.
1: כן.
0: יש לנו צוות סימולציות. אז לי כמפתחת מכנית יש אנשים שיכולים לבדוק האם התכן שלי, התכנון שלי.
1: כן, כן.
0: האם הוא יעבוד בפועל לפני שמייצרים ומרכיבים ובודקים ומכניסים למעבדה. לפני זה אפשר פשוט לעשות סימולציות. יש לנו צוות שלם שעומד לרשותנו. רק כדי לבדוק את זה. זה מדהים. יש לנו מטלורגית.
1: מטלורגית?
0: כן.
1: מה זה אומר את זה בקצרה?
0: בוא תנסה לנחש.
1: לא יודע.
0: מה השם שולח אותך?
1: השם מטלורגית? מה זה שולח אותך מדליה? לא יודע מה זה שולח אותי.
0: מטל, הלכת על המקום הנכון.
1: קשור לחברה מטל?
0: כן, מטל, לא, מטל.
1: מטל, מטל. אוקיי.
0: היא דוקטורית להנדסת חומרים.
1: וואו, מטלורגית ממטל, הבנתי עכשיו. אוקיי, סליחה, אני אוקיי.
0: היא דוקטורית בהנדסת חומרים, והיא עושה לנו בדיקות של התאמה מדויקת של החומרים, והטיפול בחומרים, ואיך משחיזים אותם, או מנקים אותם, או מלטשים אותם, בדיוק לרמה הנכונה. יש פה כל הנושא של הסמיקונדקטור, הוא נושא של סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, רגולציה וכל הנושא הזה.
1: אני יודע שגם מאוד נקי פה, המון חדרים מאוד מאוד סטרילים, הדרמת הקרדיות האבק.
0: כן, עבדתי גם בחדרים נקיים של בתי חולים, ולא נעים לי להגיד לך שהם הרבה יותר מלוכלכים ממה שיש כאן.
1: ואנחנו נחשבים ממש טובים ברפואה, אז כאילו, זה משהו לומר.
0: תראה, ברפואה אין צורך ברמת ניקיון כזאת.
1: נכון, נכון, פה זה הכל יכול להיאבס.
0: לא חלילה להכפיש.
1: וואלה, חד משמעית. אז מי שמאזין לנו, כי זה נשמע ממש ממש ממש מגניב, ואני בטוח שאנשים מאזיננו עכשיו וגם שואלים את עצמם איך הם יכולים להתגייס לחברה הזאת, אתם מוזמנים להתקשר באמת למחלקת הגיוס. הטלפון שלהם זה 050-680-4091. אני אחזור על הטלפון, 050-680-4091. באמת, ספיר שחר מרקוביץ', מהנדסת מחקר וביטוח ב-UTC ישראל, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה רבה. טוב, אנחנו, מאזינים יקרים, אנחנו נמשיך לעוד שיר, ומיד נשוב.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין אלינה דרנקר וקסמן, המתמחה בדיני נזיקין. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות? בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
7: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
8: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: כל רגע יוצאים מהאופן.
12: אוקיי, מאזינים יקרים, ערב טוב, אנחנו נמצאים כאן מאירוע הקיץ של חברת UCT ישראל, ומצטרף אליי לשידור האחד והיחיד, יהודה סלוב, מנכ"ל UCT ישראל. ערב טוב, מה נשמע?
13: ערב טוב, מה שלומך? אני בסדר.
12: מעולה, איך המרגש פה? איזה הפקה הרמתם פה.
13: מענה, אני שמח לראות את העובדים נהנים ואת הילדים, זה הכי חשוב.
12: הכי חשוב בעולם. ספר לי קצת, תקשיב, למאזינים שמאזינים לנו עכשיו. ספר קצת על UCT ישראל, ספר קצת על מה שאתם עושים.
13: אז UCT ישראל זו חברה שהוקמה ב-1950 על ידי צבי טופז, חברה שעוסקת כבר מעל 75 שנה בייצור של מחברים ואביזרים, לכל התעשיות ובעיקר לתעשיית השבבים, וגדלים יחד עם תעשיית השבבים בחברה שהיא באמת צומחת משנה לשנה.
12: חד משמעית, אני גם יכול לראות את הצמיחה עכשיו עם כל מה שקורה, עם מהפכת הבינה המלאכותית, עם ה-AI... אתה כבר כמה שנים אתה בחברה?
13: אני 8 שנים בחברה.
12: אז אתה שמת לב לכל השינוי שקרה פה. מתי השינוי הזה קרה? עם כל הביקוש הזה?
13: האמת שהפיק הכי גדול היה ב-2021. שם התחילה, אני חושב, ממש אחרי הקורונה, עם מהפכת המחשוב, העבודה מהבית, אז הרבה אנשים צריכים טלפונים ומחשבים ניידים ומחשבים בכלל. התחילו ביקושים אדירים לשלבים ובנו הרבה מאוד מפעלים חדשים. כן. וככה נוצר הביקוש למוצרים שלנו, וזו תעשייה שהולכת וצומחת עם השנים, ועכשיו תעשיית ה-AI היא בעצם מכניסה אותנו לביקושים של חסרי תקדים.
12: שהם חסרי תקדים, ובגלל זה אני גם, אני הבנתי שאתם מגייסים מאות עובדים.
13: נכון.
12: זה היה משהו שכזה, שהתכוננתי באמת לשידור פה, והבנתי את הסיטואציה שזה לא... לא מה שאני רואה כל יום, שאני שומע עכשיו שבגלל ה-AI יותר חברות מצמצמות את העובדים שלהם כי יש יותר לשימושים ב-AI, פה זה ההפך, פה יש צורך ביותר עובדים. ספר לי על זה באמת.
13: נכון, אז אצלנו בסופו של דבר מייצרים מוצרים, המוצרים האלה הם התשתית לייצור שבבים. השבבים הם המנוע שאיתו עושה את החישובים של מודל ה-AI, הוא בסוף מצמצם את הצורך בעובדים שכותבים קוד, ואנחנו רואים הרבה פיתורים בהייטק, אבל בסופו של דבר צריך לייצר את השבבים האלה, וכדי לייצר אותם צריך את המוצרים שלנו, שמשתתפים בתהליך הייצור כאלמנט קריטי, ולכן אם לא נייצר את החלקים האלה, לא ייצרו את שבבים ולא יוכלו להשתמש יותר ב-AI, אז אנחנו חלק מכל המנוע ש...
12: שרשרת המזון הזו.
13: שרשרת המזון, קצת אולי לקראת הסוף, אבל אנחנו חלק מאוד משמעותי ממנה.
12: בלעדיכם זה לא יכול לקרות.
13: לגמרי.
12: צריך את הרכיבים האלה, צריך את הטכנולוגיה הזאת. ועכשיו שאנחנו מדברים על גיוס עובדים, על מאות עובדים שאתם רוצים לגייס, מה אתם מחפשים? איזה סוג עובדים, איזה אנשים עם רקע מסוים?
13: אנחנו מחפשים את כל סוגי העובדים, עובדי הנדסה, פיתוח, כספים, רכש, איכות, מנהלי מחלקות בייצור, מפעילים, עובדי ייצור, רקע מסוים, אז אמרתי, אם זה תפקיד שהוא מקצועי, אז זה המקצוע הרלוונטי, ולגבי עובדי הייצור ועובדי מפעילי מכונות, מנהלי איכות, מובילי איכות, אנחנו מגייסים אפילו אנשים בלי ידע ומכשירים אותם ונותנים להם את הידע פה בחברה כחלק מתהליך הלמידה, כי אנחנו מאוד מאמינים שבסופו של דבר זה מקצוע טכני שצריך ללמד אותו, אנחנו משקיעים את המשאבים בזה, לוקחים הרבה מאוד בוגרים טריים, אפילו אנשים בלי השכלה טכנית, ומכשירים אותם לרמות של הנדסאי ומעלה, להפעיל מכונות, לכוון מכונות ו...
12: אני גם הבנתי שאנשים פה שהם מולים והם צריכים ללמוד עברית, יש פה גם אולפן כאילו עבור הלילה, יש פה כל כך הרבה, זה כמו אוטונומיה ספציפית.
13: תראה, הרעיון בסופו של דבר זה לספק לעובדים את כל המעטפת שהם צריכים. אם הם מולים חדשים, אז אולפן עברית, ואם זה אנשים שכבר גרים בארץ כמה שנים, אז ללמוד אנגלית. וקורסים מקצועיים, והכשרות מקצועיות, תעודות. עכשיו בדיוק שלחנו מישהו לקורס ריתוך יוצא דופן, וואו. היחיד בתחומו בארץ, אחד מ... אני חושב, 20 או 30 אנשים שעברו את הקורס הזה.
12: וואו.
13: וזה חלק מהמוטו שלנו, להשקיע בעובדים. אני בעצמי, כמנכ״ל החברה, גדלתי פה מרמה של מנהל מחלקה לסמנכ״ל, למנכ״ל, ואני מאוד מאמין בפיתוח אישי, ויש פה מנהלים בכירים בייצור שהתחילו כמפעילי מקדחה, והתקדמו עם השנים, והיום מנהלים פה מספר מבני ייצור. אז השמיים הם הגבול.
12: תשמע, אם אני הייתי עכשיו מאזין שלנו ברדיו, הייתי ישר מרים טלפון ומתגייס לעבודה, למה זה נשמע סופר שווה, סופר איכותי ומקצועי. אז לכל מי שמאזין לנו עכשיו ומעניין אתכם לשמוע עוד פרטים, או באמת לקחת חלק בחברה המדהימה הזאת, מוזמנים להתקשר למחלקת הגיוס שלהם, הטלפון שלהם זה 050-680-4091, אני אחזור, 050-680-4091. תשמע, אין לי מה לומר, יהודה סלוב, באמת מנכ״ל UCT ישראל, תודה רבה לך, תודה רבה
13: לכם. תמשיכו ליהנות.
12: תודה, תודה רבה, שיהיה לכם המשך ערב מעולה.
13: גם לכם.
12: טוב, אז אני מכירים, אנחנו נצא עם עוד שיר, ואנחנו נמשיך.

0: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו, אנחנו נמצאים פה באירוע הקיץ של חברת UCT ישראל, אני אוהב אתכם המון, ואנחנו נחזור, נצא עכשיו לפרסמות חדשות, ונחזור לעוד שעה שלמה ביחד עם רעיונות, עם כיף גדול ומוזיקה מעולה, תישארו איתנו.
1: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
2: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
5: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפופת המבצע.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: 720
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
14: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: צריכים מזגן? לך

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצל החלטתו של הנשיא דונלד טראמפ על הקפאת הרחבת הלחימה, ולאחר הדיווח בוול סטריט ג'ורנל על התקיפות שביצעו בחריין וקווייט באיראן בתחילת החודש, במפרץ לא מסתירים את הבלבול מהתנהלותו של הנשיא האמריקני והחשש מפני הבאות. גורם סעודי שמקורב לשלטון בריאד אמר לכתבתנו ספיר ליפקין, האיראנים משחקים בטראמפ, אין בו אמון. זה מאוד מתסכל להבין איך הוא מתנהל. אף אחד לא מבין את שיטת העבודה שלו, הוא מבלבל ואף אחד לא בוטח בו. כולם מאוכזבים מההתנהלות שלו. הגורם הדגיש כי האיראנים מושכים אותו לכאן ולכאן, הוא מדבר כאילו הוא הגיבור וכאילו המערכה הסתיימה, ואז מתברר שהמלחמה בכלל לא הסתיימה, ושבעצם הכל רק בתחילתו. צריך להיות מצב מלחמה או שלום. שנים של מצב ביניים כבר לא עובדים, אי אפשר להמשיך עם מצב של חצי חצי. כך לדברי הגורם. לראשונה מאז 7 באוקטובר, נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע ששוחח עם מלך בחריין, חמד בן איסה אל חליפה. בהודעתו נכתב, שוחחנו על ההתפתחויות האחרונות ועל החשיבות שבשיתוף הפעולה ובחשיבותם של הסכמי אברהם. ידיעה שהעבירה כתבתנו שושי חתוקה. המאבק בתעמולת ה-AI, השר סמוטריץ' נדרש להסיר סרטון שבו נראה אייזנקוט לוחץ את ידיו של אבו מאזן לצידו של מנסור אבאס. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג טען שמדובר בהטעיה, וסמוטריץ' יידרש לשלם לעותרים 10,000 שקלים. במהלך היום עיכובים בשורת טיסות בעקבות נפילה של מקם ביוון, עם הפרטים, כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
1: התקלה צפויה להשפיע על כמעט כל טיסה שנדרשת לחצות את המרחב האווירי של יוון בדרכה לישראל או ממנה. הודעה שנמסרה לנוסעים נכתב כי צפויים עיכובים כבדים בטיסות. בינתיים חברות התעופה החלו להיערך לשינויים בנתיבי הטיסה הקיימים כדי להתגבר על התקלה, זאת כדי לאפשר את המשך הפעילות התעופתית למרות המגבלות שנוצרו במרחב האווירי היווני. הערכות הן כי המעבר לנתיבים חלופיים יאריך משמעותית את כלל הטיסות המתוכננות לארץ. על פי הנתונים צפוי איחור של כשעתיים בכל טיסה.
0: עכשיו התחזית עם ילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, היו נמוכות מהרגיל העונה בעיקר באזורי הערים. הלילה הזה צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי, אבל קצת יותר לך באזורים הפנימיים של הארץ. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו ממוצעות לעונה בשעות הצהריים. עומס החום צפוי להיות מתון באזורי הערים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: רגע, יוצאים מהאופן.
1: שבנו וחזרנו, מאזינים יקרים, השעה 7:04, אנחנו נמצאים כאן באירוע הקיץ של חברת UCT ישראל. איזה טירוף, עכשיו יש קצת שקט מהדי-ג'יי, שעכשיו מתחילות פה איזה הופעה של להקה. כיף גדול, כיף גדול, בקרוב יהיה לנו עוד רעיונות, אני רק אספר לכם קצת למי שלא היה בשעה האחרונה. UCT ישראל היא חברה שפועלת כבר יותר מ-75 שנה, ומפתחת פתרונות קריטיים לתעשיית השבבים העולמית, כמו שאתם יודעים, כל ה-AI, בינה מלאכותית, זה גם הסיבה שהם מגייסים עוד עובדים, כי יש ביקוש רב למה שמייצרים פה. אז אם אתם מחפשים ככה עבודה שווה במקום שווה, אני ממליץ לכם להתקשר לטלפון של המחלקת הגיוס שלהם, 050-680-4091, אני אחזור שוב, 050-680-4091, יש לנו עוד שעה שלמה ביחד עד השעה 8, אופיר מור יוסף, טכנאי השידור מהאולפן, והעורך המוזיקלי גם של השידור, שימנו איזה שיר.

אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו אחרי השיר המדהים הזה, די די של שקירה וברנה בוי. איזה כיף, איזה כיף לשמוע את השיר הזה. תודה רבה לאופיר מור יוסף, טכנאי השידור והעורך המוזיקלי. חייב לציין גם שזהו, נגמר המונדיאל, זה שיר המונדיאל מבחינתי. ספרד ניצחה, אני העדפתי ארגנטינה, אבל אתם יודעים, נחכה עד למונדיאל הבא, אולי ישראל תהיה שם. אני מקווה. טוב, אנחנו ממשיכים, אנחנו כאן נמצאים בשידור החוץ המיוחד, הישר מאירוע הקיץ של חברת UCT ישראל. באמת, חברה מטורפת. כפי ששמעתם את המנכ"ל, את יהודה, אני, אם אני עכשיו לא הייתי מועסק, אני אומר, וואלה, הייתי, יש סיכוי טוב שהייתי הולך, מתקשר לטלפון שלהם ושואל לפחות לעוד פרטים לראות, כי זה אופציה של עבודה שרק תגדל לפי דעתי, באמת, עם כל העניין של הפיתוח של ה-AI, של הבינה המלאכותית, זה לא חברה שתראית, זה חברה שרק תגדל לפחות לפי מה שאני חושב ולפי מה שאפשר לראות בשנים האחרונות. אז הם מגייסים מאות עובדים, אתם מוזמנים לשאול עוד פרטים או באמת להתגייס בעצמכם דרך הטלפון של מחלקת הגיוס שלהם, 050-680-4091. אני אחזור, 050-680-4091. חשוב לי לציין גם פה מפיקה ועורכת בשטח, מדליה סבהת, פקח פה איתי בשטח, יניב שוורץ האגדי. אנחנו ניצא לעוד איזה שיר שניים, ומיד נשוב.

0: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו השעה 7:16, ומצטרף אליי גיא מורגנשטרן, סמנכ"ל שיווק ב-UCT ישראל. ערב טוב, מה נשמע?
1: יום נהדר.
0: עכשיו שומעים אותך שוב? אוקיי.
1: יופי, מצוין, אז תודה ונהדר. יום מושלם.
0: ספר קצת על האווירה, על המרגש.
1: אוי, קודם כל זה מדהים. זה כיף לראות אנשים שבאים במשפחות פה. תשמעו, אנחנו באים לכאן כל יום כמעט.
0: כן.
1: עובדים קשה. בסוף הילדים באים, הבנות שלי פעם ראשונה שרואות העבודה. ובכלל, לראות אנשים עם המשפחות, עם חיוכים. כן. הכי כיף שיש.
0: בוא נשאל שנייה, מה השמות של בנותיך? בואו תגידו במיקרופון. מה השם?
2: מאיה.
0: מאיה, מאיין או מאיה?
1: מאיה.
0: מאיה, אוקיי.
3: ירדן.
0: מאיה, ירדן ו...
3: ליאור.
0: ואיך את נהנות פה?
3: כן.
0: מה הכי אהבת פה עד כה? מה הכי אהבת?
3: אהבתי את זה שיש אוכל וגם את המגלשות.
0: וואו, המגלשות עם המתנפחים. מה, עם המים ועם הקצב והמטורף. וואלה, המטורף.
3: כן, זה הכי כיף.
0: וואלה, אז אתם אוהבות את המקום בעבודה של אבא. חד משמעי, חד משמעי. טוב, ספר לי קצת על התפקיד שלך, איך הגעת לעבוד בחברה. כן, קח את זה מפה.
1: בכיף, קודם כל אני הסמנכ"ל מוצר והשיווק, אני גדלתי פה, אני כבר 8 שנים בארגון הזה.
0: וואו, כמו המנכ"ל שהוא 8 שנים.
1: נכון, המנכ"ל הגיע 3 חודשים אחריי.
0: אשכרה.
1: הוא היה מנהל של קבוצה מקבילה שלי.
0: אשכרה.
1: ועם הזמן הוא הפך להיות המנהל שלי, ותראה מה זה.
0: כן.
1: אנחנו מתפתחים ביחד, ממש יש לנו דרך מאוד יפה ביחד.
0: איזה כיף לשמוע.
1: ובאמת, באותם צירים, אותו אזור השיווק והמוצר, ובגדול, קצת על התפקיד, אנחנו עובדים הרבה החוצה, מנסים להבין את ההזדמנויות שיש ואת המוצרים החדשים שיש.
0: ויש הזדמנויות.
1: יש, בלי עין הרע, אנחנו בתקופה טובה, ויש לנו גם הרבה גיוסים, בטח אתם מזכירים את זה הרבה.
0: חד משמעי.
1: ושיש גיוסים, זה אומר שהארגון בצורה בריאה,
0: או במצב בריא. יש ביקוש, כן.
1: לגמרי, ואנחנו, כמו שאתם רואים, נהנים פה, וזה כיף.
0: כן, חד משמעית. שמע, מה מבחינתך הפך את כל הדבר הזה, את החברה שלכם, לבאמת חברה שהיא אחת השחקניות הגדולות בעולם כרגע, בתחום הזה לפחות, וזה מגניב גם לראות את זה, כאילו, תמיד מדברים איתנו על ישראל, אלופים באייטק, אלופים בטכנולוגיה, זה אחד החברות, זה הדיבור.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אז ספר, אתה כסמנכ"ל שיווק, בטח שיש לך, אתה אמור לשווק את זה החוצה מן הסתם.
1: לגמרי, לגמרי. קודם כל, זה לא קלישה, אנחנו ישראלים, יש לנו את החשיבה כל הזמן, לאן להתפתח, מה לעשות יפה.
0: כן.
1: ואיך לחשוב, ואיך לצאת מהקופסה, ולמצוא את הפתרונות הטובים, ובדיוק כמו שמחפשים בכל העולם. ועם כל הזה שבואו, בעולם אנחנו לא חובבים אותנו...
0: בלשון המעטה.
1: בלשון המעטה לגמרי, כן, לגמרי. אני... אבל עדיין, ברגע כולם יודעים שיש פה מסוגלות ויש פה אנשים טובים, שלא רק יודעים לעבוד קשה, אלא גם חושבים טוב. ומוצאים את הפתרונות, והולכים קדימה ורצים קדימה ולא עוצרים. וזה הקטע שלנו. עכשיו, תוסיף לזה משפחה, ותוסיף לזה אנשים טובים, וארגון שמאמין שאפשר להתפתח בו הרבה שנים.
0: תומך בעובדים שלו, חד משמעית. מכל מה שמעתי, מכל הרעיונות פה, מכל מה שאני חוויתי, זה ארגון שרוצה לשמר עובדים ורק לשפר אותם ושיהיה להם יותר טוב. שמים לב לזה.
1: לגמרי.
0: עכשיו, שאלה אחרונה, איפה אתה רואה את הארגון הזה ב5-10 שנים הקרובות?
1: וואו, קודם כל, בגלל שאני הכנתי כבר תחזית ל3-4 שנים קדימה, כמובן, זה החיים שלי. הארגון הזה הולך לשלש את עצמו, לפחות ב5 שנים הקרובות, זה התוכניות שלנו לפחות.
0: מבחינת עובדים וזה.
1: גם מבחינת עובדים, לא יודע אם מבחינת עובדים לשלש, אבל להכפיל זה בוודאות, אם לא ממש 100% תוספת.
0: כן, יש צורך.
1: וגם הרווחים וגם להגדיל את המקומות, ותשמעו, אנחנו פרוסים גלובלי.
0: כן.
1: ולהגדיל את הברנצ'ים שלנו בעולם, וגם את הכמות האנשים פה, והמוצרים שאנחנו עושים פה, זה אינסופי. אני רואה פה לפחות 5 שנים צמיחה מטורפת, ואחרי זה עוד ועוד ועוד, זה הכיוון, זה מה אנחנו רואים.
0: חד משמעית, שמע, אני רוצה למאזינים שעכשיו מאזינים לנו ויש להם דחף, כי הם מבינים מה זה החברה הזאת, והם רוצים להתגייס, או לפחות לשמור עוד פרטים. חבר'ה, תתקשרו לטלפון שמחלקת הגיוס 050-680-4091, אני חוזר, 050-680-4091. סמנכ"ל שיווק ב-UCT ישראל, גיא מורגנשטרן, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: תודה רבה. יאללה, תמשיכו ליהנות.
1: ביי, לטעות.
0: ביי ביי. טוב, מאזינים יקרים, אתם רוצים להגיד משהו קטן, הבנות שלו? כן, תגידי.
1: משהו?
0: מוזמנת להגיד, כן, כן, כן, כן.
3: היה פה ממש כיף.
0: איזה כיף לשמוע.
3: וגם אבא יום אחד עובד מהבית, וזה גם מה שהכי כיף.
0: ומה, בדוק, הכי כיף לראות את אבא ולהיות איתו ביחד. אכלתם עדיין?
4: לא.
0: אז לכו לאכול, אני מציע לכם, יש פה ריח מעולה של אוכל. יאללה, תהיינו שייכם
3: ערב טוב. פשוט יש מלא תורים.
0: עכשיו כבר נראה לי שפחות, עכשיו פחות, אין, כל עסוקים בהופעה, להסתער. טוב, אנחנו נמשיך לשיר הבא. ביי ביי.

0: הכספית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
4: רק היום ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
7: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
8: כל רגע יוצאים מהאופן.
9: אנחנו חזרנו, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים באמת באירוע הקיץ של חברת UCT ישראל, ומצטרף אליי לשידור דרור ליאור, סמנכ"ל תפעול בחברה. מה נשמע? ערב טוב.
10: ערב טוב.
9: ספר לי קצת, ספר לי קצת על איך המרגש פה, דבר ראשון. איך אתה מרגיש, איך מכל האירוע הזה?
10: אירוע שאחרי הרבה שנים שאנחנו רוצים לעשות בשעה טובה יצא לפועל. תענו, כיף גדול, לראות את העובדים נהנים, את המשפחות מתחברות, רואות איפה בני המשפחה שלהם עובדים.
9: חד משמעית.
10: ממש כיף.
9: ממש כיף. שמע, תן לי שנייה הצצה לתפקידך כסמנכ"ל תפעול בחברה. מה זה באמת אומר? מה זה באמת אומר התפקיד שלך? מה אתה עושה?
10: אז התפקיד של סמנכ"ל תפעול זה קודם כל אנשים.
9: לראות שהכל עובד.
10: יש לנו פה 8 מבנים, 250 מכונות CNC לעיבוד שבבי, ו-600 עובדים, 450 עובדים בתפעול, 450 משפחות שאנחנו דואגים להם.
9: וואו, וואו.
10: בגליל, וזו גאווה וזו אחריות.
9: כמו משפחה גדולה.
10: ואנחנו משפחה אחת גדולה, ככה אנחנו רוצים לראות אותנו, ואנחנו מקווים שאנחנו עבור כולם.
9: ככה זה מרגיש.
10: אז כן, אז קודם כל אנשים, אחרי זה יש את התהליכים ואת הנהלים ואת האתגרים התפעוליים הרבים, אבל קודם כל אנשים.
9: וכמה זמן אתה בחברה?
10: 20 שנה.
9: מאיזה תפקיד הגעת לתפקיד הזה? כאילו, ספר לי קצת על ה-20 שנה שלך, בכמה מילים, אני יודע שזה...
10: זה 20 שנה בכמה מילים, אז...
9: אני בן 24, הייתי בן 4 שהצטרפת לחברה.
10: אז הסיפור שלי התחיל לפני 20 שנה כמהנדס מכונות צעיר, שנכנס לפה לתפקיד של מהנדס מוצר, לאחד המוצרים, ולאורך השנים, תפקידים שונים, זכיתי להתקדם, היו תמיד מנהלים בארגון שתמכו בהתקדמות ובהתפתחות שלי, עד שהגעתי להיות סמנכ"ל תפעול, וגם היום אנחנו כאלה מודדים התפתחות של העובדים מתוך העבודה, מתוך האתר.
9: כן. איך אתה רואה את השינוי? אתה באמת בחור שעבד בחברה כל כך הרבה זמן, אתה בטח שמת לב לרגע הזה שהכל השתנה, שיש פתאום הרבה יותר ביקוש מהחברה הזאת בגלל כל ה-AI והבינה המלאכותית וכל המהפכה הזאת. אתה בטח כסמנכ"ל תפעול שם לב שיש עכשיו גם צורך בהרבה יותר עובדים. איך זה בא לידי ביטוי כאילו ביום-יום?
10: אז כן, לאורך השנים, עוד כחברת אמלט והיום כחברת UCT, היו עליות וירידות של תעשיית הסמיקונדקטורס, קוראים לה AI בוסט הזה שיש עכשיו. קוראים לזה באמת, יש עכשיו רמפ מאוד חזק.
9: מאוד מאוד חזק.
10: אנחנו נערכים אליו. כחלק משרשרת ההספקה של המוצרים שמייצרים את השבבים לתעשיית הסמיקונדקטור.
9: בלעדיכם כאילו לא יקרה, צריך ממש ממש, יש צורך בחברה שלכם ומה שאתם עושים, וזה גם למה אני חושב שיש את הביקוש הזה ואת הצורך בעובדים.
10: כן, ואנחנו מגייסים הרבה מאוד עובדים בתקופה הזאת.
9: אפשר לציין, אני גם יכול לציין שזה, לכל מי שמאזין לנו, זה לא איזה עובדים ספציפיים, גם אם אתם ללא הכשרה, אתם מגיעים לפה ובאמת מכשירים אתכם גם פה, ואני חושב שזה מה שיכול, פשוט לכל מי שמאזין לנו, זה יכול להיות משהו אפשרי.
10: נכון, לגמרי. נכון.
9: וואה, סמנכ"ל תפעול UCT ישראל, דרור ליאור, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך ערב מדהים.
10: תודה רבה, ערב נפלא.
9: תודה רבה, תודה רבה. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו נמשיך לעוד שיר, ומיד נשוב.

מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו לשידור הישר מאירוע הקיץ של חברת UCT ישראל. באמת, כיף גדול, אני לא אשקר לכם, כיף גדול. עם כל הרעיונות שעברתי פה, אני באמת הבנתי את גודל החברה ואת המשמעות. אני אישית בן 24, לא יצא לי לעבוד באיזה חברה גדולה בחיי, משהו כזה מפעל או משהו מגניב כזה. אבל וואלה, אם כן, הייתי לגמרי מגיע למקום כזה, מקום שווה בטירוף. אם אתם, ככה, תפס אתכם. איזה אחד מהרעיונות, או תפס אתכם באמת העניין הזה של חברה המדהימה הזאת, שרק תגדל עם כל עניין ה-AI הזה, וכל מה שקורה עכשיו עם המהפכה הזאת, חשוב לציין, הם גם עובדים עם סמסונג, ספייס איקס, טסלה, חברות ענק, חברות ענק. אתם מוזמנים להתקשר למחלקת הגיוס שלהם, הטלפון 050-680-4091, 050-680-4091, כיף גדול, מאזינים יקרים, אנחנו פה עד השעה 8, נשמיע לכם מוזיקה טובה, נשים עכשיו איזה שיר שניים ונחזור אליי, let's go.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: רק היום ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת רשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: חזרנו, מאזינים יקרים, השעה 7:41, אנחנו פה בשידור המיוחד מאירוע קיץ של UCT ישראל. עד השעה 8 אנחנו פה. כיף גדול, אחרי כל הרעיונות האלה אני רוצה למי שפספס את המספר טלפון ככה, למחלקת הגיוס של החברה השווה הזאת, אתם מוזמנים להתקשר ל-050-680-4091. מזכיר, UCT ישראל היא חברה שפועלת יותר מ-75 שנה ומפתחת באמת פתרונות קריטיים לתעשיית השבבים העולמית. כפי שאתם יודעים, כל העניין של הבינה המלאכותית, ה-AI, באמת הם מפתחים דברים, טכנולוגיה שמאחורי השבבים האלה, לא את השבבים עצמם, אבל הם לוקחים את באמת נותנים מעצמם את העניין של הטכנולוגיה ואת הדברים שמאחורי השבבים, שבלעדיהם תכלס כל מה שאתם משתמשים, AI, כאילו ChatGPT, whatever, Claude, כל הדברים האלה מאחוריהם יש חברות כאלה. אז שפו גדול, אתם מוזמנים להתקשר 050-680-4091. אנחנו פה עד השעה 8. אופיר טכנאי השידור והעורך המוזיקלי, סימנו עוד שיר. Let's go.

מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו, ואנחנו סוגרים פה את השידור המיוחד, הישר מאירוע הקיץ של חברת UCT ישראל. כיף גדול, היה לי כיף גדול, אני מקווה שאתם נהנתם מהשידור, ולמי שפספס, המספר לגיוס, לחברה המדהימה הזאת, למחלקת הגיוס, המספר הוא 050-680-4091, אתם מוזמנים להתקשר לכל שאלה, וכמובן, אם אתם מעוניינים, תתקשרו. 050-680-4091. אני רוצה להודות לכל החבר'ה שעסקו פה במלאכה איתי. תודה רבה למדלי סברד, המפיקה והעורכת של השידור פה בשטח איתי. תודה רבה על הפיקוח בשטח של יניב שוורץ האגדי, ולאופיר מור יוסף טכנאי השידור והעורך המוזיקלי של השידור, הישר מאולפן של רדיו כל רגע. תודה רבה לכם, אוהב אתכם המון, ואנחנו נשתמע. ערב טוב.

0: עפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-6:30 בערב בפארק העירוני בעפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של עפולה במסגרת אירועי עפולאוד. הולך להיות קיץ רועש. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום. ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: מבצע

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: הערב בחדשות, חשיפה, מה עומד מאחורי ההחלטה האמריקנית להפסיק את התקיפות באיראן? ברק רביד עם הפרטים. ארצות הברית ואיראן מאשרות שהן מנהלות מסע ומתן דרך המתווכות. יהודה ושומרון על סף רתיחה, צהל מתגבר כוחות בניסיון למנוע הסלמה נוספת. ניצן שפירה עם הכוחות שפועלים בשטח.
2: רק אתמול בלילה, 18 מסיתים נעצרו. זאת אומרת, זאת עליית מדרגה משמעותית.
1: ההספד של ארוסתו של רב סרן יובל עזרא, זיכרונו לברכה, שנורה בידי פלסטיני בחוות גלעד.

0: בלעדי, השניות שאחרי איתורו של הילד יובל קוגן, כפי שתועדו ממצלמות הגוף של השוטרים, הוריו בראיון הודפים את השמועות שנכתב.
1: אי אפשר להכיל את כל הקונספירציות למיניהם.
2: המשפחה שלנו נהדרת. מה שקרה לנו יכול לקרות לכל אחד.
0: חשיפת N12 אחרי שאיים לפטרו, הפגישה שקיים בנט עם ראש השב"כ זיני. פרשת הפגישה הלידית בקריה, חשיפה.
3: אומר לי כי יש חקירה, אני יכול לחבוט את זה.
0: העדויות של ראש הסגל לשעבר של נתניהו, צחי ברוורמן במשטרה, הסתירות בגרסאות, מה אמרו בכירים אחרים בלשכה, והכינויים שברוורמן הדביק לפלדשטיין. איחוד ראשון במפלגות הערביות, עמית סגל עם הפרטים. הציונות הדתית של סמוטריץ' מציגה את המועמדים לרשימה לכנסת, מיד התוצאות. מוסף האוכל של המהדורה והערב, האנשים הדוגלים בתזונה עתירת בשר, שומן וחלבון.
4: זו המנה האהובה לך.
5: זו המנה האהובה עליי בעולם.
0: ובשיא עונת התיירות, התחרות בין חברות האשראי בשיא, איך לשלם פחות על הקניות בחו"ל.

0: שלום רב לכם וערב טוב. מיד יהיה כאן ברק רביד עם הסיבה, או אחת הסיבות המרכזיות שגרמו לנשיא טראמפ ללחוץ על הבלמים בכל הקשור לאיראן. אבל עוד קודם, מאות ליוו היום למנוחות את רב סרן יובל עזרא, זיכרונו לברכה, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בחיל התותחנים, שנורה בידי פלסטיני ביום שישי בעיירת תל שבשומרון, סמוך לחוות גלעד. רק לפני חודשיים הציע יובל נישואין לבת זוגו תימור. הנה דברי הפרידה שהיא אמרה לו היום.
1: הכל היה מושלם. זה היית מושלם. זה היית מושלם, מאמי. כולם הריצו אותך. כולם הריצו אותך. אתה היית השראה של כולם, אתה יודע?
0: ממש מיד בהמשך המהדורה נדווח כאן בהרחבה על שורת הפיגועים, התקריות האלימות ביהודה ושומרון ונאתר, על התקרית הזו שבה נרצח יובל עזרא וחבר כיתת הכוננות בנייהו מלט, זכרונם לברכה. רק ביום חמישי אמר הנשיא טראמפ לברק רביד שהוא מתכנן פעולה באיראן שתהיה גדולה יותר משאגת הארי. היום נראה שארצות הברית ואיראן נכנסות למצב שמוכר לנו הישראלים, שקט יענה בשקט. הנשיא טראמפ החליט להשעות את התקיפות, האיראנים השיבו בהודעה דומה, הצדדים חזרו לנהל מסע ומתן, הערב שליחנו לוושינגטון ברק רביד את החושף, סיבה מרכזית להחלטה של טראמפ ללחוץ על הבלמים, חוות דעת של מי שמפקד על הכוחות האמריקנים במלחמה.
2: כן, יונית, מפקד הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, האדמירל ברד קופר, המליץ לפני כמה ימים לפנטגון ולבית הלבן, לעצור את ההפצצות שצבא ארצות הברית מבצע במצא הורמוז, כיוון שלטענתו היעילות שלהן מוצתה. כך אומרים לי שני מקורות שמעורים בחוות הדעת של מפקד סנטקום. המקורות אמרו לי שההמלצה של האדמירל קופר, יחד עם עצות של אחרים בסביבת טראמפ, גם אנשי צבא וגם יועצים אזרחיים, שבעצם הביאו לנשיא שאת מגבלות הכוח הצבאי, הם אלה שהביאו את טראמפ, בעצם להשהות ביום שישי את התקיפות נגד איראן, לפחות להשהות אותן בשלב הזה. עכשיו, בסוף השבוע שעבר, האדמירל קופר הציג את המלצותיו לפנטגון, לבית הלבן, למטות המשולבים, והוא הדגיש בעצם כי שבועיים של תקיפות באזור מצא הורמוז פגעו באופן משמעותי ביכולת הצבאית של איראן לתקוף ספינות. לדברי המקורות, קופר ציין כי מרבית המטרות שסומנו למערכה הזאת במצא הורמוז, למערכה בת השבועיים, בעצם הושגו, כל המטרות כבר הושמדו, ואין מטרות נוספות. מפקד סנטקום אמר כי הצעד האפשרי הבא הוא בעצם חזרה למלחמה רחבה נגד איראן, כמו מבצע אפיק פיורי, שבמהלך אותו מבצע ניתן יהיה להשמיד את 20% מהמטרות שסומנו בתחילת המלחמה, אבל עדיין לא הותקפו על ידי צבא ארצות הברית. קופר הדגיש שבמידה והנשיא מחליט לא להסלים את הלחימה ולא להרחיב אותה, בעצם אין טעם להמשיך בהפצצות במצא הורמוז כפי שקרה בשבועיים האחרונים, והדבר הזה בעצם, הוא בעצם אומר לטראמפ, או שאתה מסלים או שאתה עוצר, זה היה המסר של מפקד הכוחות האמריקאים במזרח התיכון. עכשיו, יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל קיין, באותם דיונים, הוסיף עוד סיבה, והוא הזהיר את הנשיא טראמפ וצהר ההגנה הקסס, המיירטים למערכות ההגנה האווירית, הולכים ואוזלים, וגם החימושים המדויקים הולכים ואוזלים, ולכן אם אתם תחליטו להרחיב את הלחימה ולהמשיך גם בתקיפות במצא הורמוז, אנחנו לאט לאט נמצא אצלנו במצב שאין לנו יכולת להגן על בנות הברית שלנו ולהגן על הכוחות שלנו במזרח התיכון. עכשיו, מה הלאה? שליחיו של הנשיא טראמפ, קושנר וויטקוף, מנהלים מגעים עם האיראנים, גם ישירות וגם דרך המתווכים. הצדדים בינתיים הסכימו באופן לא רשמי על נוסחת שקט יענה בשקט. אף אחד בינתיים לא יורה, כאשר אומן ואיראן עדיין מנסות להגיע להסכם בנושא מצא הורמוז. אבל ההסכם הזה, גם אם יגיעו אליו, יצטרך להגיע לפתחו של הנשיא טראמפ. ואם הנשיא טראמפ יחשוב שההסכם הזה לא עומד בתנאים שלו, אנחנו עולים למצוא את עצמנו, תוך לא הרבה זמן, חזרה בהסלמה.
0: ברק, תודה רבה. אז כן, למרות ההזדמנות למסע ומתן, בממשל האמריקני מעוטטים כי גם עכשיו האופציה הצבאית מונחת על השולחן. במקביל, מחר אמור ראש הממשלה נתניהו להגיע לפגישה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. הכתבה של ירון שניידר.
3: אחרי היפוך המגמה בסוף השבוע, גם היום שקט באופן יחסי במוקד המתיחות הגוברת בשבועיים האחרונים, מיצר הורמוז. באיראן הודיעו שהכל תלוי מעטה בהחלטה אמריקאית, שקט יענה בשקט, תקיפה תענה בתקיפה.
4: דושה בקבל אין המלות אדומה דוש, בלי דר דושה באחיר אמריקאי ה, המלות חודשונו מותווקף כרדן, ואז אונג'וי כמו הם, אסוסן המטור כארס כרדן, רוח בורדום תלאפי ג'ויאנה בודה, המליות های תלאפי ג'ויאנה רו מותווקף כרדים.
3: למעט השבתת ספינה שהפרה את המצור על איראן על ידי צבא ארצות הברית, לא היו עוד תקריות צבאיות היום, ובממשל האמריקאי משדרים שהחליטו לעצור את תוכניות המתקפה כדי לאפשר מסע ומתן, אבל לא להרבה זמן.
5: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room. We've had both Iman and Iran and a number of our other negotiators.
3: לתמונה נכנסו שוב המתווכות בין איראן לארצות הברית, פקיסטן וקטר, וגם אומן שחולקת עם איראן את השליטה בשטחים הגובלים במיצר הורמוז, ומנהלת גם היא שיחות עם המשטר על הסדרת השייט. המסע ומתן על הסדר טכני וביטחוני בעניין השייט בהורמוז בין איראן לאומן, יכול להיות ניסיון להוריד את איראן מהעץ שעליו טיפסה, במיוחד אם התגמשות איראנית הוביל להתקדמות לפי מזכר ההבנות עם ארצות הברית, כלומר שחרור כספים ונכסים שהוקפאו.
6: Tension remains high across the Middle East. The White House is making clear the military option remains on the table as President Trump considers solutions that are both using force and diplomacy.
3: ולצד זאת, דיווחים בתקשורת האמריקאית על כך שהעצירה, רגע לפני הסלמה רחבה, נבע מחשש ממחסור בטילי יירוט, שהמלאי שלהם בצבא ארצות הברית הולך ומצטמצם, הגם שתוכניות לתקיפת אתרי הגרעין ותשתיות אסטרטגיות אחרות כבר היו מוכנות, על רקע האיתותים בנושא הגרעין שמגיעים מאיראן.
7: And U.S. intelligence agencies believe that Mashtaba Khamenei and the harder-line government that emerged after the United States and Israel killed many of Iran's previous leaders have ambitions to develop advanced nuclear weaponry.
3: ערב ביקורו בבית הלבן, ראש הממשלה נותן גיבוי מלא לנשיא טראמפ ומזהיר את איראן ממתקפה יזומה.
8: If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake. One way or the other, they have to end their nuclear program. And with a deal or without a deal, that's really what President Trump is trying to achieve, and I back his fully.
3: מעכשיו ובימים הקרובים, נראה שמוקד ההתרחשויות עובר מזירת האימות אל מאחורי הקלעים.
0: כן, אנחנו איתך אוהד חמו, אז טראמפ החליט לנצור את האש, בעצם האיראנים מגיבים באותה הדרך בינתיים.
9: ממש כך, שמענו נכון יונית, שקט יענה בשקט, וצריך לומר שהשקט הזה מצד האמריקאים מתגבל באיראן בקורת רוח רבה, הייתי אומר ממש תחושת הישג אמיתית לנוכח הפסקת האש, ואולי אותם ניסיונות להניע את הדיפלומטיה. בראייה איראנית צריך לומר יונית, ההישג הזה הוא תוצר של עמידה איתנה מבחינתם, של לחימה עיקשת, של הישגים בשדה הקרב, כך הם רואים את זה, האיראנים. העובדה שהם פוגעים בחיילים אמריקאים, העובדה שהם פוגעים בבסיסים אמריקאים, העובדה שמיצר הורמוז סגור ובאבל מנדב סגור חלקית, אבל צריך לומר יש שם ספקנות. יש מי שמאמין באיראן שמה שקורה עכשיו, עצירת הלחימה של טראמפ היא רק כדי להוריד בעצם את מחירי הנפט שהחלו לעלות, ואחר כך הוא מתכוון לחדש את הלחימה. לנוכח התחושה הזאת, תחושת ההישג, שימי לב, האגף השמרני באיראן סבור שצריך לנצל את ההזדמנות הזו, לא כדי לא לקנות שקט, אלא כדי להקות באופן יזום, שאיראן תיזום מערכה גדולה ורחבה נגד האמריקאים, אומרים שם לא לתת להם לנשום, זו הטרמינולוגיה שהאיראנים משתמשים בה, רק ניצחון אומרים שם, יביא להכרה אמריקאית בעצם בבעלות של איראן על מיצר הורמוז, תפיסה שהיא נראית לנו כטירוף הדעת, אבל יש לא קבוצה שלא קטנה, הייתי אומר, של האולטרה שמרנים שמחזיקים בה, ומולם יש מי שמאמין עדיין שצריך להמשיך במסע ומתן.
0: וואו, תודה רבה. מאיראן לנקודת רתיחה קרובה יותר, אחרי רצף התקריות בסוף השבוע, בצהל הנחו לתגבר כוחות ביהודה ושומרון מחשש להסלמה, אנחנו איתך, הסלמה נוספת, אנחנו איתך פרשננו הצבאי ניר דבורי עם הפרטים, ניר.
10: נכון מאוד יונית, 26 גדודים, זה מספר הגדודים והכוחות צהל שפועלים כרגע ברחבי יהודה ושומרון, כשברקע יש מאמץ עצום כדי לנסות ולצנן את השטח, עוסקים בכך גם המשטרה, גם השבק, גם הצבא, ובכירים היום במערכת הביטחון מזהירים או מוציאים את האזהרה הבאה. הדרג המדיני וראשי המועצות, זה הזמן להרגיע, כך הם אומרים, אם לא נצליח בימים הקרובים, העסק יצא משליטה. יוש למעשה יהודה ושומרון הופכת לזירה הנפיצה ביותר כרגע. רק בחודשיים האחרונים 219 אירועים שמערכת הביטחון מגדירה אותם פשיעה לאומנית. חמישה רק הלילה האחרון, הצתה של מסגדים, של בית על בני המשפחה, הם הצליחו להימלט. יש אגב שני עצורים באירוע הזה, ולכן בכירים בצבא אומרים את הדברים הבאים. אין תיאום של המתיישבים עם הצבא, וככה לא ניתן להגן על ההתיישבות. זה מביא לכך שהחיילים נדרשים למשימות שמסיטות אותה מהמשימה העיקרית, סיכול טרור פלסטיני. יש רוח גבית גדולה של נבחרי ציבור שמייצרת אווירה מאפשרת, וזה מסוכן. ואנחנו עוד לא לפני חגי תשרי, שם צפוי עוד תגבור כוחות נוסף, מכיוון שיש גם התראות של פחה, של טרור פלסטיני, שהולכות ועולות גם בימים האלה. עכשיו צריך להגיד, בצהל מוטרדים לא רק ממה שקורה כך ביהודה ושומרון של נטילת החוק לידיים, אנחנו רואים ניסיונות של פעילי ימין להיכנס לעזה, לסוריה, וכל זה קורה כשצהל מתוח עד הקצה.
0: תודה, תודה רבה ניר. אז כמו שאתה מספר, זה קורה אחרי שורת פיגועים ותקריות אלימות בין פלסטינים ומתנחלים, בהם רצח חבר כיתת הכוננות בניה ומלט ורב סרן יובל עזרא, זיכרונם לברכה. בינתיים החיכוכים לא פוסקים, הלילה הוצתו מסגד ומבנים במספר כפרים פלסטינים. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה והצלם ראי דיברים.
11: יהודה ושומרון על סף רתיחה. שרשרת של פיגועי טרור במקביל לפעילות צהל שמתרחשת סביב השעון. ומתיחות שמורגשת בכל פינה בשטח.
12: אנחנו מבינים שיש פה רגישות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו ככוחות מג"ב נמצאים ממש בתפר הזה, של להחליט למנוע את החיכוך בין המתיישבים לאוכלוסייה הפלסטינית. אנחנו מבינים את שני הצדדים.
13: מבחינת הפלסטינים זה מתחלק לשניים. יש את החלק הארי שרוצה לחזור לשגרה ומהר, אבל אנחנו מזהים מצד ארגוני הטרור, רצון להמשיך להוציא פיגועי חקיינות. אנחנו רואים את זה ברשתות החברתיות, אנחנו רואים את זה בתנועת המודיעין, ואל מול זה אנחנו מתמודדים במהלך הלילות.
11: על רקע ההסלמה, צהל ומגב תגברו כוחות ברחבי יהודה ושומרון, וגם ביממה האחרונה המשיכו בפעילויות למעצר מבוקשים, תחקור חשודים, וסריקות אחר אמצעי לחימה בכפרים הפלסטינים.
13: רק אתמול בלילה, 18 מסיתים נעצרו. זאת אומרת, זאת עליית מדרגה משמעותית. זה מהצד האחד. מהצד השני, אנחנו בשיג ושיח מול המתיישבים, מול הנהגת המתיישבים, להרגיע את הרוחות, לתת לנו לעבוד, לתת לנו לטפל באירועים.
11: כך נראה הבוקר הכפר הפלסטיני תל.
14: נסה לחטוף את הנשק! הוא חטף את הנשק!
11: כאן התרחשה התקרית הקשה ביום שישי שבה נהרגו רב סרן יובל עזרא ובניה ומלט זכרם לברכה. בנקודה שבה אני עומד כעת, בפעתי הכפר הפלסטיני תל, שנמצא בין שטח A לשטח B, החלה ההסלמה בסוף השבוע האחרון כאן ביהודה ושומרון. קבוצה של כמה עשרות ישראלים מגיעה לכאן לפעתי הכפר באופן שלא תואם עם מערכת הביטחון. כאן בשטח הזה הם נפגשים במספר פלסטינים, תושבי הכפר, מתפתח עימות, אז מחבל חוטף את נשקו האישי של בניה ומלט, זכרו לברכה, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, ומבצע ממש כאן ירי לעבר קבוצת הישראלים וכוחות הביטחון שהגיעו לכאן. שניים נהרגים כתוצאה מהירי הקטלני בפיגוע הזה, בניה ומלט ורב סרן יובל עזרא, מפקד פלוגה בחיל התותחנים.
12: החל מהאירוע עצמו, מהפיגוע, כוחות צהל, מג"ב, שב"כ נכנסו לתוך הכפר לצורך מיפוי של בתי המחבלים, לצורך איתור של סייענים שאולי ביצעו והיו חלק בתכנון וארגון של הפיגוע עצמו.
11: ובעוד מערכת הביטחון ממקדת את מאמציה בסיכול טרור, גם הלילה יצאו פורים יהודים לכמה כפרים פלסטינים, הציתו מסגד, בית וציוד, וריססו כתובות נאצה קורות לנקמה. האירועים הללו מצטרפים לעלייה משמעותית בפשיעה הלאומנית של יהודים בחודשים האחרונים.
13: פשיעה לאומנית לצערי מתקיימת, מדובר בקומץ, באוכלוסייה שהיא חבר'ה צעירים, בסדר? שלוקחים את החוק לידיים לצערי, אנחנו מטפלים בזה.
15: الوضع يعني انت شايف انه الوضع سيء على الجميع. كل اللي قاعد بصير اعتداءات من قبل المستصيب والاستيطانية اللي في البلد. احنا بدنا نعيش احنا وياه. يعني ما يظل الوضع اني احطم من هيك.
16: זה לא טרור יהודי וזה לא עלמית המתנחלים. זה אולי יש כמה פורי חוק שעשו דברים. זה ביזיון לקרוא לזה עלמית המתנחלים, כי אני אחרי 712 ימי מילואים, 13, כולנו משרתים, כולם זה. אז אני, אלימות, תגיד, הוא עשה...
17: לא אתה, אבל כן ראינו...
16: אז המתנחלים.
18: זה הכללה. מי זה המתנחלים?
16: זה הכללה.
18: זה לא בסדר, לא בסדר לא לשרוף מסגדים. אני חושבת שזה רע מאוד, זה עושה רע לכולנו להתנהל באיזושהי צורה כזו. כן, יש פה התפרעויות מהסוג הזה, התפרעויות שהמשטרה צריכה לעשות את הדין ולעצור אותם.
11: ועל רקע המתיחות, מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, החליט אתמול לעצור באופן גורף את כניסת הפועלים הפלסטינים ליישובים ישראליים ביהודה ושומרון.
19: حالياً طبعاً تسكير جميع المناطق المحيطة بمحافظة نابلس زائد المخاصيم والحواجز الموجودة على طول على طول طبعاً مدينة نابلس.
11: בחודשים האחרונים בצבא מזהים עלייה בהיקף הטרור ביהודה ושומרון, הן מצד חוליות מאורגנות והן מצד מפגעים בודדים.
16: קשה מאוד, אני זה מיד החזיר אותי לאח שלי גלעד שנרצח פה בצומת, לרצח של רזיאל חבר שלנו לפני 8 שנים. מבחינתי אין הסלמה, אנחנו נרצחים פה יום יום, שעה שעה במשך עשרות שנים.
11: צהל ושבק ממשיכים להגביר את הלחץ המבצעי בתקווה לבלום את גל הטרור. בינתיים, המציאות בשטח ממשיכה להיות מתוחה ושברירית.
18: אנחנו ממשיכים באותו קו. מבחינתנו, הפנים קדימה. אתה שואל אותי מה התשובה הנכונה לכל הדברים האלה. אמרנו את זה מההתחלה. כך, כשיענה אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אנחנו פנינו לבנייה, כמה שיותר להתרחב.
0: 93 ימים לבחירות 2026. עם הכותרות שלכם, עמית סגל, דפנה ליאל, נתחיל איתך. עמית, אחרי שהמגעים לרשימה המשותפת ערבית כשלו, אתה מספר לנו על האיחוד שכן קורה.
20: אורנים קטן, סליחה על האזורים שמהם מגיע הדימוי. חדש תל ובלד יצירו בימים הקרובים על ריצה ברשימה משותפת. זאת אומרת, רעם רצה בנפרד, היא פניה לשותפות בקואליציה, יש אפילו רינונים על זה שמנסור עבאס רוצה להיות שר בממשלה הבאה, וחדש תל ובלד היא מגישה יותר בדלנית שם. צריך להגיד שיש חשיבות מאוד משמעותית לשאלה של הפילוח, כי חדש ותעל כבר התחייבו, למשל, אחמד טיבי, הוא אמר, אנחנו עושה דברים שלא עשינו בעבר כדי להפיל את נתניהו, למשל, להימנע בהצבעה להקמת ממשלה, ברוח אותו אולי מתווה אייזנקוט. בלד היא בגישה יותר בדלנית, ולכן השאלה היא כמה מקומות יש. אז כרגע מדובר שבעשירייה יהיו 5 מקומות לחדש, עדיין המפלגה הגדולה יותר, 3 לבלד, שלא עברה את אחוז החסימה, אבל הייתה די קרובה, ו2 לטל של אחמד טיבי. צריך להזכיר שב-2021 כל הרשימה הזאת ביחד קיבלה 6 מנדטים, הם כרגע מקווים ל8, אולי אפילו 9, שם באזורים האלה זה 4-2-2, ובמספרים האלה אולי נראים לנו היום כמו איזה משהו מנותק, ואת מי זה מעניין? אלה דברים שאנחנו יכולים לפגוש בליל הבחירות ובתוצאות האמת ובשבועות הארוכים שצפויים אחר כך, כשאז כל וכל שיבוץ יכריע.
0: בהחלט. תודה רבה. תודה. עמית. לפני 3 חודשים התראיין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כאן במהדורה המרכזית, ואמר על ראש השב"כ דוד זיני שיפעל לפטרו אם יבין שהנאמנות שלו היא לנתניהו ולא למדינה. הנה קודם התזכורת.
21: אני אבחן את כל המינויים, ומינויים פוליטיים של אנשים כושלים, הם ייבחנו לא על הכוונות, אלא על הביצועים שלהם, מה הם עושים. אני מסתכל גם מה הם עושים בימים אלה. איפה שאני רואה מקומות של ניצול פוליטי של התפקיד ולא עבודה ממלכתית, בוודאי שאני אחתוך.
0: על רקע הדברים האלה, ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה חושף הערב פגישה חשאית של בנט וזיני.
22: נכון, יונית, והרקע לפגישה הזו הוא בדיוק הרעיון הזה שנפתלי בנט מקיים איתך לפני מספר חודשים. ברעיון הוא אומר, בעצם רומז, שהוא יפטר את זיני אם הוא ימשיך להתנהל בצורה שהוא יחשוב שהיא איננה מקצועית ואיננה ממלכתית. וזיני הוא זה שמבקש את הפגישה, השניים נועדים בימים האחרונים, כך אני מבין משני מקורות שמעורים בפרטים. צריך לומר, בימים האחרונים פורסם גם בחדשות 13 על ידי מוריה אסרף עמיתתנו, שזיני ביקש פגישה גם עם אייזנקוט. עכשיו מתברר שלא רק עם אייזנקוט, גם עם בנט כמועמד לראשות ממשלה, והרקע הוא כמובן מערכת הבחירות היצרית והסוערת, גם האפשרות לחילופי שלטון, והיא נועדה להבהיר לבנט שזיני נאמן לממלכה ולא למלך, ושזיני יעבוד כהלכה ובצורת הכינה עם כל דרג מדיני, עם כל מי שיהיה ראש ממשלה. אני מבין בשולי הדברים שהשניים דנו גם בסוגיות שקשורות להבטחה לאור עליית האיומים נגד נבחרי ציבור בעבר ובהווה. נזכיר, רק בשנה האחרונה פורסמו מספר מקרים שבהם חוליות טרור ניסו גם וירטואלית, אינטרנטית וגם פיזית לפגוע בבנט. תגובות מטעמו של בנט סרבו להתייחס, מטעמו של ארגון השבק גם סרבו להתייחס, אבל אנחנו עומדים מאחורי הידיעה הזו. הייתה פגישה בין זיני לבנט, כשהרקע אלו האיומים המרומזים של בנט, גם של אייזנקוט, שלא להמשיך עם זיני כראש שבק, אם הוא לא יתנהל בצורה ממלכתית ותקינה.
0: ירון, תודה רבה. נתניהו ניסה לשלוט ברשימה ככל הניתן, אבל כמו שזה נראה כרגע, בליכוד סועדים לעבר פריימריז סוערים שבהם יאבקו על מעט מקומות. נתניהו מבקש לשריין 8 מועמדים, הסקרים מנבים לתנועה צניחה, ובינתיים גם הבקשה שלו לבטל את הפריימריז במקרה של מתיחות ביטחונית נדחתה. הדיווח של כתבתנו דף דניאל.
1: נתניהו גייס לא מעט יכולות תמרון פוליטיות ויצירתיות בניסיון להוביל לוועדה מסדרת בליכוד, אבל אמש הרחיק בית הדין של התנועה את האפשרות הזאת כשקבע אין מקום לפתוח מראש ולו פתח קטן לביטול הפריימריז. אין זו דרכה של תנועת הליכוד, הליכוד איננה מפלגה של איש אחד, והיא תאבד את חיותה אם תהיה כזו. לכן בינתיים מתקדמים לעבר פריימריז בליכוד, אף שהכל עדיין יכול לקרות בכפוף למצב הביטחוני. בשלב ראשון התבקשו מחר חברי התנועה אשר לנתניהו לא פחות משמונה שריונים במקומות ריאליים, וייתכן שיתווסף אחד נוסף לתקווה חדשה, שנתניהו מעוניין ביחידות המימון שלה.
2: נתניהו מדבר על המשוריינים שלו. שמונה משוריינים זה כמו ועדה מסדרת. זה גורם לזה שחברי כנסת ושרים שעשו פעילות מצוינת לא ייכנסו לכנסת. זה לא ראוי ולא צריך להיות כך.
1: בסקר האחרון של מנו גבע לחדשות 12 קיבל הליכוד 23 מנדטים, אבל אפילו אם נסתכל על 30 המקומות הראשונים, היה ונתניהו השתמש בשמונה שריונים, יוותרו ברשימה ארצית 18 מקומות פנויים בלבד, כשמספר המתמודדים המכהנים, חברי כנסת ושרים, כפול. מי שמנסה להביא להפלת ההצעה של נתניהו מחר הוא חבר הכנסת דוד ביטן, שטוען שמאחוריה עומד חבר הכנסת חיים כץ.
2: בואו נבחן את המשוריינים שנתניהו מדבר עליהם. מתוך שמונה הוא רוצה לתת לחיים כץ אחד, רוצה לתת לסמוטריץ' אחד, יכול להיות שגם הוא ייתן לבן גביר אחד על מנת לשמור על הגוש, והוא רוצה לתת לגדעון שר אחד או שניים. זאת אומרת, חמישה משוריינים כבר סגורים. תניה אומר, אני צריך את המשוריינים על מנת להרים את הרשימה למעלה, אבל בסופו של דבר הוא יוריד את הרשימה למטה, כי המשוריינים האלה לא נותנים משהו חדש, לא נותנים דם חדש.
4: הוא רוצה להשאיר לעצמו את האפשרות לטייב אותה, לשפר אותה, לבוא ולעשות כל מיני תיקונים שיהיו עוד יותר אטרקטיביים נוכח אתגרי השעה. אנחנו יודעים שאנחנו ניצבים מול אתגרים ביטחוניים, משפטיים, אתגרי AI. הוא רוצה לתת לזה פתרון ולוודא שבאמת הוא אכן מכניס את האנשים הטובים ביותר מעבר לבחירה הכללית של המתפקדים לליכוד.
1: אחר כאמור התבקשו חברי התנועה לאשר את השריונים וסעיף נוסף שמאפשר לחברי כנסת להתמודד במחוזות. היום גם הלכו 173 חברי המרכז של מפלגת הציונות הדתית לבחור רשימה. שאר המפלגות שהתמודדו בבחירות 2026 לא מתכוונות לקיים פריימריז, ומי שישבץ בהן את חברי הרשימה יהיה העומד בראשם.
0: היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הודיעה היום כי נפלו פגמים מהותיים בהליך חקיקת חוק מעצר העריקים. בתשובתה לבג"ץ כתבה אפיק כי הליך החקיקה לא תאם את תקנון הכנסת ואת החוקים הקיימים, לא עמד בסטנדרט הגבוה שנדרש לחקיקה הייחודית, וסותר את עמדת צה"ל בנוגע לצורך בחיילים נוספים וחיוניות האכיפה הפלילית נגד משתמטים. ביום שלישי צפוי בג"ץ לדון בעתירות נגד החוק בהרכב מורחב של 9 שופטים. היום הובא למנוחות זהבה שאול, אמו של החלל החטוף מצוק איתן אורון שאול, זיכרונו לברכה, שגופתו הושבה מרצועת עזה לפני שנה וחצי, אחרי מאבק ארוך שנים. זהבה, זיכרונה לברכה, הלכה לעולמה בגיל 71, אחרי שנים של התמודדות עם מחלה קשה, היא גם הניחה אחרה שני בנים ונכד. הנה דברים שאמר בלוויה, בנה, אווירה.
23: הייתי אמא מופלאה, ולנצח תישארי האמא הכי טובה בעולם. תמיד דאגת לנו מאז שהיינו ילדים קטנים. תמיד היית האמא הזאת שמתקשרת בשעה 2 בבוקר לבדוק שהכל בסדר ומחכה לנו בסלון עד הבוקר שנחזור. אני מודה לאלוהים שזכית לראות את אורון חוזר הביתה, ועל הזכות שהייתה לנו לעמוד פה יחד בחיבוק ולהסתכל לאחור על הדרך שעברנו ולהיות גאים במטרה שכבשנו.
0: סיפור הלמותו ומציאתו של יובל קוגן בן ארבע בחוף אשקלון, הערב תיעוד בלעדי של רגע האיתור. הבוקר המתנדבים שאיתרו את יובל פגשו אותו ואת הוריו. כתבנו בדרום איתי גלאון ליווה אותם וגם שמע מהוריו התייחסות לשמועות שנפוצו סביב הלמותו. הנה.
5: חיפושים הקדחתניים והרגע שחיכה לו עם ישראל בתיעוד ראשון ובלעדי ממצלמות הגוף של לוחמי יחידת יואב במחוז הדרומי ניתן לראות את הרגעים הראשונים והחילוץ המרגש אחרי שנועם סימחי מתנדב זקה ונתנאל ביטון, שני מתנדבים שלקחו חלק בחיפושים אחר יובל קוגן בן ארבע באשקלון ויתרו אותו.
6: מצאנו את הילד בריא ושלם.
7: הילד נמצא בריא ושלם. אבא, תודה.
5: הבוקר זה קרה, מפגש מרגש בין שני המתנדבים שיתרו את יובל לבין המשפחה.
8: איך להיות פה מתחת לבית של משפחת קוגן?
7: מרגש מאוד. שמחה אדירה.
24: הרגע הזה אני לא יכול להסביר אותו במילים.
7: זכר לדורות, יזכר לכל החיים.
24: אני לא יכול להסביר את זה במילים. זה כאילו ראיתי את יובל בידי אמא שלו ולשם זה יצאנו.
7: שלום יובלי. שלום גבר.
24: בזכותך איחדת את כל העם.
7: אין עליך בעולם. אתה הבטמן שלי.
5: מאז שיובל חזר, ליווינו את משפחת קוגן ברגעים המרגשים אחרי, וחזרנו לחולות באשקלון, אחרי שהכל נגמר.
25: מתוק אמיתי, יובל שלנו שובב, חמוד, הוא דבדף את זה מזמן, הוא לא מבין מה זה כל האנשים האלה שעוצרים אותנו בגני שעשועים, ולמה הוא מקבל כל כך הרבה מתנות, הוא קורא לזה יום הולדת.
26: משהו גם היה רעב קצת וגם היה צמא קצת. ולגבי מים, הוא אמר שלא היה לו, אבל הוא מצא בקבוק, הוא מילא אותו חול, והוא רצה לעשות לימונדה, אבל לא היה לו מים ולא היה לו לימון. ושאלתי אותו, חשבת לרדת לים, לשתות מהמים של הים? הוא אמר שלא, גם היו בומים מהים, שזה כנראה גלים, וגם היו דגים במים, והוא לא רוצה לאכול, לשתות דג.
5: מאז שיובל חזר יש כל מיני שמועות ברשת, כל מיני חשדות, אולי היה איזה אירוע פלילי שקרה.
25: לא מתייחסים לזה בכלל, זה לא מעניין אותנו, זה לא חשוב לנו. יש לי משפחה נהדרת. דני הוא אבא מדהים. בשכונה קוראים לו אבא שכונה, אבא שנה, סליחה. הוא בעל מדהים. המשפחה שלנו נהדרת. מה שקרה לנו יכול לקרות לכל אחד.
26: אני לא נכנס לזה ואי אפשר להכיל את כל הטרולים ואנשים עם דעות וקונספירציות למיניהם.
27: ניתן לבטל בעצם את כל תיאוריות הקונספירציה באירוע. אנחנו כרגע מהמצב הנוכחי לא רואים שום חשד לאירוע פלילי או לאירוע פח"עי.
28: אתה מקווה שכולם חיפשו אותך?
29: הלכת הרבה ברגל?
28: כן.
29: ואיך
28: זה להיות פה
29: שוב
28: ביחד עם ההורים ובבית? כן? התגעגעת?
26: דברים הפשוטים, דברים הכי יפים.
28: איך זה?
25: מרגש מאוד. מערכים יותר את הדברים הפשוטים.
5: אין ספק שאלה היו רגעים דרמטיים שבהם עם ישראל בשיתוף הכוחות נרתמו למשימה עם בשורה משמחת והגעתו של יובל הביתה בשלום.
0: הפסקה של פחות מדקה אחריה, מתחילים לגייס עובדים לקלפיות ביום הבוחר. עוד מעט.
30: וישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
31: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי... למה לא שרתי שיר?
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
10: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
11: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
9: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
12: מתקרבות ועדת הבחירות מתחילה לחפש עובדים ועובדות ליום עצמו, כ-100,000 יגויסו לניהול המערך הזה, כתבתנו דפנה ליאל, והרישום לתפקידים המרכזיים מתחיל בשבוע הבא.
13: נכון, אנחנו מדברים באמת על אופרציית ענק, שמענו את נשיא המדינה מסביר על האיומים שהוא שמע עליהם מראש השב"כ ומראש ועדת הבחירות המרכזית. הפעם אנחנו מדברים באמת על אתגר עצום בעידן ה-AI של פיקוח על תואר הבחירות. חלק מהמשרות כבר גויסו, אגב גם מגויסות בימים אלה, זה בעיקר לתקופה המקדימה, אבל החל משלושה באוגוסט מתחילים לגייס גם ליום עצמו ולשבוע הבחירות, ואנחנו מדברים על עשרות אלפי משרות שיוצאות לדרך, כאמור, בשבוע הבא. מזכיר ועדת קלפי, לדוגמה, מדובר על 35,000 איש שמגייסים שם, שכר של כ-3,000 שקלים ליום עבודה ארוך במיוחד, מתחיל ב-6:30 בבוקר, מסתיים עם ספירת הקולות, בימים שלאחר מכן יפתחו גם את התקן למפקח תואר בחירות, מדובר על 14,000 איש שיגויסו, גם בשכר של כ-2,300 שקלים, יום ארוך כאמור, כשלשתי המשרות יש מיסוי של 18%, גם למי שממוסה באופן גבוה יותר. התנאי המרכזי הוא שהאנשים שמתגייסים לתפקידים האלה לא יהיו חברי מפלגות בשלוש השנים הקודמות, הם צריכים גם השכלה של 12 שנות לימוד, ובנוסף, המפלגות עצמם יגייסו עוד עשרות אלפי אנשים, השכר אומנם יגיע דרך ועדת הבחירות, אבל יהיו תפקידים נוספים שיגויסו דרך המפלגות. כאמור, זה גם יכול להיות עניין מכניס, אבל זה בעיקר תפקיד חשוב במערכת בחירות כל כך רגישה ונפיצה, שיגיעו אנשים מכל שכבות האוכלוסייה, אנשים איכותיים, שיוודאו שהיום הזה עובר באופן תקין וראוי.
12: אכן כך, דפנה, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, נביא את תוצאות הבחירות המקדימות בציונות הדתית וגם הסיפורים האלה. פרשת הפגישה הלילית בקריה, החשיפה, העדויות של ראש הסגל לשעבר של נתניהו צחי ברוורמן במשטרה, הסתירות בגרסאות והכינויים שברוורמן הדביק לפלדשטיין. בסיונת התיירות, התחרות בין חברות האשראי, איך תוכלו לשלם פחות על הקניות שלכם. וגם מוסף האוכל של המהדורה הערב, תזונה עתירת בשר, שומן וחלבון. הטרנדים שכובשים את הישראלים, האם הם באמת בריאים?
14: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
15: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
17: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים, שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
19: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
29: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
32: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
33: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
32: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
33: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
32: איזה חמוד.
33: איזה כיף, תודה רבה.
34: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים, tobeav.co.il.

0: כוכבית 6853.
1: ספא בנעמי, חוויית הספא בגליל.
2: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.

0: משחות, עטים להלבנה, סטריפים, ערכות, סרום ואפילו פחם פעיל.
1: כמה זמן ככה?
2: חצי שעה.
1: ואת יכולה לדבר תוך כדי?
2: פחות.
1: את מוכנה?
2: מוכנה.
1: מיליון דולר.
2: וואו.

0: עכשיו לחקירות בלשכת ראש הממשלה. הערב אנחנו חושפים את תמלילי החקירה של צחי ברוורמן, מהאנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה, בפרשת הפגישה הלילית בחניון בקריה. מהסתירות בעדותו של ברוורמן, דרך ההתחמקויות משאלות קשות, ועד לרצף הכינויים שהוא מדביק לאלי פלדשטיין, מי שהיה דוברו הביטחוני אז של ראש הממשלה, הכתבה של עמרי מניף.
1: לפני חודשיים הודיעה הפרקליטות כי תגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד צחי ברוורמן בפרשת הפגישה הלילית בחניון בקריה. החשד, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה הפר אמונים וניסה לשבש את חקירת המסמכים המסווגים. כעת נחשוף כאן את חקירתו של ברוורמן במשטרה, הסתירות בעדותו ואת האימותים בחדר החקירות עם אלי פלדשטיין.
2: פרשת המסמכים המסווגים בלשכת ראש הממשלה נחשפת.
3: פנה פלדשטיין לעיתון הגרמני בילד כדי לעקוף את הצנזורה, וזה פרסם את המסמך. החשיפה סיכנה את חיי החטופים, את לוחמי צה"ל ומקורות מידע.
1: כמה שבועות לאחר פרסום המסמך המסווג בעיתון הבילד, שבו היו מעורבים דוברו הקרוב של נתניהו יונתן אוריך, הקמפיינר שלו סרוליק איינהורן ופלדשטיין, בשבק פותחים בחקירה במטרה לגלות את מקור הדלף. כדי להשתמש באמצעים סיכוליים נדרש אישור פורמלי של ראש הממשלה, אז הם פונים ללשכתו עם שמות החשודים שהדליפו את המסמך.

0: אנשי אמן כדי לקבל את חתימת ראש הממשלה. הבקשה מגיעה לראש הסגל. זמן קצר לאחר מכן, ברוורמן מתקשר למי ששימש אז דוברו הביטחוני של נתניהו, אלי פלדשטיין, מבקש ממנו לפגוש אותו, בלי הסבר. פלדשטיין כבר בדרכו לבית הכנסת, ערב ראש השנה. בינתיים בשבק לוחצים על ברוורמן לקבל את חתימת נתניהו לבקשה, אבל האישור מתעכב. שלושה ימים חולפים, מוצאי שבת, האישור עדיין לא ניתן, וברוורמן שוב מתקשר לפלדשטיין, ב-11:37 בלילה, מבקש ממנו להגיע לקריה, שוב לא מסביר. פלדשטיין מנסה להבין, פונה ליונתן אוריך, שכבר ישן, מתקשר ליועצו של נתניהו, דוד שרן, גם לידידו שלו, תת-אלוף אופר וינטר, לא מצליח לקבל הסבר. דקה לפני אחת בלילה, ברוורמן שוב מתקשר. 10 דקות לאחר מכן, פלדשטיין יוצא מפתח תקווה לכיוון הקריה. 15 דקות יחלפו, והוא מקיים שתי שיחות טלפון קצרות עם מי שהיה סגן הדובר של נתניהו, עומר מנצור, שנמצא בקריה. 2 דקות לאחר מכן, הוא נכנס לקריה ויורד לקומה מינוס 4, שם אין קליטה לוויינית. 14 דקות יחלפו, עד שרכבו יוקן שוב בתנועה, יוצא מהקריה בדרך לבני ברק.
1: אני לא מפסיק לקבל טלפונים ווואטסאפים מראש הסגל של ראש הממשלה שאומר לי לנסוך אותך דחוף בקריה. יורדים לחניון, מגיעים למינוס 4, יושב לידי, סוגר את החלון ומוציא פתק מהחליפה, דף קטן שכתוב עליו בכתב יד שמות, והוא מקריא לי את השמות ושואל אותי בסוף, אתה מכיר מישהו מהם? אני שואל אותו למה? הוא אומר לי, כי יש חקירה. אני יכול לחבוט את זה.
0: העדות הזאת של פלדשטיין ברעיון לעומרי אסנהיים על מה שלטענתו התרחש באותן 14 דקות בחניון מינוס 4 בקריה הביאה לפתיחה בחקירה. 3 שבועות לאחר מכן, ברוורמן, מנצו ופלדשטיין נחקרים בהזהרה בלהב 433. הגרסה של ראש הסגל בלשכת נתניהו, מיד תשמעו, הייתה לא עקבית ומלאה בסתירות. חוקרת, מה טיב הקשר שלך עם פלדשטיין? ברוורמן, כשהיה עובד משרד ראש הממשלה, היה בא, עושה סיבוב, מספר, הייתי שם, דיברתי עם זה, דיברתי עם ההוא, אבל לא יותר מאשר אורח פורח, ולא לעתים קרובות. אחרי שהתחילה המלחמה, היה יותר בקריה. חוקרת, לפני שהתחילה המלחמה, הוא בכלל לא היה אצלכם. ברוורמן, נכון, צודקת. עכשיו, ברוורמן נשאל על מה שקרה אחרי שפלדשטיין נכשל בסיווג הביטחוני, ולא היה אמור להמשיך לעבוד בלשכה. ברוורמן, האמת היא שלא ידעתי אם מעסיקים אותו או לא. מה נגמר עם זה? ברגע שהוא לא עובד משרד, אני לא מתעסק בזה. אלא שעדותה בפרשה של מנכלית משרד ראש הממשלה דרורית שטיינמץ מנפצת את הגרסה שלו לרסיסים. חוקר, האם מישהו פנה אלייך לעניין העסקתו של אלי פלדשטיין? שטיינמץ, כן, לדעתי זה היה צחי ברוורמן. הפנייה מלשכת ראש הממשלה, אני זוכרת שזה היה צחי. הפנייה הייתה לבדוק החזר תשלום עבור העסקתו של פלדשטיין, אבל הגורמים המקצועיים שם אמרו שהם לא מכירים את העסקה שלו. חוקר, החזר תשובה לצחי ברוורמן לעניין העסקתו של אלי? שטיינמץ, כן, אמרתי לו שזה לא ניתן לביצוע. חוקר, איך אדם שאין שום תיעוד לגבי העסקתו מסתובב בחופשיות בלשכה ועובד? שטיינמץ, זה משהו שצריך לפנות ללשכת ראש הממשלה. חוקר, למי? שטיינמץ, אולי צחי ברוורמן.
2: חוזרים
0: חמישה ימים לאחר שפלדשטיין נעצר בפרשת הבילד, יוצאת מלשכת נתניהו ההודעה שמתנערת ממנו. אף אחד מהלשכה לא נחקר ולא נעצר. המטרה להרחיק את החשדות מראש הממשלה ומדוברו יונתן אוריך. הקו הזה מתחדד עוד יותר אחרי שנפתחת חקירת קטר גייט, בטענה שפלדשטיין פעל בעבור קטר לא תחת הלשכה.
3: אלי פלדשטיין מעולם לא עבדתי איתו, אוקיי? מעולם לא ראיתי אותו בדיון ביטחוני. זה שהוא המשיך לתדרך זה על דעת עצמו. דוקטור.
0: ההתנערות מפלדשטיין, ששימש דוברו הביטחוני של נתניהו וליווה אותו אפילו בתוך הקריה, מגיעה גם בעדותו של נתניהו בפרשות קטרגייט והבילד שפרסמה כאן לינאים. נתניהו, יש בקריה חדר כזה שמגיעים אליו יועצים. אני לא זוכר שהחלפתי איתו איזו שיחה בארבע עיניים, אבל מעט לעת הייתי רואה אותו מסתובב שם. אני זוכר אותו מסתובב שם. נתניהו מסיים את העדות שבה הוא מתנער מפלדשטיין ומיד מקליט סרטון עם מסר הפוך. ברקע, החשש בלשכה שפלדשטיין יהיה עד מדינה.
2: והם מחזיקים את יונתן אוריך ואת אלי פלדשטיין, פשוט מחזיקים אותם כבני ערובה, מרירים להם את החיים, על כלום ושום דבר.
0: כשברוורמן מגיע לחקירה, הוא ממשיך את הקו שהתווה נתניהו בחדר החקירות. הוא מאמץ את הביטוי שהגה ראש הממשלה לדוברו לשעבר, המסתובב. ברוורמן, פלדשטיין בא, מבקר, מסתובב, בקריה פתאום היה צץ, עושה סיבוב, מה נשמע, מה קורה, טוב, להתראות, ביי. חוקרת, ומה היחסים שלכם בתקופה הזו? ברוורמן, יחסים של אלן, אלן, סחבקים, לא יכולתי להיכנס איתו לכלום מבחינה ביטחונית, אין לו סיווג. חוקרת, הוא היה תחתיך בשלב הזה? ברוורמן, לא בשלב הזה ולא בשלב הקודם. חוקרת, ממשקי עבודה בשלב הזה היו לכם? ברוורמן, לא. חוקרת, וברמה האישית שיחות רק של שניכם? ברוורמן, חבריות, אדם שמנסה להיות חביב, ברוח טובה, בצחוקים. מה קורה? מה פה? מה שם? ראיתי את ההוא. חוקרת, מה התפקיד שלו? ברוורמן, מסתובב, מסתובב עם הדוברים, מסתובב, מגיע, אורח פורח לרגע. היה בקריה, ראיתי אותו מגיע ללשכה ונכנס, מדבר, עושה את הסיבוב שלו והולך. זה טבע קשר, קשר יותר שהוא מסתובב כזה. לא קראתי לו או הזמנתי אותו אף פעם. איכוני המשטרה מלמדים שברוורמן דווקא קרא לפלדשטיין והזמין אותו לחניון בקריה באותה מוצאי שבת שבלב החקירה. חוקרת, האם נפגשת איתו בחניון הקריה? ברוורמן, מדובר על מקום של ישיבות ביטחוניות, לא מקום שהוא חריג. משם הייתי מגיע ונכנס לישיבות. חוקרת, מה לפלדשטיין הבלתי מסווג לפגוש אותך במקום כזה לשיח ללא טלפונים? ברוורמן, מה זה רלוונטי סיווג או לא סיווג? לא רלוונטי. נוהג הטלפונים הוא נוהג שממלאים אותו שנים. חוקרת, אבל את הטלפונים לא מפקידים בחניון, מפקידים אותו ביציאה ממנו לתוך הקומה. ברוורמן, לא, אני הייתי שם ברכבים, לא הייתי מכניס את הטלפונים פנימה, שלא התערבבו, הייתי זורק באוטו, בחוץ. חוקרת, מה לך ולנהל עם פלדשטיין פגישה במוצאי שבת באמצע הלילה במינוס 4 בקריה ללא טלפונים בתוך רכב ובאופן בהול? ברוורמן, את קובעת באופן בהול. יכול להיות שדיברתי איתו והוא אמר שהוא בא. כן, אני מגיע. לא שאני זוכר שדיברתי איתו. לא זכור לי שהייתי אצלו בתוך רכב. חוקרת, מאיפה שלפת שהפגישה הייתה אצלו בתוך רכב ולא נגיד אצלכם? ברוורמן, את אמרת לי מקודם. חוקרת, מה אמרתי? ברוורמן, אמרת בתוך רכב. חוקרת, אבל לא אמרתי לך שהרכב שלו.
4: אולי כמה מילים על החקירה? אולי לא.
0: הגרסה המתפתלת של ברוורמן הולכת ומסתבכת. החוקרים מגיעים מצוידים באיכון הטלפונים של השניים לתקופה של כמעט חודשיים. הממצאים חדים וברורים. חוקרת, זו הפעם היחידה בתקופה הזו שיש לכם שיחות כאלו לאמצע הלילה, שתיים שאתה יוזם, ואחריהן הוא מגיע לקריה. ברוורמן, אז מה? אצלנו זה לא שעות חריגות. חוקרת, מה זה אצלנו? ברוורמן, כל מי שמתעסק בעבודה הזאת. חוקרת, פלדשטיין מתעסק בעבודה הזו באותה התקופה? ברוורמן, פלדשטיין הוא הטיפוס שמסתובב באמצע הלילה בתל אביב שם. זה האדם, מה לעשות? חוקרת, אם הוא סתם אבואלי לשיטתך שמסתובב לעשות שופוני ואתה פוגש אותו פעם ב ועל הדרך, למה אתה נכנס לרכב שלו? ברוורמן, לא זכור לי שנכנסתי לרכב שלו. חוקרת, מה יש לך להגיד על כך שפלדשטיין קשר אותך לאירוע בריאיון אצל אסנהיים? ברוורמן, את רוצה שאני אגיד דברים קשים? צער בעלי חיים, פשוט מאוד, מניפולטיבי, שקרן, משנה גרסאות, לא אומר אמת. האמת? מרחם עליו. חוקרת, ולגופו של עניין? ברוורמן, שקר מוחלט, לא היה ולא נברא, לא דובים ולא יער, לא משל ולא נמשל. חוקרת, הצגת לו רשימה בכתב יד ועליה 5-6 שמות, ואז שאלת אותו, האם זה קשור אלינו? למה התכוונת באמירה הזאת? ברוורמן, לא היה ולא נברא, לא שמות ולא רשימות ולא קשקושים, לא רשימות ולא שמות, אין רשימות, אין הצגות, אין דיבורים, לא חקירות, לא קשקושים ולא המצאות. חוקרת, לאחר מכן אמרת לו שאתה יכול לחבוט את זה. למה התכוונת באמירה הזו? ברוורמן, לא היה ולא נברא, שקר מוחלט, לא דובים ולא יער. זהו, נקודה. בשלב הזה מכניסים את פלדשטיין לחדר, לאימות. פלדשטיין מתאר שוב את מה שלטענתו התרחש בחניון. אחרי האימות, חקירת ברוורמן נמשכת. חוקרת, צחי, מה יש לך לומר על מה שפלדשטיין הטיח בפניך? ברוורמן, משקר במצח נחושה. לא דיברתי איתו על החקירה. שקרן בן שקרן, לא מתבייש. לא דובים ולא יער, לא מיני ולא מבי, לא משל ולא נמשל. במקביל, בחדר אחר, נחקר באותה שעה דובר מנצור, מי שלכאורה עמד מחוץ לרכב, בו הסתגרו השניים והחזיק את הטלפונים שלהם. לכל השאלות על מה שהתרחש באותו הלילה, הוא מספק את אותה התשובה. לא זוכר. החוקרים מכניסים את פלדשטיין לאימות, אולי מנצור ייזכר. עדיין לא זוכר. פלדשטיין שואל, לא זוכר או לא היה? מנצור, אני לא זוכר. פלדשטיין יוצא מהחדר, והחוקר שואל את מנצור, אתה מפחד ממישהו בלשכה שיפטרו אותך? מנצור, לא מפחד מאף אחד, זה לא מתנהל ככה, אנחנו לא בקולומביה. שבוע וחצי לאחר מכן, ברוורמן שוב מגיע לחקירה, מרחיב את מעגל הביטויים שאמורים להרחיק את פלדשטיין מהלשכה. ברוורמן, היה צץ פתאום בלשכה, מסתובב, עושה דווארה ורעש ונעלם, מסתובבניק, בחור חביב שבא ועושה דווארות, בחור חברותניק. חוקרת, מתי גילית שפלדשטיין הדליף לבילד? ברוורמן, כשהתפוצצה הפרשה של המעצר שלו. ברוורמן לא רק מחיש ששיבש את חקירת הבילד, אלא טוען שבכלל לא שמע עליה עד שהתפוצצה בתקשורת. כלומר, גם לא ידע דבר על מעצרו של פלדשטיין שלושה שבועות לאחר הפגישה בחניון בקריה. עופר חדד פרסם כאן שראש השבק אז רונן בר סיפר בעדותו שהתקן את נתניהו סמוך למעצר. למחרת, דוברו יונתן אוריך פירמת את הטלפון הנייד שלו. האם נתניהו התקן את אוריך? האם התקן את ברוורמן?
5: לגבי העדות של רום...
6: וואי, תקשיב, לי אין שנייה זמן אפילו לדבר על זה, ואין לנו שנייה להכניס דבר כזה, לא רלוונטי.
0: גיא פלג פרסם כאן את הניסיונות החוזרים ונשנים של חוקרי להב לגבות את עדות ראש הממשלה בעניין, ואת ההתחמקות של אנשי לשכתו במשך חודשים.
6: על מה אתם מדברים? בוא, אני מזמין אותך לבוא, חמוד. תלוס, אתה תבין. אתם לא מבינים אתם חיים.
0: היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה לא המשיכה לחכות שנתניהו יתפנה למסור עדות והחליטה להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד ראש הסגל שלו גם בלי זה. מתוך תפיסה שהתיק מלא גם כך בראיות נסיבתיות חזקות מול גרסה לא מאוד קוהרנטית ועקבית של צחי ברוורמן.
7: בית המשפט העליון דחה היום את העתירה של הוריו של החטוף אלון שימז, זיכרונו לברכה, להכיר בהיותו חלל צהל. אלון הצליח להיחלץ משוביו בדצמבר 2023, יחד עם יותם חיים וסמר אל טלאלקה. שלושתם נורו בשוגג בידי כוח צהל ברצועה. כתבתנו לינאי מוסרת שהשופטים נימקו את החלטתם בכך שפעולותיו ההירואיות של אלון לא היו בשירות צבאי, הם אמרו, אך הוסיפו כמדובר בעתירה קורת לב והתנצלו בפני המשפחה, שאין באפשרותם לעשות צדק עבור זכרו של אלון. כך הגיב היום על ההחלטה אחיו, יונתן.
8: אני חושב שזה יום קשה לבית משפחת שמריז ולמדינת ישראל ולצבא הגנה לישראל. שר הביטחון וראש האק היו צריכים למנוע את זה ולהכיר באלון עוד מזמן. יש כל כך הרבה מקרים, הרבה יותר מובהקים, קיצוניים, תקדימיים, שבהם הוכרו חיילי צהל. ההחלטה הזאת היא החלטה
7: מבישה. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה אחריה. ההגבלות על סרטוני AI במערכת הבחירות הקרובה שנכנסו לתוקף, וגם בהמשך הדברים האלה. מוסף האוכל של המהדורה הערב, האנשים שדוגלים בתזונה עתירת בשר, שומן וחלבון, האם זה באמת בריא? וגם התחרות על עמלות המתח, כך אפשר לחסוך מאות שקלים בחופשה בחו"ל.
9: ומשפחה שטסה למשל ומוציאה תקציב משפחתי בחופשה 30,000 שקל, הייתה יכולה להגיע גם לעמלות המרה של בערך 1,000 שקלים,

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
16: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. חשיפה, הנשיא דונלד טראמפ החליט לעצור את התקיפות באיראן בעקבות חוות דעת של מפקד הכוחות האמריקנים במזרח התיכון. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מדווח.
1: האדמירל ברד קופר המליץ לפני כמה ימים לפנטגון ולבית הלבן לעצור את ההפצצות שצבא ארצות הברית מבצע במצר הורמוז, כיוון שלטענתו היעילות שלהן מוצתה, כך אומרים לשני מקורות שמעורים בחוות הדעת של מפקד בסנטקום. והוא הדגיש בעצם כי שבועיים של תקיפות באזור מצר הורמוז פגעו באופן משמעותי ביכולת הצבאית של איראן לתקוף ספינות. מפקד סנטקום אמר כי הצעד האפשרי הבא הוא בעצם חזרה למלחמה רחבה נגד איראן. הוא בעצם אומר לטראמפ, או שאתה מסלים או שאתה עוצר. זה היה המסר של מפקד הכוחות האמריקאים במזרח התיכון.
0: אחרי רצף התקריות בסוף השבוע, בצהל מתגברים כוחות ביהודה ושומרון. מדווח פרשננו הצבאי ניר דבורי.
2: 26 גדודים, זה מספר הגדודים והכוחות צהל שפועלים כרגע ברחבי יהודה ושומרון, כשברקע יש מאמץ עצום כדי לנסות ולצנן את השטח. עוסקים בכך גם המשטרה, גם השב"כ, גם הצבא, ובכירים במערכת הביטחון מוציאים את האזהרה הבאה. הדרג המדיני וראשי המועצות, זה הזמן להרגיע, כך הם אומרים. אם לא נצליח בימים הקרובים, העסק יצא משליטה.
0: פרסום ראשון על רקע הביקורת נגדו ראש השב"כ דוד זיני נפגש עם נפתלי בנט בימים האחרונים. כתבנו מדיני ירון אברהם מדווח.
3: הפגישה התקיימה לבקשתו של זיני על רקע ההבטחה של בנט בראיון ליונית לוי, שאם המינויים שביצע ראש הממשלה לא יעבדו בשביל ישראל ויכניסו פוליטיקה, הם יוחלפו. השניים דנו גם בסוגיות הקשורות להבטחה לאור עליית האיומים נגד נבחרי ציבור בעבר ובהווה. כזכור, בשנה האחרונה פורסמו מספר מקרים שבהם חוליות טרור ניסו להגיע אל בנט, אינטרנטית ופיזית. מטעמו של ראש הממשלה לשעבר לא נמסרה תגובה. בשבק, סרבו להתייחס.
0: הפריימריז בציונות הדתית, בתום יום הצבעה שנערך בשלושה מוקדים, נבחרה רשימת המפלגה לכנסת ה-26. פרשננו עמית סגל מוסר כי 10 מועמדים התמודדו על כשניים או שלושה מקומות ריאליים. שיעור ההצבעה עמד על 98.5%. בששת המקומות הראשונים, בצלאל סמוטריץ', אורית סטרוק, שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. המאבק למציאת הימנות קסאו, מפגינים חסמו צמתים בתל אביב והתעמתו עם שוטרים. כתבתנו ציונה דסטיים בפרטים.
4: מאות בני אדם התייצבו סמוך למחלף השלום בתל אביב לצידה של משפחת קסאו. הוריה של הימנות, יחד עם מאות פעילים, דורשים תשובות מלהב 433. עימותים נרשמו בין המוחים לכוחות המשטרה. כאמור, הימנות נעלמה לפני כמעט שנתיים וחצי, 882 ימים שהיא איננה, והמשפחה עד כה לא קיבלו תשובות חד משמעיות לגבי העלמותה. אביה תספאי אמר בכאב, אני שמח שיובל בן ארבע חזר לחיק משפחתו, ושהוריו יכולים לנשום לרווחה, אבל אי אפשר שלא להרגיש את הפער מהסיפור של הבת שלנו, הימנות. זה שובר לי את הלב.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, היו נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים. הלילה זה צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי, אבל קצת יותר לח באזורים הפנימיים של הארץ. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, במשך היום בהיר. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו ממוצעות לעונה בשעות הצהריים. עומס החום צפוי להיות מתון באזורי הערים, ונוניית כבד בשאר האזורים בארץ.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
0: את החדשות הביא ערב לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. אני שמח היום לארח את עורכת הדין אלינה דרנקר וקסמן, שמתמחה בדיני נזיקין ותביעות מול משרד הביטחון.
2: שלום, נעים מאוד.
1: ערב טוב לך, אלינה. סוף סוף אנחנו נפגשים, זו זכות גדולה לארח אותך פה.
2: תודה רבה שהזמנת אותי.
1: בכיף. הייתי רוצה שממש בקצרה תספרי לנו קצת איך הגעת לעולם המשפט ועל פועלך.
2: היי, אז קודם כל נעים מאוד להיות פה. לעולם המשפט ונזיקין ספציפית הגעתי כשהיינו עולים חדשים. הייתי בת 13 או 14, ואימא שלי חלתה ועלינו עולים חדשים. לא כל כך ידענו את השפה ולא הכרנו את כללי המשחק, ונאלצתי ללמוד על בשרי איך ממצים זכויות לראשונה בחיי בלי שפה. אני חייבת לומר שלא הייתה הנגשה כמו היום, אז זה היה מאוד קשה, אבל המלחמה הזאת בשביל האנשים שלא כל כך יודעים איך, בטח לא פערי שפה, אז החלטתי שאני רוצה לנסות ולהיות הקול שלהם כשאני אגדל, ואני חושבת שאני בדרך.
1: ואז הלכת ללמוד איפה?
2: אני למדתי בבר אילן, ועשיתי תואר ראשון ושני ושלישי, ועכשיו אני עושה דוקטורט בבר אילן. למדתי גם במכללה למינהל, בתואר לימודי חוץ.
1: כשהדוקטורט שלך הוא בעצם, באיזה נושא?
2: הדוקטורט שלי הוא בנושא של רשלנות רפואית ורשלנות מוסדית, בייחוד עבור אנשים שאין להם מה שנקרא את הכל דוברי רוסית, שלא כל כך יכולים להיות מונגשים לכללי המשחק האלה, לפעמים גם דוברי עברית לא מכירים איך לעשות את זה, אז אני מנסה לעזור להם.
1: וזה סוג של שליחות מבחינתך.
2: מבחינתי, כל בן אדם שפגשתי אפילו ברחוב והצלחתי לתת לו פיסת מידע שקרבה אותו ללמידה של כללי משחק במערכת, זה ניצחון.
1: ואת אמרת לי שאת רוצה שאנחנו נתמקד בפרק הזה, לא במידע שהוא נגיש לכולם דרך ה-Chat GPT או דרך הגוגל, הגדרת את זה, אלא מידע יותר פרקטי.
2: נכון, אני חושבת שכל מה שיש לנו היום בכף היד, את האפשרות לבדוק כל דבר בנאלי ובסיסי, אני חושבת שהשליחות היא גם לתת את הרבדים הנוספים שאי אפשר למצוא בגוגל או בצ'אט GPT, ולתת לאנשים את המידע שהם אולי לא ישמעו בשום מקום אחר.
1: עורכי דין ששואלים, מה יקרה עם עורכי הדין בעוד 3-4-5 שנים, כשה-AI בעצם יהפוך להיות יותר נגיש ויותר לאוכלוסיות גדולות יותר?
2: אני חושבת שעורכי דין ובכלל כל מקצוע בראשון לא צריך לפחד מהבינה המלאכותית, הוא צריך לעזר בה וללמוד לשחק ביחד איתה, כי בסוף את המוח האנושי שלנו ואת החשיבה האסטרטגית וניהול ניואנסים, בסוף אני החתולת רחוב שיודעת איך להתנהל בבית משפט, ואני יודעת לקרוא את תגובת השופט בצד השני. הבינה המלאכותית, בעזרת השם, את זה לא תדע לעשות.
1: את ליטיגטורית, נכון? כשאת אומרת חתולת רחוב, מה זה אומר?
2: זה אומר התנהלות מול הרשויות, לא רק בית משפט, אבל גם מול ביטוח לאומי או משרד הביטחון. ליטיגציה בסוף היא התדיינות משפטית, היא לא חייבת להיות רק בכותלי בית המשפט, היא יכולה להיות גם ברשויות האלה, זאת אומרת להכיר את כללי המשחק ולשחק איתם במשחק שלהם.
1: אז אנחנו לא רוצים בפרק הזה להתחיל להסביר מה אומר כל חוק, אלא אנחנו רוצים להגיד לאנשים איך הם צריכים להתנהל, במידה ואחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם רלוונטי, או שהם לא יודעים שהוא רלוונטי לגביהם.
2: נכון, אני חושבת שהמטרה הכי גדולה שלי פה זה בעיקר ללמד אותם לעצור ולשאול שאלות, ולא לקחת כל דבר כמובן מאליו, לעצור ולשאול שאלות. אנחנו לא תמיד יודעים לעשות את זה, לא יודעים לעצור, ואני אנסה להציף כמה שיותר מודעות.
1: מודעות למה?
2: מודעות להתנהגות שלנו, כשאנחנו לא מכירים את עולם המשפט, גם עורכי דין אחרים לצורך העניין, אני מצג גם עורכי דין כמובן, שהם לא נזיקיסטים, המודעות לפעמים לפעולות שלהם, אין להם מושג כאילו, וואו, מה עשיתי עכשיו? פניתי לחברת ביטוח, ובסדר, אמרתי את מה שאמרתי, מה זה משנה? זה משמעותי וזה מאוד חשוב, ואם אני אדע לנסות לגרום לאנשים שנייה לעצור רגע לפני, אז אולי הצלתי פה כמה וכמה חבר'ה.
1: אז אני הייתי רוצה שתפרטי לנו את השלוש טעויות הכי גדולות שעושים בכל תיק הזה לפני שמתחילים אותו.
2: תיק נזיקי רגיל או משהו ספציפי?
1: אני מדבר על תיק נזיקי רגיל.
2: דבר ראשון, תיעוד. אנחנו הרבה פעמים לא מתעדים את הפעולות שלנו. מהתאונה הכי פשוטה בכביש, ולתביעות של רכוש, גניבה והצפה בבית. אנחנו לא מתעדים, אנחנו לא מתעדים את האירוע עצמו, אנחנו לא מתעדים את הנזקים רק אחרי, באים אליי המון לקוחות שכבר שיפצו את כל הבית ותקנו את האוטו, ואין להם בכלל תיעוד של מה שקרה לפני. הם בעצם מנעו מעצמם את היכולת להוכיח את הנזק. חשוב להבין שנזק מתגבש עוד הרבה לפני שהאירוע קורה. ואם אנחנו לומדים פשוט לתעד כל פעולה שלנו באופן אוטומטי, מישהו, אנחנו נגיד חונים בחנייה לצורך העניין, לפני שהלכת רגע מהחניון תצלם את הרכב, כדי שאם תחזור ויהיה איזה דנט ברכב, יש לך את התמונה רגע לפני.
1: כן, אבל אין מודעות לאנשים היום, וגם את יודעת, זה לא כל כך נוח לבוא ולצלם את הרכב בחנייה.
2: זה לא נוח, אבל זה הרבה יותר לא נוח כשיש לך תביעה שאתה צריך להגיש ואומרים לך אין שום הוכחה לפני זה שהרכב התקין. אז פשוט לנסות כזה, כמו שאנחנו לומדים לאותת, גם אם אין מאחורינו מישהו, כי זה החוק, אז אנחנו לומדים ללמוד לאותת, לא משנה מה, אז להפוך את זה לשריר כזה, להתאמן על זה.
1: שריר האימון בכלל, זה משהו שדיברנו עליו, אמרתי לך שאת עולה חדשה, אומנם עברו איזה 30 שנים מאז שעלית לארץ, אבל לא מרגישים שלא נולד כאן בישראל. אני רוצה לפתוח בהגדרה של נזק בכלל. מה זה נזק?
2: הגדרה של החוק היא בעצם מנסה להגיד שנזק זה משהו שניתן להשיב אם הוא נאבד בשווי כסף. נזק זה אובדן של חיים, זה שלא נדע, ביטוח חיים, מוניטין, שם טוב, כסף, וגם משהו שהוא בריאות שהיא לא ממונית, מה שאנחנו לא חושבים עליו זה בעצם פגיעה נפשית, היא פגיעה פיזית לכל דבר ועניין. נזק זה משהו שאפשר לנסות להשיב את הפיצוי תמורת למה שעבד לך, והמשהו הזה שעבד לך יכול להיות כמעט כל דבר.
1: איך זה בא לידי ביטוי?
2: אם אנחנו מדברים מבחינה כספית, אז אנחנו טוענים שיש לנו, לא יודעת, איזושהי פגיעה פיזית בגוף, שבר ביד, שבט ברגל, ואנחנו מגישים תביעה, או שמתנהלים מול חברת הביטוח ללא בית המשפט, ואנחנו מנסים להוכיח מבחינה מספרית, זה נורא לא יפה להגיד את זה, אבל אנחנו מתמחרים את האירוע. אם בן אדם שעובד בהייטק ומקבל 40 אלף, אז מן הסתם התמחור שלו יהיה X, ואם זה מישהו שעובד בעבודה פיזית והשכר שלו אולי קצת יותר נמוך, אז הפגיעה היא Y. אבל אנחנו בעצם מנסים לדרוש בחזרה את הכסף שקודם כל הפסדנו מרגע שנפגענו, וגם קדימה. זאת אומרת, מרגע הפציעה, ואם עכשיו אני בן 30, אז עד שאני מסיים לעבוד ויוצא לפנסיה בגיל 67, הנזק הזה ישפיע לה לאורך כל החיים. אז אני רוצה את החישוב הזה בחזרה, את מה שאיבדתי.
1: ועוד נושא שהוא מאוד מאוד מאוד קרוב אלייך, וחשוב לך, על פי הפעילות שאני ראיתי ועקבתי קצת אחרייך, זה בעצם כל התביעות מול משרד הביטחון.
2: כן, אגף השיקום, משרד הביטחון, נכי צה"ל, בין אם הם אנשי קבע, בין אם הם חיילי חובה, או מילואימניקים, זה נושא שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי, ברמה אישית, זה בלב ובנשמה שלי, והם האוכלוסייה, בוא נגיד, הכי חשובה להגן עליה היום, כי בלעדיה גם אני ואתה לא היינו יושבים פה.
1: כן, יש לנו, מה שהבנתי, מעל 20 אלף פצועים, גם בגוף וגם בנפש, מאז השבעה באוקטובר.
2: נכון, המספר הזה הוא כנראה הרבה יותר גדול, כי כשאנחנו סופרים את הפצועים האלה, זה רק אלו שפנו למשרד הביטחון ורשומים, כי נפגעים רשומים, אבל יש כאלה שעוד לא תועדו. והם פצועים ויושבים בבית, ואולי שומעים אותנו, אז...
1: ויכול להיות שהם בכלל לא יודעים שהם פוסט-טראומטיים.
2: יכול להיות שהם לא יודעים שהם פוסט-טראומטיים, ויכול להיות שהם לא יודעים שיש להם הפרעת הסתגלות, חזרה לחיים. יכול להיות שהם סובלים ממשהו שהם לא מבינים מהו, ולא יודעים איך.
1: איך מזהים את זה?
2: בהתחלה, הוא לא מזהה את זה בעצמו, ויש מעט מאוד מודעות, כי אתה לא כל כך מבין מה עובר עליך. אבל בעיקר זה תקף לסביבה שסובבת אותך, אנשים שעובדים איתך, אשתך, הילדים שלך, אולי אחים, ההורים שלך.
1: כי זה לא תמיד מתבטא בפרצי זעם ותקפי זעם.
2: רגע הפיצוץ הוא לא תמיד קורה ברגע אחד, מן הסתם, הוא כמעט אף פעם לא קורה ברגע אחד. זה הצטברות כזאת של סבר בקבוק שמתפוצץ ברגע מסוים. זה מתחיל מדברים מאוד קטנים. עם הבן אדם עצמו, הוא מתחיל לחלום כל מיני סיוטים בלילה, והוא לא חושב שזה משהו רציני. הוא קם בבוקר עם הרבה הזעות, ומתחילה קצת טיפה הימנעות כזאת, הוא פחות רוצה לדבר עם חברים. הוא רואה שהפתיל שלו קצת יותר קצר. דברים שהוא היה רגיל לעשות, כבר לא כל כך בא לו לעשות. הוא מתעצבן הרבה יותר מהר. תחומי העניין שלו קצת משתנים. פתאום הוא כבר לא כזה מתעניין במה שהוא התעניין קודם. סף הסבלנות שלו מאוד מאוד יורדת.
1: זה דומה מאוד לדיכאון.
2: זה דומה לדיכאון קצת בתסמינים מסוימים, אבל להבדיל מדיכאון, פוסט-טראומה יש משהו שאין בשום דבר אחר, שזה היזכרויות, זאת אומרת, יש לבן אדם פלשבקים מהאירוע שקרה לו, זה יכול להיות כל דבר אחר, אנחנו מדמיינים הלומי קרב, כמי שנפגעו בקרב, אבל זה לא תמיד ככה. יש לנו מוכרים כהלומי קרב, אנשים שישבו בחמל ורק ענו לטלפונים ורק שמעו את הצעקות והוקרו, זה גם משהו יחסית חדש, הוקרו כהלומי קרב.
1: אני גם הבנתי שיש בני משפחה, לצורך העניין, ששוחחו עם חיילים שהיו בשטח, וגם הם הוקרו.
2: קוראים לזה פגיעה משנית. הם לא בדיוק מאובחנים ב-PTSD, אבל כן יש להם איזושהי פגיעה משנית. לבני משפחה, הם נחשבים כמשהו אחד, בוא נגיד, יחד עם הפצוע. זאת אומרת, הם ביחד איתו בן איש אחת. אם יש איזשהו נכה צהל שהגיש, ואפילו עדיין הוא בתהליך, אבל יש לו כבר הכרה עקרונית, זאת אומרת, כבר נתנו לו את ההכרה הראשונית, רק הוא עוד לא עבר את התהליך עד הסוף, זה נקרא שיקום תחילה היום. אז גם לבן משפחה, לבת המשפחה שלו, מגיע טיפול נפשי, וחלק מההוצאות מוחזרות גם אליהם, כי בעצם הם סובלים ביחד.
1: כן, הם גם מטפלים בו, אבל מעבר לזה גם יכולות להיות השפעות גם אליהם.
2: עד משמעית, יש עליהם השפעה.
1: את אמרת לי שיש הבדל בין פוסט-טראומה, PTSD, שאני דרך אגב לא ידעתי מה זה, לבין מחלת נפש.
2: נכון. בעצם PTSD זה הפרעת דחק בתר חבלתית, זאת אומרת, ככה...
1: תחזרי על זה, אני לא בטוח שמה,
2: זה
1: נמצא מצליחו
2: להגיד. זה לא צריך ההגדרה, מי שרוצה להסתכל, אז הוא מוזמן לראות בחוק, בחוק הנכים, תגמולים ושיקום, יש שם הגדרה, זה בעצם חבלה בתר חבלתית, זאת אומרת, זה איזושהי הפרעה, הפרעה נפשית, PTSD, יש קומפלקס PTSD, שזה בעצם PTSD מורכב, זאת אומרת, זה פוסט-טראומה מורכבת, שהיא הרבה יותר קשה.
1: זאת אומרת, יש דרגות.
2: יש דרגות, והרבה פעמים, לצערי, כשהיא לא מאובחנת נכון, מאבחינים את זה כהפרעת הסתגלות, או הפרעת אישיות.
1: מה זה אומר הפרעת אישיות?
2: הפרעת אישיות, למשל, בשוני מ-PTSD, בפוסט-טראומה, היא לא אמורה להיות מאובחנת בהיזכרויות, והפלשבקים והימנעות. בעצם שני הדברים שהם בהכרח מאפיינים רק את ה-PTSD ולא הפרעות אחרות, זה עניין של היזכרויות והימנעות. זה שני דברים שמאפיינים את ה-PTSD. כלומר, מי שעוצם את העיניים שלו ברגעים מסוימים, חוזר לאירוע ומשחזר את האירוע. הדבר הזה, ההיזכרות הזאת, הדבר הזה, האירוע הגדול הזה, זה יכול להיות הרבה אירועים קטנים, אבל האירוע הגדול הזה הוא ה-PTSD. בהפרעה נפשית אין פלשבקים. זאת אומרת, אם יש מישהו שחווה פלשבקים ואת ההיזכרויות האלה, אז ככל הנראה שמה שיש לו זה לא הפרעה נפשית, אבל אני לא רופא, אז חשוב מאוד לקחת את זה בחשבון.
1: כן, אבל זה נושא שהוא ממש בוער בך, ואת פעילה גם בלשכת עורכי הדין, את פעילה בהמון ועדות, תספרי לנו קצת על הפעילות הזאת.
2: נכון, בלשכת עורכי הדין של מחוז חיפה, יש כמה ועדות שאני נמצאת בהן, אבל אחת מהן היא גם נכי צהל, וזה אומר שמדי פעם היינו נוסעים גם לכנסת, מדברים גם בוועדות ארציות, וחשוב מאוד לדעת להעביר את המסר, ולהגיד את הדברים שאף אחד לא רואה. אנחנו בלי, לא בקטע רע, מנותקים. זאת אומרת, וזה לא דבר רע, כי אנחנו לא יכולים לחוות את מה שחווים האנשים האלה, וכשאנחנו מגיעים לכנסת, ויושבים שם הרבה אנשים מתחת לנורות הפלורסנט, צריך לדעת ולתרגם את מה שהם מרגישים, ולא יכולים לבוא ולהגיד, ולנסות להילחם על הזכויות שלהם, ו...
1: את בעצם הקול שלהם.
2: נכון. אני לא מעיזה אף פעם להגיד שאני יכולה לדבר בשמם, כי אני לעולם לא ארגיש את מה שהם מרגישים, אבל אני כן רוצה לנסות להעביר מסר, כן, כי גם ברמה אישית, זה מאוד, מאוד חשוב לי ברמה, באמת, אם יש מישהו ששומע אותי, הוא יודע, ומכיר כל אלום קרב, כל נכה צהל שפנה אליי, תמיד קיבל את העזרה שלי. תמיד, תמיד אני דאגתי להוציא אותו עם משהו.
1: ואת דיברת איתי לפני כן וסיפרת לי שיש מצוקה חדשה, להלומי הקרב ולאנשים הפוסט-טראומטיים שאובחנו או חושבים שהם פוסט-טראומטיים. בעצם החוק השתנה לפני ממש חודש, חודשיים, נדמה לי, שינו את החקיקה, והוגבל שכר הטרחה של עורכי הדין. מה זה הולך לעשות?
2: נכון, בעצם מהרגע שהתחילה המלחמה, יצאו באיזושהי יוזמה של הגבלת חוק שכר הטרחה של עורכי דין, בפעולות איבה, וגם מול נכי צהל. ההגבלת שכר הטרחה הוא די מסיבי, והוא בעצם נכנס רטרואקטיבית מרגע השביעי לעשירי. לכן אני, כמו שדיברנו גם בשיחה לפני זה, אני כבר התחלתי לפעות לפי החוק החדש, כי הייתה לי תחושה מאוד חזקה.
1: שזה אומר מה?
2: שהוא יעבור, שזה אומר שבדמי פתיחת תיק, זאת אומרת, יש הגבלה מאוד מאוד גדולה, מותר לקחת רק, אם זה תיק מאוד מאוד מורכב ומסובך, אם אני זוכרת נכון, משהו כמו 2,000 שקל, והאחוזים שמותר לקחת מאוד הצטמצמו, והרבה פעולות כמו תביעות אובדן כושר, ודברים שהם כבר מתחילים לשמע כמו משפטים משעממים, בעצם עורך דין לא יכול לגבות מהם. וזה אומר שני דברים. אחד, אני ממליצה לכל מי שיושב עכשיו בבית ושומע אותנו, להיכנס, יש המון היום אתרים גם של אגף השיקום שמנגישים את המידע הזה, אז מה שנקרא, אל תיתנו גם לעבוד אליכם, ותדעו מה מגיע לכם ומה לא מגיע לכם, ואם אתם פונים לעורך דין ואתם רואים שהוא לא פועל, אז פשוט תדעו לא ללכת אליו, כי זה פוגע בעורכי דין, זה ברור.
1: כן, אבל את אמרת לי לפני כן, שמצד אחד הכוונה של המחוקק הייתה להגן על אותם הלומי קרב ואותם אנשים פוסט-טראומטיים, מפני עורכי דין שבאים ומשתוללים עם שכר הטרחה שהם גובים.
2: נכון.
1: מצד שני, את באת ואמרת לי, תשמע, היום לנהל תיק כזה לא משתלם.
2: חד משמעית, לצערי, היום לנהל תיק הזה הוא לא משתלם. אני באופן אישי שוב, אבל אני לא מספיק בגיעה בחקיקה, אז אני גם מאוד נזהרת בלשוני, אבל אני רוצה לומר שממה שאני רואה היום, המגמה היא של עורכי דין טובים. גם דרך אגב, עורכי דין שמתעסקים במשרד הביטחון, גם ככה לא יורבה, זאת נישה של הנישות. וזה פשוט גורם להם לסגת. הם לא רוצים לקחת יותר תיקים, ואני יכולה להבין אותם. גם ככה מלכתחילה, גם כשהיינו לוקחים שכר טרחה הוגן, לא חזירי, אלא הוגן, אז היה מאוד קשה, וזה היה מאוד לא משתלם, כי הלום קרב זה לא בן אדם רגיל, זה לא לקוח רגיל, צריך להתעסק איתו גם ככה הרבה יותר בן אדם רגיל, וזה בסדר גמור.
1: כן, צריך להיות הרבה יותר רגיש, ולתת מענה בשעות לא שעות, ומעבר לזה, התיקים האלה גם, וההתנהלות הזאת, היא עם המון המון בירוקרטיה, והיא במשך זמן מאוד ממושך.
2: היקף העבודה הוא מטורף, מטורף. אני עובדת שעות על גבי שעות, בכל תיק, שעה וחצי ביום, זה המון זמן, כי יש המון עבודה, וכמו תמנון, אתה צריך להתפרס גם להמון מקומות, וזה אנשים שצריכים את זה, ודרך אגב, הם כולם צריכים את זה כאן ועכשיו, כי הלום קרב זה בן אדם שסובל 24/7.
1: ואני אומר שזה חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין שבקי בתחום.
2: זה לא רק חשוב, זה חשוב לא לפעול לפני ששמעת ממישהו שמבין בעניין, כי כללי משחק נורא שונים באגף השיקום. ויש הרבה דברים שאם אתה מסתכל בבינה מלאכותית ובגוגל, לא תגלה, וזה יכול להיות בשביל אנשים כאלה חיים ומוות.
1: איזו טעות למשל, עורך דין שלא פנה אלייך, או לעורך דין שמתבקי ומתמחה בתחום הזה, יכול לעשות?
2: אם יש מישהו שהוא עדיין לא נכה צהל, והוא שוקל מה לעשות, אז קודם כל יש גם הרבה עמותות שאפשר לפנות אליהם, והם נותנים ייעוץ ראשוני לכל הפחות, בדרך כלל יש שם עורך דין, אני מתנדבת בחלק מהעמותות האלה, אפשר לבדוק בגוגל, יש אפילו עמותות של צהל עצמו, הם כן מנגישים את המידע, חשוב אבל לבדוק. חשוב לבדוק כל דבר, כי בסוף מי שמשלם את המחיר של הייעוץ או חוסר ייעוץ, זה החייל עצמו. בסוף לא משנה.
1: כן, וגם צריך לראות שהאינטרסים של אותה עמותה, זה לא עמותה שקשורה נכון. איזשהו במשרד הביטחון.
2: נכון, תראה, העמותות האלה גם של משרד הביטחון, הם רוצות לעזור כי הם רוצים להוריד מעצמם את העומס. אז אם הם מתייעצים עורך דין, אז הוא אמור לתת להם, כי זה המוסריות והחובה האתית שלו, זה לתת את המידע שצריך לתת לכל בן אדם בלי שום קשר לגוף עצמו. אבל כן, כדאי, אני רוצה להגיד שכשאתה מתייעץ עם מישהו פרטי, שאין לו שום אינטרס לשום דבר, אז לכאורה זה אמור להיות הנקי ביותר.
1: לא רק זה, הוא הרבה יותר פנוי לזה, גם ברגע שהוא מקבל שכר עבור השירות שהוא נותן, הוא הרבה יותר נגיש, והוא הרבה יותר רגיש, והוא גם יכול לתת לך את הייעוץ בצורה יותר מקצועית.
2: אין ספק שאתה רוצה ששכיר החרב יהיה שלך, פרטי שלך, והלוואי ו...
1: אני רוצה לעצור כאן.
2: כן.
1: גם בתחקיר שעשיתי, את כתבת שאת שכירת חרב.
2: נכון.
1: זה ביטוי די שקומם אותי לפחות.
2: אז זה ביטוי מקומם, אבל אני שמחה שהוא מקומם, כי הוא צריך לקומם. כי מה שקורה הרבה פעמים, גם עם מי שפונה לאגף השיקום, אבל גם אנשים שפונים לביטוח לאומי ולחברות ביטוח, אם אין להם שכיר חרב, לצערי, הם לא מקבלים את מה שהם אמורים לקבל.
1: בעצם אומרת לי שהם יוצאים למלחמה.
2: חד משמעית הם יוצאים למלחמה. אם העולם היה אוטופי והכל היה בסדר, וכולם מקבלים את מה שמגיע להם, אז היינו מופתלים.
1: למה זה מתבטא?
2: בדבר הכי קטן בעולם, שאם לצורך עניין מישהו פונה לחברת ביטוח, וחסר לו אולי איזה מסמך מאוד קטן, אז במקום שתתקשר אליך בחורה מחברת הביטוח...
1: התביעה נדחתה.
2: כן, בדיוק. התביעה נדחית על הסף, וזה נורא מפחיד לראות את זה. זה גם זמן, כי מהרגע שנדחתה התביעה, בעצם הבן אדם הזה לא מקבל את הכסף שמגיע לו. עכשיו, אם זה משהו כל כך קטן, והבן אדם פנה לבד בלי עורך דין, אז אתם יכולים לתת לו את השירות, ולהגיד את הדבר אחד הקטן הזה שחסר.
1: כן, אבל אותו מיישב תביעות, יש לו אינטרס לבוא ומודדים אותו על בסיס הצלחה.
2: זה נכון ולא נכון, כי בסוף, אם הבן אדם צריך לפנות לעורך דין בגלל שדחו אותו, ועורך דין מגלה שזה היה רק עניין של מסמך קטן, אני אגיד שכעורך דין אתה צריך לבוא ולהגיד שמי חסר לך משהו קטן, אז ואת לא צריכה באמת עורך דין. אבל גם אם לקחנו אותה ולקחנו לה את הכסף, אז עכשיו מיישבת תביעות צריכה להשלים גם את השכר טרחה שהוציא הבן אדם. כך שמבחינה עסקית גם כדאי להם ליישב את התביעות האלה.
1: אבל יש הרבה לקוחות או אנשים שמבוטחים, שהם בעצם לא מכירים את החוק, ואין להם אחת. את האנרגיות ואת הרצון ואת הזוז לבוא ולהילחם במערכת הזאת, שהיא יותר, יותר, היא בוא נגיד הצד היותר חזק.
2: נכון. נכון, המערכת היא תמיד, the house always wins, זה כזה ביטוי של פוקר.
1: אבל אני הייתי רוצה לחזור דווקא לתביעות של משרד הביטחון ואגף השיקום. האם את רואה שכן המערכת עשתה שינויים?
2: אני לצערי יכולה להגיד לך שיש כל יום המון מתאבדים, אנחנו לא תמיד שומעים עליהם, אנחנו לא תמיד מכירים את זה, זה לא תמיד מדווח, מכל מיני סיבות.
1: כן, בכלל יש מספר המתאבדים בצהל, הוא בעלייה.
2: עצום, זה נורא נורא עצוב, ואני יכולה להגיד לך שכן המערכת קצת יותר מודעת, והיום קצת יותר מפחדת לעשות את הטעויות שהייתה עושה פעם.
1: מה זה אומר? תני לי דוגמה.
2: שפעם מישהו היה פונה לעובדת סוציאלית באגף השיקום, ואומר לה, אני רוצה למות. אז לא הם מתייחסים לזה כל כך ברצינות, כי הם חושבים שהוא רק זועק לתשומת לב. היום הם יודעים להתנהל כמו שהמשטרה מתנהלת. גם אם מישהו מתקשר למוקדנית המשטרה, והוא נותן איזושהי תלונה, וברור למוקדנית המשטרה שזה מצג שווא וזה לא באמת תלונה, היא עדיין תשלח את הנדד, כי היא לא תיקח את הסיכון על עצמה. ואני חושבת שהמערכת יש לו יותר מודעות היום. זה באופן חד משמעי.
1: מעבר למודעות, את חושבת שהיום יותר קל להשיג הכרה מאגף השיקום?
2: לא. אני חושבת שהיום זה אפילו יותר קשה, כי גם אם יש להם את כל הכוונות הטובות בעולם...
1: יש תקציב מוגבל, ויש לצערנו מאז השבעה באוקטובר הרבה יותר נפגעים.
2: הכמות היא קודם כל אסטרונומית, אבל המשאבי אנוש לא גדלו. והשחיקה שלהם גדלה. האנשים האלה, ברור לי שהם כולם יושבים שם מתוך שליחות, אף אחד לא רוצה לעבוד בעבודה לא מתגמלת הזאת כספית, ולהישחק כל יום מחדש, אבל זה הופך אותם נורא לאטומים.
1: הם אזרחים? עובדי צהל?
2: יש, הם עובדי צהל, הם יכולים להיות גם אזרחים, והם יכולים להיות גם עובדים של משרד הביטחון, כמו כל בן אדם שכיר שהוא עובד של משרד הביטחון, הם לא חיילים.
1: מבחינה סטטיסטית, את אומרת שאת גם עשית איזשהו דוקטורט על הנושא הזה של רשלנות רפואית, ועל העבודה מול אגף השיקום, האם את רואה שיש איזשהם נתונים לגבי כמות התביעות שאושרה מאז השבעה באוקטובר?
2: על אושרה לעומת נדחתה,
1: כן.
2: כאילו? האמת שאני לא מכירה נתון סטטיסטי כזה, אבל אני כן יכולה להגיד לך שזה נורא תלוי בסגנון של הפציעה. אם זה איזושהי פציעה שהיא מדווחת, ויש דוח אירוע, כלומר, דוח אירוע על מה שקרה, והתקרית היא תקרית מוכרת, והיה שם יותר מבן אדם אחד, כלומר, יש שם עדים, אז הרבה יותר קל לקבל את ההכרה העקרונית ולהמשיך לרוץ במסלול שנקרא היום המסלול הירוק.
1: כן, אבל הרבה פעמים אותו נפגע פוסט-טראומה, הוא לא בעצם יש לו את הכוחות הנפשיים, לבוא וללחם על הזכויות שלו.
2: אין להם אף פעם את הכוחות הנפשיים להילחם.
1: ופה נכנס לתמונה, עורך הדין, אלינה דרנקר וקסמן, שיש לך משרד, את אמרת לי, בחיפה.
2: בקריית ביאליק.
1: בקריית ביאליק, ויש לך גם סניף במרכז, נכון?
2: נכון, היה לנו בקריית אונו, כן.
1: ובואי תני למאזינים שלנו את הפרטים, קודם כל אם מישהו שומע אותנו, אם יש לו איזושהי שאלה, אם הוא מתלבט, האם לפנות, הוא לא יודע בכלל אם הוא פוסט-טראומטי או לא פוסט-טראומטי, אם הוא זכאי, לא זכאי, אם כדאי לו לפנות לביטוח לאומי, אנחנו תכף ניגע בזה, או לאגף השיקום, להגיש תביעה, איך הוא פונה אלייך?
2: קודם כל, יש לי גם פייסבוק, ויש גם אינסטגרם של האתר, ויש גם את הנייד הפרטי שלי, וגם את הטלפון של המשרד. אני תמיד אומרת כן, אני תמיד עוזרת, גם מי שרוצה רק לדבר איתי ולהתייעץ, תמיד, אני אף פעם לא סוגרת את הדלת. אני חושבת שכל בן אדם, שקודם כל הוא בא, אסור להחזב אותו. כי אנשים האלה גם קשה להם להרים את הטלפון. קשה להם להרים טלפון, קשה להם לבקש עזרה, קשה להם להודות בזה שהם צריכים עזרה בכלל. ואם הם כבר עשו את המעשה הזה, אז, ואני אומרת את זה לכל עורך דין שאולי עוסק בתחום, לפחות תדברו איתם, תנו להם את החצי שעה מהזמן שלכם, תתנו להם להרגיש, בסוף זה אנשים שלחמו בשבילנו, ובלעדיהם לא יכולים לשבת פה, אז המינימום שאנחנו יכולים לעשות בשבילהם, זה קודם כל לתת להם, להקשיב להם, לשמוע אותם, לנסות לעזור להם, לתת להם איזשהו ייעוץ ראשוני, אם צריך להכווין אותם לעמותה כלשהי, כי הם לא יכולים להרשות לעצמם, זה כבר סיפור אחר, ואפשר לדבר גם על זה, אבל לתת להם קודם כל את המענה הראשוני.
1: חברים יקרים, אני יושב פה מול אלינה דרנקר וקסמן, עורכת הדין, אלינה דרנקר וקסמן, ואני מרגיש שבעצם זה נושא שהוא באמת בוער בה, זה סוג של שליחות, היא קרא לעצמה שכירת חרב, אני חושב שיש בה הרבה צדדים אנושיים מדהימים, ואני חושב שאי אפשר להיות עורך דין בתחום הזה, בלי להיות עם עבודה עם הרבה רגש, עם הרבה נחישות, זה לא פחות חשוב. צריך לעבוד, כמו שאמר שרון, ברגישות ובנחישות, כי זה גופים בירוקרטיים מסועפים, וזה כמו שאת אמרת, זה לפעמים מלחמה ודרך שצריך לעבור אותה, ולקחת פשוט את אותו הלום קרב, או את אותו פוסט-טראומטי, ולקחת אותו דרך יד ביד. זאת אומרת, זה לא בן אדם שיכול לעמוד על הרגליים הרבה פעמים לבד, וללכת את הדרך הזאת, אלא אתה צריך לבוא ולהוביל אותו, ויש גם צדדים פחות נעימים בתפקיד הזה, אני חייב לציין, גם כעורך דין, צריך תעצומות נפש. ספרי לי קצת על מקרים שהיו לך, שהשפיעו עלייך, וקשה לך היה לך להתנתק.
2: המקרים הכי קשים בעיניי זה הלומי קרב, שהם לא באמת יכולים לנהל את התיק של עצמם, ואז יש אישה בתמונה, במקרה הטוב, שעוד לא זרקה אותו, כי קשה נורא להיות עם הלום קרב, או אמא או אח.
1: מה זה אומר, תגידי, להתנהל עם הלום קרב בבית?
2: להתנהל עם הלום קרב בבית זה אומר שאי אפשר לתרוק לטות וצריך להחזיק את הדלת לפני שנתרקת. זה אומר שאסור שיהיו רעשים פתאומיים. זה אומר שאם אתה עומד לעשות איזשהו רעש פתאום מפתיע, אז אתה צריך להזהיר אותו לפני זה, כי זה יכול לעשות לו התקף, יכול להיבעל.
1: סיפרת לי על ילדים.
2: יש ילדים גם קטנים. ילדים זה עם בוכה, זה עם קטרני שאוהב להתלונן ולפקוט, וגם כשאומרים להם שקט שקט זה לא כל כך מעניין אותם. ולחיות עם אבא או אמא, הלומי קרב בבית, זה אומר שצריך ללמוד להיות מאוד שקטים. כי הלום קרב יכול להתפוצץ על ילד, זה יכול להיות גם לא בצורה אלימה, זה יכול להיות גם בצורה צעקה, כי הילד צעק.
1: יש חשש להשאיר אותו עם הילד לבד?
2: אני חושבת שלא, קודם כל לא כל הלומי הקרב, יש סקאלה מאוד גדולה של פוסט-טראומה. זה יכול להיות משהו שהם יודעים לשלוט בו, הלום קרב בעצמו, ויכול להיות שלא. אבל הלום קרב שלא יכול להתמודד עם הילדים שלו, אז זה תמיד יש פעם ראשונה שזה קורה, אבל זה נבנה. זאת אומרת, זה לא משהו שקורה בפתאומיות, וכשאתה חי עם מישהו בבית, אז אתה מרגיש את זה בהדרקתיות. ואם יש תחושה שהבן אדם לא בטוח, אז כן, צריך להיות איתו ביחד עם הילדים. אבל לרוב, תראה, אלימות, אם היא קיימת בתוך מישהו, היא קיימת בעוד לפני זה. זאת אומרת, הפוסט-טראומה מדגישה את התכונות שכבר היו קיימות בך לפני. ולכן, אם מישהו לא היה אלים, הוא לא התחיל להיות אלים בגלל הפוסט-טראומה.
1: כן, אבל יש גם מצוקה שהיא כתוצאה מהחוויה שהוא עבר, הרבה פעמים בשדה הקרב, ואת יודעת, אני קורא לזה אי אפשר להאשים, כן?
2: תגובות לא רציונליות.
1: אבל זה תגובות לא רציונליות שהן נובעות ממצוקה.
2: נכון, אבל גם כשהן קורות, הלום הקרב אוהב את המשפחה שלו ואוהב את הילדים שלו. גם כשהוא מדמיין מחבלים, הוא יודע להימנע מלפגע במשפחה שלו.
1: הוא יודע את זה?
2: כן, הוא יודע את זה. לא תמיד הם מצליחים לשלוט בזה, אבל הוא יודע את זה, ולרוב הם עושים הכל כדי לא לפגוע במי שהם אוהבים. גם אם זה אומר להרחיק את עצמם מהסיטואציה.
1: ומה זה אומר להיות בן זוג של הלום קרב?
2: אני חושבת שזה אומר,
1: ומשפיע גם על המערכת יחסים הזוגית.
2: זה אומר לבטל את עצמך לחלוטין. וללמוד להיות שם בשבילו. ללמוד ולהבין שעכשיו זה רק להכיל, ועכשיו זה רק לספור.
1: ואני חושב שזה חלק מהתפקיד גם של עורך הדין, לבוא ולתמוך גם ולתת התמיכה המשפחתית, זאת אומרת לכל המעטפת המשפחתית, כי את לא מתמודדת רק עם הלקוח שהוא אותו נפגע פוסט-טראומה, אלא את מתמודדת עם מעטפת שעוטפת אותו גם.
2: לרוב אני לא רק עם הלום קרב, לרוב אני גם עושה קבוצה בוואטסאפ, יחד עם אשתו ואחים שלו, ואם הילדים שלו מספיק גדולים, אז גם הילדים שלו, ואני עושה את זה בצורה שקופה מול כל המשפחה, כי
1: נותנים גם איזשהו שיתוף, עושים גם איזשהו שיתוף פעולה עם פסיכיאטר או עם פסיכולוג?
2: לא כל הפסיכיאטרים והפסיכולוגים מוכנים לזה, כי בסוף יש חיסיון מאוד מאוד מאוד חזק במטפל מטופל, ולרוב זה לא מתאפשר. אבל אני משתדלת, אני פתוחה לכל מי שרוצה לבוא ולדבר איתי כדי לעזור ללקוח, אם זה אח, אחות, אמא, אבא או מטפל.
1: עורכת הדין אלינה דנקר דרקנר, סליחה, דרנקר וקסמן, הייתי רוצה שתתני את הטלפון שלך שוב פעם, כן, לאנשים ששומעים אותנו כאן בשידור הזה ורוצים להתייעץ ורוצים לשאול אם הם מתלבטים, אם הם הוקרו כפוסט-טראומטיים, או שהם רוצים לקבל כל ייעוץ כלשהו.
2: 054-54-390-046, זה הנעד הפרטי שלי, ותמיד אם מישהו מתקשר ואני לא עונה מוזמנים לשלוח הודעה, אני תמיד תמיד תמיד חוזרת, ובמיוחד להלומי קרב.

0: לחייב שזה יהיה רק פוסט-טראומה, בסדר? זה יכול להיות גם משהו אורתופדי. והם לא סגורים על זה שזה בהכרח מהצבא. הם חושבים ש... אבל הם לא בטוחים, ולא בטוחים שהם יכולים להוכיח. ואז יש...
1: זה גם יכול להיות כאב גב.
0: נכון, זה יכול להיות גם כאב גב שמתפתח ומתחיל להיות מאוד חריף, וזה יכול להיות כמה שנים אחרי השירות, או אחרי אירוע מסוים שקרה, והבן אדם שואל את עצמו מה אני עושה עכשיו, כי לא הייתי במילואים לפני איזה שנתיים, ואני לא יודע אם אני צריך לפנות לאגף השיקום או לביטוח הלאומי, מה לעשות. חשוב מאוד גם לעורכי דין שרוצים לעזור לבן אדם כזה, וגם בן אדם עצמו אם הוא לא יודע, שהדיפולט שלו תמיד יהיה להתחיל מאגף השיקום. כי אני אנסה להסביר את זה בשפה הכי פשוטה ולא משפטית בכלל, בשביל להיות נכה צהל, אתה צריך להוכיח שהם האבא והאימא שלך, כלומר שהבעיה שקרתה לך, לא משנה אם זה אירוע פוסט-טראומה, ולא משנה אם זה משהו אורתופדי, אתה צריך להוכיח שמה שקרה לך הוא בגלל ובעקבות השירות, גם וגם, גם בגלל וגם בעקבות. וזה משהו שהוא דורש להוכיח בעצם את הקשר הישיר של הפציעה שלך לגוף. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על ביטוח לאומי, נכות כללית, היא כשמה כן, היא כללית, זאת אומרת, אם יש חמור מסוים,
1: לא יכול להיות שהוא בכלל התחיל מלידה. להיווצר עוד מלידה, נכון. או שהוא יכול להיווצר גם בגיל 5.
0: נכון, זה לא רלוונטי בכלל למה קרה. יש לך חמום, אתה הולך לביטוח לאומי ומקבל כסף אם מגיע.
1: ולמה אני אסור לי לפנות קודם לביטוח לאומי?
0: כי אם אתם פניתם בעצם קודם כל לביטוח, אתם לא בטוחים. פניתם לביטוח לאומי, אמרת יאללה, אם הם יגידו לי לא, ייתנו לי פחות, אז אני אפנה לאגף שיקום. זה לא עובד ככה. בגלל שבאגף השיקום צריך להוכיח את הקשר ולהוכיח שהם אחראים על זה, ובביטוח לאומי, בנכות כללית, לא. אז אם פניתם קודם כל לגוף שלא דורש דבר, ויתרתם על הזכות שלכם מול אגף השיקום.
1: אז אני רוצה להדגיש את זה, כן? אם אתם לא יודעים מה המקור לכאב שלכם, אם אתם לא יודעים מה הסיבה לאותה בעיה שיש לכם, קודם כל תפנו לאגף השיקום ולא לביטוח לאומי, כי באגף השיקום, בתביעות של ביטוח לאומי, אתה לא צריך להוכיח קשר סיבתי, ולכן יוצאים מנקודת הנחה שאם פנית קודם לביטוח הלאומי, אז ויתרת על הזכות שלך לפנות לאגף השיקום. זה נורא נורא חשוב, כי אין פה אחורה פנה, אין פה אפשרות לחזור אחורה בזמן. אם פניתם לביטוח לאומי, אתם לא יכולים לאחר מכן למצות הזכויות שלכם באגף השיקום.
0: נכון, אני גם אדגיש שבביטוח לאומי אני מדברת על נכות כללית, כי אנחנו מדברים, זאת אומרת, אם זה תאונת עבודה או משהו אחר בביטוח לאומי, אז כן נדרש הוכחה של קשר סיבתי, אבל אם אנחנו מדברים על מישהו שלא בטוח וחושב שזה מהצבא, קודם כל שיפנה לאגף השיקום, כי אם הם ידחו אותו, אז תהיה לו את האפשרות אחר כך להשלים פעולות מול ביטוח לאומי, אבל הפוך, לצערי זה לא עובד, והמון אנשים מפספסים את זה.
1: אז לכן חשוב שוב פעם, כן? להתייעץ עם עורך דין שבקי בתחום הזה, גם בנזיקין בכלל, וגם בתחום הנישתי הזה של תביעות מול משרד הביטחון ואגף השיקום, נורא נורא חשוב. אני הייתי רוצה לדבר על... הייתי רוצה שתתני לי דוגמאות למקרים שטיפלת בהם, כמובן בלי שמות, ובכפוף לכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין, לתביעות. תני לי מקרה של אדם שפנה אלייך, הוא לא ידע בכלל שהוא פוסט-טראומטי, והתגלה לאחר מכן, והצלחת לבוא ולמצוא את הזכויות שלו.
0: היה לי לקוח עם פוסט-טראומה מאוד מאוד מאוד קשה, הקומפלקס PTSD, טראומה מורכבת, פוסט-טראומה מורכבת, שהוא היה במילואים, בשביל העשירי. ולקח הרבה זמן, היה איזשהו אירוע גם פיזי שקרה לאורתופדי, שלא קשור לפוסט-טראומה. דרך כלל, אגב, זה קורה המון. יכול להיות לכם אירוע פיזי, לא יודעת מה, דחת עליכם בניין.
1: זה גם גוף וגם נפש.
0: נכון. ויש לכם פגיעת גוף, ופגיעת הנפש היא בכלל לא מהפציעה הזו, אלא מהשביל העשירי בכללי. זה ממש גם חשוב להבין את זה, הפציעה הנפשית שלנו לא חייבת להיות מקושרת לאירוע פיזי, לרוב זה דרך אגב אפילו לא ככה, כי לרוב הפציעה פיזית היא לא זאת שמה שנקרא שורטת אותנו.
1: דרך אגב, אני הייתי באיזושהי השתלמות, בנושא של תביעות מול משרד הביטחון, ואחד הדברים ששמעתי איזשהו פסיכיאטר שמתמחה בתחום, הוא אמר שהוא נתקל המון, בהמון אנשים שהם בכלל חוו כל מיני פגיעות בתקופת יום כיפור לצורך העניין, ומצב המלחמה שהיה בתקופה האחרונה, או השבעה באוקטובר, היו טריגר, וזה התפרץ אחרי 20, 30 או 40 שנה.
0: אירועים כאלה שאתה מציין, קודם כל זה יכול לקרות המון, כי בעצם יש, זה הפלשבקים, זה הטריגרים, זה משהו שמזכיר לנו אירוע שקרה.
1: כן, אבל הבן אדם תפקד, חי 40 שנה, ניהל חיי משפחה תקינים, עבד, תפקד כרגיל, ופתאום באיזשהו הבזק זה התפרץ.
0: סביר להניח שהוא לא תפקד כרגיל, והכל לא היה בסדר. יכול להיות שזה מה שהעולם החיצוני הרגיש ממנו. בוא נקרא לזה, הוא ידע להתמודד עם זה.
1: בוא נגיד שהוא לא נזקק לזכויות ולסיוע.
0: סביר להניח שהוא תמיד היה נזקק, הוא פשוט ידע להתמודד עם זה. אנשים יודעים להתמודד עם זה, אבל כשיש התפרצות,

0: מסוימת של הסחר, כשזה מגיע לצוואר הבקבוק, ואז כבר יש איזו שיטה שהוא לא יודע להתמודד, אז כנראה הוא פונה לאגף השיקום. ולגבי הלקוח שביקשת שאני אציין סיפור ככה מיוחד, אז הלקוח הזה היה בכוחות מיוחדים. וכוחות מיוחדים כשהם יוצאים לפעילות מבצעית, אין רישום, אין תיעוד של שום דבר, בטח לא תצהירים. שזה משהו שנקרא...
1: ואם אין תיעוד, בעייתי מאוד להוכיח.
0: אם אין תיעוד.
1: קשר סיבתי.
0: נכון, אין תיעוד, לא קרה כלום. מה שנקרא, אם עץ נופל בתוך יער, אף אחד לא שמע, אז העץ לא נפל.
1: ובתו ובבואו שהיה לנו בשבעה באוקטובר, יחידות הכוחות המיוחדים היו אלה שקפצו מהבתים ורצו לשדה הקרב.
0: נכון, הוא היה סוכן שבק, והבן אדם היה מאוד מוכשר, ולקח לו כמעט שנה אחרי הפציעה הפיזית, שהוא בכלל הבין שמשהו לא בסדר איתו, וכשהוא הבין שיש לו פוסט-טראומה, הוא יצא לדרך, הגיע אליי, ורצה בעצם להגיש תביעה על PTSD, והוא כבר היה במצב מאוד רע, וזה, תדמיין לעצמך, לוקם כזה מצ'ו-מצ'ו, לא מודה כלום, אין לי כלום, הכל בסדר, הכל טוב, ופתאום הוא לא יכול לחיות את חייו, הוא לא מתפקד.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר שלאט לאט הוא לא יוצא מהבית, זה אומר שהוא לא מתקשר עם העולם, זה אומר שיש לו כל הזמן ציוטים, זה אומר שהוא חולם על עזה כל הזמן, זה אומר מחבלים רואה אותם בכל מקום, הוא לא יכול לעבוד, הוא לא יכול לתפקד.
1: ומה, הוא מתכחש לזה בהתחלה?
0: בהתחלה הוא לא מבין מה זה. בהתחלה הוא אומר, אני גבר חזק, אני איש חזק, אני הייתי בשירות בביטחון מאז ומתמיד, מה פתאום יש לי פוסט טראומה, אני טפלון. אבל לאט לאט הוא מרגיש שהמציאות גוברת עליו, והמציאות שלו היא כזו שהוא לא יכול לתפקד, ואז הוא מבקש ממני להגיש תביעה לפוסט טראומה. ומבקשים ממנו, כמו שדיברנו על זה לפני זה, לבדוק קשר סיבתי אצל פסיכיאטר מטעם אגף השיקום. הוא לא רוצה ללכת. הוא לא רוצה לעמוד מול כיתת יורים, הוא אומר, אני גיבור ישראל. אני עשיתי, אני מתתי בשביל המדינה הזאת, אני גופה עם דופק, כך הוא קורא לעצמו, אני מת. אני לא צריך לעמוד מול אף אחד שיגיד לי מה אני ומי אני, ואני לא צריך להוכיח את עצמי בפניו, הוא לא רוצה ללכת. הוא אמר לי, אם את תגרמי לי ללכת לבדיקה הזאת, אני לא אלך אליה. עכשיו, אם קצת נחזור לסיפור של איציק סיידיאן, גם איציק לא רצה ללכת לבדיקה, ואני לא בדיוק מכירה על בוריו, כי זה מתחקירים שאני יודעת, והוא לא רצה ללכת, ועל זה גם כאילו לא הכירו בו, אבל הוא לא היה מסוגל ללכת. כי ילום קרב באמת לא יכול לסבול את זה. שמישהו יבדוק אותו, לא יאמין לו, יפקפק באמינות של, של האירוע. והוא אמר לי, לא אכפת לי איך, אני חייב שתשיגי לי את ההכרה, בלי שאני אלך לבדיקה.
1: האם ניתן להשיג הכרה בלי זה?
0: כן, כן, אבל צריך בשביל זה הוכחות.
1: לכן חשוב התיעוד.
0: בדיוק. לכן חשוב שריר התיעוד. אני מתעד הכל, אני מצלם הכל. שיחות שהיו לי עם חברים לפני זה שאמרתי להם שאולי אני לא בטוב. שיחות עם מפקדים שלי שאמרתי להם שאני צריך לאבד איזה אירוע שקשה לי. כל האימנויות, החוסר רצון לצאת למילואים, החוסר תפקוד, הכל צריך להיות מתועד. תצירים זה משהו מאוד חשוב. כאילו, תציר של אנשים אחרים שראו שאתה מושפע או תיאור אירוע מסוים.
1: עדויות.
0: עדויות. בסופו של הדבר, אני הבנתי שיש לי פה תיק מאוד לא קונבנציונלי, אבל ידעתי שהבן אדם הזה, באמת הוא לא יוכל לשאת כיתת יורים שכזאת, וזה בדיוק מה שזה לצערי, כי התפקיד של הרופא, הפסיכיאטר מטעם אגף השיקום, הוא למצוא חורים בסיפור. כי אם יש לך, והכל בסדר.
1: אבל למה זה ככה, לעזאזל? האנשים האלה נלחמו, חרפו את נפשם ואת גופם, כדי להציל את המדינה שלנו, כן? למה אותו פסיכיאטר, התפקיד שלו הוא למצוא את החורים?
0: אני אענה לך על זה. תראה, הכי קל זה להיות רגשיים ולהגיד, סליחה על הביטוי, זה לא נחמדים הם איך עושים את זה. אבל צריך להבין שתביעה לאגף השיקום היא תביעה לשם כל עניין ודבר. בסוף יש באונסר בכניסה למועדון שהתפקיד שלו זה לבחון האם התביעה היא מתאימה או לא מתאימה. ואם יש ספק בקרות האירוע או משהו לא בסדר, משרד הביטחון, אם הוא לוקח עליך אחריות מלאה לאירוע, 100%, אני האמא ואבא של האירוע, אני חייב לוודא בכלים שיש לרשותי כדי לבדוק שאתה עומד בקריטריונים.
1: כן, אבל ברור לך, עורכת הדין אלינה דרקנר, כן, שזה גורם להמון אנשים, כן, לא להגיע בכלל לאותם ועדות.
0: אחד, הם לא מגיעים, והרבה פעמים הם נדחים, ואז הם לא רוצים לעשות כלום, ואז הם גם מתאבדים. המון המון דברים קורים, אבל יש כאלה שאפשר להציל.
1: האם את יכולה לייצג אותם ללא נוכחות שלהם בוועדה?
0: אני יכולה, אבל זה דבר מאוד לא בריא. כי... תראה, הרופאים שיושבים בוועדה, הם לא אנשים רעים.
1: הם בני אדם.
0: התפקיד שלהם זה לפקפק ולבדוק.
1: כמו בוועדה רפואית של הביטוח הלאומי.
0: כמו בוועדה רפואית של ביטוח לאומי. רק ששם קצת יותר קל. כשמישהו מגיע, לא מגיע לוועדה כזאת, אוטומטית הרופא חושב שיש פה איזשהו משחק. זה לא רק הרופאים, יש עובדי אגף השיקום.
1: מה, אבל אותו פסיכיאטר לא יודע שיש מצוקה וקשה. זה כמו, אם אני לוקח את זה לתחום אחר, כן, של נפגעות תקיפה מינית, כן, קשה להם להתעמת. עם אותם תוקפים, או עם הרוע, עם חקירת משטרה.
0: אתה צודק במיליון אחוז, אבל הרופא הזה לעולם לא הבין את זה. אם הוא היה יכול להבין את זה, הוא כנראה לא יכול להיות רופא. זה שני קווים מקבילים שלעולם לא ייפגשו. הרופא הוא בן אדם בריא, ויש איזה משהו, זה לקח לי שנים להבין את זה. הבן אדם החולה, הלום קרף, שהוא זה מחלה לכל דבר ועניין, פשוט לא כל כך רואים אותה, אז כשבן אדם הוא חולה, הוא יכול להבין את הבריא, כי פעם הוא היה בריא. אבל הבן אדם הבריא לעולם לא יכול להבין את החולה. והרופאים שיושבים בוועדה הם אנשים מנותקים, לא במובן הרע של המילה, הם לא יכולים להבין את הסיטואציה, כי הם קמו בבוקר והלכו לעבודה.
1: אבל הם מתעסקים עם האנשים האלה כל יום.
0: בגלל שהם מתעסקים איתם כל יום, יש להם קהות חושים מסוימת, שצריכה להיות, זה בסדר. ולכן הם צריכים דברים חותכים.
1: אני דווקא חולק עלייך כאן.
0: זה בסדר, זה טוב שאתה חולק עליי, זה בריא. זה... כי מה שאני אומרת נוגד את ההיגיון הבריא, הרציונליות שלנו כבני אדם. אבל אני ואתה יכולים לגלות המון אמפתיה. המון אמפתיה, אנחנו יכולים לרחם עליהם.
1: אבל אנחנו צריכים לבוא כדי להצליח נכון. בתביעה כזאת, צריך להוכיח את הקשר נכון. הסיבתי, צריך לבוא עם התיעוד, עם התצירים, עם העדויות מסביב של החברים.
0: אני תמיד האיש הרע, כי אני מספרת לחיילים ולכל העלומים שבאים אליי, שהעולם שם בחוץ הוא עולם אכזר. ואני באה להכין אותם, ואני תמיד מכינה אותם להרבה יותר גרוע ממה שמצפה להם, בתקווה שמה שיצפה להם יהיה נעים ורח.
1: כן, אבל את הולכת לעשות את זה לאנשים, שאיך הוא אמר לך? אני מת בגלל שנלחמתי על המדינה הזאת.
0: הוא אמר, אני מת, ואני לא מאוד קטעת יורים. אני לא אלך לבדיקת הקשר סיבתי. אני הבנתי שקודם כל, חשוב שאני אמין לו.
1: אני צריך happy end בסיפור הזה.
0: יש פה happy end, תאמין לי. זה... אני מקווה שהוא ישרוד הלאה, אבל יש פה את ה-happy end. קודם כל, חשוב שאני אמין לו. אם אני מאמינה לו, אני מוכנה ללכת בשבילו.
1: תלחמי.
0: באמת, אני אהיה עם סכין בין השיניים, גם על חשבוני הפרטי. אם אני לא מאמינה לו, יש פה בעיה. כי אני רוצה לעזור לו, ואם אני לא מאמינה לו, אז או שהוא לא מספר לי את כל הסיפור, זה לפעמים מתוך
1: למטרושה. אפרופו מאמינה, יש גם מקרים שאת נתקלת בהם, של אנשים שבאים ורוכבים על ה...
0: כן, אבל הם מפותרים אצלי. לא נשאר לקוח שלי. אם אני מגלה בן אדם שמתחיל להיות לקוח שלי, ואני מגלה שהוא סוחט את המערכת בשביל משהו שלא מגיע לה, הוא לא יהיה לקוח שלי יותר. באופן חד משמעית. גם לקוחות שבאים אליי ואומרים לי, תסדרי לי איזה מישהו שייתן לי חוות דעת להגיד שאני קוקו ואני לא באמת, זה לא אנשים שאני יכולה להצג. אני לא מסוגלת להצג אותם. כי יש לי יותר מדי כאלה שהחיים שלהם הם לא חיים והם לא מקבלים את מה שמגיע להם. אז אני בטח ובטח...
1: וזה בא אחד על חשבון השני.
0: חד משמעית. הרי מה הסיבה שהרופאים האלה כל כך מפקפקים?
1: אי אפשר למשוך אותה לב.
0: כי יש המון אנשים שמתחלים, שמחליטים לצאת לפנסיה מוקדמת, ומתחילים לרכב על הנכות הזאת, ואז הם לא עובדים, והם מתחזקים את המחלה כדי לא לעבוד. ובסוף יש אנשים מומללים שלא מסוגלים, ולא מקבלים את מה שמגיע להם. אז אני לא מסוגלת לצאת. אני בטוחה שכן, ויש כאלה, וזה בסדר גמור, אני לא שופטת את מי שמצג. אני לא יכולה, כי היושרה הזאת, בשבילי היושרה הפנימית, יקרה לי יותר מהכל, מהכסף, מהכל, המוניטין שלי, שווה יותר. ואם אני מריחה על מישהו שאו שהוא לא מספר לי את כל הסיפור, או שזה, הוא לא היה לקוח שלי, וזה כבר קרה.
1: ואני רוצה לחזור לאותו בחור ש... כן. עם ה-happy end.
0: כן, אז הוא הצהיר שהוא לא ילך לבדיקת הקשר הסיבתי, הוא אומר לי, לא יודעת, לא אכפת לי מה אתה עושה. עכשיו, אני יודעת שהוא דובר אמת, ואני יודעת שאם אני אסרב ללכת לבדיקה, אז פשוט ידחו אותו. והוא לא ילך איתי לבית משפט, ולא שום דבר. אז אני החלטתי לאסוף את כל מה שאני יכולה. אספתי בשבילו את הצעירים כמיטב היכולת שלי, כי לא היה הרבה אנשים שהיו מוכנים לדבר. זה לא כזה פשוט למצוא מישהו שעדיין בתוך המערכת שייתן את הצעיר. ברמה שהוא הביא עיתון מהאזור של השטח, בערבית, הספרית, עם התאריך וזה, שהיה בו כתמי דם. ואמרתי לו, אני יכולה לקחת לך את העיתון? אז הוא אומר לי, מה זה קשור? מה זה? וכל עורכי דין חשבו שאני משוגעת, ושאין לי שום סיכוי ושזה לא יקרה. לקחתי לו את העיתון, כל מיני וידאו, תמונות, חיטתי לו בטלפון, מה שאני יכולה, והגעתי לאגף השיקום, למטה המרכזי בפתח תקווה. וביקשתי פגישה. ממש קובעים פגישה מראש, כל אחד יכול לעשות את זה, גם לא עורך דין, לא צריך להיות עורך דין בשביל זה, אתה קובע פגישה בקבלת הקהל, והבאתי את כל הדברים האלה. וביקשתי ממנה להקשיב לי, פשוט להקשיב לי, ולומר את האמת, ולהסביר לה גם, להגיד את האמת, למה הוא לא מוכן. ולפתעתי הרבה, ולנחמתי הרבה, נפלתי על מישהי שהקשיבה לי, ובהתחלה היא לא האמינה לי, ממש היה ניכר על פניה שהיא לא מאמינה לי, איזה בולשיט שאני שמעת כל יום, עזבי אותי, סתם אישה היסטרית וזה. לאט לאט, כשהראיתי לה יותר ויותר דברים, צריך גם לבוא כמובן מוכן, לדעת מה אתה הולך להגיד, להבין שהקשב שלה לא גבוה, והיא רואה 20 כאלה ביום, אז הבאתי לה את הצעירים, את העיתון, חתיכות ברזל, תמונות, הכל ביחד, בסוף נרכב לתמונה מסוימת, שבוע אחרי קיבלנו הכרה עקרונית, מסלול ירוק, ללא כל בדיקת קשר סיבתי, ללא כלום, אבל זה חריג. זה חריג, והמאמצים שנדרשים לזה, הם... על אנושים. זאת אומרת, אני הייתי צריכה לתת את כל כולי מה שיש לי ומה שאין לי. והייתי צריכה להגיע לשם מוכנה.
1: וכן יש משמעות פה, לאורך הדין, שהוא בא ומשדר גם רציפות, גם אמינות, גם, אני מניח שהם יודעים מי ישבה, אותה בחורה יודעת מי ישבה מולה, כן?
0: כן.
1: והיא מכירה את ההיסטוריה שלך ואת הפעילות שלך ואת התפקוד שלך ואת העקביות שלך במלחמה מול משרד הביטחון.
0: יש משמעות לזה שאני עובדת באגף שיקום, אז מכירים אותי, והם יודעים גם שאני לא סתם מערוב למישהו, זאת אומרת, אני לא סתם מגישה תביעות, אם אני באתי ואני אומרת שכך היה, כנראה שכך היה, וצריך להיות לבוא עם נרטיב מוכן, אני צריכה לבוא להיות מוכנה וסדורה, לתקור את הנקודה בזמן, ולגרום לה גם לדבר איתה בשפה הנכונה שבה היא מבינה. וזה משהו שרק עורך דין יכול לעשות, אבל גם בני משפחה, אם הם לא מוכנים, וזה, אני שולחת גם בני משפחה ללכת ולהילחם על היקרים שלכם, כי בסוף בסוף, מי שצועק הכי חזק כן מקבל. וצריך להבין.
1: כן, זה ככה?
0: יש המון דברים גם שהם ניתנים לפנים משורת הדין. הרבה פעמים אגף השיקום ייתן לאנשים גם שלא 100% מגיע להם לפנים משורת
1: הדין. כי הם הפכו שולחן.
0: כי הם הפכו שולחן.
1: כי הם אימו להתאבד.
0: אימו להתאבד זה יכול לגרום להשפוז בכפייה, כי מי שאובדני, אז יש חובה להשפז אותו בכפייה, אז צריך לשים לב לזה.
1: צריך להיזהר מזה.
0: צריך נורא נורא להיזהר מזה. וגם אם זה לא באמת נכון, אז אל תצעקו ילד זאב, זאב, זה לא בריא.
1: אני רוצה לעבור לנושא אחר שאת עוסקת בו, זה נושא הרשלנות הרפואית. בואי תספרי לנו קצת על, אם שומעים אותנו מאזינים, מה זה אומר רשלנות רפואית?
0: רשלנות רפואית זה אומר שהיה לכם איזשהו מגף עם רופא, זה יכול להיות עניין של הבחנה, זה יכול להיות שניתוח שלא הצליח, זה יכול להיות הבחנה שגויה, זה יכול להיות חוסר טיפול או טיפול לא בזמן, שהוביל לנזק כזה או אחר, אבל צריך להיות נזק.
1: כשאת מטפלת בעצם גם בתביעות שהן קורות, גם בטיפול רפואי באזרחות, וגם בשירות צבאי,
0: נכון.
1: של אנשי קבע וגם חיילי סדיר ומילואים.
0: נכון. היו לי הרבה מאוד מקרים של חיילים בכל מיני קורסים, בעד אחד, קורס קצינים, מילואים ניקים, שניגשו לרופאים במסגרת הצבאית, כי הם היו במסגרת הצבאית. וגילו שאו שלא הבחנו אותם נכון, או שהם אמרו, תקשיבי, כואב לי, כואב לי, כואב לי.
1: או הזנחה פושעת.
0: או הזנחה פושעת.
1: לבן שלי היה איזשהו חבר, הוא היה קרבי, היה בגבעתי, שירת שם, יצא לקורס מקים, ובאמצע קורס מקים, הקרסול שלו פתאום התנפח, פשוט נהיה כדור, כן? וסחבו אותו, הוא ביקש לראות רופא, ולא נתנו לו לראות רופא, ובעקבות הרשלנות הזאת, הוא נאלץ אחרי זה לשבת בבית 3 חודשים, הוא גם הפסיד את הקורס מקים הזה, ואחרי זה גם הוא השתחרר, הוא זה ילד שהיה ממש מורל, לחם בשירות קרבי, תכנן קריירה צבאית, ובעקבות הרשלנות הזאת, הוא החליט פשוט לפרוש בגמר השירות.
0: זה מאוד מאוד עצוב מה שאתה אומר, כי בעצם אפשר לפתור את זה נורא נורא בקלות. הבעיה, שוב, של הרופאים האלה, גם חופל, גם חובש, גם רופא יחידה, שהם רואים הרבה אנשים שמתחלים ורוצים להוציא גימלים, הם כבר לא יודעים למי להאמין.
1: כן, אבל חייל קרבי כזה, שהוא הגיע לקורס מקים, זה לא חייל שמתחלה סתם.
0: אני יכולה להגיד לך ולכל מי ששומע אותנו, אם זה קורה לכם ויש לכם בן או בת משפחה, קודם כל אל תוותרו. בסדר, אל תוותרו. יש קצין פניות הציבור של צה"ל, אפשר לפנות אליו. אמא, אבא, אישה, דואגת, אפשר להוציא אותם למיון אזרחי, ולדעת לטפל בזה. כי עובדה, גם חבר של הבן שלך, היה אפשר לסיים את זה בצורה אחרת לגמרי, גם מי יודע איזה נזק כרוני לכל החיים. העובדה שלא טיפלו לו בנקה זה בזמן, יכלה לקרום, והוא ילד צעיר, שרסו לו את הקריירה.
1: לא, היה מגובס. אני לא יודע אפילו זה היה נקה או שבר, הוא היה מגובס. אני רוצה ממש לקראת סיום, רצף של שאלות קצרות, אני יודע שזה קצת קשה, אבל אנחנו ננסה. מה התיק שהכי ריגש אותך?
0: התיק שבו היה מישהו שלא קיבל על העדף, היה לו פציעת עדף מטנק, ולא היו מקבלים תביעות עדף, ולאחרונה, בין יתר בגלל כמות התיקים שעודדתי גם את הקולגות שלי להגיש, אז גם עדף הוא קרק פציעה.
1: הוא צריך לק...
0: זו הצלחה מסחררת.
1: הייתה לך איזושהי פעם שבכית עם לקוח?
0: כן, היה לי לקוח שביקש, הלך בעצמו, ביקש ללכת לבית בטוח, זה סוג של, במקום ללכת לאשפוז פסיכיאטרי, הולכים לבית בטוח, יש שם לצערי רק פחות משמונה מיטות בכל בית חולים, יש רק 4 נקודות כאלה במדינת ישראל, זה של אגף השיקום, והוא ביקש ללכת, הוא אמר שהוא רוצה להתאבד, ואמרו לו, אין לנו מקום, תירשם בתור, והוא התאבד. כי לא לקחו אותו, והוא צעק, והוא אמר שזה חשוב ודחוף, והוא התאבד. ואני בכיתי איתו יום לפני, כי אני ניסיתי לשבור קירות כדי שיקבלו אותו לאנשהו, אבל אני חושבת שגם אם הוא היה מתקבל לבית חולים, הוא כנראה מתאבד, כי זה כבר היה מצב קטטוני, אבל לא עזרו לו בשעת הצורך. זה הנקודה...
1: זה עצוב.
0: מאוד.
1: מה הדבר שהכי מכעיס אותך במערכת?
0: המערכת לא לוקחת ברצינות. מי שכן פונה לעובדת הסוציאלית שלו, לעובדת הנפשית הסוציאלית שלו, מי שפונה לאגף השיקום ומבקש עזרה, אין דבר כזה שלא עוזרים לו, כי הוא פשוט לא יבקש בפעם הבאה. וזה הדבר שהכי מכעיס אותי. זה החוסר קשב, חוסר לקיחת, לקחת אותם ברצינות, לא לוקחים אותם ברצינות.
1: מה היית משנה בחוק?
0: הייתי מחייבת בחוק שאם יש פנייה של הלום קרב או נכה צהל לאגף השיקום, ותוך 48 שעות הוא לא קיבל מענה כלשהו, צריכה להיות סנקציה מאוד קשה נגד אותם עובדי שיקום.
1: מה זה הסנקציה הזאת?
0: מבחינתי, שיפטרו אותם, שיעמידו אותם לדין משמעתי מול בית טלוויזיה בשידור ישיר, ושהם יסבירו למה הלום הקרב לא קיבל את התשובה.
1: כי זה דיני נפשות.
0: חד משמעית.
1: אנחנו הגענו לקראת סיום. את אמרת לי שאת מתעסקת גם בנושא של תביעות לנזיקין שהם לא בתחום של תביעות מול משרד הביטחון ואגף השיקום. בואי תספרי לי ממש בקצרה על השירות הזה שאת נותנת.
0: תביעות נזיקין זה בעצם, אני גם יכולה להגן על מישהו שנתבע, אבל בעיקר תביעות נזיקין זה מישהו שחווה נזק, או יכול להיות שזה רשלנות רפואית, כי הוא חושב שמישהו טעה.
1: יכול להיות שלו. בעקבות תאונת עבודה, תאונת דרכים.
0: תאונת עבודה, יש לו נזק כלשהו, זה לא חייב להיות נזק גוף, זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות בית, שיטפון, שריפה, זה יכול להיות הרבה דברים, והוא רוצה להשיב לעצמו את מה שלקחו לו. וגם אם הם דוברי רוסית והם לא יודעים בכלל לדבר בעברית, בעיקר עולים חדשים שנעקצים הרבה לצערי, אני יכולה לעזור להם להשיב למצב לקודמותו, אני לא מאמינה שאף פעם אפשר, כי מה שלקחו לך אפשר להחזיר, אבל אפשר לפצות אותם בצורה כזו שהחיים שלהם יהיו קצת יותר קלים אחרי זה.
1: עורכת הדין אלינה דרקנר. בסוף השידור אנחנו כמעט אני מדייק, אבל אני יכול להגיד לך שבאמת באמת נהניתי מהשידור הזה.
0: עבר מהר.
1: כן, אני יכלתי להמשיך עוד לדבר איתך שעות. נראה שזה זה באמת ניכר שזה בוער בך, ואת חיה את זה, ואת ניכר שאת עושה את זה עם המון תחושת שליחות אדירה, והכי חשוב, עם המון ידע, ובמקצועיות, ויושרה, ומבחינתי באמת כבוד גדול היה לארח אותך. ואני הייתי רוצה לסיים את הפרק הזה, אני נותן את האפשרות לכל אורח שלי לבחור שיר. לסיום. לא הכנתי אותך, אז אני אתן לך 2-3 שניות כדי לבחור שיר לסיים איתו את הפרק.
0: אני לא ידעתי את זה לפני כמה שנים, אבל בית הבובות מסתבר. גם אמיר אטיאס וגם בית הבובות ביחד שהם שרים, הם כולם פוסט-טראומטיים. לקח לי כמה שנים טובות להבין את זה, לא הבנתי את זה.
1: הם עוד בתקופה של האינטיפאדה הראשונה בטח.
0: נכון, 2014-2015. התחלתי לשמוע את השירים שלהם, והבנתי, וואו, הם כולם עם PTSD, קשה. וכשמקשיבים למילים של השיר, לכל השירים שלהם, אז אתה מבין כמה עמוקה הפוסט-טראומה שלהם, והם כולם שם מלומי קרב. זה פשוט, זה שירים שכשאני שומעת אותם היום, אני מבינה שזה כאילו פוסט-טראומה מדברת. והם מדברים בשמם של הרבה הרבה מלומי קרב. ואני מספרת את זה לקוחות שלי, והם אומרים שזה נותן להם הרבה נחת לשמוע את השירים, כי הם מבינים שהם לא משוגעים.
1: עורכת הדין אלינה דרקנר.
0: כמעט.
1: וקסמן.
0: לא נורא, אתה רואה, אמרתי, צריך היה להישאר עם הווקסמן.
1: כן. תודה שהתארחת אצלי.
0: תודה רבה לך.
1: מסתובבים בינינו, כן?
0: המון.
1: לצערי, זה כבר עשרות אלפים של פוסט-טראומטיים. חשוב שנהיה ערניים להם, כן? נסייע להם, נהיה אוזן קשבת, וגם נסייע להם, כן? לבוא ולהילחם על מנת למצות את הזכויות שלהם. תודה לך על ה...
0: אהבה.
1: עזרה שלך לאותם פוסט-טראומטים ועלומי קרב, ותודה בכלל על זה שהיית איתי.
0: תודה רבה, היה ממש כיף.
1: שערב נפלא.